0: Mėly Marijos radijo klausytojai, vyksta tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur visą šią naktį adoruojame Jėzų Kristų esantį švenčiausiame sakramente, pasitikdami pirmąjį mėnesio šeštadienį švenčiausios skirtą nekalčiausiai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai. Ir ši naktis mums yra ypatinga, jau 13 metų kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį iš čia transliuojame naktinę adoraciją, o šiandien su dėkingumu pradedame 14 bendros maldos metus. Ir šią naktį, būtent gegužės mėnesį, kuris yra skirtas švenčiausiai mergeliai Marijai Dievo motinai, šį budėjimo laiką skiriame už motinas. Melskimės už savo gyvasias mamas, kad Viešpats suteiktų jums sveikatos ir kantrybės. Su meile prisiminsime ir mirusias motinas, prašydami joms amžinosios ramybės Dievo artumoje. Ypatinga malda, maldos žodį siunčiame motinoms, kurios laukiasi kūdikio, meldžiame, kad vaikeliai gimtų sveiki. O tos mamos, kurios šiuo metu išgyvena nežinę, trapumą ar sunkumus dėl kūdikio sveikatos, rastų savyje nepalaužiamą viltį ir dvasios stiprybę. Taip pat prisimename sergančias motinas, tegul Viešpats jas sustiprina ir paguodžia šią sunkią valandą. Paveskime gailestingam Jėzui ir tai, ką kiekvienas nešiojame savo širdyse. Atiduokime gerajam Dievui visus sunkumus ir melskime savo širdies atsivertimo. Melskime atsivertimo savo šeimose bei taikos visam pasauliu melskime. Melskime už Ukrainą, už artimuosius rytus. Artėjant 3 valandai nakties gailestingumo valandai, kartu melsime gailestingumo vainikėlį. Šią maldą kartu su Marija žvelgsime Jėzų, prašydami jos motiniškos globos visoms mūsų motinoms ir visai mūsų tautai ir tėviniai. Kviečiame budėti ir melstis kartu. Dėkojame už pravestas skausmingasis paslaptis Vilijai Kaupienei ir Pauliui Juškai. Dėkojame už giesmes Aušriniai Tunkevičiūtei. Gailestingumo vainikėlis, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Antroji novenos diena. Šiandien atvesk man kunigų ir vienuolių sielas ir panardink į mano neišmatuojamą gailestingumą. Jos man suteikė stiprybės ištverti karčią kančią. Per jas, kaip latakais, mano gailestingumas liejasi visiems žmonėms. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesi šventas tavo vardas, teatinė tavo karalystė, tesi tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Tikiu Dievą Tėvą visą gali, dangaus ir žemės sutvėrėja. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visą galio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausio tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
1: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliu.
0: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
1: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
1: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
1: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
0: O krau ir vandenė, kurs ištryškai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė.
1: Pasitikiu tavimi.
0: O krau ir vandenė, kurs ištryškai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė.
1: Pasitikiu tavimi.
0: O krau ir vandenė, kurs ištryškai iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė.
1: Pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija. Kyrie eleison.
0: Kriste eleison, Kyrie eleison.
1: Kristo išgirsk mus.
0: Kristo išklausyk mus.
1: Tėve dangaus Dieve.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Šventoji dvasia Dieve.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Šventoji trejybė vienas Dieve.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Dievo gailestingume, besiveržiantis iš tėvo būties gelmių.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, aukščiausiai Dievo savybė.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, švenčiausiosios trejybės slėpinio trykštanti versmė.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neprėpiamas.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, pranokstantis dangų.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltinį.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, apgaubintis visą visatą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį įsikūnijusio žodžio asmenyje.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėjėliams.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nesuvokiama šventosios ostijos įsteigimo.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, įkūręs šventąją bažnyčią.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, veikiantis šventojo krikšto sakramente.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubintis mirties valandą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinai gyvenimą.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mūsų apsaugantis.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiamas šventiesiems.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, vainikuojantis visą, kas yra ir dar bus.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnus suraminime.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, vienintelė nusivylusių viltie.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, širdžių atilsi ir ramybė išgašiuose.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
0: Pasitikiu tavimi.
1: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Atleis mums viešpatie.
1: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Išklausyk mus viešpatie.
1: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
0: Pasigailėk mūsų.
1: Melskimės. Amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas. Tad palankiai pažvelkimus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventai valiai, kuri yra meilė ir gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
0: Amen. Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dūžiu, kiekvienu kraujo tekančio mano gyslomis pulsavimu, trokštų aukštinti tavo švenčiausią trejybę gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti tavai gailestingumą ir tapti gyvu tavo viešpatį atspindžiu. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas per mano sielą ir širdį pasiekė artimą. Padėk man viešpatie, kad mano akis būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidė artimo poreikiams, nebeinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau per artimą, bet kiekvienam atrašiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, patimdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano polsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdies, nuo širdžiai bendrausiu net su tais, kuriuos žinau piknaudžiausiant mano gerumu. Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausiu Jėzaus širdyje. O mano viešpatie, tegul manie pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingų veiksmų, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingų žodžių. Jeigu negaliu padėti veiksmų, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmų, nei žodžių, visada galėsiu malda. Nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali. Amen. Pasimelskime popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinius atlaidus.
1: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį.
0: Dangaus ir žemės sutvėrėja. Ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlės iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusių teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmę atleidimą, kūną iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus šventosios dvasios. Amen. Amen.

0: Pasimelsime dabar šviesos kelią. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Prisikėlęs viešpatė Jėzau, tu esi tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Šiandien mes einame tavo pergalės keliu. Per Velykų oktavą ir visą džiaugsmo laikotarpį mokyk mus gyventi nebe kapo tamsoje, o prisikėlimo viltyje. Marija, prisikėlimo liudytoja, būk mūsų vadovė šiame maldos kelyje. Amen. Pirmoji stotis. Jėzus prisikėlė iš numirusių. Garbiname tave prisikėlęs viešpatį Jėzau Kristau ir šloviname tave, nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį. Aleliuja. Iš Evangelijos pagal Matą. Angelas prabilo moterims. Jūs nebijokite. Aš žinau, kad ieškote Jėzaus, kuris buvo nukryžiuotas. Jo čia nėra. Jis prisikėlė, kaip buvo sakęs. Kristaus prisikėlimas nėra tik istorinis faktas, tai ontologinis lūžis, tai akimirka, kai Dievas tarė galutinį taip gyvenimui. Kiekvienas mūsų turime akmenų, kuriais užritiname savo širdis. Baimė, beviltiškumas, nuodėmė svoris. Šis stotis skelbia, akmuo nuristas. Jėzus nėra praeities herojus, jis yra gyvas dabartyje. Kristus prisikėlė iš numirusių. Savo mirtimi mirti nugalėjo. Aleliuja. Antroji stotis. Mokiniai randa tuščią kapą. Garbiname tave prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave, kad šventuoju kryžimi atpirkai pasaulį. Iš Evangelijos pagal Joną. Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat, jie dar nebuvo supratę rašto, kad jis turėsės prisikelti iš numirusių.
1: Tuščias kapas yra erdvė tikėjimui. Dievas dažnai kalba per tuštumą, per tai, ko trūksta. Kai gyvenimas sugriūva ir lieka tik tuščias kapas, Dievas kviečia nesilvartauti, o tikėti. Jonas pamatė tvarkingai sudėtas drobulės ir suprato. Jėzus nebuvo pavogtas, jis tiesiog peržengė materijos ribas.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo. Aleliuja.
0: Trečioji stotis, prisikėlęs viešpats pasirodo Marijai Magdalietei. Garbiname tave prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave,
1: nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį. Aleliuja.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus jai tarė, Marija, jie atsigrįžė ir sušuko, rabūnė.
1: Marija ieškojo numirėlio, o rado gyvąjį. Šis susitikimas moko mus, kad Dievas nėra ideologija ar moralės kodeksas, kad Dievas tai asmuo, kuris tave pažįsta vardu. Tikėjimas prasideda tada, kai asmeniškai išgirsti Jėzų, tariant tavo vardą savo vienatvės viduryje.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo. Aleliuja.
0: Ketvirtoji stotis. Viešpats pasirodo mokiniams kelyje į Emausą. Garbiname tave prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave,
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį. Aleliuja.
0: Iš Evangelijos pagal Luką. Jiems besikalbant ir besiginčiant, pats Jėzus prisiartino ir ėjo kartu, bet jų akis buvo lyg kokia migla aptrauktos, kad jie jo nepažino.
1: Emauso mokiniai bėgo nuo skausmo. Jėzus tampa jų bendrakeleivių nepažįstamuoju. Jis moko mus, kad Dievą galime rasti savo kasdieniniuose nusivylimo pokalbiuose. Jis kantriai aiškina mums mūsų pačių gyvenimo kryžius, kol širdis pradeda degti.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo. Aleliuja.
0: Penktoji stotis – prisikėlės viešpats atpažįstamas laužant duoną. Garbiname tave prisikėlės viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave.
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį. Aleliuja.
0: Iš Evangelijos pagal Luką. Vakarieniaudamas su jais, jis paėmė duoną, laimino, laužė ir davė jiems. Tada jų akis atsivėrė ir jie pažino jį.
1: Tai liturginė akimirka. Žodis, raštų aiškinimas paruošė širdis, o duona, Eucharistija, atvėrė akis. Jėzus pradingsta, nes dabar jis yra juose. Mes tampame tuo, ką priimame. Ar mano gyvenimas yra laužoma duona kitiems?
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo. Aleliuja.
0: Šeštoji stotis. Prisikėlės viešpats pasirodo apaštalams. Garbiname tave prisikėlės viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave.
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį. Aleliuja.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus atėjo, atsistojo vidurėje ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną.
1: Apaštalai užsirakinė iš baimės. Jėzus praeina pro sienas. Jis neatneša priekaištų dėl jų pabėgimo. Jis atneša ramybę. Jo žaizdos dabar yra pergalės ženklai. Prisikėlimas nepanaikina mūsų praeities žaizdų, bet jas peršviečia šviesa.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo.
0: Aleliuja. Septintoji stotis. Viešpats suteikė galę atleisti nuodėmes. Garbiname tave, prisikėlės viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave.
1: Kad šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Dvelktelėjo juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos.
1: Prisikėlimo vaisius yra nuodėmio atleidimas. Tai nauja pradžia. Kaip Dievas įkvėpė gyvybę Adomui, taip Jėzus dvelkė į bažnyčią, kad įneštų sutaikinimą. Be atleidimo pasaulis lieka mirties gniaužtuose.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo. Aleliuja.
0: Aštuntoji stotis. Viešpats sutvirtina Tomo tikėjimą. Garbiname tave prisikėlės viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave.
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį. Aleliuja.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus tarė Tomui, nebūk netikintis, būk tikintis. Tomas sušuko: mano viešpats ir mano dievas.
1: Tomas norėjo apčiupiamos dievo meilės. Jėzus nesmerkė už abejonės. Jis rodo, kad tikėjimas nėra aklas, bet pagrįstas susitikimu su sužeista meilė. Palaiminti, kurie tiki nematė. Tai mes, šiandienos mokiniai.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo.
0: Aleliuja. Devintoji stotis. Prisikėlęs viešpats pasirodo prie Tiberiados ežero. Garbiname tave, prisikėlęs viešpatį Jėzau Kristau, ir šloviname tave.
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį. Aleliuja.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus jiems tarė: vaikeliai, ar turite ko valgyti? Jis tarė: meskit tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite.
1: Mokiniai grįžo prie senų darbų, bet be Jėzaus naktis buvo bevaisi. Prisikėlęs viešpats pasirodo mūsų profesinėje erdvėje, mūsų nuovargyje, mūsų kasdienoje. Jis moko, kad sėkmė kyla ne iš pastangų kiekio, o iš paklusnumo jo žodžiui.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo.
0: Aleliuja. Dešimtoji stotis. Viešpats patikė Petrui savo kaimenę. Garbiname tave, prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau, ir šloviname tave.
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietė pasaulį. Aleliuja.
0: Iš Evangelijos pagal Joną. Jėzus paklausė trečią kartą: Simonai, Jono sūnau, ar myli mane? Petras atsakė: viešpatė, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Jėzus tarė: ganyk mano avis.
1: Trys meilės išpažinimai išgydo tris išdavystės naktis. Jėzus nereikalauja iš Petro pažado niekada nebeklysti. Jis klausė tik apie meilę. Tik meilė padaro mus tinkamus tarnauti kitiems.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo.
0: Aleliuja. Vienuoliktoji stotis. Viešpats siunčia mokinius į pasaulį. Garbiname tave, prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau, ir šloviname tave.
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį.
0: Aleliuja. Iš Evangelijos pagal Matą. Tada Jėzus tarė: tad eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmonės. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.
1: Prisikėlimas yra užkrečiantis. Mes negalime jo pasilikti sau. Misija yra džiaugsmo perpildymas. Jei tikime, kad Kristus gyvas, mūsų pareiga nešti šią šviesą į tamsiausias visuomenės kertes.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo. Aleliuja.
0: Dvyliktoji stotis. Viešpats įžengė į dangų. Garbiname tave, prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau, ir šloviname tave.
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietei pasaulį. Aleliuja.
0: Iš Evangelijos pagal Luką. Kai jis juos palaimino, jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų.
1: Žmogus, kūnas ir siela dabar yra Dievo širdyje. Šeimininkas nuėjo paruošti mums vietos. Žengimas į dangų nėra pasitraukimas, o naujas būdas būti visur per šventąją dvasę. Mūsų tėvynė yra danguje, bet mūsų rankos reikalingos žemėje.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo.
0: Aleliuja. 13 stotis. Mokiniai su Marija laukia šventosios dvasios. Garbiname tave prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave.
1: Nes savojų šventuoju prisikėlimu apšvietėjai pas.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo.
0: Aleliuja. 13 stotis. Mokiniai su Marija laukia šventosios dvasios. Garbiname tave prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave.
1: Nes savojų šventuoju prisikėlimu apšvietėjai pasaulį.
0: Aleliuja. Aleliuja. Iš apaštalų darbų. Visi jie ištvermingai ir vieningai atsidėjo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija.
1: Tai dvasinės brandos metas. Tyla, laukimas, vienybė. Marija, tikėjimo mokytoja, moko mus neužbėgti Dievo už akių, bet paruošti širdies indą jo jėgai. Bažnyčia gimsta maldoje.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo.
0: Aleliuja. 14 stotis. Prisikėlęs viešpats atsiunčia šventąją dvasę. Garbiname tave prisikėlęs viešpatė Jėzau Kristau ir šloviname tave.
1: Nes savo šventuoju prisikėlimu apšvietėjai pasaulį. Aleliuja.
0: Iš apaštalų darbų. Staiga iš dangaus pasigirdo užesys. Pasirodė jiems tarsi ugnies liežuviai. Ir visi pasidarė pilni šventosios dvasios.
1: Tai Velykų kulminacija. Dievas nebe tik šalia mūsų, jis yra mumise. Ugnis simbolizuoja aistrą ir drąsą. Nuo šiol kiekvienas krikščionis yra vaikščiantis šviesos kelias. Mes esame Kristaus tesinys istorijoje.
0: Kristus prisikėlė iš numirusių.
1: Savo mirtimi mirti nugalėjo.
0: Aleliuja. Viešpatie Jėzau, mes praėjome su tavimi prisikėlimo takais. Dėkojame už šią šviesą, kuri išsklaido mirties šešėlius. Suteik mums malonę tapti tavo liudytojais savo šeimose, darbuose ir kančiose. Marija, šviesos karalienė, globok mus, kad niekada nenuklystume nuo tavo sūnaus meilės kelio. Amen. Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė, aleliuja. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, tie ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Melsk už mus nusidėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai. Per amžius, amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen. Dabar skaitysime mano kasdienę duoną. Antoni Paone, trumpas dvasinio gyvenimo išdėstymas. 59 skyrius, uolumas siekiant tobulumo. Kristus sako: mano vaikė, nebijo kasdienės kovos dėl tobulumo. Jei nors trumpam išvystum dangišką garbę, kurią tau parengiau, dėl manęs džiaugsmingai priimtum bet kokį išmėginimą ir kančią. Tačiau aš noriu, kad tai darytum nematydamas amžinojo atlygio, siek tobulumo turėdamas geriausią ir gryniausią motyvą. dėl to, kad aš vertas tokių pastangų ir ištikimybės. Ieškok progų savo paprieštarauti. Šis apsimarinimas bus patikimiausias tavo dvasinės pažangos ženklas. Saugokis saviapgaulės. Nepasitikėk savo tikraisiais motyvais, netgi turėdamas geriausių minčių. Išrauk bet kokią kvailą savimeilę, nuolat savo prieštaraudamas. Šis atgamtinis apsimarinimas išgrynins tavo meilę man, tačiau net apsimarindamas turi būti pasirengęs visada paklusti vyresniesiems. Kuo aukštesnio tobulumo sieki, tuo labiau tau reikia kitų vadovavimo ir patikimo.

0: patarimą. Tas, kuris šiuo klausimu vykdo vyresniųjų valią, yra tobulesnis už tą, kuris klauso tik savo valios. Paklusnumas geriausiai parodo, ar iš tiesų esi man dosnus. Venk netikros dorybės. Niekada nedaryk to, kas tau kliudytų atlikti kasdienės pareigas. Bet kuri apsimarinimo forma, verčianti tave būti nejautrų ir nedėmesinga kitiems, ateina ne iš manęs. Trokšk išmėginti savo dorybės kasdieniuose įvykiuose. Nebijok žmonių nesupratimo, nesėkmių, pažeminimo ar kančių. Baiminkis tik vieno – praleisti dieną nepadarius kokios nors realios dvasinės pažangos. Nedaugelis pasiekia šį retą tobulumo laipsnį, nes tik nedaugelis man atsiduoda be išlygų. Daugelis sieloje pasilieka nors nedidelę žemiškos savimeilės šaknelę. Ji išsikeroja kaip žalinga pikžolė ir užgožia dar gležnas ir besivystančias dorybes. Tik kasdieną savo priešindamasis gali išgryninti savo meilę man. Tik kasdieną save apmarindamas gali sutrypti mirtinas saviapgaulės pikžolę.
1: Jei trokštų tikros dvasinės pažangos be jokios saviapgaulės, turiu eiti šiuo patikimu apsimarinimo keliu. Tai galiu padaryti dvejopai. Pirma, kasdien noriai pakeldamas visas netikėtas nesėkmes bei kančias ir dėkodamas už jas Dievui. Susidūręs su šiais išmėginimais galiu atnaujinti savo pasiaukojimą jau dieviškai valiai. Antra, ieškodamas progų pasipriešinti savo natūraliems pomėgiams ir troškimams, kad galėčiau tobuliau paukoti savo valią Dievui. Kartu privalau būti pasirengęs visada paklusti savo dvasios vadovų ir teisiųjų vyresniųjų pastaboms ir patarimams. Tik tada galiu būti tikras, kad mano noras tobulėti yra nuoširdus.
0: Mano Dieve, mano didžiausias lobi, apšviesk mano protą, kad labiau tave vertinčiau. Sužadink mano dosnumą, kad paukočiau tau besąlygišką meilę, kurios esi vertas. Sustiprink mano pastangas kasdien vis labiau tau atsiduoti. Pašalink iš mano širdies bet kokį nerimą dėl praeities, rūpinimasi dabartimi ir baimė dėl ateities. Tegul mintis apie tavo gerumą taip stipriai užvaldo mano protą, kad trokščiau tik vieno – apsimarinti iš meilės tau. Tu vertas visko, kas manyje yra geriausia. Padaryk, kad nedvejodamas visą tai tau atiduočiau. Priimk mano meilę taip, kaip tu nori, ar kenčiant kūniškus skausmus, ar patiriant dvasinius išmėginimus. Noriu tik vieno – tau atiduoti visą, kas esu ir ką turiu. Jėzus yra tokio atsidavimo pavyzdys. Jis gimė vargšas Betlėjaus tvartelėje ir mirė vargšas ant kryžiaus Kalvarijoje. Jis priėmė neturtą savanoriškai, pasiaukodamas už mane. Trokštų sekti Jėzaus atsidavimu. 60. Skyrius – tikroji žmogaus garbė. Kristus sako: mano vaikė, tegul pasaulio mylėtojai sėkmės ir garbės tikisi vieni iš kitų. Aš noriu, kad tu savo šlovės ieškotum tik manyje. Visa žmogiška šlovė, visa pasaulio garbė, visa žemiška didybė yra tuščia ir menka, palyginti su dangiška garbe, šlovė ir didybė, kurią parengiau savo ištikimiems sekėjams. Tikrai didis ne tas, kuris yra patenkintas savimi, bet tas, kurio patenkintas esu aš. Kriterijai, pagal kuriuos teisiu žmonės, skiriasi nuo šio pasaulio kriterijų. Aš tavo nuopelnus vertinsiu ne pagal tavo žinias, ne pagal užimamą padėtį pasaulyje, ne pagal tai, ar patiri regėjimų ir paguodų. Aš tave vertinsiu pagal tavo nusižeminimą ir meilę. Aš žiūrėsiu, ar ne per daug gerai apie save galvoji, ar paklusti mano valiai. Aš atsižvelgsiu į tai, ar savo kasdieniais veiksmais ieškai mano garbės ir šlovės, ar savo naudos ir išaukštinimo. Tavo didžiausias tobulumas ir garbė – mylėti mano tiesą labiau už viską ir užmiršti save tiek, kad dėl manęs trokštum patirti netgi pažeminimą ir panieką. Negalvok nei apie savo stiprybę, nei apie savo silpnumą. Nukreipk dėmesį į mano beribę, galybę, išmintį ir meilę. Jei myli mano tiesą, šlovinsi ne savo, o mano vardą. Tu vertinsi ir gerbsi mano valią, o ne savo menkus žmogiškus pasiekimus. Tu man dėkosi už viską ir neleisi, kad žmonių pagirimai apsuktų tau galvą. Tu niekada nepamirši savo menkumo ir niekingumo.
1: Jei gyvenime nejaučiu ramybės ir pasitenkinimo, priežastis ta, kad vadovaujuosi neteisingu kriterijumi. Apie daugelį dalykų sprendžiu pagal tai, ar jie man naudingi, ar žalingi, ar mėgstami, ar nemėgstami. Vienintelis gerumo įrodymas yra Dievo pritarimas. Jei Dievas nori, kad ką nors atlikčiau, turėčiau laikyti tai garbe, nors to nemėgčiau ar nematyčiau savo jokios naudos. Visi kiti kriterijai yra klaidingi arba kvaili.
0: Šventoji dvasia, mano Dieve ir pašventintojo, tikrosios išminties šaltinė, suteik man šviesos, kad savo kasdienėme gyvenime suprasčiau šį šventą matą. Padėk man mąstyti teisingai ir visuose įvykiuose matyti tavo šventą valią. Visa, ką žmonės sako, yra teisinga tik tada, kai tai neprieštarauja tavo šventajam žodžiui. Tik Dievas yra didis, o tikroji žmogaus garbė dalyvauti tavo didybėje, kasdieną vykdant tavo šventąją valią. Taip elgdamasis būsiu tavo amžinosios išminties, gerumo ir šventumo atspindys. Tai aukščiausia garbė, kokia tik įmanoma kūriniui. Meldžiu malonės, kad jau šiandien pradėčiau gyventi pagal šį aukščiausią kriterijų – vienintelį tikros didybės ir garbės matą.

0: Uolumas tarnaujant Dievui. Kristus sako, mano vaike, skaityk apie mano šventųjų gyvenimą ir apmastyk jų nuostabų uolumą vykdant mano valią. Uolumas yra gyvas ir ryžtingas noras vykdyti tai, ko aš trokštu. Tai ne jausmas ar nuotaika, bet ištikimas prisirišimas prie mano valios. Ar gali pasakyti, kad tavo gyvenimas prilygsta mano šventųjų nesavanaudiškumui? Jie negalėjo man ištarti ne, kad ir ko būčiau iš jų prašęs. Ar tai būtų liga, ar sunkus darbas, ar nesėkmė, ar kritika, mano šventieji priimdavo ir netgi pamėgdavo viską, ką jiems siūsdavo. Sek jų ištikimybę mano valiai ir patirsi tokią sielos ramybę, kokią jie patyrė. Tavo vargai atrodys lengvesni, nes duosiu tau didesnių malonių. Uolus žmogus trokšta sužinoti mano valią visuose kasdieniuose įvykiuose. Nors jo jausmai ir nuotaikos gali keistis, jo nusistatymas visada lieka toks pat – man patikti. Iš tiesų, didžiausią pasitenkinimą jis jaučia vykdydamas mano šventą valią.
1: Kuo labiau išmoksiu teisingai mąstyti, tuo geriau suprasiu vidinį žemiško gyvenimo paprastumą. Aš atėjau į šią žemę, kad pelnyčiau amžinai dangaus garbę ir džiaugsmą. Aš užsitarnausiu šią neįsivaizduojamą laimę, jei dažniau mąstysiu apie Dievo gerumą mano gyvenime. Jis nori, kad kasdieną tapčiau vis panašesnis į jo sūnų savo mintimis, žodžiais ir darbais. Šventieji pažino Dievo mintis bei valią ir rimtai stengiasi kasdieną gyventi taip, kaip Dievas trokšta. Jie žinojo, kad Dievo nurodytas kelias yra vienintelis protingas kelias. Juos stiprino sakramentai, malda ir nuoširdžios kasdienės pastangos. Jie išmoko atlikti daug dalykų, kurie anksčiau atrodė sunkus ar net neįmanomi.
0: Mano Dieve, aš darau tiek daug klaidų todėl, kad nesistengiu aiškiai suprasti tavo šventosios valios. Kita priežastis ta, kad bijau pamėginti ją vykdyti. Dar viena priežastis – mėginu nenuoširdžiai ir ne iš visų jėgų. Vis dėlto man nepavyks, jei stengsiuosi pasitaisyti vien savo prigimtinėmis jėgomis. Jei dažniau naudočiausi sakramentais, malda, vienuma, mąstymu ir dvasiniu skaitimu, pasisekimas būtų užtikrintas. Bet ne, padarau gerą pasiryžimą ir tikiuosi, kad mano senos ydos išnyks. Tu nori ryžtingų pastangų, Viešpatie, laiko tiek maža. Prašau, neleisk jo švaistyti neryžtingoms pastangoms ir pusinėms priemonėms. Padaryk, kas stengčiausi suprasti, ko iš manęs nori, ir pasinaudočiau visomis tavo teikiamomis priemonėmis, siekdamas kasdien vykdyti tavo šventąją valią. Amen.
1: Mėly Marijos radijo klausytojai, vyksta tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur adoruojame švenčiausią sakramentą. Dabar sekančią valandą skaitysime šventąjį raštą. Pasaulyje pilname triukšmo skambių atranšių ir buginančių naujienų, Dievo žodis yra vienintelė neklystanti ola. Dievo motina mus moko, kad taika prasideda žmogaus širdyje. O šventasis raštas yra tas šaltinis, kuris tą širdį apvalo ir nuramina. Juk Jėzus yra žodis, tapęs kūnu, kad atneštų mums viltį ten, kur viešpatauja baimė. Šią valandą, klausydamėsi švento rašto žodžių, Pabandykime išgirsti tai asmeniškai, ne kaip seną tekstą, o kaip gyvą Dievo laišką mums šiandien. Apglėpti maldą, malda pasaulį, tegul skaitoma žodis pasiekia tas vietas, kur aidi ginklai ir ten, kur šeimose trūksta atleidimo. Nutildykim savo mintis, kad Dievo tiesa būtų stipresnė už mūsų baimės ar ambicijas. Pasaulis pasitiki galingų žodžiais, o mes pasitikime Viešpaties pažadu. Kaip sakė Marija, taika, taika, taika ir tik taika. Ši taika ateina per nuolankų įsiklausymą į tai, ką mums sako Kūrėjas. Atsiverkime Dievui žodžiui, Viešpatie kalbėk, tavo tarnai klauso. Šventai raštą mums skaitys Marijos radijo savanori Indrė Valantinaitė, giesmės gėdos Emilija Puskunigytė.

116 psalmėje. Padėka Dievui už suteiktą pagalbą. Myliu Viešpatį, nes jis girdi, klausosi mano maldavimų balso. Jis girdi mane, šauksiuosi jo, kol tik būsiu gyvas. Mirties kilpos apraizgė mane, apėmė mane šeolo kančios. Buvau graužiamas sielvarto ir nerimo. Tada šaukiausi Viešpaties vardo. O Viešpatie, maldauju tavęs, gelbėk mano gyvastį. Maloningas Viešpats ir teisus, mūsų Dievas gailestingas. Viešpats gina bejėgius. Kai buvau pavojuje, jis mane išgelbėjo. Nusiramink mano širdyje, nes Dievas buvo man geras. Juk jis išgelbėjo mane nuo mirties, nušluostė man ašaras, neleido mano kojoms paslysti. Todėl einu savo keliu Viešpaties artume, gyvųjų šalyje. Pasitikėjau net, kai labai skundžiaus. Esu baisiai kančios prislėgtas. Net kai nustėręs sakiau, visi žmonės melagiai. Kuo galiu atsilyginti Viešpačiu už visą, ką dosniai jis man yra davęs? Nešiu vyno atnašą Viešpačiui ir šauksiuosi Viešpaties vardo. Savo įžadus Viešpačiui vykdysiu visos jo tautos sueigoje. Brangi Viešpaties akise yra jo ištikimųjų mirtis. O Viešpatie, aš tavo tarnas, tarnauju tau, kaip tarnavo mano motina. Mano pančius tu atrišai, atnašausiu tau padėkos auką ir šauksiuosi Viešpaties vardo. Savo įžadus Viešpačiui vykdysiu visos jo tautos sueigoje. Viešpaties namų kiemuose, tavo viduryje, Jeruzalė, šlovinkite Viešpatį.

118 psalmė. Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras. Per amžius tveria jo ištikimą meilę. Te sako Izraelis, jo ištikimą meilę amžina. Te sako Arono namai, jo ištikimą meilę amžina. Te sako visi, kurie pagarbiai Viešpaties bijo, jo ištikima meilė amžina. Didelėje bėdoje šaukiausi Viešpaties. Viešpats išklausė ir mane išlaisvino. Su manimi Viešpats, aš nebijau. Ką gali man žmonės padaryti? Su manimi Viešpats man pasirengęs padėti. Matysiu savo priešus nugalėtus. Geriau ieškoti Viešpaties pagalbos, negu pasitikėti žmonėmis. Geriau ieškoti užuovėjos pas Viešpatį, negu pasitikėti didžiūnais. Visos tautos apgulė mane, Viešpaties vardu nuo jų apsigyniau. Jos apgulė mane, apsupdamos iš visų pusių. Viešpaties vardu nuo jų apsigyniau, jos apspito mane lyg bitės, suliepsnojo lyg ugnis erškėtynė. Viešpaties vardu nuo jų apsigyniau. Buvau nuožmiai puolamas ir beveik nugalėtas, bet Viešpats man padėjo. Mano jėga ir drąsa yra Viešpats, jis mane išgelbėjo. Teisiųjų palapinės skamba džiugia pergalės giesme. Viešpaties dešinė davė mums pergalę. Viešpaties dešinė išaukštinta. Viešpaties dešinė davė mums pergalę. Nemirsiu, bet gyvensiu. Ir skelbsiu Viešpaties darbus. Nors Viešpats iš tikrųjų mane plakė, bet gimirčiai manęs neatidavė. Atverkite man teisumo vartus, kad pro juos įėjęs padėkočiau Viešpačiui. Šie yra vartai pas Viešpatį, teisieji pro juos įeis. Dėkoju tau, kad manęs išklausei ir tapai mano išgelbėjimu. Akmuo, kurį statytojai atmetė, tapo kertiniu akmeniu. Taip Viešpaties padaryta, koks mums nuostabus reginys. Ši diena yra Viešpaties duota, linksminkimės ir džiūgaukime. O Viešpatie, prašome tave, gelbėk mus. O Viešpatie, prašome tave, suteik mums palaimą. Kas įeina, te būna palaimintas Viešpaties vardu. Laiminame jūs iš Viešpaties namų. Viešpats yra Dievas, jis yra mūsų šviesa. Su šakomis rankose pradėkite iškilmę, žygiuodami eitynėse aplink aukurą. Tu mano Dievas, aš tau dėkosiu. Tu mano Dievas, aš tave aukštinsiu. Dėkokite Viešpačiui, nes jis geras. Per amžius tveria jo ištikima meilė.

119 psalmė. Laimingi, kurių kelias be priekaišto, kurie gyvena pagal viešpaties mokymą. Laimingi, kas laikosi jo įsakų, ieško jo visa širdimi, nedaro nieko pikto, bet eina jo keliais. Viešpatie, tu davei savo įsakymus, kad uoliai jie būtų vykdomi. O kad būčiau tvirtas, laikydamasis tavo įstatų kelių. Niekuomet nebūsiu sugėdintas, jei įsižiūrėsiu į visus tavo įsakymus. Dora širdimi tave šlovinsiu, kai išmoksiu teisius tavo įsakus. Laikysiuosi tavo įstatų, niekad nepalik manęs. Kaip gali jauni žmonės nepalūžti savo kelyje, laikydamiesi tavo žodžių. Visa širdimi tavęs ieškau, neleisk man nuklysti nuo tavo įsakymų. Branginu širdyje tavo žodį, kad tau nenusidėčiau. Būk pašlovintas viešpatė, išmokyk mane savo įstatų, kartoju lūpomis visus tavo burnos sprendimus. Džiaugiuosi tavo kelio įsakais, lygiai kaip visais turtais. Gilinuosi į tavo įsakymus, įsižiūriu į tavo kelius, mėgaujuosi tavo įstatais, tavo žodžio paisysiu. Būk dosnus savo tarnui, kad gyvenčiau laikydamasis tavo žodžio. Atverk man akis, kad suprasčiau tavo mokymo nuostabius vaisius. Gyvenu tik kaip ateivis žemėje, neslėpk nuo manęs savo įsakymų. Širdis man alpsta nuo ilgesio, dieną ir naktį ieškau tavo sprendimų. Tu grasini žuliesiems, prakeiktiesiems, kurie nuklysta nuo tavo įsakymų. Išvaduok mane nuo pajokos ir užgaulių, nes laikausi tavo įsakų. Nors didžiūnai su jie ir sąmokslauja prieš mane, tavo tarnas rūpinsis tavo įstatais. Tavo įsakai man žavus, jie mano patarėjai. Nublokštas guliu dulkėse, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs. Kai parodžiau savo siekius, tu mane išklausiai. Mokyk mane savo įsakų. Padėk man suprasti tavo įsakų kelią ir aš žavėsiuos tavo nuostabiais darbais. Esu skausmo žudomas. Palaikyk mane, kaip esi pažadėjęs. Neleisk man eiti klystkeliais. Būk man geras ir mokyk savo įstatymo. Pasirinkau ištikimybės kelią. Man kelrodis tavo sprendimai. Tvirtai laikausi tavo įsakų, neleisk man patirti gėdos. Bėgu tavo įsakymų keliu, nes tu man duodi imlę širdį. Mokyk mane viešpatė savo įstatų kelio, ir jo laikysiuosi ir dieną, ir naktį. Suteik man išvalgos laikytis tavo mokymo ir visa širdimi jam paklusti. Vesk mane savo įsakymų taku, nes tai man labai rūpi. Palenk mano širdį savo įsakus, o ne į savo naudį pelną. Nugrėžk mano akis nuo to, kas tuščia. Laikyk mane gyvą savo keliuose. Laikykis man savo tarnui duoto pažado. Pažado, kurį davėjai pagarbiai tavęs bijantiems. Nugrėžk nuo manęs užgaulės. Jų bijausi, nes tavo sprendimai yra geri. Juk žinai, kad ilgiuosi tavo įsakų. Suteik man naują gyvenimą, nes tu esi teisus. Te pasiekia mane tavo viešpatė gerumas, tavo išganimas, kaip esi pažadėjęs. Tuomet galėsiu atsakyti savo užgauliotojams, nes tavo žodžiu pasitikiu.
Padėk man visados tiesą sakyti, nes mano viltis tavo sprendimai. Paklusiu tavo mokymui visados per amžių amžius. Eisiu ir dvi keliu, nes ieškojau tavo įsakų. Kalbėsiu apie tavo įsakus ir nesigėdinsiu karalių akivaizdoje. Mėgaujuosi tavo įsakymais, nes juos myliu. Gerbiu ir myliu tavo įsakymus, gilinuosi į tavo įstatus. Atsimink savo pažadą man savo tarnui, kuriuo davei man vilties. Net kančioje esu paguostas, nes tavo pažadas mane gaivina. Nors įžūlieji visados iš mane šaiposi, bet nuo tavo mokymo nesigrėžiu. Kai prisimenu senuosius tavo sprendimus, viešpatė, jais pasigodžiu. Kai matau nedorelius, nepaisančius tavo mokymo, mane apima pyktis. Tavo įstatai yra mano giesmės širdis, kur tik apsigyvenu. Naktį atsimenu viešpatė tavo vardą ir paklūstu tavo mokymui. Tai mano laimė, nes laikaus tavo įsakų. Viešpats mano dalis, aš pasiryžau laikytis tavo žodžių. Maldauju tave iš visos širdies. Būk man gailestingas, kaip esi pažadėjęs. Kai pergalvoju tavo kelius, kreipiu savo kojas į tavo įsakus. Skubu, nedelsiu laikytis tavo įsakymų. Nors nedorėlių virvės mane supančiojo, tavo mokymo nemetu. Vidurnaktį keliuosi tave šlovinti už tavo teisius sprendimus. Esu bičiulis pagarbiai tavęs bijančiųjų, visų tų, kurie laikosi tavo įsakų. Tavo gerumo viešpatė kupina žemė. Mokyk mane savo įstatų. Tu buvai geras man savo tarnui viešpatė, kai buvai pažadėjęs. Mokyk mane sveikos nuovokos ir žinojimo, nes pasitikiu tavo įsakymais. Prieš nubaudžiamas nuklysdavau, bet dabar laikausi tavo žodžio. Geras esi ir gera darai. Mokyk mane savo įstatų. Įžūlieji išmeižia mane melais, aš visa širdimi laikausi įsakų tavo. Jų širdis atbukusi ir nutukusi, bet aš mėgaujuosi tavo mokymu. Gera man, kad mano bausmė buvo išmokti tavo įstatų. Tavo duotas mokymas man brangesnis už tūkstantį aukso ir sidabro luitų. Tavo rankos padarė mane, sukūrė. Padėk man suvokti, kad reikia mokytis tavo įsakymų. Tavęs pagarbiai bijantieji, matydami mane, džiūgaus, kad aš dėjau viltį į tavo žodį. Žinau, viešpatė, kad teisūs tavo sprendimai, dėl to mane nubaudė, kad esi ištikimas. Te paguodžia mane tavo gerumas, kaip savo tarnui esi pažadėjęs. Te pasiekia mane tavo gailestingumas, kad būčiau gyvas, nes tavo mokymas mane traukia. Te būna sugėdinti įžūlieji, nes meluje nuskriaudė mane. Aš gilinsiuosi į tavo įsakus. Te sueina pas mane pagarbiai tavęs bijantieji, visi tie, kurie žino įsakus tavo. Te būna mano širdis beidos pagal tavo įstatus, kad nebūčiau sugėdintas. Mano širdis ilgisi tavo išganimo, dėtų viltį į tavo žodžius. Akis pražiūrėjau belaukdamas, kas tavo pažadėta. Klausiu, kada mane paguosi. Nors tapau panašus į sutrešusi vynmaišį, bet tavo įstatų neužmiršau. Kaip ilgai turės tavo tarnas kęsti? Kada mano persekiotojus į teismą pašauksi?
Įžūlieji iškasė man duobes, jie šaiposi iš tavo mokymo. Visi tavo įsakymai man tveria, be priežasties mane persekioja. Padėk man, nors jie ko nepribaigė mane žemėje, aš neapleidau tavo įsakų. Dėl savo gerumo leisk man gyventi, įdant laikyčiausi tavo duotų įsakų. Tavo žodis, Viešpatie, tveria amžinai, tvirtai jis laikosi danguje. Ištikimybė tavo trunka per visas kartas. Tu padėjai žemę į vietą ir ji tebe stovi. Visa tveria lik šiol, kaip tavo nuspręsta, nes visa tau tarnauja. Jeigu tavo mokymas nebūtų man džiaugsmo šaltinis, būčiau pražuvęs varge. Per amžius neužmiršiu įsakų tavo, nes per juos išlaikėjai mane gyvą. Tavo aš esu, gelbėk mane, nes aš neatsidžiaugiu įsakais tavo. Nedorėliai kėsinasi mane pražudyti, bet aš gilinuosi į tavo įsakus. Pamačiau, kad visi dalykai yra riboti, bet tavo įsakymas yra beribis. O kaip branginu aš tavo mokymą, mąstau apie jį visą dieną. Tavo įsakymas padaro mane išmintingesnį už priešus, nes jis nuolat su manimi. Įgijau daugiau įžvalgos už savo mokytojus, nes nuo tavo įsakų neatsitraukiu. Įgijau daugiau supratingumo už seniūnus, nes laikausi tavo įsakų. Į jokį nedorą kelią kojos nekėliau, įdant laikyčiausi tavo žodžio. Nuo tavo sprendimų nenutolu, nes tu pats esi mano mokytojas. Kokie malonūs tavo žodžiai mano gomuriui, saldesni jie už medų mano burnai. Iš tavo įsakų įgyju išminties, užtat nekenčiu jokio sukto kelio. Tavo žodis žibintas mano kojoms ir šviesa mano takui. Laikysiuosi savo iškilmingos priesaikos paklusti tavo teisiems sprendimams. Esu sielvarto baisiai nukamuotas. Viešpatie, atgaivink mane, kaip esi pažadėjęs. Priimk mano laisvas šlovės atnašas, Viešpatie, ir mokyk mane savo įsakų. Nors mano gyvasčiai nuolat gręsia pavojus, bet tavo mokymo neužmirštu. Nedorėliai sprendė man žabangus, bet nuo tavo įsakų nenukrypau. Tavo įsakai yra man amžinas paveldas, nes jais gėrisi mano širdis. Širdimis stengiuosi vykdyti tavo įstatus amžinai iki pat galo.

Evangelija pagal Joną. Pradžioje buvo žodis. Tas žodis buvo pas Dievą ir žodis buvo Dievas. Jis pradžioje buvo pas Dievą. Visa per jį atsirado. Ir be jo neatsirado nieko, kas tik yra atsiradę. Jame buvo gyvybė. Ir ta gyvybė buvo žmonių šviesa. Šviesa spindi tamsoje ir tamsa jos neužgožė. Buvo Dievo siųstas žmogus vardu Jonas. Jis atėjo kaip liudytojas, kad paliudytų šviesą ir kad visi per jį įtikėtų. Jis pats nebuvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri apšviečia kiekvieną žmogų. Ir ji atėjo į šį pasaulį. Jis buvo pasaulyje. Ir pasaulis per jį atsiradęs jo nepažino. Pas savuosius atėjo, o savieji jo nepriėmė. Visiems, kurie jį priėmė, jis davė galę tapti Dievo vaikais. Tiems, kurie tiki jo vardą, kurie ne iš kraujo ir ne iš kūno norų ir ne iš vyro norų, bet iš Dievo užgimė. Tas žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Mes regėjome jo šlovę, šlovę tėvio viengimio sūnaus, pilno malonės ir tiesos. Jonas apie jį liudija ir šaukia. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Tas, kuris paskui mane ateis, pirmiau už mane yra buvęs, nes jis už mane pirmesnis. Tikrai, iš jo pilnatvės visi esame gavę malonę po malonės. Kaip įstatymas duotas per Mozę, taip tiesa ir malonė atėjo per Jėzų Kristų. Dievo niekas niekada nėra matęs. Tik tai viengimis sūnus, Dievas, tėvo prieglobstyje esantis, mums jį atskleidė. Toks buvo Jono liudijimas, kai žydai iš Jeruzalės atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi, jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino, aš nesu Mesijas. Jie ir vėl klausė, tai kasgi tu, gal Elijas? Jis atsakė, ne, tai gal tu pranašas? Atsiuntė pas jį kunigų ir levitų paklausti, kas tu esi? Jis prisipažino nesigindamas. Jis prisipažino, aš nesu Mesijas. Jie ir vėl klausė, tai kasgi tu, gal Elijas? Jis atsakė, ne, tai gal tu pranašas? Jis

galėtume duoti atsakymą tiems, kurie mus siuntė. Ką sakai apie save? Jis tarė: aš tyruose šaukiančiojo balsas. Taisykite viešpačiui kelią, kaip yra kalbėjęs pranašas Izaijas. Atsiustieji buvo iš fariziejų. Jie dar jį klausinėjo: tai kam tu krikšti, jei nesi nei Mesijas, nei Elijas, nei pranašas? Jonas jiems atsakė: aš krikštiju vandeniu, o tarp jūsų stovi tas, kurio jūs nepažįstate, kuris po manęs ateis, jam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Tai atsitiko Betanijoje, anapus Jordano, kur Jonas krikštijo. Rytojaus dieną, matydamas ateinantį Jėzų, Jonas prabilo: štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmę. Čia tasai, apie kurį aš kalbėjau. Po manęs ateis vyras, pirmiau už mane buvęs, nes jis pirmesnis už mane. Aš jo nepažinojau, bet tam, kad jis būtų apreikštas Izraeliui, aš atėjau ir krikštijau vandeniu. Ir Jonas paliudijo: aš mačiau dvasę, lyg balandį nusileidžiančią iš dangaus, ir ji pasiliko virš jo. Aš jo nepažinojau, bet tas, kuris mane pasiuntė krikštyti vandeniu, buvo pasakęs: ant ko pamatysi nusileidžiančią ir pasiliekančią dvasę, tas ir bus, kuris krikštys šventąją dvasę. Aš tai mačiau ir liudiju, kad šitas yra Dievo sūnus. Kita diena tenai vėl stovėjo Jonas ir du jo mokiniai. Išvydęs ateinantį Jėzų, jis tarė: štai Dievo avinėlis. Išgirdę tuos žodžius, abu mokiniai nuėjo paskui Jėzų. O jis atsigrėžė ir, pamatęs juos sekančius, paklausė: ko ieškote? Jie atsakė: rabi, kur gyveni? Jis atsakė: ateikite ir pamatysite. Tada jiedu nuėjo, pamatė, kur jis gyvena, ir tą dieną praleido pas jį. Tai buvo apie 10 valandą. Vienas iš tų dviejų, kurie girdėjo Jono žodžius ir nuėjo su Jėzumi, buvo Simono Petro brolis Andriejus. Jis pirmiausia susieškojo savo brolį Simoną ir jam pranešė: radome Mesiją. Išvertus tai reiškia Dievo pateptąjį, Kristų, ir nusivedė jį pas Jėzų. Jėzus pažvelgė jį ir tarė: tu esi Simonas, Jono sūnus, o vadinsiesi Kefas. Tai reiškia Petras, uola. Dar kitą dieną, išvykdamas į Galilėją, Jėzus sutiko Pilypą ir jam tarė: sek paskui mane. Pilypas buvo kilęs iš Betsaidos, Andriejaus ir Petro gimtojo miesto. Pilypas sutiko Natanaelį ir sako jam: radome tą, apie kurį rašė Mozė įstatyme ir pranašai. Tai Jėzus iš Nazareto, Juozapo sūnus. Natanaelis atšovė: ar iš Nazareto gali būti kas gero? Pilypas atsakė: eik ir pasižiūrėk. Pamatęs ateinantį Natanaelį, Jėzus pasakė apie jį: štai tikras izraelitas, kuriame nėra klastos. O Natanaelis jam sako: iš kur mane pažįsti? Jėzus atsakė: prieš pakviečiant tave Pilypui, kai sėdėjai po figmedžiu, aš mačiau tave. Natanaelis sušuko: rabi, tu Dievo sūnus, tu Izraelio karalius. Jėzus atsakė: tu tiki, kadangi pasakiau tave matęs po figmedžiu? Tu pamatysi didesnių dalykų.
ir pridūrė.

iš tiesų sakau jums, jūs matysite atsivėrusį dangų ir Dievo angelus kylančius ir nusileidžiančius ant žmogaus sūnaus.

Iš Evangelijos pagal Joną. Trečią dieną Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Vestuvės taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: jie nebeturi vyno. Jėzus atsakė: o kas man ir tau, moterie? Dar netėjo mano valanda. Jo motina tarė tarnams: darykite, ką tik jis jums lieps. Ten buvo 6 akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas 2-3 saikų talpos. Jėzus jiems liepė: pripilkite indus vandens. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis pasakė: dabar semkite ir neškite stalo prievaizdui. Tie nunešė. Paragavęs paversto vynu vandens ir nežinodamas iš kur tai, nors tarnai, kurie sėmė vandenį, žinojo, prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: kiekvienas žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio, o tu laikėjai gerą į vyną iki šioliai. Tokią ženklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo šlovę ir mokiniai įtikėjo jį. Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten jie pasiliko kelias dienas. Artėjant žydų velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius ir išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: pasiimkite savo paukščius ir iš mano tėvo namų nedarykite prekybos namų. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: uolumas dėl tavo namų sugrauž mane. Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų sakydami: kokį ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip daryti? Jėzus atsakė: sugriaukite šitą šventovę, o aš per 3 dienas ją atstatysiu. Tada žydai sakė: 46 metus šventovę statė, o tu atstatysi ją per 3 dienas? Bet jis kalbėjo apie savo kūno šventovę. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. Buvo vienas fariziejus vardu Nikodemas, žydų didžiūnas. Jis atėjo nakčiai ir kreipėsi į Jėzų: rabi, mes suprantame, kad esi atėjęs nuo Dievo kaip mokytojas, nes niekas negalėtų padaryti tokių ženklų, kokius tu darai, jeigu Dievas nebūtų su juo. Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, jei kas net gims iš aukštybės, negalės regėti Dievo karalystės. Nikodemas paklausė: bet kaip gali gimti žmogus, būdamas nebejaunas? Argi jis gali antrą kartą įeiti į savo motinos įsčias ir vėl užgimti? Jėzus atsakė: iš tiesų sakau tau, kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į Dievo karalystę. Kas gimė iš kūno,
yra kūnas, o kas gimė iš dvasios, yra dvasia. Nesistebėk, jog pasakiau, jums reikia atgimti iš aukštybės. Vėjas pučia kur nori, jo ošimą girdi, bet nežinai, iš kur ateina ir kur link nueina. Taip esti ir su kiekvienu, kuris gimė iš dvasios. Nikodemas atsiliepia, kaip tai gali būti? Jėzus jam atsakė, tu esi Izraelio mokytojas ir šito nesupranti? Iš tiesų sakau tau, mes kalbame, ką žinome ir liudijame, ką matėme, tik jūs nepriimate mūsų liudimo. Jei netikite man kalbant apie žemės dalykus, tai kaipgi tikėsite, jei kalbėsiu jums apie dangiškuosius? Niekas nėra pakilęs į dangų, kaip tik žmogaus sūnus, kuris nužengė iš dangaus. Kaip Mozė dykumoje iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir žmogaus sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo viengimį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi nesiuntė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Teismo nuosprendis yra toksai. Atėjo šviesa į pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei šviesą, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai aikštien neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į šviesą, kad išryškėtų jo darbai atlikti Dieve.

0: Mėly Marijos radijo klausytojai, vyksta tiesioginė transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės, kur visą šią naktį adoruojame Jėzų Kristų esantį švenčiausiame sakramente ir dėkojame gerajam Dievui, kad jau 13 metų, kaip pirmą mėnesio penktadienį, Marijos radijas transliuoja budėjimo naktis, adoracijos naktis, pradedam 14 metus. Ir dėkojim Dievui už ką tik girdėtą Dievo žodį, kurį skaitė mums Indrė Valantinaitė. Tegul ta žodis lieka kaip sėkla mūsų širdyse. Dėkojame už giesmės Emilijai Puskunigytei. Tegul jos tos giesmės pakilėjo mūsų dvasę iki Dievo artumos. Dabar kviečiame kartu melstis garbingasis rožinio paslaptis, kurias kviečia mus kontempliuoti Kristaus pergalę, prisikelimą šlovę ir Marijos garbėm žinybei. Ir visą šį budėjimo laiką meldžiamės ir skiriame motinoms, pasitinkant motinos dieną, taip pat ir prisimenant gegužės mėnesį skirtą Dievo motinai švenčiausiai mergeliai Marijai. Melskimės už savo gyvasias mamas, kad Viešpats suteiktų joms sveikatos, vilties, kantrybės. Su meile prisiminsime ir mirusias motinas, prašydami joms amžinosios ramybės Dievo artumoj. Ypatingą maldo žodį siunčiame motinoms, kurios laukiasi kūdikio. Meldžiam, kad vaikeliai gimtų sveiki, o tos mamos, kurios šiuo metu išgyvena nežinę, trapumą ar sunkumus dėl kūdikio sveikatos rastų savyje nepalaužiamą viltį ir dvasios stiprybę. Taip pat prisimename sergančias motinas, tegul Viešpats jas sustiprina ir paguodžia savo ramybę. Paveskime gailestingam Jėzui ir tai, ką kiekvienas nešiojame savo širdyse, savo šeimose, bei melskime taikos visam pasauliui. Šią valandą maldas ves kunigas Algis Vaickūnas, tarnaujantis kalėsnikų Šventosios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijoje. Giesmės giedos Renata Achmet.
1: Vardan Dievo Tėvo, aš sūnaus ir Šventosios dvasios, Viešpats su jumis.
2: Ir su tavimi.
1: Sveikinam tave, Viešpatį, šią esantį prisikėlusį ir gyvąjį. Mūsų karalių ir viešpačių viešpatį, kuris nugalėjo mirti blogį nuodėmę. Ir kviečiame šventąją dvasę, kuri leistų mums atpažinti tave čia esantį, užsidegti tuo troškimu tavo karalystės ateimo, tavo pergalės visuose širdys ir sienuose. Ir kvieskime, mažiau mėnesio liko iki sekminių, kvieskime šventąją dvasę per Marijos, šventus dvasų uždėtinės galingą meilį ir užtarimą sekminių himnų. Dvasė, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik, žemės klyskelius nušviesk, tėvę vargstančių nuženk, savo dovanas dalink, mūsų dvasę atgaivink, sielų tu ramintojas, svečias atlankytojas, mielas atgaivintojas, darbuose tu poilsis, kaitroje tu atvėsis, tu paguoda liūdesi, o šviesybė amžina, skaidrink sielos gilumą, stiprink įtikėjimą, be tavųjų dovanų, viskas žmoguje skurdu, viskas atvira žaizda, nuvalykas sutepta, laistyk, kas išdeginta, gydyk tai, kas sužeista, atitrauk mus nuo klaidų, dvasių šaltį duok jėgų, tiesink vingius mus takų, duok mums mylintiems tave, tikintiems tave gale, dovanas septyneris, duok dorybių atpildą, siusk laimingą pabaigą, kviesk į džiaugsmą amžiną. Amen, aleluja. Pirmasis slėpinys, jūs prisikėlė iš numirusių iš Evangelijos Jono 21 skyriaus. Ryto auštant ant kranto pasirodė bestuvys Jėzus. Mokiniai nepažino, kad ten Jėzus esame. O jis jiems tarė, vaikeliai, ar neturite ko valgyti? Tie atsakė, ne. Tuomet jis pasakė, užmeskite tinklą į dešinę nuo valties ir pagausite. Taigi jie užmetė ir jau nebeistengėjo patraukti dėl žuvų gausybės. Tuomet tasai mokinys, kurį jis mylėjo, sako Petrui, juk tai Viešpats. Jis daugelis tavęs net pažįsta Ostijoje, čia esančiojo. Jei atpažintų, būtų perpildyto šventovės. Dieną ir naktį ateitų žmonės prie šaltinio, pas tave sigerti tyrojo vandens šaltinio. Tu pasakei, kas trokšta, te teinie dovanai te geria gyvojo vandens. Jėsų, tai didžiausias troškulys tavęs ir niekas jo negali užpildyti. Todėl mes ir ateiname, kurie jau atsigėrėme ir negalime numalšinti, nes ir amžinybėje. Avinėlis mus vedžios, tai tu prie gyvo vandens šaltinio. Jėsų, menžiame tikėjimo gyvo karšto, kuris veikia per meilės aistrą, kuris veikia per tavęs ieškojimą, kaip sako Augustinas, nenurimsta žmogaus širdis, kol net netilsi tavo širdyje. Meldžiame šios malonės, Jėzau, šventosios dvasios, galingos meilės jėga. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, tėteinė tavo karalystė, tiesiai tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė.
3: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui, Sūnui, Šventajai Dvasiai.
3: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.

0: Andrės slėpinys, jis žengė į dangų iš apaštalų darbų, susirinkusėme į klausinėti viešpatė, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio karalystę, jis atsakė, ne jūsų reikalą žinoti, laiką ir metą, kuriuos tėvas nustatė savo gale, kai ant jūsų nuženg šventuoju dvasiu, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytoje Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir iki pat žemės pakraščių. Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįžta taip pat, kaip esate įmatę, žengėti dangų. Jėzau, tu pažadėjai sugrįžti ir atstatyti savo karalystę. Ir mes būdėme ir laukiame šventosios dvasios patepumų malonę, jėgą, galę, troškimu. Ir norime pagreitinti tavo ateimą. Jėzau, tu pasilikai su mumis, kas gilauktų to, kurio nėra, kuris tik tai dangaus tėvo dešinėje. Esi su mumis čia. Ir todėl, Jėzau, mes prašome malonės, kad uždegtų mūsų širdis. Štai apaštalai galvojo, kad atkursi Izraelio karalystę, išlaisvins iš romėnų nelaisvės. Tai yra žmogiška karalystė. Tavo karalystė nėra iš šio pasaulio. Ir Jėzau, mes tik tai šventojo dvasioje galime kurti tavo karalystę. Kas negims iš vandens ir dvasios, neįeis į tavo karalystę, sakė Nikodemui. Jėzau, prašome malonės, kad mes galėtume gyventi dvasia, bet ne kūnu. Kad mes galėtume suprasti, kokia mūsų misija tapti tavo liudytojais, kaip apaštalai po sėkminių, jie prarado visas baimės, duok ir mums tavo malonę, meilė išvaro visas baimės, Jėzau, pasitikime tavimi. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiog šventas tavo vardas, tai ateinie tavo karalystė, tiesiog tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius.
0: O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoje,
1: melsk už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.

0: Ir šis slėpinys, šventusios dvasios susintimas, tos pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai dėl žydų baimės, esant užrakintoms, atėjo jūs, atsistojo vidurį ir tarė, ramybė jums. Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną, mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o jūs vėl tarė, ramybė jums. Kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jūs siunčiu. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė, imkite šventąją dvasę, kam atleisite nuodėmis, tiems jūs bus atleistos, kam sulaikysite sulaikytos. Mylimieji broliai sesės, sekminiams apaštalams, tai tas pats kaip mums šesantiems, jos viduryje čia ant altoriaus, žvelgia į mūsų meilę, kvepia mums šventąją dvasę. Šventoji dvasė turi būti kaip kvėpavimas. Negaliu sulaikyti, nes mirsi, kai neprimsi šventosios dvasios, tapsi lavonu. Taigi mes meldžiame Jėzų, laukiame antrųjų sekminių. Gal jos jau bus 24 gegužės, nežinome. Bet šventosios dvasios reikia labiau negu oro, negu maisto. Iš tiesų, Jėzau, kvėpk dabar mums savo meilę, savo dvasę, dovanas, vaisius, charizmas, nes tik tai priėmė šventąją dvasę, mes esam įgalus tave liudyti, išsilaisvinti iš visų baimių, nes Evangelijos sakai, kaip mane siuntė tėvas, taip ir aš jis siunčiu. Kiekvienoje Eucharistijoje adoracijoje mes esame pripildomi šventosios dvasios ir po komunijos ir negalim pasilaikyti savo, nes dvasia pučia kur nori, nežinai iš kur ateina, kur link nueina. Todėl esu šiandien taip reikalinga šventoji dvasia bažnyčiai, kad užsidegtų pirmosios meilės aistra, tai dangiškoji mana, kuri šiandien išlieta ypatingų būdų, kaip tu, Jėzus, sakai, vasulė rydien. Bet daugelis žmonių yra klinai uždaryti dvasiai. Jėzus yra šventoji dvasia, yra piktoji dvasia, arba. Todėl tie, kurie turi tyrą širdis, kurie meldžiasi karštai su meilė širdimi, ant jų nužengia šventoji dvasia. Ir su Marija, šventosios dvasios žadėtinė, mes kviečiame, nuženg, uždeg, išlaisvink, padaryk mus liudytojais, Jėzau, tavęs prisikėlusio, ten, kur tamsa, kur mirtis, kur neviltis, kur liūdėsys, kur nerimas, kur baimės. Mylimasis Jėzau, tavo meilė, tavo garbė ir tavo šlovė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesiai šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesiai tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti. Bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpas su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpas su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievo Tėvui, Sūnui, Šventajai Dvasiai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius.
0: O Marija, be gimtos nuodėmės pradėtoje,
2: melsk už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.

0: Vardas slėpinys švenčiausia mergelė Marija, su kūnu ir siela paimama į dangų. Jūs meldėsi, tėve, aš noriu, kad tavo man pavestėje būtų su manimi ten, kur ir aš, kad jie pamatytų mano šlovę, kurią esi man suteikęs, nes pamilai mane prieš pasaulio įkūrimą. Teisingasis tėve, pasaulis tavęs nepažino, o aš tave pažinau ir šitie pažino, jog tu mane atsiuntė. Aš apreiškiau tavo vardą ir dar apreikščiau, kad meilė, kurią mane pamilai, būtų juose ir aš būčiau juose. Mergelė Marija, paskutiniam pranešime sakai, visų gyvenimas trumpas, aš jūs vedu į dangų. Taip, tik tyra širdžiai trokšta dangaus, tik tyra širdžiai eina, leidžiasi vedami, patiria kiekvienoje Eucharistijoje tą nuostabią malonę. Per tavo kūną, Jėzų, kurį šlovingai, kurį mes priemam kiekvienoje Eucharistijoje komunijoje, mes perkeliame iš šios žemiškos egzistencijos liūdėsio ten, kur tu esi, tavo dešinę. Bet yra sąlyga, meilė, tyrumas, troškimas, šventas gyvenimas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesi šventas tavo vardas, ateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus.

0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpas su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpas
1: už mus nusidėjus. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpas su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpas su tavimi.

0: valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoje viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui, Sūnui, Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: O Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoje,
0: melski už mus, kurie šaukėmės tavo.

0: Penktas slėpinys švenčiausia mergelė Marija, šaukštinama dangaus ir žemės karalienė. Ir pasirodė dangoje didingas ženklas, moteris su saulė, po jos kojų mėnulis, ant galvos 12 žvaigždžių vainikas, ji buvo neširdėjo, dėjavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius, ir ji pagimdė sūnų berniuką, kuriam skirta ganyti visus tautas geležinė lazda, kūdikis buvo paimtas pas Dievą prie sosto, o moteris pabėgo į dykumą ir buvo jai Dievo paruošta būstinė, kad tenai būtų maitinama 1260 dienų. Ir nirto slibinas prieš moterį ir ėmė kautis su kitais jos palikonėmis, kurie laikosi Dievo įsakymų ir saugo Jėzus liudėjimą. Mergelė Marija, tu pasakėjai Fatimoje, mane nekalčiausio širdis triumfuos. Ir šią adoraciją, šią rožinio maldą mes prisidedame prie pagreitinimo tavo triumfo širdyse ir sienose kiekvieno žmogaus. Melžiame Mariją, atsiduodame tau visiškai ir besąlygiškai, naudokis mumis, kad mes taptume tais Jėzus meilės šviesos prisikėlimo ir džiaugsmo liudytojais. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija,

0: melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
1: Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
0: melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
0: melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
0: melsk už mus nusidėjėlius,
2: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
0: melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
0: melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
0: melsk už mus nusidėjėlius,
2: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina,
0: melsk už mus nusidėjėlius,
2: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui, Sūnui, Šventajai Dvasiai.
2: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visada, ir per amžius. Amen.
1: O Marija, be gimtos nuodėmės pradėtoji,
2: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visus sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Švenčiausios mergelės Marijos litanija, Kyrie eleison.
3: Kriste eleison, Kyrie eleison.
1: Kristau išgirsk mus.
3: Kristau išklausyk.
1: Tėve dangaus Dieve,
3: pasigailėk mūsų.
1: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve,
3: pasigailėk mūsų.
1: Šventoji dvasia Dieve,
3: pasigailėk mūsų.
1: Šventoji trybė vienas Dieve,
3: pasigailėk mūsų.
1: Šventoji Marija,
3: melski už mus.
1: Šventoji Dievo gimdytoja,
3: melski už mus.
1: Šventoji mergelių mergelė,
3: melski už mus.
1: Motina Kristaus,
3: melski už
1: mus. Motina bažnyčios,
3: melski už mus.
1: Motina Dievo malonės,
3: melski už mus.
1: Motina gailestingumo,
3: melski už mus.
1: Motina vilties,
3: melski už mus.
1: Motina tyriausioji,
3: melski už mus.
1: Motina skaisčiausioji,
3: melski už mus.
1: Motina nepalytėtoji,
3: melski už mus.
1: Motina steptoji,
3: melski už mus.
1: Motina meilingoji,
3: melski už mus.
1: Motina stebuklingoji,
3: melski už mus.
1: Motina geroji patarėja,
3: melski už mus.
1: Motina stvėrėja,
3: melski už mus.
1: Motina išganytoja,
3: melski už mus.
1: Mergelė išmintingoji,
3: melski už mus.
1: Mergelė garbingoji,
3: melski už mus.
1: Mergelė šlovingoji,
3: melski už mus.
1: Mergelė galingoji,
3: melski už mus.
1: Mergelė maloningoji,
3: melski už mus.
1: Mergelė ištikimoji,
3: melski už mus.
1: Teisybės paveiksle,
3: melski už mus.
1: Išminties soste,
3: melski už mus.
1: Mūsų linksmybės priežastie,
3: melski už mus.
1: Dvasios inde,
3: melski už mus.
1: Garbės inde,
3: melski už
1: mus. Įstabusis maldingumo inde,
3: melski už mus.
1: Paslaptingoji rožė,
3: melski už mus.
1: Dovido bokšte,
3: melski už mus.
1: Balčiausias bokšte,
3: melski už mus.
1: Aukso namai,
3: melskis už mus.
1: Sandoro skrynia,
3: melskis už mus.
1: Dangaus vartai,
3: melskis už
1: mus. Aušros žvaigždė,
3: melskis už
1: mus. Ligonių sveikata,
3: melskis už mus.
1: Nusidėjėlių gynėja,
3: melskis už
1: mus. Nuliūdusiųjų paguoda,
3: melskis už mus.
1: Keliaujančių priebėga,
3: melskis už mus.
1: Krikščionių pagalba,
3: melskis už mus.
1: Karalienė angelų, karalienė patriarchų, karalienė pranašų, karalienė apaštalų, karalienė kankinių, karalienė išpažinėjų, karalienė mergelių, karalienė visų šventųjų, karalienė begimtosios nuodėmės pradėtoje, karalienė dangų paimtoje, karalienė šventojo rožinio, karalienė šeimos, karalienė taikos, Dievo vienėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
3: atleisk mums viešpatie.
1: Dievo vienėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
3: išklausyk mus viešpatie.
1: Dievo vienėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
3: pasigailėk mūsų.
1: Tavo apginimo šaukiamės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeskė mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų mus visados gelbė, mergelė garbingoji ir palaimintoja, mūsų valdome, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnumi mūsų taikė, savo sūnui mūsų paveskė, savo sūnui mūsų atiduokė. Melski už mus šventoji Dievo gimdytoja,
3: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
1: Melskimės, meldžiame tave viešpatie Dieve, švenčiausiai mergelė Marija užtariant, leis mums savo žmonėms išsigelbėti iš dabartinių sielvartų, visada džiaugtis sielos bei kūno sveikata ir gerėtis amžinai linksmybę. Tuo prašome per Kristų mūsų viešpatį. Atsimink, maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelė, mergelė ir motina, mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, su gailesčiu puolame prie tavo kojų. Tu įsikūnėsi žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirs ir išklausyk. Pasiaukojimo nekaltai švenčiausios mergelės Marijos širdžiai aktas. Marija galingoji mergelė, galestingoji motina, dangaus karalienė, nusidėjėlių gynėja. Mes aukojimės tavo nekaltai širdžiai, aukojame tau save, savo gyvenimą, visą, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau te būna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela. Tau mūsų namų žydiniai, šeimos ir tėvynė. Visa, kas yra mumis ir aplink mus, tai priklauso tau ir ties naudoja tavo motinišką globą. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien mes prie tavo kojų atnaujame krikšto išžadus ir pirmosios šventosios komunijos pasiryžimus. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą, visuomet kaip dera tikriems katalikams klausyti popiežiaus bei jos skirtų vyskupų. Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir sakytomis dienomis uoliai dalyvauti šventosiose mišiuose. Ryštamės naudotis gailestingumo šaltiniu, išpažintimi ir šventąją komuniją. Galingoji Dievo motina, meilingoji mūsų globėja, pasižadame iš visų širdies šventai darbuotis, kad išplistų tavo nekaltosios širdies viešpatavimas ir šitaip mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų tėvynė ir visame pasaulyje, kuo greičiau ir kuo tvirčiaus įsikurtų garbingoje tavo sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Amen. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir ten veda į amžinąjį gyvenimą. Garbinkime viešpatį, dėkojame Dievui. Ačiū.

melskimės, Dieve švenčiausiojo sakramento, palikęs mums savo kančios atminimą, išmokyk mus taip garbinti, šventasis tavo kūno ir kraujo paslaptis, kad galėtume nuolat naudotis atpirkimo vaisiais. Tau prašome tave, kuris gyveni ir viešpatauja per amžius. Palaiminimas švenčiausio sakramento.

Mėly Marijos radijo klausytojai, vyksta tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kur visą šią naktį adoravome Jėzų Kristų esantį švenčiausiame sakramente, meldėmės už mūsų gyvasias, mirusias mamas, už besilaukiančias mamas, o dabar bus aukojamos šventosios mišios, kurias aukos kunigas Algis Vaickūnas, tarnaujantis kalesininkų švenčiausios mergelės Marijos nekalto prasidėjimo parapijoje, giesmės gėdos Renata Achmet.

Viešpats bylojo ištikimą kunigą, išsiugdysiu, jis darbuosis pagal mano širdį ir dvasę, aleliuja. Vardant Dievo Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Viešpaties Jėzus Kristaus malonė, Dievo Tėvo meilė ir Šventosios Dvasios bendrystė, te būna su jumis visais. Marija, paskutiniam pranešime, 25 dieną, balandžio sako, vaikelė, tegul šventoji dvasia pripildo jūs džiaugsmo, kad būtumėte tarsi šaltinis tyro gerimo vandens, kad galėtumėte Dievuje ir su Dievu būti misionieriais meilės ir ramybės. Aš manau, viskas pasakyta, mes kvietėme šventąją dvasią. Šventoji dvasia nužengia, kaip ir net paštalų, per Marijos šventosios dvasios sužadėtinės tarpininkavimą. Tada duoda džiaugsmą ir ramybę, ko pasaulis neturi. Pasaulis turi liūdėsį ir nusiminimą. Tai tikra, tai nebūkite liūdni, nes liūdėsis yra Babelio liga. Jinai atskiria, džiaugsmas vienyje, bet tai ne psichologinis. Tai iš dievurtumo, intimumo, meilės santykio, tyro širdies ir visiško sverimo jam. Taip. Ir šiandien bažnyčia mini šventą Atanasą, viskų bažnyčios mokytoje, jis kovojo prieš arijonus. Tai yra tie, kurie neigė Jėzus dievystę. Šiandien šitą rėsvę pilnai veikia per racionalizmą. Vasularidinius sako, racionalizmas kovoja prieš Jėzus dievystę ir yra mirtinas priešas. Taigi, nes racijo protas, na, išvystom, netgi stebuklus paaiškinam žmogiškų mokslų, ne, taip, kad sako, šiandien yra į Dievo intervencijos, čia viskas paaiškinama mokslu. Tai ačiū, su jums nėra taip, dėkokim Dievui, melskimės mergelės Marijos intencijomis. Jinai yra motinų motina, jos meilė paėmus, sudėjus visų motinų meilė būtų lašelis, palyginus su jūra meilės, kuri turi mums, vaikams. Mes visi jos vaikai, nesvarbu, tikintis, netikintis. Šiandien antra diena, pirmas šeštadienis, Marija tiek laiko per Mirijaną prašė melstis už netikinčius. Tai ne už ateistus, ne už gnostikus, bet už tuos, kurie nepatyrė Dievo meilės. Šiandien labai daug tokių yra ir bažnyčioje. Nesakau apie jūs, ar ne? Kažkur ten, mieste, Islandijos gatvėje, Vilniaus gatvėje mačiau. Ten mūsų vaikai, melskime su juos, tai duokim mergelėje Marijai. Taigi iš tiesų, mylimieji, kad gali visus intencijas pavėsim Marijai, melžiamės jos intencijomis, kas buvo išvardyta ir čia Egidija, jūs redėjo

Melskimės. Visagalim žinasis Dieve, tu šventai viskupą Atanasą padarai didžius tavo sūnaus dievystės gynėjų, leis mums besidžiaugiantiems jo mokymu ir užtarimu, kas kart vis geriau tave pažinti ir karščiau pamilti. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventąja dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius.

Skaitinys iš apaštalų darbų. Kita šaba, ko ne visas miestas susirinko pasiklausyti viešpaties žodžio. Išvydusius tokias minės žydus apėmė pavydas ir jie pikžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami, pagonis džiaugėsi ir šlovino Viešpaties žodį ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie nusikratė prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Tai Dievo žodis.

0: Viešpats su jumis iš Šventosios Evangelijos pagal Joną, garbė tau viešpatė. Anu metu jūs kalbėjo savo mokiniams, jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą, jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatė parodyk tėvą ir bus mums gana. Jūs tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodėk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėvę ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Mani esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėvė ir tėvas manyje, tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu. Tai viešpaties žodis, šlovė tau, Kristau. Evangelijos žodžiai, taip panaikina mūsų klaidas. Jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Iš tiesų, mylimie broliai sesės, didžiausias troškimas žmogaus regėti Dievą. Aišku, čia žemėje mes dar po uždangą tikėjimo, kaip ir adoracijų, nors čia jis yra. Tai, ką matome ir kas yra Eucharistijoje, tai skiriasi kaip dangus nuo žemės, ne kaip Dievas nuo žmogaus. Nes reikia atrasti jį ten. Taip, žiūrėkite, Jėzus, mes turim 2026 viešpaties metus nuo įsigimimo, nuo gimimo. Taigi iš tiesų ir šiandien, kaip aktualu šiandien skelbti Jėzų, kaip aktualu šiandien mums prašyti šventosios dvasios to įgaliojimo, ne? Bus sekminės 24 gegužės. Ir mes laukiam antrųjų sekminių, tada, kai bus atkurta jo karalystė visose širdyse ir sienose. Iš tiesų, pažinti Dievą, ne, tai nėra taip, dabar aš sakysiu, jau pažįstu, arba jūs galite sakyti, kas nors, koks šventas žmogus. Tai, ką mes pažįstam apie jį, tai nėra Dievas. Nes Dievo negali pažinti niekada iki galo. Kaip yra, nei žmogaus, nei angelo protas negali suvokti iki galo Dievo meilės ir gailestingumo. Ne, visą amžinybę garbins, adoruos, smelksis ir vis bus per maža. Tai iš tiesų, mylimie broliai sesės, tas pažinimas tikras yra per meilę, ne? Tikėjimas reikalingas, bet danguje nereiks tikėjimo, nei vilties, nes jau mes jį regėsime, mes jį turėsime. Ir čia turime, ne? Ir čia jau turėtume būti laimingi. Ir iš tiesų, jis sako, Evangelijoje irgi paskutinės vakarienės, kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas įmylės, mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Žiūrėkite, jūs yra Manuelis su mumis, bet kas iš to, jeigu yra su mumis, bet nėra mumise. Lygiai tas pats kažkas yra pasakęs, sako, Jėzus gimė Betlėjuje, bet kas iš to gimimo, jeigu jis negimė mano širdyje, jeigu jis negyvena mano širdyje, jeigu aš jo ten net pažįstu, jeigu aš su juo ten intymiai, tyloje ir meilėje nesikalbu, nepavedu jam viso savo gyvenimo. Iš tiesų, žiūrėkite, Pilypas klausė, ne, parodyk tėvą. Ir iš tiesų, 3 metus buvo su jais ir jie netgi apaštalai, kurie matė šiomis akimis, ar ne, Bet yra kitos akys, tikėjimo akys, taip, kurios jums atsiverė kada, kai šventoji dvasi nužengė, kai Jėzus 40 dienų rodėsi po prisikėlimą ir mes turim tą, iki Jėzus žengimo į dangų, turim tas 40 dienų, paskui turėsim 10 dienų maldos kviesti šventąją dvasę. Ir dabar žiūrėkite, apaštalai skelbė Barnabas ir Paulius ir pavydas suėma žydams, ne? Kaip sukelti pavydą žmonėms, ar ne Vilniui pavydas sukelti žmonėms tie, kurie vat klaidžioja penktadienio, šeštadienio naktis, ne? Ir jie ieško Jėzus. Tik jeigu vargas mums, jeigu mes neieškosim jų, nes Eucharistija, kai gaunam šventąją dvasę, mes turim sakyti, Jėzau, kur nori, kad eičiau, siusk mane, štai aš jau esu pasirengęs. Žiūrėkite apie Barnabą ir sakoma, jis buvo geras vyras, o čia vyrams tinka, ir aš vyras, čia dar yra pora be manęs, ne, dar keturi. Matot, nematau toliau. Tai, jis sako, buvo pilnas tikėjimo ir šventosios dvasios. Tai kai žmonės sako, gerą vyrą turiu, tai klaus, kad jis pilnas tikėjimo ir šventosios dvasios. Geras vyras toks yra, ne? Nu, tik šventas raštas, tai tiesa, taigi nemelas. Iš tiesų, mylimi brolis sesės, mes visi turim būti pilni tikėjimo gyvo karšto iš šventosios dvasios ir tada mes visiškai, mes įspinduliuojam Kristų. Jis veikia mums nežinant kaip, kada, kur, gal miegant, gal valgant, gal einant, gal nežinau, ką darant, viešpats visuomet yra su mumis. Ir dabar žiūrėkite, sako, jeigu netikite manim, tikėkite darbais. Ir dabar žiūrėkite, kokia viltis Evangelijos. Sako, iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Žiūrėkite, dabar klausimas, ar ne? Ar aš kunigas tikiu, kad aš galiu daryti darbus didesnius už Jėzaus darbus? Sakys puikybė, ką čia kunigas kalba. Ne? Kai nužengs šventoji dvasia. Paulius daugiau padarė negu Jėzus. Jėzus Palestinoje tik skelbė Evangeliją. Taip, o Paulius visus kraštus apvažiavo. Ne? Taip ar ne? Taip. Tai reiškia, ir mes laukiam sėkminių tik šventojo dvasioje. Mes esame vaisingi, ne? Ir mes turim visiškai save eliminuoti, ne? Sakyti visiškai viešpatie, daryk su šito molinuku, ką nori. Tik duok savo dvasios ir duok savo meilės, duok savo ugnį, ne? Ir viskas, ir degsim, sudegsime. Ir suzokite, jeigu visi, ne, priimtų šventąją dvasią, suzokite, kaip keistųsi pasaulis. Ir mes galvojame apaštalai, jie buvo tokie patys kaip mes, molinukai. Jėzus taip vargo su jų kūniškumu, jis kalba apie dangų, jis kalba apie dievišką duoną, jie apie žemišką, nepasėmėm duonos, sako, jūs mažatikiai, padauginom 5 kepalėlius ir 2 žuvis 5000 šeimų, kiek pintinių prisirinkote, 12 ir taip toliau, ne? Jie iš ties ir mes be šventusios dvasios, kas masto žmogiškai apie Dievą, negali suprasti nieko. Jis sako, ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnui. Ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu. Tai dabar klausimas, ar ne, ir man, ir jums. Tai viešpatie, ko prašyti? Na. Tai šventosios dvasios, aš sakyčiau, prieš sėkmenės ir jos niekada negana. Iš tiesų, Dievas duoda, jeigu matys mus, kad mes dėl jo garbės, kad mes nieko nenorim dėl savęs, ar ne? Kad mes tik šventoji dvasia gali nuraminti. Aišku, man nusidėliu teko patirti tą, ir ne tik man, daugelis žmonių yra patyrę šventosios dvasios krikštą. Ir tada supranti, ne, kad viskas, Dievo darbas, čia tavo nuopelnų nėra, jis savi pasirinko, kažką pramatė, matė, ne, kažkur tai, kažkiek tai atsiverė, jis įėjo, jis padarė iš tavęs savo garbę ir šlovį, tinkamą įrankį. Tai prašykime iš tiesų ir Mylimieji, gėduokite viešpačią naują giesmę, nuostabius darbus jis daro. Ne? Ir mes turbūt džiaugsmo paštalais. Ir sakau, šventoji dvasia duoda mums džiaugsmą ir ramybę. Kai mes buvome Medžiugorjoje, kai mums vedė kunigas mokymus, praeitais metais maldos ir pasninko rekolekcijose, sako, žiūrėkite, kad velnis, kai grįžit namo, nepavogtų iš jūsų džiaugsmo ir ramybės. Ir dažnai jis pavagė, ne? Kažkaip tai jis. Bet nieko, mes žinom, kur jį atrasti. Ir vėl einam iš pažinties, atgailaujam, jeigu nusidedam, ne? Ir adoruojam Jėzų, šaukiam šventąją dvasią. Tai prašykime, mylimieji, šiuose mišiuose ir ne tik tai melskimės, kad žmonės trokštų Dievo, kad trokštų įmylėti, nes šiandien Jėzus nėra mylimas, jis yra atmestas, jis kenčia, jis verkia, jis kraujuoja, jam skauda dėl šitos jo minimų vaikų, už kuriuos tiek jis sudėjo tokią meilę sauką. Žinot, aš Vasulą Rydens, kai klausiau, jis sako, tėvas, žinote, ir žinot, kas yra Vasulą Rydens tikras gyvenimas viešpatė, žinot, kas tai yra? Tai yra apreiškimas Dievo šiems laikams. Tai prieš pasaulio sukūrimą buvo pramatyta. Ir tie, kas netikė ne, į šitą tikrai gyvenimą viešpatį, svaizduojate, jie prieštarauja Dievui, dvasiai, jie net pažįsta ženkluose, net pažįsta, kai ten skaitai, sako, tėvas, sako, jeigu būtų reikalinga, tai Jėzus dar kartą numirtų už šitą tautą, už šitą kartą, bet sako, nėra reikalinga, nes viskas padaryta iš Dievo pusės. Todėl, mylimi broliai ir sesės, nenuliuskime, bet prašykime, kad Dievas mums kvėptų tą dvasę, ne, per Mariją. Mus, visa tai, kas nėra šventa, kas nėra iš jo būtų sudeginta, jo dvasių sugnimi ir mes galėtume nešti Jėzų. Ne, tai yra pats didžiausias džiaugsmas. Žiūrėkite, paštalai, šitas Barnabas ir Paulius, juos ten persekio, tikriausiai dar prilupo, ne? Bet jie buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Amen. Mylimieji, maldaukime Dievę pasitikėdami vardą jo sūnaus, kuris mums sakė, ko tik prašysite mano vardu, aš padarysiu.
1: Melskime už šventąją Dievo bažnyčią, šviesą tautoms. Ten neša jį išganimą iki pat žemės pakraščių. Išklausyk mus viešpatė. Melskime už visus ganytojus. Tegul jokia šalis, jokie namai neužsidaro prieš Dievo skelbėjus. Išklausyk mus viešpatė. Te pripildo viešpats jaunuolius šventosios dvasios, kad pilni džiaugsmo sektų paskui jį vienuolystėje ar kunigystėje. Išklausyk mus viešpatė. Te prisikėlusiojo galybė pašalina badą, ligas, karą ir visas žmonės slegiančias negandas. Išklausyk mus viešpatė. Ir te padeda mums Kristus jame ir per jį pažinti tėvą, kad tėvas būtų pašlovinta sūnuje. Išklausyk mus viešpatė.
0: Tai melskime mergelės Marijos intencijomis ir visomis intencijomis, kurios buvo išvardytos, taip, kurie jungiasi tie mažutėliai prie transliacijų ir jausiai daugelis adoravo visą naktį, kiek pajėgė. Ir jūsų, kiekvieno atskrai visų kartu ir tyloje savo melžiamės už motinas, aišku, ypatingų būdų, jų pašaukimą nuostabų ir tyloje savo intimiausius troškimus pridėkim. Išklausyk mus viešpatė. Viskas sudedama iš švenčiausios mergelės Marijos nekalčiausios širdies galinga meilės tarpininkavimą, didesnį švenčiausios trybės garbės šlovį, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius.

Melskimės, brolis seseris, kad visaganės Dievas tėvas malonė priimtų mano ir jūsų auką. Pašvelk viešpatį šventų Atanaso dieną tau atnašavamas dovanas, kad gyvenimu išpažintume jo skelbtąją tavo tiesą ir laimėtume išganimą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Viešpats su jumis, aukštyn širdis, dėkokime viešpačiui Dievui. Tikrai verta teisinga, reikalinga ir išganinga kiekvienu metu tave viešpatė garbinti, o ypač didingų laikų dera teikti tau šlovę, nes mūsų Velykų vienintelis Kristus jau yra paukotas. Jis ant kryžiaus paukodamas savo kūną įvykdė, ką ženklino senosios aukos, gyvybę dėl mūsų išganimo tau atiduodamas, parodė, kad jis ir kunigas, ir aukuras, ir aukos savinėlis. Todėl Velykų švenčių sulaukęs, čia žemėje džiugojo visas pasaulis, su ir visas dangus, angelų šventųjų minios, tau garbės giesmę nepaliauja gėdoja.

Tikrai tu viešpatie šventas ir visi, kurie neįverta į tave šlovina, per savo sūnų mūsų viešpatį Jėzų Kristų, šventosios dvasios gale, tu gaivini bei šventini visą pasaulį ir be paliovos tilki savo tautą, kad nuo saulėtekio iki saulėlydžio tavo garbė aukotų tyrą jauką. Todėl nuolankiai tave viešpatie prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šis paukotas tavo atnašas, kad jos mums taptų kūnų ir kraujo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kurio liepėme šias paslaptis švenčiame. Ta naktį, kuria turėjo būti išduotas, jis paėmė duoną, tau dėkodamas laimino laužė ir davė savo mokiniams, tardamas, imkite ir valgykite jūs visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jūs atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmė taurę vyno, vėl tau dėkodamas laimino ir davė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jūs ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimai.

Tikėjimo paslaptis, mes skelbėme viešpatę tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant. Minėdami viešpatę tavo sūnaus išganingąją kančią, didį prisikėlimą iš numirusių ir žengimą į dangų. Laukdami jo garbingojo ateimo, dėkinga širdimi aukojame tau šią gyvą ir šventą auką. Pažvelk meilingai į savo bažnyčios atnošą, į tą vienėlį, kurio aukojimų permaldautas būti norėjai. Tegul stipriname tavo sūnaus kūno ir kraujo, gaiviname jo šventosios dvasios. Mes būsime Kristuje vienas kūnas ir viena siela. Tai teikis tau mus kaip amžino dovana, kad laimėtume dalį su tavo išrinktaisiais, su mergelė Marija, šventąją Dievo gimdytoje, šventosios dvasios sužadėtinė, Eucharistijos bažnyčios gailestingumo motina, taikos karalienė. Su šventuoju Juozapu, skaisčiuoju mergelės Marijos sužadėtiniu, su šventaisiais apaštalais ir garbingais kentėtojais, su šventuoju vyskupu mokytoju bažnyčios Atanazu, apaštalų Jonu, Jokūbu, Petru, Andriejumi, Pauliumi ir su visais šventaisiais, kurių užtarimas, kaip tikime, nuolat mums teikia pagalbą. Dėl šitos aukos, kuri mus sutaikina su tavimi, gailestingasis Dieve, visam pasauliui duok į gerovę ir taiką. Keliaujančiai žemėje savo bažnyčiai sustiprink tikėjimą. Viltį ir meilę. Globok savo tarną mūsų popiežių Leoną, mūsų arkivyskupą Gintarą Liną, emeritą kardinolą Audrį, vyskupą Arūną, visus vyskupus, kunigus, čia susirinkusius ir visą atpirktąją žmoniją. Gerasis Tėve, tu norėjai, kad šį bendryje čia nesusirinktų, todėl išklausyk jos maldas, meldžiamės pirmąjį šeštadienį, Marijos nekalčiausios širdies intencijomis pavedant savasis įvardintis ir kad turim savo širdyje. Ir tais mažutėlis, kurie jungiasi per transliaciją. Visur įsisklaičius savo vaikus apie save gailestingai suvienį. Taip pat mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, vyskupus, kunigus, vienuolius, giminės artimuosius, žuvusius. Ir visus, kurie tau mėly, iškeliavo šio pasaulio, priimk į dangaus karalystę, kur tikimės draugė su jais tavo garbėm žinai gerėtis per Kristų mūsų viešpatį, per kurį tu pasauliui teiki visokias gėrybės. Per jį sujūrėjame tau visą galį Dievę Tėvę su šventąją dvasę, visą garbė ir šlovė per amžius. Taigi, mylimai, buvo sesės, jūs jau sužadėtinis. Jūs ateina pas sužadėtinę bažnyčią, ją nori atnaujinti, jai pirmąją meilę. Ir mes viską turime daryti dėl jo, per jį su juo rėme, kaip ką tai girdėjome. Ir tada viskas turės begalinį atlygį, begalinį vaisingumą ir sielų išganimui pasitarnaus. Taigi todėl, mylimiai, drąsos, kad mes neatšaltume, kad mes visuomet degtume, kad mes pasitikėtume viešpačiu jo meilę, jo gerumu, gailestingumu suvienyti tėvo meilę, kaip jo mylimai vaikai melžiamės ir šaukiamės su Jėzumi esančiu tą maldą, kurios jis išmokė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdieninis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams.
ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Gelbėk mūsų viešpatie nuo visokio blogio, suteik ramybę mūsų laikams, gailestingai padėk, kad mes iš nuodėmių išvaduoti ir nuo neramumo apsaugoti, su palaiminga viltimi lauktume mūsų išganytojus Kristaus ateimu. Tavo valdžia ir galybė ir garbė per viešpatie, Jėzau Kristau, tu savo paštalams esi pasakęs, aš palieku jums ramybę, duodu jums savo ramybę, žiūrėk, tad ne mūsų nuodėmių, o savusios bažnyčios tikėjimo ir suteikia žadėtą ramybę ir vienybę, tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Viešpaties ramybė visada te lydėjus. Palinkėkime vieni kitiems šiandien gyvo prisikėlusio Jėzaus Kristaus ramybės. O, ramybė tau.

Štai Dievo avinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes, laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą, viešpatį, nesu vertas, kad ateitume mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.

Ne jūs mane išsirinkote, sako Kristus, bet aš išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų.

Melskimės. Visagali Dieve, šiuo švenčiausiu sakramentu, tegul mus nuolat gaivina ir stiprina vienatinis tavo sūnus, kurio tikrąją dievystę mes su šventuoju Atanasu nuoširdžiai išpažįstame, prašome per Kristų mūsų viešpatį. Iš ties tokios mintis ateina, Augustinas sako, Dievas nieko negalėjo duoti mums nuostabesnio, išmintingesnio, turtingesnio, negu davė ostijoje savo sūnų. Nes tai yra lobis nesukurtas, visa kas pasaulyje lobį, prieš šitą lobį nieko nereiškia. Ne? Tai yra pelinai ir dulkės smėlis. Šias mylimėjai, bet reikia atrasti tą lobį. Pirmieji krikščionys Romoje, kai juos persekėjo, degino, pjūdė žvėrimis, jie priimdavo Eucharistiją ir eidavo į Koliziejų. Taip tapdavo Kristumi. Antikristo laikas čia pat yra, paskaitykite Vasularidę, nereikia toli, paskaitykite Mato 24, tūkstantmečiams laiškas ir taip toliau, Apokalipsė. Ir kai ateis, tai bus ta šventvagystė, 3,5 metų, Danieliaus pranašystė, bus suvaržyta, kad žydėnių deganmoja auka. Visi tie, kurie išpažins jį, o jis darys stebuklus su šetonų pagalba, daug nesitikės jį, nes šaknys labai silpnos Kristuje. Kas tada aukos mišės, kai už mišių aukojama kunigams ir viskupams kris galvos? Kas išdrys, o kai bus su mažutėliais, kas juos maitins, ar ne? Žinote, kaip turi mestis už bažnyčią, už ganytojus, kad jie nedreifuotų, kad jie nebijotų, kad jie prastų baimės. Aišku, viena baimė turėtų būti, šventą Dievą baimę, atsiskirt nuo jo. Tai va, ačiū, kad meldžiatės, tai labai svarbu. Viešpats su jumis, užtariant mergelį Mariją, tie laiminus gydo saugo ir globoja, visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Tenydimus viešpaties malonė, statysim švenčiausiai.

0: Naktinis maldos budėjimas prie išstatyto švenčiausiojo sakramento. Tiesioginė transliacija per Marijos radiją.
1: Brangus Marijos radio klausytojai, ką tik baigėsi naktinis maldos budėjimas. Jisai baigėsi šventosiomis mišėmis, šventasias mišės aukojo kunigas Algis Vaitskūnas. Vyko tiesioginė transliacija iš Dievo gailestingumo šventovės Vilniuje. 7:00 netrukus 3 minutės klausysimės ištrukos iš Bruno Ferrero knygos 365 trumpi pasakojimai sielai. O vėliau klausysimės šios dienos Dievo žodžio homilijas sakys kunigas Andžej Šuškevič. Ir 9:00 jūsų laukia laida, tiesioginė laida, klausk drąsiai, į klausimus apie šventąjį raštą atsakys Vilkijos Šventojo Jurgio parapijos klebonas, klasikinės filologijos magistras, šventojo rašto licencijatas kunigas Linas Šipavičius, laidaves Mantvidas Prekevičius. Likite su Marijos radiju.
2: Čia Marijos radijas.

Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Skaito Mindaugas Zimkus. Juoda avis. Gyveno sykį juoda avis. Visos kitos avis bandoje buvo baltos. Jos bjaurėjosi juodąją avimi ir ją užgauliojo. Kas kart, kai ją pamatydavo, piktai subliaudavo. Eik šalin nuo mūsų! Tu gamtos klaida, tu nenormali! Jas apimdavo pikdžiuga, kai priversdavo vargšę ašaroti. Ypač Belinda, stora balta avis, su ją niekšingai ir šiurkščiai elgėsi. Ji buvo bandos vyresnioji. Visos kitos avys visada sekdavo ją iš paskos ir darydavo tai, ką darydavo ji. Juoda avis liūdėjo. Ji būtų norėjusi būti tokia kaip kitos, tačiau negalėjo pakeisti juodo savo plauko spalvos. Kartais bandydavo pabėgti ir pasislėpti, tačiau vėliau grįždavo, nes nemokėjo viena gyventi. Belinda buvo tvirta ir išpuikusi. Nusprendė leistis į kelionę pažinti pasaulio. Neilgai trukus priejo naujas ganyklas. Sutikusi naują nepažįstamą bandą, atsistodavo vidury ir girdavosi. Savo bandoje aš esu vadė. Visos manęs klauso. Tai aš nusprendžiu, ką reikia daryti. Vieną dieną Belinda sutiko didžiulę, labai neįprastą bandą. Visos avis buvo juodos. Iš pradžių Belinda sustojo, it mietą prarijusi. Po to ėmė kikenti, siubuodama klubais lyg manekenė, įsitikinusi savo pačios ir nuostabaus balto plauko grožiu, žengė prie bandos. Tačiau visa banda pratrūko garsiu pašaipiu juoku. Belindai, nei nespėjus subliauti iš nustebimo, viena juoda avis, drūta ir tvirta kaip ji, žingtelėjo į priekį ir grėsmingų balsų sušuko. Ar esate matę ką juokingesnio? Nuplėšime nuo tavęs tą siaubingą vilną ir tada pamatysime, kokios tu iš tikrųjų esi spalvos. Visa banda skaniai kvatojosi. Belinda apsisuko ir puolė taip greitai bėgti, kaip dar nebuvo bėgusi niekada gyvenime, lydima juodųjų avių juoko ir pašaipų. Nubėgusi gerą kelią nuo juodųjų avių ganyklos, pasiekė didelę tvorą, už kurios išvydo kitą labai skaitlingą bandą. Tokios bandos dar nebuvo mačiusi. Joje buvo baltų avių, juodų avių, rusvų avių, dėmėtų avių ir net pusiau juodų, pusiau baltų avių. Praradusi savo nutrūtgalvišką pasitikėjimą savimi, sustojo sutrikusi ir atsargi. Ėmė svarstyti. Kažin, kaip čia su manimi elgsis? Avis ją pastebėjo ir širdingai jos paklausė. Iš kur atvyksti? Iš kitos šio kalno pusės, atsakė Belinda. Prie jos ėmė artintis viena juoda avis. Belinda išsigandusi jau norėjo sprukti, tačiau juoda avis jai tarė. Nebijok, lik pas mus, kiek tik nori. Čia daug gardžios žolės, mes visus svetingai priėmame. Toje bandoje Belinda liko 2 dienas. Po to nusprendė grįžti namo. Prieš atsisveikindama pasakė. Jūs esate pati nuostabiausia banda pasaulyje. Priėmate ir gerbėte visų spalvų avis. Mūsų bandoje tai yra viena juoda avelė. Rinkis mylėti, užuot nekentęs. Rinkis šypsotis, užuot maivėsis.
Rinkis statyti, užuot griovęs. Rinkis verštis į priekį, užuot pasidavęs. Rinkis girti, užuot liežuvavęs. Rinkis gydyti, užuot sužeidęs. Rinkis duoti, užuot ėmęs. Rinkis veikti, užuot atidėliojęs. Rinkis atleisti, užuot plūdęs. Rinkis melstis, užuot kritęs į neviltį.

0: tuščia kėdė. Vienas senyvas žmogus sunkiai sirgo. Ligonio aplankyti atėjo parapijos klebonas. Įžengęs į sergančiojo kambarį, jis pastebėjo keistai šalia lovus pastatytą tuščią kėdę. Susidomėjęs paklausė, kam jam tą kėdė. Šyptelėjęs žmogus atsakė: aš įsivaizduoju, kad ant šios kėdės sėdi Jėzus. Prieš jums atvykstant kalbėjausi su juo. Daugelį metų man buvo sunku melstis. Paskui vienas draugas paaiškino, kad malda – tai pokalbis su Jėzumi. Taigi dabar įsivaizduoju Jėzų, sėdinti priešais mane, kalbuosi su juo ir klausau, ką jis man sako. Nuo tos akimirkos man nesunku melstis. Po kelių dienų senojo žmogaus duktė atvyko pranešti klebonui, kad tėvas mirė. Ji pasakė: keliom valandom buvau palikusi tėvą vieną. Kai grįžau, jis buvo miręs. Gulėjo priglaudęs galvą prie kėdės, kuri visuomet stovėjo šalia lovos. Palaiminti tyra širdžiai, jie regės Dievą. Evangelija pagal Matą, 5 skyriaus 8 eilutė.
1: Girdėjote ištrauką iš knygos Bruno Ferrero 365 trumpi pasakojimai sielai. Išleido Katalikų pasaulio leidiniai. Skaitė Mindaugas Zimkus.

0: Laida Dievo žodis.
1: Skaitinys iš apaštalų darbų. Šabą, ko ne visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydus tokias minės, žydus apėmė pavydas, ir jie, pikžodžiaudami, ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė, pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Kadangi jūs jį atmetėte ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė viešpats. Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį. Ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip viešpatie žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas ir kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Tai Dievo žodis. Mato visas pasaulis išganingai į Dievo veikimą. Naują giesmę giedokite viešpačiui, nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė visa galė, jo šventoji ranka pergalės skina. Mato visas pasaulis išganingai į Dievo veikimą. Savo išganimą viešpas apreiškė, jo teisingumas šviečia pagonims. Atsimena savo gerumą, ištikimumą. Izraelio šeimai žadėta. Mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Ir mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Žavėkitės viešpačių šalys, šūkaukit, džiūgaukit, grokit. Mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą.

0: Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu. Tai Viešpaties žodis. Brangus Marijos radijo klausytojai, broliai ir seserys, Jėzaus ir Pilypo dialogas, kurį ką tik girdėjome, vyksta labai dramatišku momentu. Jėzus yra subūręs apaštalus paskutiniai vakarieniai. Tai paskutinės valandos prieš kančią. Jėzus ką tik nuplovė mokiniams kojas ir, žinodamas, kas jo laukia, įspėja Petrą, kad jis tris kartus jo išsigins. Mokiniai jaučia nerimą, nors dar iki galo nesupranta, kas netrukus įvyks. Atmosfera pilna įtampos, klausimų ir neaiškumo. Ir būtent tokiame kontekste nuskamba Pilypo prašymas ir Jėzaus atsakymas. Pilypas jau 3 metus buvo visai šalia Jėzaus, klausėsi jo pamokymų, matė jo darbus ir vis dėlto dar jo nepažino iki galo. Išgirdęs Jėzaus žodžius, jis su užsidegimu prašo: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Visgi šiame prašyme galime pajusti ne tik troškimą, bet ir nerimą, net savotišką nusivylimą. Tarsi jis sakytų: mes vis dar nematėme, vis dar nesupratome. Ir Jėzus atsako su švelniu liūdesiu: tiek laiko esu su jumis ir tu manęs nepažįsti, Pilypai. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Pilypas nesuprato, kad tėvą jis jau matė – Jėzaus veide, jo žodžiuose, jo darbuose. Tas pats Jėzus juk jau anksčiau buvo sakęs: aš ir tėvas esame viena. O betarpiškai prieš pat Pilypo prašymą jau užtikrino: mano tėvą jau esate matę. Kokie vis tik panašus mes esame į apaštalą Pilypą? Argi ne taip būna ir su mumis? Mes taip pat trokštame pažinti Dievą, prašome ženklų, aiškumo, patvirtinimo. Kartais net sakome: Dieve, parodyk save ir man to pakaks. O tuo tarpu Dievas jau daug kartų mus palietė savo malonę. Jis mus saugojo, stiprino, vedė per sunkumus, kėlė iš nuopolių, kalbėjo per kitus žmones, per savo žodį, pagaliau per tylą mūsų širdyje. Tačiau mes dažnai to nepastebime. Gyvename užsidarę savo lūkesčiuose ir savo įsivaizdavimuose, kaip Dievas turėtų veikti. Norime Dievo pagal savo planą, o kai jis ateina kitaip, jo neatpažįstame. Todėl Pilypo prašymas daugeliu prasmių yra ir mūsų prašymas, ir kartu mūsų aklumo bei kurtumo atspindys. Tačiau Evangelija nesibaigia vien šiuo priekaištu. Ji yra kvietimas. Kvietimas atverti akis ir pradėti matyti. Kvietimas iš naujo pažvelgti į Jėzų, į jo gyvenimą, į jo meilę, į jo kryžių ir iš naujo pažvelgti į mūsų pačių praeities gyvenimą. Į džiaugsmo ir liūdesio akimirkas, į pasisekimus ir nesėkmes, į laimėjimus ir pralaimėjimus. Ir šiuose patirtise išvelgti, atpažinti Dievo veidą bei nuostabų Dievo veikimą. Visai kitokį dvasinį alsavimą, kupina ramybės, pasitikėjimo ir gilaus Dievo pažinimo, perteikia karmelitiškos tradicijos dėka mus pasiekusi nuostabi šventosios Teresės Avilietės malda, vadinama dieviškosios ramybės malda. Niekas tavęs te negazdina, tegul niekas tavęs nebaugina, viskas praeina, Dievas nesikeičia. Kantrybė viską pasiekia. Kas turi Dievą, tam nieko netrūksta. Vien Dievo gana. Šiuose žodžiuose nėra jokio nerimo, nėra skubėjimo reikalauti ženklų. Yra tik gilus ir visiškai ramus tikėjimas. Dievas yra čia. Jis yra pakankamas, jo užtenka. Vien Dievo gana. Broliai ir seserys, Pilypas dar ieškojo, dar nesuprato. Šventoji Teresė jau buvo atradusi. O mes esame kelyje tarp šių dviejų patirčių. Kad neklaidžiotume tamsoje, kaip svarbu įtikėti, jog Dievas nesislepia, nesitraukia nuo mūsų. Net tais dėja per dažnais atvejais, kai mes suklumpame ir nusisukame nuo jo, Dievas tikrai trokšta mums gėrio ir todėl, kaip gailestingas tėvas, nuolat savo mylinčią ranką mūsų palaiko, padeda atsikelti, pakreipia mūsų žingsnius šviesos link. Neabejotinai kiekvienas esame tai patyrę, tik galbūt ne visuomet tai supratome ir savo įsivardinome. Kaip svarbu mūsų vidinės žaizdas, mūsų nerimą, pasimetimą, nežinojimą, su pasitikėjimu atiduoti į rankas to, kuris ne tik iš savo begalinės meilės suteikia mums gyvybę, bet ir rūpinasi, kad gyventume pilną vertį, tai yra džiaugsmą, ramybę ir prasmę teikianti gyvenimą. Prašykime viešpatės, kad jis atvertų mūsų akis, kad išmoktume atpažinti jį kasdienybėje, kad žvelgdami į Jėzų iš tikrųjų pamatytume tėvą ir kad mūsų širdyje vis stipriau skambėtų paprasta, bet gili tiesa, vien Dievo gana. Amen.
1: Homiliją sakė kunigas Andžejus Šuškievičius.
2: Girdėjote laidą Dievo žodis.

Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, garbė Jėzui Kristui. Pasistengim, kad mūsų gyvenimas būtų kiek įmanoma šviesus, aišku, esam tik tai žmonės, klystam, darom klaidų, nuodėmė. Nuotaikos būna įvairiausios, bet vis tiek širdis veržiasi link didelių dalykų. Ir esam pakviesti, pašaukti tos didelius dalykus, kartais atlikti jų siekti labai mažais žingsneliais. Ir vienas iš tokių žingsnelių būtų labai toks paprastas. Tiesiog, na, ateina laikas deklaruoti pajamas, kitiem reikia, kitiem nereikia deklaruotas pajamas, bet esmė yra tokia, kad štai Marijos radijas yra tokia, tiesiog, pranašiška misijinė pašalinė funkcija, pašaukimas bažnyčios narių, žmonių įsipareigojusių ir gyvoja jisai tik tai iš aukų, tiksliau, na, iš to, ką mylintis, tiesą mylintis žmonės saukoja. Taigi, todėl labai prašom, būkit drąsus, būkit ištvermingi, ryštingi ir patys tą 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį paskirkit Marijos radijai. Ir savo kaimynus artimuosius taip pat paraginkit tą padaryti. Aš suprantu, kad kartais tingisi, kartais ne visi moka internetu ten ar kuo naudotis, bet tiesiog galima paprašyti, reikia paprašyti, na, suprantančių žmonių pagalbos ir tą reikia padaryti, nes mums tai nieko nekainuoja, iš tikrųjų, o radijoje didelė pagalba, nes, kaip jau minėjau, Marijos radijas gyvoja tik aukotojų dėka ir tikrai šitoj tamsoj, tokioj dabar esančiai aplinkui, nu tokioj sumaišty, kai atrodo tik nevilties, nes įtampos įvairiausios, aš jų nevardinsiu, patys žinot, ne, tai visas tos įtampos mums tiesiog slegia, jos tarsi savotiškas toks pragaro alsavimas ir kad atgautume viltį, tiesiog tą, būtume pažadinti vilčiai, tai būtent tam radijas ir tarnauja. Taigi, paremkime radiją maldą ir paremkime konkrečiai pervesdami tą 1,2%, kuris ar taip ar taip nuskaičiuojamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Tai va. O elektroninę prašymo formą būtina užpildyti iki gegužės 4 dienos. Tai atrodo, kad laiko lik ir daug, bet iš tikrųjų nėra jo labai daug. Tai todėl, na, nepramiegokime to laiko ir tikrai padarykim tokį, tegul ir nedidelį, bet tikrai labai gražų gestą, kuris tikrai turės labai konkrečias teigiamas pasekmes. Taigi būkim visi palaiminti maldoj už pasaulį ir už tėvynę Lietuvą.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui, kalba Vatikano radijas. Gegužės pirmąją bažnyčia minėjo šventąjį Juozapą darbininką. Šią dieną sukako 35 metai nuo Jono Pauliaus II socialinės enciklikos Centesimus Annus paskelbimo. Neseniai atrastas asteroidas, pavadintas bažnyčios socialinio mokymo pradininko popiežiaus Leono XIII vardu. Gegužės Marijai skirto mėnesio pamaldos Romos didžiojoje švenčiausiosios mergelės Marijos bazilikoje. Popiežiaus valstybės sekretoriaus kardinolo Pietro Parolino interviu italų spaudai. Nesukursime nieko teigiamo, paprasčiausiai ilgėdamiesi praeities. Gegužės pirmąją bažnyčia liturgijoje minėjo šventąjį Juozapą darbininką. Šią dieną taip pat sukako 35 metai Jono Pauliaus II enciklikai Centesimus Annus, kuri buvo paskelbta minint šimtąsias bažnyčios socialinį mokymą pradėjusios Leono XIII enciklikos Rerum Novarum metinės. Šventasis Juozapas Evangelijose pristatomas kaip paprastas, kilnus žmogus. Jis – Marijos sužadėtinis ir žemiškasis Jėzaus globėjas savo darbu išlaikė šventąją šeimą ir taip tyliai dalyvavo išganimo darbe. Šventąjį Juozapą minime kaip žmogaus darbo orumo liudytoja. Darbas yra ne tik pareiga, bet ir būdas bendradarbiauti su kūrėju bei tarnauti bendruomeniai. Šventojo Juozapo darbininko minėjimą 1955 gegužės 1 įvedė Popiežius Pijus XII. Vėliau, plėtodamas krikščioniškai požiūrį į žmogaus darbą, popiežius Jonas Paulius II savo socialinėse enciklikose ėmė net vartoti darbo evangelijos terminą. Šių metų gegužės pirmąją sukako 35 metai nuo trečiosios Jono Pauliaus II socialinės enciklikos Centesimus Annus paskelbimo. 100 metų nuo mano pirmtako Leono XIII enciklikos, prasidedančios žodžiais Rerum Novarum, paskelbimo, žymi itin svarbią datą dabartinėje bažnyčios istorijoje, prieš 35 metus rašė Jonas Paulius II. Dabar ketinu pasiūlyti iš naujo perskaityti Leono encikliką, kviesdamas atsigręžti atgal į patį jos tekstą, kad iš naujo atrastume joje suformuluotų pagrindinių principų, skirtų darbininkų klausimų įspręsti, turtingumą. Taip pat kviečiu apsižvalgyti aplink į naujus dalykus, kurie mus supa ir kuriuose, galima sakyti, esame panirę, labai skirtingus nuo tų naujų dalykų, kurie ženklino praėjusio amžiaus paskutinį dešimtmetį. Galiausiai kviečiu žvelgti į ateitį, kai jau ryškėja trečiasis krikščioniškosios eros tūkstantmetis, kupinas nežinomybės, bet ir pažadų. 1991 metais rašė popiežius Jonas Paulius II. Apžvelgdamas bažnyčios socialinio mokymo 100 metų istoriją, Jonas Paulius II teigia, kad Leono XIII suformuluoti principai, žmogaus orumas, darbo pirmenybė prieš kapitalą, teisė į privačią nuosavybę, bendrasis gėris ir solidarumas nepraranda galios, net jei labai keičiasi ekonominės struktūros. Enciklikoje Rerum Novarum keltas vadinamasis darbininkų klausimas yra ne vien socialinė ar ekonominė problema, bet išplaukia iš paties žmogaus sampratos. Jei žmogus redukuojamas į gamybos priemonę, neišvengiamai atsiranda neteisingumas. Todėl bažnyčios socialinis mokymas yra ne ideologija ar mėginimas pasiūlyti alternatyvę ekonominę sistemą, bet moralinis žvilgsnis leidžiantis vertinti ir koreguoti visus su visuomenės raida susijusius sprendimus. Žvelgdamas į dabartį, tai yra į pasaulio situaciją 1991 metais, kai enciklika Centesimus Annus buvo rašoma, Jonas Paulius II daugiausia dėmesio skiria svarbiausiam 20 amžiaus pabaigos įvykiui – komunizmo žlugimui Vidurio Rytų Europoje. Šis istorinis lūžis įvyko ne tik dėl ekonominės santvarkos neveiksmingumo, bet visų pirma dėl pačiame komunizme glūdinčios antropologinės klaidos. Komunizmas rėmėsi žmogaus samprata, kuri neigė asmens laisvę, kūrybiškumą ir atsakomybę, taip pat dvasinį matmenį. Sistemos griūtis, pasak Jono Pauliaus II, parodė, kad negerbent pačioje žmogaus prigimtyje glūdinčios tiesos apie žmogų, jokia politinė ar ekonominė tvarka negali būti stabili. Tačiau tai teikdamas Jonas Paulius II taip pat perspėja, kad komunizmo žlugimas savaime nereiškia, jog laisvosios rinkos ekonomika yra tobula. Laisvoji rinka skatina iniciatyvą ir kūrybiškumą, tačiau, jei jie atsieja mano etikos, teisės ir solidarumo, gali sukelti naujų neteisingumo formų – skurdą, atskirtį, žmogaus instrumentalizavimą. Kaip atsvara neteisingumui, ypatinga vieta užima pilietinė visuomenė, šeimos, bendruomenės, asociacijos. Būtent jose žmogus mokosi atsakomybės, solidarumo ir tikrosios laisvės, kuri yra ne vien pasirinkimo galimybė, bet gebėjimas rinktis gėrį. Valstybė turi vadovautis subsidiarumo principu – tai yra ne pakeisti visuomenės iniciatyvas, bet jas skatinti. Valstybė turi saugoti teisingumą ir ginti silpniausiosius, tačiau neturi virsti viską kontroliuojančią sistemą. Galiausiai, iš 1991 metų perspektyvos žvelgdamas į ateitį, Jonas Paulius II kalba apie tuomet dar tik artėjusį naują tūkstantmetį. Jis įspėja apie pavojus, kurie gali kilti net ir laisvose visuomenėse. Vartotojiškumą, ekonominę nelygybę, laisvės atsiejimą nuo tiesos. Suprasdamas galimus pavojus, Jonas Paulius II į ateitį žiūri su viltimi, pasitikėdamas žmonijos gebėjimu siekti tokios visuomenės, kurioje ekonominė veikla tarnauja žmogui, o ne jį pavergia. Tam būtinas nuolatinis moralinis atsinaujinimas, suvokimas, kad ir klysdamas žmogus gali ir turi vis iš naujo atsiversti. Čia, pasak Jono Pauliaus II, glūdi bažnyčios misija – padėti ugdyti sąžinės, nuolat primenant kiekvieno žmogaus turimą orumą.
1: Naujam asteroidui popiežiaus Leono XIII vardas. Bažnyčios istorijoje tik dviem popiežiams suteiktas didžiojo titulas. Abu gyveno pirmajame krikščionybės tūkstantmetyje. Tai šventasis Leonas I ir šventasis Grigalius I. Kai prieš daugiau kaip 20 metų po istorinio pontifikato mirė šventasis Jonas Paulius II, jį irgi norėta vadinti didžiuoju. Tačiau jis pats, minėdamas savo pirmtako Leono XIII socialinės enciklikos Rerum Novarum šimtmetį, pavadino šią Leono XIII encikliką nemirtingu dokumentu, o jos autorių – didžiuoju. Leonas XIII, kurio vardai ir pavardė Gioacchino Vincenzo Raffaele Luigi Pecci, 25 metus nuo 1878 iki 1903 metų vadovavo visuotiniai bažnyčiai. Jis yra garsus ne vien dėl istorinės, socialinės enciklikos ir darbininkų teisių gynimo, bet ir dėl kitų svarbių sprendimų, kurių dėka bažnyčia tapo modernesnė, atviresnė mokslo, kultūros ir naujųjų technologijų pasauliui bei ryšiams su valstybėmis. Vatikano observatorija, kurią šis popiežius atkūrė tais pačiais socialinės enciklikos Rerum Novarum paskelbimo metais 1891, norėdama pagerbti Leono XIII nuopilnus observatorijai, jo vardu pavadino naujai atrastą asteroidą. Beje, Gioacchino Pecci atradime slypi ir ryškus lietuviškas pėdsakas. Šį ir dar tris kitus orbitoje apie Saulę skriejančius mažus dangaus kūnus neseniai atrado du žymus astronomai – Kazimieras Černis ir jėzuitas tėvas Richardas Boylas, Vatikano observatorijos direktorius. Vilnietis Kazimieras Černis, tarptautinės astronomijos sąjungos narys, pasak mažųjų planetų centro, su kitais Lietuvos mokslininkais yra atradęs beveik 200 asteroidų. Be asteroido kuris pavadintas popiežiaus Leono XIII vardu ir pavardę, Kazimiras Černis ir jėzuitas astronomas tėvas Boilas 2012 metais Neptūno orbitoje atrado nykštukinę planetą, kurią pavadino lietuviškai Praamžiumi. Popiežius Leonas XIII atkūrė Vatikano observatoriją po bažnyčios valstybės teritorijų praradimo. Tuomet bažnyčia neteko observatorijos buvusios ant Šventojo Ignaco bažnyčios Romos senamiestyje, todėl Vatikanas abu savo teleskopus perkėlė į Castel Gandolfą. Tačiau nakties dangui nuolat šviesėjant, Vatikano observatorija vėliau pasistatė pažangiųjų technologijų teleskopą ant Grejamo kalno Arizonoje, Jungtinėse Amerikos valstijose. Būtent juo, stebint dangų, ir buvo atrasti 4 nauji asteroidai.
2: Pagal bažnyčios tradiciją gegužės mėnuo skirtas pamaldumui Dievo motinai puoselėti. Minėdamas mergelės Marijos mėnesį, popiežius Leonas XIV, gegužės 8 dieną, apsilankys Pompėjų švenčiausiosios rožinio mergelės Marijos šventovėje, kur aukos mišes, o po jų bus kalbama tradicinė malda Pompėjų rožinio Dievo motinai. Tai viena iš labiausiai puoselėjamų pamaldumo Marijai tradicijų Italijoje. Švesdama Dievo motinos šventumą, didžioji švenčiausiosios mergelės Marijos bazilika Romoje kviečia į iniciatyvų ciklą Mėnuo su Marija, kuris tęsis visą mėnesį. Visą gegužės mėnesį kasdien bazilikos šventoriuje bus kalbamas rožinis. Kiekvieną kartą maldai vadovaus vis kita parapija, vienuolių ar dvasinio ugdymo bendruomenė. Pirmajai maldai vadovavo vyskupas Luizas Manuelis Herrera, didžiosios švenčiausios Marijos bazilikos arkikunigo vikaras. Kiekvieną dieną keliose bazilikos koplyčiose vyks rožinio malda, sekmadieniais po jos bus giedami mišparai. Kaip ir kiekvieną mėnesį, gegužės 25 dieną prie kriptos altoriaus bus aukojamos mišios, po kurių bus galima pasimelsti priešais šventosios prakartėlės relikvijas, ant kurių Marija paguldė kūdikėlį Jėzų. Gegužės 30 dieną vyks ypatingos pamaldos giedant akatistą, Dievo motinos šlovinimo giesmę, kurios kilmė siekia 5 amžių. Visą gegužės mėnesį Eskvilino aikštės laiptus vedančios į baziliką puoš Dievo motinai pagerbti skirta gėlių kompozicija, atkartojanti Marijos monogramą Ave Marija. Šią gėlininkystės meno meistriškumo išraišką padovanojo vienas Italijos medelynas.
0: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
3: Paskutiniajame Italijos katalikų veikimo žurnale Dialogai leidžiamame 4 kartus per metus pasirodė interviu su popiežiaus valstybės sekretoriumi kardinolu Pietro Parulino. Dalis jo skirta krikščionybei ir Europai, šventojo sosto diplomatijai, jungtinių tautų organizacijos vaidmeniui situacijai Gazoje. Pristatome keletą kardinolo pastabų. Europa nėra geografinėmis sienomis apibrištas darinys, bet tikrovė, kurią vienijo ir tebevienija bendros vertybės. Reikia iš naujo atrasti tai, kas mus vienija, turime atgaivinti tai, kas padarė mus tokiais, kokie esame. Esu įsitikinęs, kad Europos Sąjungai reikalingos reformos, kad ji nenusmuktų, tapdama ne tik polimo iš išorės, bet ir vidinių nesutarimo auka. Nekarta tarptautinių krizių metu, net ir tų, kurios dėja įvyko prie mūsų sienų, Europa nesugebėjo kalbėti vienu balsu. Turime atgaivinti tautose priklausimo Europai jausmą, o tose, kurie vadovauja, suvokimą, kad būtini bendrai veiksmai, nenusisukant nuo principų, kuriais grindžiama pati Europos Sąjunga, pažymėjo kardinolas. Kiek konkretus ir aktualus yra krikščionių indėlis į bendrą Europos projektą? Tai atviras klausimas. Manau, kad tikinčiųjų indėlis yra esminis. Pirmiausia, pagalvokime apie gyvybės ir žmogaus orumo vertę. Religijos laisvė siūlymus dėl dabartinės ekonominės ir finansinės sistemos korekcijų pagal bažnyčios socialinės doktrinos principus, kūrinijos išsaugojimą. Šiandien pirmiausia, pagalvokime apie taikos vertę, kurią taip pat kakliai primena apaštalo Petro įpidiniai, kalbėjo kardinolas Parulinas atsakydamas į klausimą apie Europos šaknis. Nors nuoroda į jas, kurių taip troško šventasis Jonas Paulius II, buvo atmesta, vis dėlto svarbiausia – nepaminėjimas dokumente. O tai, ar šio šaknis yra gyvos. Diplomatija yra to, kas įmanoma menas. Jie niekada negali veikti pagal iš anksto nustatytas iš viršaus primestas schemas arba remtis abstrakčiomis doktrinomis. Visada reikia pradėti nuo tikrovės, net jei ji mums nepatinka, netitinka mūsų lūkesčių, net jei kartais kelia baimę, pastebėjo popiežiaus valstybės sekretorius atsakydamas į klausimus apie šventojo sosto diplomatiją ir nuncijų darbą. Anot jo, negalime sukurti nieko teigiamo, paprasčiausiai ilgėdamiesi praeities. Esame pašaukti gyventi dabartimi, savo dabartimi tokia, kokia jie yra dabar, darydami viską, kas įmanoma, kad ją pakeistume, transformuotume, niekada nepasiduodami. Toliaregiškumas reiškia gebėjimą žvelgti toliau už savo nosį, suprasti pasekmes, kurias mūsų šiandieniniai sprendimai turės ateities kartoms. Politikos srityje tai reiškia ieškoti sprendimų, kurie būtų nukreipti į bendrąjį gėrį, nebūtų skirti vien siekiui laimėti ateinančius rinkimus. Diplomatijos srityje tai reiškia siekti, bent jau stengti siekti sprendimų, kurie užtikrintų ilgalaikę taiką gerbiančią visų teises ir gėrį. Sveikas realizmas reiškia veikti atsižvelgiant į realybę tokią, kokia ji yra, o ne remintis neįgyvendinamomis idėjomis. Tai reiškia numatyti galimus rezultatus ir žingsnis po žingsnio stengtis jų siekti. Šventasis sostas ir toliau įsitikinęs jungtinių tautų svarba bei jas remia manydamas, kad tarptautinės organizacijos yra būtinos, siekiant apriboti stipriausiojo logiką. Deja tiesa, kad yra nepasitikėjimo ir kad veto teisė suvaržia jungtinių tautų galimybę įsiterpti konfliktų situacijose. Tačiau negalime pasiduoti ir nuo teisės jėgos pereiti prie jėgos teisės, pabrėžė kardinolas Parulinas. Anot jo, šventasis sostas apsvarstė kvietimą tapti taikos tarybos Gazos reikalams, inicijuotos JAV prezidento nariu, tačiau dėl išskirtinio šventojo sosto tarptautinio statuso negalėjo jo formaliai priimti. Tačiau šventasis sostas palaiko ryšius su tarybai priklausančiomis šalimis, nes nori padaryti tai, kas įmanoma dėl taikos, glaudžiai bendradarbiaudamas su katalikų bažnyčia šventojoje žemėje. Nepaisant visų savo ribų, taikos taryba bent mėgina kažką daryti po civilių žučių, kurias matėme Gazoje, ir būtų galima paklausti, kokių kitų iniciatyvų ir mėginimų imtasi. Būtinas priduria kardinolas ir pačių palestiniečių dalyvavimas, nes negalima spręsti Gazos ruožų likimo, bet teisėtų jo gyventojų, Palestinos valstybės piliečių. Palestinos aneksija prieštarautų jungtinių tautų rezoliucijoms ir pamatiniams teisingumo principams.
4: Kalba Vatikano radijas. Laida lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

Brangus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono operatorius Vykintas, šiandien šeštadienis, gegužės antroji diena. Bažnyčioje yra minimas šventasis Atanazas, vyskupas ir bažnyčios mokytojas. Pradėkime, brangiai, šią mums dar vieną naują Dievo dovanotą dieną valandų liturgijos ritmetinę maldą. Viešpatie, atverk mano lūpas. Ir aš tave šlovinsiu. Ateikite pagarbinti viešpaties išminties šaltinio. Aleliuja. Ateikite džiaugsmingai viešpačiui gėdokim. Šaukime iš džiaugsmo mūsų išganimo uolai. Dėkodami eikime į jo artumą. Džiaugsmingai traukime šlovinimo giesmes. Ateikite pagarbinti viešpaties išminties šaltinio. Aleliuja. Juk viešpats didis Dievas. Galingas karalius visus dievus jisai valdo. Jo rankoje visos žemės gelmės ir kalnų viršūnės jam priklauso. Jo yra jūra, jisai ją sukūrė ir sausuma padaryta jo rankom. Ateikite pagarbinti viešpaties išminties šaltinio. Aleliuja. Ateikime jo pagarbinti ir pulkime kniupsti. Klaupkimės prieš viešpatį mūsų kūrėją. Juk jis mūsų dievas, o mes tauta, kurią jisai gano. Kaimene, kurią jis veda. Ateikite pagarbinti viešpaties išminties šaltinio. Aleliuja. O kad išgirstumėte šiandien, ką jis byloja, nebūkite kita širdžiai, kaip priėmė ribos, kaip dykumoje masos dieną. Gundė mane ten jūsų senoliai, jie mane bandė, nors buvo matę mano darbus. Ateikite pagarbinti viešpaties išminties šaltinio. Aleliuja. Per 40 metų atgrasi toji karta man buvo. Tariau tai žmonės, kurių širdys paklydo. Mano kelių jie negerbė. Todėl aš rūsčiai prisiekiau. Jie neįžengs į mano atelsio kraštą. Ateikite pagarbinti viešpaties išminties šaltinio. Aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui. Ir šventajai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Ateikite pagarbinti viešpaties išminties šaltinio. Aleliuja. Mokytojau, tu amžinasis šventas, Kristau, rodai mums išganingus dėsnius, juos gali atvert, tau vienam priklauso žodis gyvybės. Šaukiamės tavęs, kuris ganai pasaulį, žodžių iš dangaus suteikė tvirtųjų, sužadėtiniai, kad pasaulį visą jaisiais nušviestų. Spindinčių tarnų mums teikėsi siūsti, švytinčių nelyg auksas palvės žvaigždės, kad atvertų mums palaimingo būvio slėpinį šventą. Mokytojau, tau tegu skamba, gyrius, dvasios įstabestų gerybės lieji, mokytojų lūpom šviesa tavo įskleidžias galingai. Minimas nunaitė išmeldžia vadas, savo tautai leisk per šviesos gražybės žengti, kol galės šviesumos pilnatvėj himnus gėdoti. Amen. Viešpatie, kokie tavo darbai didingi. Aleliuja. Viešpatie, kaip gera tave šlovint, gėdoti šlovinimo giesmes. Tavo vardu jau aukščiausias. Skelbti kas rytą ištikimąją tavo meilę, o tavo ištikimybę kas naktį. Su giesme pritariant lyrai, palydint arfai 10 stygiai. Viešpatie, mane tu džiugini savo kūrybą. Su džiaugsmu apgiedu tavo rankų darbus. Viešpatie, kokie tavo darbai didingi, kokios gilios tavo mintys.
Tik paikas žmogus jų nežino, kvailys to negali suprasti. Nors kaip žolė nedorėliai želia ir piktadariai klestėte klesti, jų laukia žūtis amžinoji. O tu viešpatie esi išaukštintas amžiams, juk tavo priešai viešpatie, tavo priešai pražus iš tikro, visi piktadariai bus išblaškyti. O man tu duodi stumbro jėgą, suteikiai man palaimą, matė mano akis priešų sumišimą, girdėjo mano ausis apie užpuolikų žūtį. Teisėjai žaliuoja lik palmės, šakojas kaip kedrai Libano. Viešpatės namuose pasodinti, mūsų Dievo kiemos jie žaliuoja. Nedžiloje senatvėje neša vaisių, visada sodrių ir sultingų. Liudydami, koks teisus yra viešpats. Mano uola, nes jame nerasi ydos. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir šventajai dvasiai. Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Viešpatie, kokie tavo darbai didingi. Aleliuja. Nuplausiu jūs vandeniu tyru. Aleliuja. Atimsiu jūs iš tautų svetimųjų, iš visų kraštų jūs surinksiu. Ir parvesiu į jūsų žemę. Nuplausiu jūs vandeniu tyru, bus nuvalyti jūsų visi nešvarumai. Visi stabai bus pašalinti. Duosiu jums naują jautrią širdį ir įkvėpsiu naują dvasę. Išimsiu iš jūsų akmeninę širdį ir duosiu jautrią širdį. Duosiu jums savo dvasę ir padarysiu, kad pagal mano įstatus gyventumėt. Laikytumėtės mano įsakų ir juos vykdytumėt. Tada jūs gyvensit krašte, kurį daviau jūsų senoliams, mano tauta jūs būsit, ir aš būsiu jūsų Dievas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir šventajai dvasiai, kaip buvo pradžioje dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Nuplausiu jūs vandeniu tyru. Aleliuja. Viskas yra jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. Aleliuja. Viešpatie mūsų Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Savo didybę pripildė į dangaus aukštybės. Mažylių ir kūdikių lūpomis sukūrei savo šlovę varžovams sutramdyt, kad nutildytų maištautoje ir priešą. Kai žvelgiu į tavo į dangų, tavo rankų darbą, į žvaigždes ir mėnulį, kuriuos tu pritvirtinai. Kasgi žmogus, kad tu jį atsimini? Kas tas mirtingasis, kad jisai tau rūpi? Tu sukūri jį nedaug už save menkesnį, apvainikavai garbę ir didybę. Šeimininkus savo kūrinių jį paskyrei, padėjai visą prie jo kojų. Avis ir jaučius visus alei vieno, ir laukinius žvėris, padangių paukščius bei jūrų žuvį, ir visa, kas vandenų gilybėse nardo. Viešpatie mano Dieve, koks nuostabus tavo vardas visoje žemėje. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui, ir šventajai dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Viskas yra jūsų, bet jūs patys Kristaus, o Kristus Dievo. Aleliuja. Iš išminties knygos.
Išminties atvira širdimi mokiausi ir norom dalyjuosi. Jos turtų neslipiu, juk ji neišsimamas lobis mirtingiesiems. Visi, kas įgyja šį lobį, laimi draugystę su Dievu, jos mokymo dovanomis geriau jį pažįsta.

Šventųjų išmintį skelbs tautos. Aleliuja, aleliuja. Šventųjų išmintį skelbs tautos. Aleliuja, aleliuja. Bažnyčia pasakos apie jų šlovę. Aleliuja, aleliuja. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Šventųjų išmintį skelbs tautos. Aleliuja, aleliuja. Išmintingieji švietės kaip dangaus žydrynė, o vedusieji daugelį teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius. Aleliuja. Šlovė Viešpačiui Izraelio Dievui, kad aplankė savo tautą ir atnešė ją išvadavimą. Jis pažadino gelbėtoją mums galingą savo tarno Dovido namuose. Kaip nuo senų senovės buvo skelbęs savo šventųjų pranašų lūpomis, jog mus išgelbės nuo priešų ir iš rankos tų, kurie mūsų nekenčia. Tuo jis rodo mūsų protėviams gailestingumą ir atsimena savo šventąją sandorą. Priesaika duota mūsų tėvui Abraomui, jog leis mums išvaduotiems iš priešų rankos, be baimės jam tarnauti. Šventumo ir teisumo jo akivaizdoj per visą savo gyvenimą. O tu, vaikeli, būsi vadinamas aukščiausiu jo pranašu, nes tu eisi pirmą Viešpaties jam kelią nutiesti. Tu mokysi jo žmonės pažinti išganimą iš nuodėmių atleidimo. Dėl širdingiausio mūsų Dievo gailestingumo mus aplankė šviesa iš aukštybių, kad apšviestų tūnančius tamsoje ir mirties ūksmėje, kad mūsų žingsnius pakreiptų į ramybės kelią. Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Išmintingieji švietės kaip dangaus žydrynė, o vedusieji daugelį teisumą bus tarsi žvaigždės per amžius. Aleliuja. Dėkokime Kristui gerajam ganytojui, atidavusiam už avis savo gyvybę, ir prašykime, ganyk savo žmones, Viešpatie. Kristau, per šventuosius ganytojus mums rodai savo gailestingumą ir meilę, tegul jie visada mums padeda patirti tavo gailestingą veikimą. Ganyk savo žmones, Viešpatie. Per savo vietininkus tu pats mus ganai ir mokai, ir toliau padėk jiems mus vesti ir stiprink juos jų tarnystėje. Ganyk savo žmones, Viešpatie. Per šventuosius savo tautos ganytojus tu gydi mūsų kūną ir sielą, be paliovos vesk mus šventumo keliais. Ganyk savo žmones, Viešpatie. Savo kaimene tu mokai ir gaivini šventųjų išmintimi bei meilę, padėk mums, kad niekada nepaliautume siekę šventumo. Ganyk savo žmones, Viešpatie. Meldžiamės, Viešpatie, už visus Marijos radijo klausytojus, aukotojus, savo norius, už jų artimus, vesk mus šventumo keliais. Ganyk savo žmones, Viešpatie. Savo kaimene tu mokai ir gaivini šventųjų išmintimi bei meilę, padėk mums, kad niekada nepaliautume siekę šventumo. Ganyk savo žmones, Viešpatie. Meldžiamės, Viešpatie, už visus Marijos radijo klausytojus, aukotojus, savo norius, už jų artimuosius, meldžiamės už Marijos radijo darbuotojus.

darbuotojus, už visą pasaulinę Marijos radio šeimą, laimink viešpatie ir padėk, kad tavo žodis galėtų per Marijos radiją kuo plačiau sklisti per visą pasaulį, kad kuo daugiau širdžių galėtų tave išgirsti, galėtų į tave atsigręžti, priimti tavo dovanojimą meilę. Ganyk savo žmonės, viešpatie. Meldžiamės viešpatie taip pat už piligrimus, kurie vyksta šiomis dienomis į Medžiugorje, į lietuvių dienas. Meldžiame viešpatie, kad šios dienos dar labiau priartintų tikinčiuosius, tave mylinčių žmonės prie tavo širdies. Ganyk savo žmonės, viešpatie. Meldžiamės viešpatie už sergančius, už vienišus žmonės, už liūdinčius. Meldžiamės viešpatie už išnaudojimus, už tuos, kurių niekas nemėgsta, kurių niekas nepriima. Meldžiamės už viešpatie tuos žmonės, kurie skelbia tavo žodį ir yra atstumiami, prieš kuriuos yra naudojamas smurtas, kurie viešpatie dėl to, kad tave myli, tave skelbia, nukenčia tiek fiziškai, finansiškai, psichologiškai. Meldžiamės viešpatie už tuos žmonės, kurie skelbia tavo žodį. Ganyk savo žmonės, viešpatie. Taip pat viešpatie prašome suteik visoms motinoms drąsos priimti naują gyvybės dovaną. Ganyk savo žmonės, viešpatie. Ir kiekvienas galime išsakyti savas intencijas.

Ganyk savo žmonės, viešpatie. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, tu šventai vyskupą Atanazą padarei didžiu tavo sūnaus dievystės gynėju, leisk mums besidžiaugiantiems jo mokymu ir užtarimu, kas kart vis geriau tave pažinti ir karščiau pamilti. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, tavo sūnų, kuris, būdamas Dievas, su tavimi ir šventąja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius. Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžiną į gyvenimą. Amen. Dėkojame už bendrą valandų liturgijos ir rytmetinę maldą. Netrukus klausysimės laidos Irkis į gilumą. Švesdami jubiliejinių Šventojo Kryžiaus Jono metus, kartu skaitome jo romansus. Pradžioje buvo žodis, parašyto 1578 metais. Stebinantis dalykas, šis šviesos ir vilties kupinas eiles mistikos mokytojas parašė juodžiausiais savo gyvenimo mėnesiais, kalinamas Toledė. Skaitome trečiąjį romansą. Laidą veda daktarė Jūratė Micevičiūtė. Ir 9 valandą jūsų laukia tiesioginė laida Klausk drąsiai. Klausimus apie šventąjį raštą atsakys Vilkijo Šventojo Jurgio parapijos klebonas, klasikinės filologijos magistras, šventojo rašto licencijatas, kunigas Linas Šipavičius. Laidą ves Manfredas Prekevičius. Galėsite, mėlyjei, skambinti laidos metu telefono numeriu +370 37 32 3230. Arba jau dabar galite rašyti SMS žinutę su savo klausimais. Telefono numeris +370 650 49 107. Savo klausimus galite rašyti jau dabar telefono numeriu +370

0: 7065049107. Ir taip pat klausimus galite užduoti, užsukdami į Marijos radio internetinę svetainę marijosradijas.lt. 8:20. Likime drauge palaiminto ryto.
1: Jūs girdite Marijos radiją. Laida Irkis į gilumą.
2: Sveiki, brangus Marijos radio klausytojai. Kviečiu draugę skaityti Šventojo kryžiaus Jono romansus Pradžioje buvo žodis. Šiandien jau trečias šio nedidelio laidų ciklo susitikimas, o pirmasias laidas galite perklausyti Marijos radio interneto svetainėje, rubrikos Irkis į gilumą archyve. Romansų iš viso yra 9 ir jų tekstai buvo išspausdinti lietuviškai žurnale Naujasis židinys 2021 m. 8 numeryje. Šitą numerį taip pat galite susirasti šito žurnalo interneto svetainėje, jų archyve. Yra visiškai nemokamai prieinamas. Na, o šiandien mistikos mokytojo eilės su jumis skaitysiu ir vieną kitą įžvalgą pasidalinsiu aš, jų vertėja į lietuvių kalbą, Jūratė Micevičiūtė. Dabar šitų romansų tema yra įsikūnijimas. Kitaip tariant, kryžiaus Jonas pradeda nuo švenčiausios trejybės ir mums iš karto kyla klausimas, ar tai gali būti praktiška, nu kažkokia įdomybė, tolybė ar ne, atrodo neturi jokios reikšmės mūsų kasdienėme gyvenime. Iš bubenį maldo ir padedi į lentyną, kam daugiau reikia. Tačiau mums daug pasako kontekstas, kuriame šitie romansai buvo parašyti. Kryžiaus Jonas sukūrė šitos romansus, tai yra pirmas jo veikalas žinomas, pačiais tamsiausiais, juodžiausiais savo gyvenimo mėnesiais, kai buvo kalinamas neteisingai įkalintas Toledo karmelitų vienuolyne. Pasirodo, tuo metu, kai kryžiaus Jonas išgyveno va tą didžiausią apleistumą ir didžiausią juodumą, jis paguodos pasisėmė ir didžiausią savo gyvenime vaisingumo laikotarpį pradėjo tada, kai pakilo, nu, tokias, atrodo, neįmanomas žmogui aukštybės, kaip slėpinys švenčiausios trejybės, įsikūnymo. Apie tą kontekstą ir trumpai apie romansus mums pasakoja lietuviškai yra išleista knyga Basojo karmelito Ieno Metijų Dievo įsiveržimas. Ja 2020 m. Išleido Paštuvos Basųjų karmeličių vienuolynas. Ten tėvas Ienas trumpai pasakojo kryžiaus Jono biografiją ir kas yra įdomu, pristato jo veikalus. Ir dabar apie tą romansų parašymo kontekstą tėvas Ienas rašo taip. Įsivaizduokime tokį vaizdą. Nuplaktas badu marinamas, tamsioje skylėje paliktas jaunas vyras, kurį jau pačios kalėjimo sienos, žadindamos kalties ir atmetimo išgyvenimus, kėsinosi sužlugdyti, esą vertas visų pasibjaurėjimo ir todėl manantis, kad Dievas amžinai jo pasibjaurėjo ir atmetė. Šituos paskutinius žodžius parašė pats kryžiaus Jonas tamsiojoj naktį, bet jau daug vėliau, kai pabėgęs iš kalėjimo ir atsigavęs, ir išgyvendamas tokį labai vaisingą, labai sėkmingą laikotarpį, prisiminė ir permastė va tuos savo tamsiausius mėnesius ir prisiminė va tą savo jauseną, kai ten buvo uždarytas. Ir dabar tėvas Jonas klausė retoriškai, ką Jonas galėjo į tai atsakyti? Ogi parašė 9 romansus. Juos sudaro 9 scenos. Nors eilių rimas nėra tobulas, jų teologija yra stulbinama, juolab, kad ji pateikta taip glaustai. Ir toliau tėvas Jonas pristato 3 pirmuosius romansus. Tai jau žinote, kad 2 pirmuosius mes skaitėme ankstesnėse laidose, trečiai skaitysim šiandien. Taigi, anot tėvo Jono, pirmosios 3 scenos perkelia mus į kilnę dvasišką pasaulį – trejybę. Jonui ši tema nėra sausa ar nuobodi, iš jos trykšta nenumaldoma energija. Jis piešia tėvą ir sūnų tiesiog besižavinčius vienas kitu, pagautus vienas kito. Jie yra mylintysis ir mylimasis, kurie gyvena vienas kitame, o jų bendra gyvybė yra šventoji dvasia. Trejybė čia atsiskleidžia kaip veiksmas, įvykis, kuriame tėvas nuolat pradeda sūnų, o sūnus nuolat gražina meilę tėvui. Jų meilė nėra sustingusi ir plokščia. Kuo jinai intensyvesnė, tuo aukščiau kyla ir tuo plačiau liejasi. Tai čia yra pirmasis romansas. Toliau, štai ir pamoka mums. Neturtas ir dosnumas yra Jono sistemos koordinatės ne vien dėl to, kad tokia yra mūsų žmogiškoji tikrovė, o dėl to, kad toks yra Dievas. Tėvas, Sūnus ir Dvasia yra absoliučiai neturtingi, nes kiekvienas jų visiškai atiduoda save, betgi kiekvienas yra ir neapsakomai turtingas dėl abiejų dosnumo. Apie tai buvo antrasis romansas. O dabar trečiasis. Trečioje scenoje, kurioje tėvas ir sūnus aptarė kūrinijos planą, atskleidžiama kiekvieno iš asmenų pagava ir nuostaba dėl kito meilės. Tėvas nori dalintis meilę sūnui. Sūnus mano, kad tai puikus sumanymas, nes tada sužadėtinė tai yra žmogaus siela, nes tada sužadėtinė sukurta galės gėrėtis tėvo grožiu. Tėvas nori, kad jinai džiaugtųsi sūnumi. Sūnus nori, kad jinai gerėtųsi tėvu. Atrodo, kad kūrinyje yra nesavanaudiškumo pertekliaus vaisius. Štai koks gražus įvadas apie mūsų šiandien laukiantį romansą. Taigi dabar aš jį paskaitysiu. Trečiasis romansas yra trumpas, vos 20 eilučių. Ir dabar jau matėte, kad tėvas Jėna sako, kad netgi ir originalo kalba rimas yra netobulas, na, o išvertus į lietuvių kalbą jis tapo dar netobulesnis, nes labai norėjosi išsaugoti va tą itin sodrų turinį. Taigi, čia yra tėvo kreipinys į sūnų, prasideda trečiasis romansas apie sukūrimą. Sužadėtinę, kuri tave mylėtų, duoti tau, mano sūnau, norėčiau, kad į tavojų vertumu verta mūsų draugijos taptų. Ir prie vieno stalo valgyt duoną, tą pačią, kur aš valgiau, kad pažintų į gėrybės, kurias tokiame sūnuje turėjau ir žavėtųsi su manimi malonė ir puikumu tavojų. Esu tau labai dėkingas tėvė, jam sūnus atsako, tavo duotai sužadėtiniai. Šviesą savąją suteikčiau, kad pamatytų ji joje, koks vertingumas mano tėvo ir kaip būti tą, kurią turiu, iš jo būties gavau aš. Apglėpčiau ją savo ranka ir ji tavo meilę užsidegtų, mėgaudamas jam žinai gerumą tavo aukštintų. Ir tą patį, ką Kryžiaus Jonas čia taip poetiškai išsako, kaip meilės poezija, mes randame tą patį mokymą ir katalikų bažnyčios katekizme, tik tai jau išsakyta, nu taip, daug solidžiau ir rimčiau. Ir galbūt dėl to jis mus mažiau paliečia negu meilės poezija. Taigi, 257 katekizmo skyrelis mums sako, kad Dievas laisvai nori, labai svarbu, nėra jokio poreikio Dievui, kurti tą sužadėtinę, nu čia problemos, nu, žinot, kas atsitiko, kai žmogų sukūrė, ar ne? Tai va, geriau jau būtų visai nesėjėmės, na, bet laisvai nori perduoti savo palaimingojo gyvenimo garbę. Taip jis panorėjo nutarti, rašoma laiške Efeziečiams, dar prieš pasaulio sukūrimą, mus išsirinkdamas savo mylimajame sūnuje. Ir netgi iš anksto paskyrė mus per Jėzų Kristų tapti jam įsūniais. Tai yra paskyrė tapti panašius į jo sūnaus pavidalą, nes gavusius į vaikystės dvasę. Čia visur yra citatos iš Švento Pauliaus laiškų. Toliau rašo katekizme. Šis nutarimas yra malonė, dovanota prieš amžinuosius laikus, kilusi tiesiogiai iš trejybinės meilės. Ir ta meilė išsiskleidžia pasaulio sukūrime. Visoje išganimo istorijoje, po nuopuolio, sūnaus ir dvasios misijose, kurias pratėse bažnyčios misija. Ir dabar mus gali suklaidinti šitie pasakymai pradžioje, dar prieš pasaulio sukūrimą, dar prieš amžinuosius laikus. Nes mes tarsi įsivaizduojame tokią kaip laiko srovę, laiko bėgsmą, nes mes gyvename laike ir netgi kai mes bandome kažką papasakoti, kažką pasakyti, visą laiką vienas dalykas turi eiti po kito ir tada atrodo, kad jie taip ir įvyko. Bet Dieve ir jo kūrime, jo kūrimo sumanyme, logose, žodyje, kuris kartu yra veiksmas. Jeigu mes romaninėse bažnyčiose pasižiūrėtume, kaip yra vaizduojamas Dievo žodis, tai romaninės bažnyčios čia yra 10, 11, iki 13 amžiaus, pas mus tokių nėra, bet važiuojame į Europą, galim pasižiūrėti, tai Dievo žodis vaizduojamas kaip ranka. Nes Dieve tarp minties žodžio ir veiksmo nėra jokio nuotolio. Ne taip, kaip mes kažką sugalvojam, paskui tą tokią neaiškę mintį suformuluojam arba ne, ir paskui tą padarom arba ne. Dieve taip nėra. Mintis, žodis, veiksmas yra iš karto viena. Ir apie tai labai giliai masto šventas Augustinas. Išpažinimuose, tai dabar įsivaizduokit, praėjo 1600 metų nuo to išpažinimų parašymo, jie vis dar yra aktualūs, nes Augustinas visą 11 knygą išpažinimų skiria būtent va, tam amžinybės apmąstymui, kai mes gyvenantys laike bandome suprasti tai, ko negalime suprasti, mes neturim amžinybės patirties. Tai dabar kaip šventas Augustinas apie tai kalba? Taigi 11 knyga. Iš pradžių jisai pasišaipo iš tų, kurie šaiposi iš bandančių prasiskverbti į šituos aukštus dievo slėpinius. Matot, negalima iš to šaipytis, iš to, ką mes dabar darome, ar ne? Nes pats dievas, panorėdamas mums tai pasakyti, mus skatina gilintis. Mes niekada neprieisim iki dugno, mes niekada neišsemsim jo paslapties. Čia kaip vandenynas, ar ne, atrašo šventas Augustinas, kaip vandenyną šaukštų išsemti. Bet mes esame kviečiami imti šaukštą, kaip tas vaikas, ir semti vandenyną. Tai dabar šventas Augustinas rašo. Štai kaip aš atsakau klausiančiam, ką darė Dievas iki tol, kol sukūrė dangų ir žemę. Reiškia, klausiančiam apie pradžią. Aš atsakau ne taip, kaip kalbama atsakė kažkas juokais pašiepdamas į žūlų klausimą. Ogi ruošė pragarą klausinėjantiems apie aukštus dalykus. Ir tada Augustinas subara. Viena yra suprasti, kitą pajuokti. Aš atsakau ne taip. Mieliau atsakyčiau, aš nežinau to, ko nežinau, negu kad leiščiau pašiepti klausiantį apie aukštus dalykus. Ir toliau pats bando apmastyti, kas yra laikas. Rašo. Jeigu kieno nors lengvabūdiškas protas klaidžioje praėjusių laikų vaizdiniuose ir stebisi, kad tu visą gali dievę visko kūrėjau ir valdytojau, dangaus ir žemės sukūrėjau, lygi tol, kol visą tai sukūrė, nesėmė šito darbo begalinę daugybę amžių, tegul jie pabunda ir supranta, kad tu šiai stebisi, nes kaip galėjo praeiti begalinę daugybę amžių, jeigu tu jų dar nebuvai sukūręs, tu visų amžių kūrėjas ir sumanytojas, argi buvo koks nors laikas, kuris nebūtų tavo sukurtas. Ir užbaigė, nebuvo jokio tada, kai nebuvo laiko. Ir dabar ką tai reiškia? Ogi tai, kad mes, žmonės, reiškia žmogus, žmogaus siela, visada buvo Dievo mintyje, jau amžinybėje, dar prieš laikų pradžią, sako katekizmas. Įsivaizduojat, koks tai yra pamatas žmogaus orumui ir kokia yra paguoda, tam pačiam kryžiaus Jonui, va tam uždarytam kalėjime neteisingai, suvokti, kad jis, jo būtis, nuo pat amžinybės jau buvo Dievo mintyje. Ir čia yra apie tai, kai rašo kryžiaus Jonas, sužadėtinę, kurią tave mylėtų, duoti tau mano sūnau norėčiau. Ir dabar čia išsakoma svarbi mintis, kad žmogus yra sukurtas dėl Kristaus ir per Kristų ir pagal Kristų kaip pirmavaizdė. Reiškia, mūsų pavyzdys, mūsų panašumas yra Kristus. Ir apie tai kalbama katekizmo 280 skyrelyje. Rašo, kad sukūrimas yra visų išganomųjų Dievo sumanimų pamatas ir pradžia išganimo istorijos, kurios viršūnė yra Kristus. Kita vertus, Kristaus slėpinys galutinai atskleidžia sukūrimo slėpinį, nes apreiškia tikslą, dėl kurio pradžioje Dievas sukūrė dangų ir žemę. Ir va čia yra svarbu. Jau pačioje pradžioje Dievas numatė naujosios kūrinijos Kristuje garbę. Nes kas yra sužadėtinė? Jinai yra antra pusė. Ir čia apie tai kalbama santokos sakramente, ar ne, du taps vienu kūnu. Jinai yra kūno dalis. Tai čia yra didžiausias vertumas, koks be gali būti. Nes vat kryžiaus Jonas ir sako, kad sužadėtinė tavuoju sūnau vertumu verta mūsų draugijos taptų. Verta mūsų draugijos. Ir tada pasako tikslą, dėl ko žmogus yra sukurtas, kur žmogus juda. Sako, ir prie vieno stalo valgyt duoną, tą pačią, kur aš valgiau. Tai dabar prie to paties stalo sėdėti ir valgyt duoną. Taigi čia didžiausia garbė. Jūs prisimenat dar vat, mūsų kaime, kai būdavo tos pirkios ir būdavo menė, reiškia užstalė ir kertė po šventaisiais paveikslais. Tai būdavo vieta svečiui pasodint, pati garbingiausia vieta namuose, svečiui. Pasodint prie stalo, valgyt duoną, kai tave ne tik taip ir slengsti įsileidžia, bet kai tave dar ir prie stalo pasodina ir tave pavaišina. Pakviečia valgyti tą pačią duoną, kurią šeimininkai valgo. arba pačią geriausią. Tai čia yra didžiausia garbė. Ir dabar šitos eilutėse yra atsakoma apie tai, koks yra žmogaus tikslas. Ta turėt galvoje, nu tikrai yra didžiulė paguoda, netgi tokiom baisiom sąlygom, kokiom kalėjo kryžiaus Jonas. Tai apie tai kalba 282 katekizmo skyrelis, rašo, kad sukūrimo tema susijusi su pačiais žmogiškojo ir krikščioniškojo gyvenimo pagrindais, nes aiškina krikščionių tikėjimo atsakymą į pagrindinius visų laikų žmonių klausimus. Iš kur mes ateiname? Ir va čia dabar mums kryžiaus Jonas atsako, iš tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios meilės. Įsivaizduojat? Toliau, kur einame? Ir kryžiaus Jonas sako, mes einame prie Dievo stalo valgyti tą pačią duoną, kurią jis valgo. Džiaugtis paties Dievo, tėvo, sūnaus ir šventosios dvasios draugija. Ir va kiti klausimai, iš kur esame kilę, koks yra mūsų tikslas, iš kur ir kur link eina visa, kas yra. Neatskiriami yra du kilmės ir tikslo klausimai. Jie yra esmingai svarbus mūsų gyvenimo ir veiklos prasmei bei krypčiai. Ir dabar grįžtant prie kryžiaus Jono, jo patirtis įrodė, kad būtent atsakymas, toks labai tvirtas tikinčio žmogaus atsakymas, įsikibimas į tikėjimo tiesą, įsikibimas į atsakymus, į šituos klausimus jam padėjo išgyventi tą kalėjimo juodumą ir tamsą. Švenčiausios trejybės, įsikūnymo slėpiniai, jie nėra tuščia žodžių žaismas, kuriuo mes kankinam vaikus ten, kai ruošiasi prie pirmos komunijos ar nepriverčiam išmokti. Čia ne apie tai. Katekizmas patvirtina, kad kryžiaus Jonas tikrai čia nėra vien tik tai tuščia svajotojas, nes štai kas rašoma 260 skyrelį, kad galutinis visos dieviškosios ekonomijos tikslas, ekonomija tai yra kūrimas, Dievo sumanymas, mintis, žodis, veiksmas, pamenat, kaip sakiau, va, tas trejetukas. Dieviškosios ekonomijos tikslas yra tobulas kūrinių susivienimas su palaimintaja trejybė. Tačiau esame kviečiami jau dabar tapti švenčiausiosios trejybės buveinė. Viešpats sako, jei kas mane myli, laikysis mano žodžio ir mano tėvas įmylės. Mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Čia yra citata iš Jono Evangelijos 14 skyrelio. Ir toliau santraukoje 265 skyrelis. Krikšto vardan tėvo ir sūnaus ir šventosios dvasios malonė, mes esame kviečiami dalytis palaimingosios trejybės gyvenimu čia, žemėje, tikėjimo tamsoje, o po mirties amžinojoje šviesoje. Ir dabar šita mintis yra labai svarbi, netgi kviečiant žmonės pasistengti gyventi gerai. Nes šiais laikais jūsgi žinot, kad gyventi blogai atrodo tarsi ir lengviau, ir linksmiau, ir protingiau, ir madingiau. Kodėl žmogus turėtų stengtis gyventi geriau, laikytis dekalogo, laikytis Dievo įsakymų? Nu, čia kažkoks moralizavimas, ar ne? Va, tu nuėk pasakyk žmogui, nu, tai tu čia dabar šitą nemeluok, nesižvalgyk į svetimas moteris, svetimus vyrus, ar ne, ir taip toliau. Taigi sakys, nu ką tu čia moralizuoji, tu čia iš praeito amžiaus. Bet dabar iš tiesų galbūt prieimas teisingesnis, vat kaip motyvuoti žmogų pasistengti gerai gyventi, gyventi gerai pagal tuos reikalavimus. Aukštai yra iškelta krikščionių moralės kartelė. Bet galbūt paskatinti žmonės gerai gyventi galima būtent kryžiaus Jono būdu, primenant, iš kur ateiname, kad ateiname iš švenčiausios trejybės meilės ir kad esame pakviesti vėl sėsti prie Dievo stalo. Ir čia yra įdomus dalykas, liudytojai pasakoja, kad kryžiaus Jonas būtent tokiu būdu siekdavo motyvuoti savo dvasios dukras, savo dvasios sūnus ir netgi atsitiktinius nusidėjėlius ir nusidėjėlės užeigose pakelėse. Nes kryžiaus Jonas labai daug keliavo. Jau tuo metu, kai buvo tas sėkmingiausias jo gyvenimo laikas ir labai aktyviai plėtėsi basųjų karmelitų ordinas, kryžiaus Jonas praktiškai 2 metus vien tik tai buvo kelyje. Tai vis tekdavo apsistoti užeigose, tengi visokių žmonių yra. Ir sako, pasitaikė ne vienas atvejis, kai palaidos mergos, ten dirbančios ar ne, seniausios profesijos atstovės, pabandydavo pasityčioti iš tokio rimto vienuoliuko, pakabinti, paprovokuoti. Tai sako, kryžiaus Jonas į tai atsiliepdavo nežaibus svaidydamas, ne pragarų grasindavo, ne nuodėmės prikišinėdavo, bet jisai sakydavo, taigi
3: tu esi Dievo šventovė. Taigi Kristus dėl tavęs įsikūnijo, Dievas nužengė dėl tavęs iš dangaus, dėl tavęs mirė pats Dievas. Čia buvo kryžiaus Jonas mokyti. Ir sako, nu tikrai ne vieną žmogų jis tokiu būdu atvertė. Paskatino pasirinkti sunkų atgailos kelią. Yra tokia kryžiaus Jono malda vadinamoji. Labai graži. Jis yra paskelbta mažutė knygelė, yra lietuviškai išleista. 2017 metais išleido Paštuvos Basosios Karmelitės. Vadinasi Šventojo kryžiaus Jono šviesos ir meilės posakiai. Tai dabar, jeigu mes atsiversime 26 posakį, žiūrėkit, kaip jisai pasibaigė. Iš tiesų, čia yra tokia kaip malda, kaip apmąstymas. Rašo. Mano yra dangus ir mano žemė, mano yra tautos, teisieji yra mano ir nusidėjėliai, angelai yra mano ir Dievo motina, ir visa yra mano, ir pats Dievas yra mano ir man, nes Kristus yra mano ir visas man. Taigi pasižiūrėkit, čia kryžiaus Jonas apibendrina tą patį, ką sakė romanse apie sukūrimą, kur kalbėjo apie sužadėtinę. Taigi sužadėtiniai priklauso ir sužadėtinis, ir jo tėvas, ir mama. Ir visas turtas sužadėtiniu. O jeigu sužadėtinis yra pats Dievas, tai sielai priklauso viskas. Ir tada kryžiaus Jonas daro išvadą. Sako, ko tad prašai ir ieškai mano sielą, visa tai yra tavo ir visa tau. Nesitenkink mažesnių ir nežiūrėk trupinių byrančių nuo tavo tėvo stalo. Išeik ir didžiuokis savo garbe, pasislėpk joje ir džiaukis. Ir tai, ko prašo tavo širdis, išsipildys.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
3: Ir koks gali būti sielos atsakymas į tokias dovanas? Ogi dėkingumas ir garbinimas. Apie tai kryžiaus Jonas kalba, toliau šitame posmelyje sako, kad pažintų sielą sužadėtinė gėrybės, kurias tokiame sūnuje turėjau, ir žavėtųsi su manimi malonė ir puikumu tavuoju. Tą pačią mintį išreiškė šventas Ignacas Loyola savo dvasinėse pratybose. Gerokai anksčiau, 50 metų anksčiau, negu kryžiaus Jonas sukūrė šituos romansus, yra Ignaco sukurtos dvasinės pratybos, kaip sakoma, iki šiol turbūt vienas geriausių tokių coachingo dvasios valios treniravimo metodų. Treneriai naudojasi šito metodu, kai kurios pratimus perima, aišku, Dievo nemini, bet pamatas labai dažnai būna dvasinės pratybos. Ir šitose dvasinėse pratybose šventas Ignacas pabrėžia, pradžia ir pagrindas, čia yra 23 skyrelis dvasinių pratybų, žmogaus savęs motyvavimo, valios nukreipimo metodas, pradžia ir pagrindas. Žmogus yra sukurtas Dievą mūsų viešpatį šlovinti, garbinti, jam tarnauti ir per tai išgelbėti savo sielą. Kiti dalykai žemėje sukurti dėl žmogaus, kad jam padėtų siekti tikslo, dėl kurio jis sukurtas, rašo šventas Ignacas. Turint prieš akis šitą struktūrą, šitą hierarchiją, darosi paprasčiau, ar netgi ir visai paprasta, pasirinkti tai, kas teisinga, tai, kas atitinka pasaulio sandoro, pasaulio struktūrą. Žmogaus siela yra kūrinijos vainikas. Ir yra labai įdomu, kad kryžiaus Jonas, rašydamas šito romansą, seka ne Senojo testamento pradžios knygos pasakojimu, nes ten, pamenate, ten prasidėjo nuo žemės ir oro sukūrimo, ar ne, ir prie žmogaus, kol priejo, tai praktiškai visa kūrimo savaitė praėjo, tik tai pabaigoj priejo prie žmogaus sukūrimo. Kryžiaus Jonas pradeda nuo žmogaus sukūrimo, nes būtent žmogus yra kūrinijos vainikas ir tikslas. Truputėlį pacituosiu jums labai trumpai, kad jūs matytumėt, kaip jautė žmonės tais laikais, kaip tikėjo. Skaitau iš Dominikono Luiso de Granados nusidėjėlių vadovo, kuris parašytas maždaug tuo metu, gal kokiais 10 metų, 20 metų anksčiau, negu kryžiaus Jono romansai. Kuo žmonės tikėjo? Žmonės realiai tikėjo, kad jie yra pasaulio bamba. Ir štai Luisas de Granada, stengdamasis motyvuoti, tarp kitko šita knyga buvo 16 amžiuje bestselleris, be galo populiari. Leista ir perleista daugybę kartų, būdas žmogų motyvuoti buvo būtent pabrėžti jo didybę. Ir štai rašo tėvas Luisas. Saulė, mėnulis ir žvaigždės ir visi dangaus kūnai kiekvieną dieną apsisuka aplink pasaulį tam, kad mums tarnautų ir toliau kalba apie žolytės, medžius, kaip jie auga, reiškia, kaip bitės medų neša ir taip toliau. Dabar įsivaizduokit, koksai pasaulio vaizdas. Žmogus centre, aplinkyje netgi saulė ir mėnulis sukasi. Ir tada kas atsitinka? Ateina Galilėjus ir pareiškia tai, ką astronomai jau seniai nujautė, o kai kurie ir žinojo. Dar štai 1610 metais Galilėjus pareiškė viešai, jo paprašė, kad dar neskelbtų to savo atradimo, bet jis nusprendė, kad čia reikia paskelbti. Popiežiui ant pykčio, nes ten buvo tokių asmeninių dalykų. Tai buvo tikras akibrokštas pasakyti, kad joks čia žmogus ne kūrinijos centras ir ne tai, kad ten saulė aplinkų jį sukasi, bet kad pas žmogus čia kaip kokia utėlė ant dramblio užpakalio sėdė ant žemės rutulio ir tas rutulys aplinkų į saulę sukasi. Reiškia, mes tokios nu visiškai kaip dulkės kažkokios kosmose. Visas tas svarbumas žmogaus prapuolės. Koks svarbus dalykas tuo metu sugriuvo tas didumas akibrokšto. Tai kryžiaus Jonui. Nors jis tikrai labai domėjosi ir mokslo atradimais ir manoma, kad galbūt ir nujautė tą pasaulio sukimosi reikalą, bet čia dabar ne apie tai mes kalbam, nes nu jisai studijavo Salamankos universitete, ten tikrai buvo geros studijos tuo metu aukštojo mokslo jo laikais. Jis tikrai jaučia, kad būtent žmogus yra kūrinijos vainikas. Kryžiaus Jonas pradeda pasakoti jau apie pasaulio sukūrimą ir kad pasaulis likusi kūrinyje. Yra sukuriama žmogui, žmogaus sielai, kaip rūmas, kaip buveinė. Buveiniai prasme suteikia tas, kuriam jinai statoma, tas, kuris joje gyvena, žmogus. Tai reiškia, kad gamta, medžiaginis pasaulis, o taip pat ir augalyje, ta gyvybė esanti, no, taip pat gyvūnai, kurie ne tik tai yra, bet ir jaučia, ne tik tai auga, bet ir jaučia, kad jie yra įjungiami į tą dieviškąją hierarchiją, į dieviškąjį vertingumą per žmogų. Skaičiau Karolio, šventojo Karolio Akučio biografiją. Pamenat, čia tas paauglys, kur čia visai neseniai paskelbtas šventuoju. Ir yra lietuviškai Alytuje išleista jo biografija 2022 metais, kurią parašė didžia dalimi Karolio motina. Vadinasi, mano sūnaus paslaptis. Ir čia yra labai įdomiai rašoma apie gyvulėlius. Kaip teigia norvegų filosofas Arne Nesas, vadinamosios giliosios ekologijos teorijos kūrėjas, iki pat šiandienos yra vis dar pastebimas tam tikras žmogaus galių nuvertinimas, kartais pridengtas netgi tam tikrų pamaldumų. Vis dėlto žmonė negali būti bausmės rykšte žemėj. Čia yra labai svarbu. Nes mes dažnai nujaučiam tą kaltę, kad va taip apšiukšlinom žemę. Tai va, žmonė negali būti bausmės rykštė žemėj. Jei žmogus turi pašaukimą tapti kažkuo didingu, jis tegali su dideliu džiaugsmu atrasti šios žemės buvimo prasme, pranokstančią materialinių jos išteklių gausybę. Ir toliau Karolio mama pasakoja va apie tą šuniukų ir kačiukų reikalą. Rašo. Atsimenu, jog praėjus keletui dienų po Karolio mirties maldoje kreipiausi į jį prašydama, kad jis man duotų kokį nors ženklą ir ramybės nedavusi ir vertusi nerimauti, ar išgaistingai jaustis klausimą. Būtent, ar iš tiesų gyvūnai po mirties išnyksta į nebūtį. Bažnyčia niekuomet nebuvo dogmatiškai pasisakiusi šio klausimu iki galo. Laikydama daug gyvūnų, guodžiausi mintimi, jog po mirties visus juos atrasiu danguje. Panašiai kaip šventasis popiežius Paulius VI paguodė vieną berniuką, besisielojantį dėl savo mylimo šuniuko netekties. Maldos slaptoje išsakiau Karoliui šį troškimą, būdama tikra, kad jis man duos kokį nors ženklą. Niekam apie tai nebuvau užsiminusi. Atsakymas netruko ateiti. Praėjus keletui dienų skamptelėjo mano teta iš Romos ir pranešė savo sapne mačiusi Karolį kartu su mano šuniuku Biliu. Kitas aiškus patvirtinimas apie tai, jog po mirties gyvūnai neišnyksta į nebūtį, pasiekė mane iš daugiabučio Milane, kur gyvename durininkės. Ji neseniai buvo praradusi savo mylimą šunį, kurį pervažiavo automobilis ir jautėsi apimta nevilties. Tą pačią naktį ji susapnavo Karolį, žaidžiantį su jos mylimu šunimi. Šis sapnas ją labai paguodė ir iškart man apie tai papasakojo. Ir paskui čia dar papasakojo apie dar vieną šuniuką, Bričiolą, Karolio šuniukas, kuris pergyveno savo šeimininką, bet va rašo, kad tą pačią naktį, kai Bričiola iškeliavo į dangų, Karolis pasiėmęs ją po pažastimi, apsireiškė sapne vienam kunigui. Karolis buvo įsitikinęs, jo gyvūnai po mirties neišnyksta visiškai. Tai čia dabar citavau iš Karolio Akučio biografijos, išleistos lietuvių kalba, bet matot, čia yra tiesiog parodoma viena mintis, Karolio mama nematė ir kiti žmonės, nematė tų šuniukų atskirai kažkur rojui tarpusavį žaidžiančių. Visą laiką kito draugijoje, po to švento berniuko Karolio draugijoje. Tai čia tarsi ženklas, kad gyvūnėliai yra pašventinami per žmogų, kad jie yra kartu su žmogumi įvesdinami nu, į tą pačią švenčiausios trejybės meilę. Tai čia dabar aš tik tai spėlioju, kaip matot, neturiu jokio katekizmo skyrelio jums paremti va šitą mintį, bet čia tiesiog jūsų apmąstymui. Tai dabar jau grįžtant prie kryžiaus Jono romanso, koks yra žmogaus tikslas, kokia paskirtis šioje žemėje? Mylėti sužadėtinį. Sužadėtinę, kuri tave mylėtų, duoti tau mano sūnau norėčiau, sako tėvas. Kryžiaus Jonas daug yra rašęs apie tai, kad palyginus va, su meile, su Dievo meile, mūsų darbai yra nu, niekas. Turėtume daryti va, tą patį didžiausią darbą. Tai dabar aš jums pacituosiu iš dvasinės giesmės, 28 skyriaus. Dievas nepasiima jokio kito dalyko išskyrus meilę, nes visi mūsų darbai ir visi mūsų triūsai, nors būtų didžiausi, kokie tik įmanomi, yra niekas Dievo akivaizdoje. Juk juos darydami negalime jam nieko duoti, nei išpildyti jo troškimą, kuris yra vienas – iškelti sielą. Meilė – ne tai, kad Dievui reikalinga, bet meilė yra mūsų bilietas įžengti iš švenčiausios trejybės meilės puotą. Dievas nori, kad mes tą bilietą turėtumėm, kad mes tą vestuvinį drabužį turėtumėm, kad mes neateitumėm purvinais rūbais, kaip tas iš Evangelijos palyginimo, reiškia pakliuvęs į vestuvių pokylį ir netinkamai apsirengęs. Meilė yra tas rūbas. Grįžtu prie kryžiaus Jono teksto iš dvasinės giesmės. Dievas nieko netrokšta savo, nes jamgi nieko nestinga. Tad jei ką ir priima, tai tik sielos augimą, įdant ją padarytų panašesnė į save. Štai kodėl Dievas skatina, tik tai, kad jį mylėtų. Juk meiliai būdinga sulyginti mylintį su mylimuoju. Ir toliau 29 skyrelį rašo. Šios tyros meilės truputis Dievo ir sielos akyse, netgi jeigu atrodo, kad nieko nenuveikia, yra brangesnis ir duoda daugiau naudos bažnyčiai už visus jos darbus drauge sudėjus. Todėl, kadangi Dievas giesmių giesmėje liepia nežadinti sužadėtinės iš šios meilės, kas išdrįs tai padaryti ir liks nesubartas. Pagaliau, šiam meilės tikslui buvome sukurti. Na, bet mums atrodo toks paaiškinimas labai jau toks menkas, mes norim daugiau. Ir dėl to, va čia kaip prašo katekizmas, 283 skyrelis, pasaulio ir žmogaus kilmės klausimai yra daugelio mokslinių tyrimų objektas. Iš šių tyrimų mes nepaprastai daug sužinojome apie kosmoso amžių ir jo dydį, apie gyvybės formų tapsmą, žmogaus atsiradimą. Šie atradimai mus skatina dar labiau gerėtis kūrėjo didybę, dėkoti jam už visus jo darbus, už protą ir išmintį jo duotą mokslininkams ir tyrėjams. Pastarieji draugė su Saliamonu gali tarti, ir toliau citata iš išminties knygos. Juk jis suteikė man tikrą esamų dalykų pažinimą, kad suvokčiau pasaulio sandrą ir pradmenų jėgą, nes mane mokė išmintis visų dalykų išradėja. Bet dabar šitoj vietoj Tomas Mertonas pasakytų, kad kūrinyje yra kaip ta nuostabi gėlėta pieva, kurioj yra likusi kūrėjo brydė, jo pėdos paliktos, sako. Kūriniai gali mums pasakyti, kad čia praėjo kūrėjas. Bet kūriniai negali pasakyti, iš kur jis atėjo ir kur jis nuėjo. Tai dėl to mes negalime sekti tą brydę, mums nepakanka informacijos. Štai kodėl sūnus sako, kad suteiks sužadėtiniai šviesą. Pasiklausykim kryžiaus Jono. Toliau čia skaitau antrąjį posmelį. Esu labai dėkingas tėvė, jam sūnus atsako, tavo duotai sužadėtiniai šviesą savąją suteikčiau. Kad pamatytų ji joje, koks vertingumas mano tėvo. Ta šviesa yra preiškimas, yra tai, ką Jėzus Kristus mums perduoda apie tėvą, apie šitą gilų slėpinį, kuris teikia tiek gyvybės ir tiek paguodos netgi tamsiausiomis akimirkomis. Pacituosiu iš katekizmo 284 skyrelio. Didelį susidomėjimą tokiais mokslo tyrimais labai skatina kitos gamtos mokslus, pranokstančios srities klausimai. Tai noras ne tiek sužinoti, kada ir kaip atsirado materialioji visata, kada pasirodė žmogus, ir va, žiūrėkit svarbu, kiek atskleisti tokio atsiradimo prasme. ar tai vyko atsitiktinai, veikiant aklam likimui, anoniminiam būtinumui? Nu, kokį orumą tu gali žmogau turėti, jeigu tu tiesiog esi atsitiktinai susidūrusių dviejų atomų rezultatas? Tu negali pagrysti savo kilnumo atsitiktinumu. Bet dabar, jeigu mes priimame šviesą atneštą sužadėtiniu, čia yra didžioji dovana, kad mes galėtume, drįstume įžūliai siekti, sėsti prie vieno stalo švenčiausios treibės. Mes turime priimti tą apreiškimą. Apreiškimas kalba apie tai, va, tą antrą galimybę, ar tai atsirado dėl transcendentinės, pranokstančios mūsų tikrovę. Protingos, kuri gali turėti sumanymus, žodį, mąstymą, nes mūsų mąstymas yra tik labai netobulas paveikslas to dieviškojo mąstymo, dieviškosios minties, dieviškojo logoso. Ir geros būtybės, gera, gera linkinti, dosniai dovanojanti, kviečianti sėsti prie savo stalo, vadinamos dievu. O jei pasaulis yra kilęs iš dievo išminties ir gerumo, tai kodėl yra blogis? Na ir tada prasideda tie kiti labai skausmingi klausimai. Šitas apreiškimas, šita tiesa, va šita šviesa, atmeta labai daug galimybių, kurios yra paplitusios mūsų tarpe. Tai yra kitokie atsakymai, kitokie galimi atsakymai apie pasaulio ir žmogaus egzistavimo prasmę. Ir čia va toliau katekizmas išvardina 285 skyrelį. Senosios religijos ir kultūros apie pasaulio pradžią turėjo daug įvairių mitų. Vieni filosofai sakė, kad visa yra dievas, kad pasaulis yra dievas, arba kad pasaulio tapsmas yra dievo tapsmas. Bet ką tai reiškia? Čia jau panaikinamas kūrėjas, nebelieka kūrėjo ir kūrinio. Lieka viena, kažkokia tokia, nu visiškai beformė masė. Čia nėra asmens, kuris masto, kuris nori, kuris myli, kuris pakviečia savo meilę į būtį. Toliau. Kiti teigia, jog pasaulis yra būtina dievo emanacija, kad pasaulis išteka iš jo kaip šaltinio ir vėl jį sugrįžta. Treti tvirtino, kad egzistuoja du nuolat besigrumentys amžini principai gėris ir blogis. Ir taip toliau, ir taip toliau. Daugybė versijų. Ir turi ateiti Kristus, sužadėtinis, kad mums pasakytų, kaip yra. Ir dėl to 289 skyrelis katekizme sako, kad mes skaitome Kristaus šviesoje ir pasaulio istoriją, ir savo istoriją, taip pat ir tą jos dalį, kuri dar mūsų tik laukia. Kryžiaus Jonas toliau kalba, vat būtent apie tą kūrinijos prasmę. Koks vertingumas mano tėvo ir kaip būti tą, kurią turiu, iš jo būties gavau aš. Ta pati būtis gavau. Du asmenys, apsikeitimas, dosnumas. Čia vėl ataidi švenčiausios trejybės vidaus gyvenimo dosnumas. Ir galiausiai nu, tas nuostabus romantiškas meilės pažadas. Ir jūs pasižiūrėkit, koks jis yra jausmingas. Žadas sužadėtinis. Apglėbčiau ją savo ranka. Ir ji tavo meilę užsidegtų, mėgaudamas jam žinai gerumą tavo aukštintų. Nuostabus dalykas, netgi truputėlį goslu, tas apkabinimas, apglėbimas, mėgavimasis, netgi kūnas, netgi kaulų čiulpai mėgaujasi, kai Dievas apkabina, rašo Kryžiaus Jonas. Čia yra pasakomas dar vienas labai svarbus dalykas, kad iniciatyva, meilės iniciatyva visada priklauso Dievui. Kad mes leidžiamės jo ieškoti, dėl to, kad jau kažkada esame jį sutikę. Ne dėl to, kad patys sugalvojome. Apie tai Kryžiaus Jonas rašo savo knygoje Kopimas į Karmelio kalną. Ta geltona tokia didelė, pamenat, kur labai asketiški patarimai duodam ir mums truputėlį jos baisu. Bet ten pirmos knygos 14 skyrelį rašoma, kad norint nugalėti visus apetitus ir atsisakyti skonėjimosi visais dalykais, kurių potraukių ir pomėgių paprastai užsidega valia panorusi jais mėgautis, tai čia tie trupiniai, kurie nubyra nuo Dievo stalo. Ir mes juos pasigriebėm ir labai norim juos visus išragauti, išuostyti kiekvieną gėlytę pakeliui ten kopiantį Karmelio kalną, visus takelius išvaikščio, to kur čia jie veda. Niekur neveda, yra vienas tiesus kelias, nu reik nosies tiesumu, tu neturi laiko. Kad mes eitumėm, skubėtumėm nosies tiesumu, sako Kryžiaus Jonas, reikalingas kitoks ir didesnis užsidegimas, kitokios ir geresnės meilės, kuri yra jos sužadėtinio meilė, įdant jos teikiamas malonumas ir stiprybė suteiktų drąsos ir atkaklumo, padedančio atsižadėti visų kitų. Na ir grįžtant prie katekizmo, tik tai jau visiškai pabaigai, 293-74 skyreliai, cituojamas šventas Bonaventūras, kuris sakė, kad Dievas visus dalykus sukūrė nedidinti savo garbei, bet jai atskleisti ir ją pasidalinti. Ir kad Dievas tą savo gerumą preiškė ir juo dalyjasi, sukurdamas pasaulį. Tai tiek apie trečiąjį kryžiaus Jono romansą. Na, o dabar jau laidai baigiantis, jums tiesiog primenu, kad klausėtės Marijos radijo laidos iš rubrikos Irkis į gilumą. Šita laida buvo apie trečiąjį kryžiaus Jono romansą. Iš 9 romansų ciklo pradžioje buvo žodis. Šitos ir ankstesnių laidų jūs galite pasiklausyti Marijos radijo interneto svetainės archyve. Romansų tekstus paskaityti žurnalo Naujasis židinys svetainės internete archyve 2021 metų 8 numeris. Na, o šiandien su jumis trečiąjį romansą skaičiau aš, jo vertėjai lietuvių kalba Jūratė Micevičiūtė. Dabar jau atsisveikinu iki kitos laidos, kur skaitysime ketvirtąjį romansą. Linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Sudieu.
1: Girdėjote laidą Irkis į gilumą.
4: Likite kartu su Marijos radiju.
1: Laida Klausk drąsiai.
0: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną mes ateiname į radijo eterį tiesiogiai pasikalbėti su jumis, išgirsti jūsų klausimus ir pabandyti jais padiskutuoti. Pabandyti kai kuriuos atsakyti, patarti. Galbūt iš jūsų kažką naujo išgirsti, tuo pačiu gal jums kažką naujo pasakyti. Šiandien laidoje Klausk drąsiai, mes su jumis galėsime pabendrauti dviem būdais. Tai yra arba telefono numeriu tiesiogiai pasikalbėti, arba SMS žinutėmis. Tie, kas norėsite klausimą gyvai užduoti, kviečiame skambinti telefonu 0373232330. Dar kartą pakartosiu. 0373233230. Arba galite klausimus užduoti trumpuoju žinučių numeriu SMS būtent, tai užsirašykite numerį 0650 49 107. Na ir dar kartą pakartosiu. 0650 49 107. Na, o iš šios klausimus bandysime atsakyti dviese, tai svečiuose pas mūsų studijoje šiandien yra Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Jis yra pas mūsų Biblijos žinovas, Biblijos vertėjas, todėl Biblijos klausimais galite drąsiai kreiptis, tikrai galės pasakyti turbūt šiek tiek daugiau negu kiti kunigai, galbūt jūsų parapijos kunigai. Na ir su jumis kartu bendrau šiuo balsu, kurį dabar girdite, tai jūsų nuolankus tarnas Mantvydas Prekevičius, laidos vedėjas. Na ir pabandysime iš karto galbūt pereiti prie klausimų, kad per daug man eterio neteršti, per daug nešnekėti tuščių kalbų. Tai tada pabandykime pirmą klausimą. Vat apie A. Rupšio vertimus ir knygas. Taip, A. Rupšio knygose raktas į Naująjį testamentą rašoma, kad nei vienas iš Kristaus mokinių nėra Naujojo testamento autoriai, kaip supranta Evangelijų, taip. Bet kai kurie kunigai sako, jog Evangelija pagal Matą yra parašyta Kristaus mokinio muitininko Mato. Kaip yra iš tikrųjų?
5: Reikia atskirti iš tikrųjų tą žodinę tradiciją ir rašinę tradiciją. Ir vis dėlto, na, Evangelijos tai išplaukė iš apaštalų, nes apaštalai buvo pirmieji mokiniai, kurie viską matė, tik tai jie nesurašė, galima taip sakyti, bet apokrifiniuose raštuose mes turime, pavyzdžiui, Petro Evangeliją. Dažnai antikiniuose tekstuose tam tikras kūrinys buvo priskiriamas kažkokiam tai jau žymiam žmogui, tokia buvo tradicija. Dėl to mes turime, sakykime, Mato evangeliją. Nu, tai Matas buvo kaip ir Jėzus pakviestas būti mokiniu, ar ne, bet pavyzdžiui, Morkus taip pat buvo Petro mokinys, kuris keliavo su Petru ir paskui surašinėjo evangeliją. Lukas taip pat buvo Paulius, mokinys Paulius, palidovas, kuris taip pat, na, girdėjo visus žodžius, o evangelistas Jonas, tai jau buvo Jėzaus mokinys, buvo Jėzus apaštalas, kuris, na, parašęs evangeliją ir tris laiškus. Tai taip tiesiogiai sakyti, kad mokiniai neparašė Naujo Testamento teksto, tai galbūt būtų klaidinga, nes matome, pavyzdžiui, Jono evangeliją, Jono tradiciją, taip pat ir Mato evangeliją, bet mes puikiai žinome, kad pačioje pradžioje, na, evangelija buvo skelbiama žodžiu. O vėliau tik tai, kada jau mokiniai, galima sakyti, iškeliavo iš šito pasaulio, reikėjo kažkokio tai turėti pagrindą, nes evangelijos buvo naudojamos katechetiniu pagrindu. Pačioje pradžioje, ruošiant asmenis krikšto sakramentui ir tikėjimo gilinimui, todėl paskui jau buvo surašytos ir po truputėlį skaitomos bažnyčioje.
6: Taip, klausimėlis, sveiki, ar Jėzaus kryžius buvo T formos ar X formos? Ar teko girdėti šią diskusiją? Dėkoju.
5: Na, mokslininkai teigia, kad buvo, galėjo būti T formos kryžius, kadangi tas, galima sakyti, stulpas, jisai buvo vietoje, niekas nešiodavo, tik tai tą ištisinį balkį, kuris, na, su rankomis buvo, ar ne, rankus prie pririštos buvo, galima taip sakyti, jisai buvo keičiamas, tai užmaudavo ant to kuolo, galima taip sakyti, tą balkį ir jisai gaudavosi tą raidę, tai tokia yra teorija, bet niekur neparašyta, kaip atrodė iš tikrųjų tie kryžiai, vieni vienai patrodė, kiti kitaip, nu Petra nukryžiavo nuo X-o kryžimą, ne?
6: Petra aukštinkojo.
5: Jo,
6: Andriejų.
5: Bet X-o, ne?
6: Jo, X-o.
5: Va, tai čia turbūt kaip turėjo, kaip buvo, ten nebuvo, kad, sakykime, taisyklė, kad turi būti toksai kryžius arba toksai kryžius. Na va, tai Petra aukštinkojo šitą Andriejų X-o. Tai tokia buvo mirties bausmė.
6: Ja, nes ir satanistai labai dažnai naudojo aukštinkojimą verstą kryžių, būtent kaip ir simbolizuodami, kad vat, šventas Petras, pirmasis popiežius bus ir paskui ten. Na, vienu žodžiu. Ilga istorija apie apokalipsę. Šiaip kryžių, aš kadangi irgi truputėlį apie simboliką paskaitas vedu, tai kryžių yra, nežinau, ten gal 50-60 rūšių įvairiausių ir iki mūsų, kas ateina, dažnai būna labai nesuprantami, labai neaiškus, dabar dažnai kas keliauja į Egiptą, tai iš Egipto parsiveža egiptietišką kryžių su kilpa viršuje, o šiaip lygiai taip pat mes turime tuos kryžius, tarkim, tautinius, kurie netgi, vat, kai kurių partijų simbolikoje yra naudojami, padauginti tie kryžiai, kur kryžiukai ant kitų kryžių, ten paskui yra dar daug baltų, iš baltų tautų kilę. Gerai, keliaukime toliau, kryžių apie kryžius, jeigu pradėjom, tai tęsim toliau. Elena surado kryžių. Kur jis kryžius dabar?
5: Šventoji Elena, švento Konstantino imperatoriaus mama, kuri buvo labai tikinti ir pagal tradiciją jai apsireiškė ir jinai atrado tą kryžių. Ir manoma, kad tai yra tiesa, nes toje gamtinė juostoje galėjusi laikyti ir apie 300 metų tas kryžius, tai jisai buvo atrastas kaip relikvija ir sakykime, tos senosios bažnyčios, senosios bazilikos, jos turi švento kryžiaus relikvijas. Reiškia, kažkoksai tai mažas gabalėlis to kryžiaus, ant kur Jėzus mirė, jos iš tikrųjų, na, išdalintos visom bažnyčiom. Aš atsimenu, buvau prieš keletą metų pilgriminė kelionė švento Pauliaus pėdomis, tai mes vienoje bazilikoje buvom, tai ar ne Feze, dabar nepamenu, bet gal Feze, gal kažkur kitur, tai vieno žodžiu, jie turėjo visus 12 apaštalų relikvijas, įsivaizduojat. Tai čia man tai toks buvo didžiulį nuostabą, nes pas mus čia Lietuvoje, tai čia nėra turbūt apaštalų relikvijų Vatikane, tai bet ten turi 12 apaštalų ir 4 evangelistų relikvijas. Va tos senosios bažnyčios, ne, va, kur atėjo pačioj pradžioje tas, ar Antiochijoje, gal ir Antiochijoje, nepamenu jau, bet vieno žodžiu tose pirmosiose krikščionių centruose, tai ten yra viskas išlyga, tik tai, kad gaila, kad krikščionių nėra ten. O čia yra bėda, relikvijos, svarbiausios relikvijos, didžiausios, o nėra ką melstis.
6: Na, reikia džiaugtis, kad bent jau tos relikvijos nėra išniekinamos, kaip daugelį kraštų. Gerai, pereikim prie sekančio klausimėlio. Taip, ar pirmieji krikščionys buvo katalikai? Kartais kyla disputas tarp kitų konfesijų, kad pirmieji krikščionys buvo nekatalikai. Kaip šventame rašte parašyta?
5: Na, pačioj pradžioj tas judėjimas Jėzaus mokslo buvo vadinamas krikščionėmis, christianoi. Ir apaštalų darbai rašo apie tai turbūt kažkur tai apie 47 metus pradėta krikščionis vadinti christianoi, reiškia kaip ir Kristaus mokiniai, Kristaus sekėjai, ir šis pavadinimas jisai įgavo tokią bendrą prasme, o vėliau formuojantis bažnyčiai atsiranda jau sekantis terminas katalikai, katalikos, tai reiškia toksai, nu, visuotinis tikintysis. Ir šita antra formulė, kad katalikai, na, pradėjo funkcionuoti praktiškai, na, ir tęsiasi turbūt iki kokio 10 amžiaus, paskui, kada yra skilimas rytų bažnyčios nuo vakarų, tuomet jau atsiranda ir ortodoksai, ne? Ortodoksai, kurie savei vardina kaip rytų bažnyčios krikščionis. Bet krikščionis tai yra bendrai, kurie išpažįsta Jėzų Kristų kaip Dievų sūnų ir kurie dalyvauja sakramentinėgime gyvenime, galima taip sakyti. O paskui jau yra dalinama į tokias mažesnės grupės, tai yra katalikai, ortodoksai, mes pripratę sakyti pravoslavai dar, ir paskui yra visi protestantai ir taip toliau, ir taip toliau.
6: Taip, paaiškinkite, kaip Jėzus Kristus kentėjo, ar kaip Dievo sūnus, ar kaip Dievas ir žmogus. O Jėzau, ar tai galėjo būti didžiausia patirta kančia, nes kentėjo Dievas?
5: Nu, čia didžiulis teologinis klausimas. Ir bažnyčia visada kalbėjo, kad Jėzus turi dvi prigimtis, dievišką ir žmogišką prigimtį, ir kančio dalyvavo abi prigimtis. Taip negali, kad atsiskirti, ir negalima sakyti, kad, vat, žinai, jeigu yra Dievas, tai jisai negali kentyti ir negali mirti. Na, tai čia buvo ir gnostikų ypatingai ta erezija, kad gnostikai skaitė, kad Jėzus buvo tik tai Dievas, jisai nebuvo žmogus, ne? Dėl to jo kančia nebuvo tikra ir dėl to jo, sakykime, mirtis nebuvo tikra. Va, bet paskui bažnyčia iš tikrųjų, na, pasipriešino gnostikų minčiai ir pasakė, kad Jėzus buvo ir Dievas, ir žmogus, ir atkreipkime evangelijose, ypatingų būdų yra pabrėžiama, kad Jėzus buvo žmogus. Mažiau pabrėžiama, kad Jėzus buvo Dievas, nes visi tikėjo. Jiems reikėjo labiau įrodyti ir labiau kalbėti, kad Jėzus buvo ir žmogus. Tai, o dabar mes atvirkščiai, mes dabar bandome įtikinėti, kad Jėzus buvo Dievas. Praėjo šitiek šimtmečių, kad žmogus buvo, tai taip, visi žino. Na, kai kurie sako, kad mitinė asmenybė, bet daugiau mažiau, o dabar įrodinėjomės, kad jisai buvo ir Dievas.
6: Taip, Stasi iš Vilniaus klausė, ar evangelistas Lukas buvo graikas ar Antiochijos siras? Pagal šventą Jeronimo Vulgatą.
5: Na, naujausi tyrimai kalba, kad jisai buvo kilęs iš žydiškos aplinkos. Turėjo šaknis žydiškas ir tikrai, na, gyvenęs toje kultūroje, nes, tarkime, pavyzdžiui, kai paprašo Evangeliją ir pirmosius puslapius, jisai nuodugniai labai prašo žydiškus papročius. Nors rašė Evangeliją atsivertusiems pagonėms, tai jiems nebuvo per daug svarbu tos visos žydiškos apeigos, arba, sakykime, kažkokie tai ritualai, kurie buvo atliekami, kaip pavyzdžiui, ten viešpačių paukojimas, vat, kunigas Zacharijas, jisai nuodugniai labai prašo žydiškus papročius. Nors rašė Evangeliją atsivertusiems pagonėms, tai jiems nebuvo per daug svarbu tos visos žydiškos apeigos, arba, sakykime, kažkokie tai ritualai, kurie buvo atliekami, kaip pavyzdžiui, ten viešpačių paukojimas, vat, kunigas Zacharijas, kada ėjo tarnys

0: pasakė, kad jie susilauks palikuonio. Tai anksčiau buvo kalbama, kad buvo graikas, arba ten, arba, sakykime, siras, gydytojas, nu tai dėl gydytojo tai mes nesiginčinam, nes daugelį terminų, daugelį, sakykime, tokių aprašymus, jie labai nuodugniai aprašo visas ten lygos simptomus, bet įsilavinimu, aišku, turėjo graikišką įsilavinimą ir turbūt gydytojo įsilavinimą, bet galėjo būti kažkoks tai judėjo graikas. Na ir jau kalbinė struktūra, tai tos pirmosios eilutės, tas prologas, na tai tyrinėtų savo, kad jisai norėjo parodyti tą didumą Evangelijos, dėl to, na, parašyta tokia graikų klasikinė kalba ir lygina daugelis netgi su Tukitido kūriniu apie Peloponeso karą, tai kažkas tai va tokio, bet aš manau, kad truputėlį Tukitidas geriau rašė negu Lukas, nes kas skaitė Tukitidą, tai turbūt mato, kaip yra parašytas Tukitidas ir kaip parašyta Luko Evangelija. Ten pačioj pradžioj truputėlį geresnis stilius, paskui prastesnis. Kas įdomiausia, kai Lukas naudojosi rašydamas Evangeliją tiek mato tekstų, tiek Morkaus, tai pataisydavo gramatinės formas, pataisydavo sakinius. Ir tarkime, Lukas jau po truputėlį, na, išėmė tai, kas iš Jėzaus yra žmogiška. Tarkime, Morkus, Matas stengiasi vat, parodyti tą Jėzaus žmogiškumą, o jau Lukas po truputėlį jau bandė sudievinti, jau tie paprasti tokie žmogiški veiksmai, galbūt Jėzaus, kurie buvo prašyti pirmosios evangelijose, jau pas Luką jau jie yra išvalyti, galima taip sakyti. Jau vyko tam tikra evangelijų redakcija.
1: Yra toks kompleksinis klausimas, šiaip visai įdomus, pabandykime jį atsakyti irgi per kelis kartus. Mhm. Taip, Lina klausė, kokią rekomenduotumėte knygą šventojo rašto pažinimui ir gilesniam Biblijos supratimui?
0: Na tai turbūt dviejų tomų to pačio autoriaus knyga, tai yra Luko Evangelija ir Apaštalų darbai, kuri vat apima Luko Evangeliją, aišku, apima Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją. Ir Apaštalų darbai, tai yra bažnyčios tolimesnė veikla, šventosios dvasios atsiuntimas, tolimesnė mokinių gyvenimas. Tai yra iš tikrųjų toksai pats pagrindas, pats pamatas pabandyti paskaityti. Tai yra dvi knygos.
1: Ir klausimas, kaip geriausia kasdien skaityti šventąjį raštą? Ar sekti bažnyčios dienos skaitinius, ar skaityti Bibliją nuosekliai nuo pradžios iki pabaigos?
0: Nuosekliai reikia skaityti. Jeigu kalbant apie Luko Evangeliją pašalų darbus, tai nuosekliai galima skaitėm po skyrių, po du, nu kiek žmogus turi laiko. Bet geriausia yra nuosekliai.
1: Tai aš kaip suprantu, nuo Senojo Testamento geriau pradėti. Ar čia kalba eina apie naują? Ne. Ne. Nes jeigu klausia šventąjį raštą, tai turbūt čia ištisai. Tai kiek žinau, labai sunkus yra Senasis Testamentas vietom suprasti.
0: Jeigu jau kalbant, jau visą skaityti yra ten tokius padarytos grafiką, aš irgi turiu tą grafiką padaręs, kad per metus galima perskaityti visą šventą raštą, Senąjį Testamentą ir naują. Ryte skaitai seną, vakare skaitai naują. Tai tada ten yra po nedaug, kad žmogus po truputėlį nuprieitų prie to.
1: Pamenu, čia prieš kelis metus miesto misijos organizavo tokią kaip akciją, kad metams laiko siuntinėjo tekstus. Metus laiko, kasdieną po kelis, bet man atrodo, keturios ištraukos būdavo po truputėlį.
0: Na, mes parapijoje darydavom anksčiau prieš šventes, pavyzdžiui, skaitydavom vieną evangeliją visą, sakykime, pasidalinam po vieną skyrių ir tarkime, skaitydam. Tai vat Mato evangeliją esam skaitę, Morkaus, Luko, Jono skaitę. Ir paskui per COVID-ą buvom darę, kad 150 salmių. Bet įrašinėjom kiekvienas, paskui susiuntė vienam žmogui ir tas žmogus jau padarė vieną failą. Ir vat yra kažkur YouTube'es

0: Erdvėse.
1: Platybėse.
0: Platybėse.
1: Taip. Klausimas moralinis, kultūrinis. Vaikystėje tėvai aiškino, kad po šventų mišių bažnyčioje negalima garsiai kalbėti, bendrauti ir tik išėjus iš jos. Dabar dažnai ne tik garsiai kalbama, bet ir juokiamasi. Ar tai nėra nepagarba švenčiausiam sakramentui?
0: Tai aišku, kad nepagarba, nes bažnyčia turi žmogus, na, nutilti visų pirma. Na, susikaupti, nutilti ir stengtis išgirsti Dievo balsą ir nekalbėti su kitais žmonėmis. Ir vat toks keistas dalykas būna, kai yra laidotuvės, kunigas sėdi klausykloj, klauso iš pažinčių prieš laidotuvių mišes, o artimieji susirinkę kalbasi suoluose. Nu tai toksai, nu kaip saliai kažkokio tai pasisėdėjimas. Aš suprantu, kad žmonės gal senai nesimatė, nesuvažiuoja laidotuvės ir susitinka, bet tas kalbėjimas bažnyčio, tai iš tikrųjų jisai yra netoleruotinas. Dar daugiau kaip telefonu atsiliepia ir sako, aš dabar negaliu kalbėti, aš esu bažnyčioje. Arba geriausia, tai atsistoja ir solo paeina prie kolonos ir kalbasi telefonu. Nu, tai čia yra iš vis, kaip sakoma, įdomus momentas. Aš sakau specialiai, kada nors vat, atsiliepsiu per mišęs, aukodamas mišęs, pažiūrėsiu, kaip žmonės sureaguos. Nu.
1: Jo, man tekė būti laidotuvėse. Irgi tai būdavo, kai paukojom laidotuvės, tai labai patikdavo. Susirenka 100 žmonių į bažnyčią ir kas svarbiausia, visi susėda į galinius suolus.
0: Taip, taip.
1: Prieky sėdi 2 močiutės, jau tos, kurios moka melsis ir 100 žmonių pačiam gale susigrūdė, netgi stovi, nes jau nebetelpa paskutiniuose suolose susėsti ir prasėda pokalbį. Nu, ta kambolvės pas tave, kur padangas keitė, kur dar ką nors. Ir kas svarbiausia, žmonės visada, kai nueina į bažnyčios galą, jie įsivaizduoja, kad jie yra nematomi pačiam gale.
0: Aš tai dar pastebėjau, pavyzdžiui, mano parapijose Seredžių ir Čekiškį, kokia yra tradicija. Jie atvažiuoja į bažnyčią, bet jie neina į bažnyčią, nes jie atsistoja lauke. Aikšteliai išnekasi iki paskutinio momento, kol jau prasidės mišios ir tada ateina. Tai vat, bet tik tai vat tose parapijose, pavyzdžiui, Vilkijoje kažkaip žmonės prie aikštelių nesišneka, iš karto ateina į bažnyčią, bet pavyzdžiui, vat Čekiškiai ir Seredžių, tai jie vat atvažiuoja į bažnyčią ir pasistato mašiną. Gal čia kaip prieš karą buvo, atvažiuodavau su arkliais ir supranti, pasišnekėdavau, tada eidavau, ai tiesa, dar batus apsiaudavau, nes ateidavau basi, supranti. Tai gal čia nuo to lygė, nežinau.
1: Du, tai nacionalinis gimnių susitikimas visada būdavo senais laikais. Aš dar paminu, kad čia ir Kaune prie vieno apšvietimo stulpo prie katedros būdavo mūsų giminės susirinkimo vieta, susirinkdavo ten apie 40-50 žmonių ir visi žinodavo, kad per Velykas, pavyzdžiui, arba per Kalėdas, visi renkamės prie vieno to stulpo taip. Ir visi eina ieškoti savų tenai.
0: Taip, taip.
1: Taip, čia buvo taip diskusija, dabar žinau, kad Vatikane, ar išganimas į pasaulį atėjo per Mariją?
0: Na, tai išganytojas mūsų lietuviškoj terminijoj. Jis toksai labai įdomus žodis, sugalvotas teologų, kuris iš tikrųjų, na nėra teisingas, čia dabar truputėlį judinamas tas terminas, geriau gelbėtojas būtų, tai yra Jėzus visų pirma. Na, bet Lietuvoje toksai vat prigijo tas išganytojas ir išganimas, ar ne? Nors graikiškas žodis soter yra, dabar mes sakome, kad išganytojas, bet gelbėtojas iš tikrųjų. Ir soterija yra išgelbėjimas arba išganimas. Va, o ganytojas, mes šventėme dabar praeitą sekmadienį, gerojo ganytojo sekmadienį, graikiškai yra poimen. Tai žiūrėkite, poimen yra ganytojas, o išganytojas soter. Tai visiškai skirtingi graikiški žodžiai. Tai jie negali turėti tokią pačią šaknį, ar ne? Tai vat ganytojas arba piemuo yra poimen, po agatos graikiškai ir negerasis ganytojas. o išganytojas soter, bet jisai iš tikrųjų gelbėtojas. Ir Jėzaus netgi vardas Ješua, hebrajiškai ir ne, tai hebrajiškas veiksmardis Ješa yra gelbėti, išlaisvinti, išvaduoti. Ir dėl to netgi Jėzus jau atsineždamas savo vardą, arba aišku per angelą, ne, yra preikšta, kad jisai jam duosi vardą Jėzus, ne, Ješua. Dievas, tas Dievas yra gelbėtojas, ne, tai jau yra įrašyta Jėzaus funkcija. Reiškia, Jėzus išgelbėjo, arba galima sakyti, kabutėse išganė visą pasaulį, bet ne švenčiausia mergelė Marija. Švenčiausia mergelė Marija prisidėjo prie išganimo plano. Ne, jinai priėmė dievų valią ir sutiko tapti dievo motiną. Va. Ir dėl to graikiškas tas terminas teotokos, ar ne, tai yra vat, dievo motina, ne? Mes dažnai kažkaip tai, na taip labai, kai kurie terminai, kurie dažnai vartojami, jie kažkaip tai praranda savo svorį, bet kada mes pradam suvokti, kad Marija yra ta, kuri pagimdė Dievo sūnų ir jinai Dievo yra motina, nu tokių daugiau žmonių pasaulyje nėra ar nebuvo ar nebus, tai tada mes truputėlį kitaip galime žiūrėti į švenčiausią mergelę Mariją, bet Marija buvo dievo įrankis arba dievo instrumentas išganimo istorijoje, o Jėzus buvo tas, kuris tai atliko.
1: Taip, klausimėlis, kas iš evangelisto asmeniškai matė dievo sūnų ir kodėl kiekviena bažnyčia jie pavaizduoti skirtingai? Sudėtingas klausimas.
0: Kas iš evangelistų matė dievų sūnų? Nu, tai iš evangelistų, aišku, Jonas matė dievų sūnų, ar ne? Ir dabar, kodėl evangelistai, evangelistų simboliai yra skirtingi, ar ne? Aš taip suprantu, dėl to, kad imta čia iš pranašo Ezechielio vaizdinių ir iš apokalipsės Jono, realis, liūtas, kas ten dar... Lukas jautis.
1: Ir angelas.
0: Realis yra Jonas, ar ne?
1: Liktais.
0: Jo, ir dar ten, nu dabar...
1: Kiek atsimenu, dar pagal pirmasis evangelijų eilutės yra ten, kaip ten tyruose šauksmas irgi ten
0: žiūrėjęs. Nu tai ten Izaijas, bet šiaip tai pagal Ezechielį. Yra ten keturios tos būtybės ir pagal tas keturios būtybės yra apriškime Jono.
1: Labai dažnai būna jomis šitos sakyklos padabintos.
0: Taip, ar sakyklos, ar sakykime, ant lubų yra simbolika būtent keturių evangelistų. Tai yra tam tikra.
1: Keliaukime pas Joną į Evangeliją. Atsiverskit 15 skyrių. 15 skyrius bus 18-19 eilutė. Paskui dar 25. Jono 15, 18,
0: 19.
1: Uh-huh. Ir toks klausimėlis. Kodėl ir kaip pasaulis dabar ir po pirmosios protėvių nuodėmės atiduotas pasaulio kunigaikščio valdžion? Ar tai žmonijos išganimo planas per kančią?
0: Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekinti pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius.
1: Ir 25.
0: Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Ir dabar 25 eilutė. Turėjusi pilti užrašytas įstatymė žodis. Ne. Jie manęs nekentė be priežasties. Tai yra psalmė 35:19 eilutė ir 69 psalmė 5 eilutė. Na čia Jono evangelijoje tas santykis Jėzaus su pasauliu. Ir visuomet Jono Evangelijoje pasaulis yra pristatomas neigiamą prasme. Ir suprantama, kad pasaulis yra atiduotas į šėtono arba velnio rankas, tai tas vadinasi šviesos kunigaikštis arba ten šviesos valdovas, jisai įvairiais yra terminais apibūdinamas. Na, ir Jėzus kalba būtent, kad pasaulis jo nepriėmė nuo prologo Jono ir pasaulis jį atstums ir jisai kenties ir bus nužudytas ir taip toliau, taip toliau. Taigi, Jono Evangelijoje pasaulis yra neigiama prasme ir sako, jūs nesate šito pasaulio. Mokiniai yra, na, su Jėzaus mokiniai yra iš Jėzaus pasaulio, galima taip sakyti. Nes jis sako, jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius, ar ne, reiškia, pasaulis priimtų Jėzaus mokinius, bet Jėzaus mokiniai, na, pasiryžo, pasirengė būti su Jėzumi.
1: Tai, va, kaip tik yra vienas klausimas, kaip tik kalbėjom apie relikvijas. Yra klausimas, kokiu būdu išskyrus tikėjimą, bažnyčia nustato, ar ta relikvija yra būtent konkretaus apaštalo ar šventojo, juk laboratoriškai to padaryti neįmanoma.
0: A tai čia yra tradicijos, tarkime, kada ten, tarkime, nu kaip pavyzdys, ten mirė apaštalai, tai buvo bendruomenė, žinojo, kur tas apaštalas palaidotas. Kreipiame dėmesį, kad ant tų didžiųjų apaštalų yra pastatytos bazilikos. Vat, Petro bazilika pastatyta ant apaštalo Petro kapo, Pauliaus bazilika ant apaštalo Pauliaus kapo. Tai žmonės žinojo ir paskui vykstant arba augant tam kultui šventųjų, kada buvo pradėtas jau garbinti kaip šventasis, tai tos relikvijos po truputėlį buvo jau ir garbinamos. Ir mes ten žinome kelių tenai yra lygių tos relikvijos. Tai yra pačio žmogaus, paskui ten drabužio, paskui ten, jeigu tas žmogus kažkokį daiktą turėjo, tai yra tam tikri laipsniai relikvijų. Tai tas pirmas laipsnis, tai reiškia jau kažkas tai žmogaus kaulas gali būti ir dar kažkas tai tokio, paskui drabužis ir paskui kažkoksai tai priklausantis daiktas. Tai čia yra grinai tikėjimo lygmuoiškų, tai yra paremta tradicija. Aišku, mokslininkai dabar tyrinėjo čia paskutiniu metu apaštalo Petro kapą ir įrodė, kad ten tikrai yra apaštalo Petro kapas ir palikti tie palaikai, kurie buvo po bazilika, jie yra, jie galėtų būti iš tikrųjų apaštalo Petro.
1: Vėlgi klausimas toks ganėtinai moralinis. Ar pagarba klykiantis ir lakstantis vaikai bažnyčiai?
0: Na, čia tokia dviejopa. Kaip sakoma, tiesa, na, visų pirma, aišku, dažnai trukdo pamaldoms, bet iš kitos pusės, na, tai sunku suvaldyti tą vaiką ir ten jam nepasakysi, kad dabar tu laikykis tylos ir jisai laikysis. Nu, jeigu jisai dar per mažas ir nesupranta. Na, va, bet aš tai galvoju, kad tegu tas vaikas tenai bėgioja, vaikšto, tegu pripranta arba pratinasi prie dievų namų, prie bažnyčios, kad jisai, na, nebijotų, nes ypatingai būna, kada krikšto sakramentas, tas vaikas ten nekartu nebuvęs bažnyčio ir paskui atneša arba atveda į tą bažnyčią ir jisai tada nejaukiai jaučiasi ir jam yra negerai ir jisai gali irgi verkti ir visa kita. Aš atsimenu, krikštinau tokį vaiką prieš keletą metų, nu jau jisai toksai paaugęs buvo, kaip 4 gal metų. Ir jisai kalbantis, ir jisai jau 4 metų, tai jisai kalba ir vaikšto viską. Ir aš tik tai prie jo noriu prieiti, ten jau patepti su katechumenu lyjas ir tas, o ką jis man dabar darys? Ką jis man čia dabar darys? Nu, geriau tos vaikus krikštinti iki metų laiko, kur kada dar tokie ramesni, nes paskui tie jau didesni labai, labai kartai sunku ir mes matome tada irgi tą vaiko auklėjimą, kaip tėvai leidžia viską, tai tas vaikas tada labai yra, na, nesuvaldomas ir nenuspėjimas. Na ir paskui jiems patiems gėda, žinai.
1: Aš iš tikrųjų neatsimnu, net keletas yra tokių pavyzdžių, iš tikrųjų, kur buvę taip, kad bažnyčios grindis irgi akmeninės, iš akmeninėm plokštėm išdėtos, ir buvo mergaitė aprengta apauta bateliais kietais.
0: Mm.
1: Jei ten kokie gal 2-3 metukai galbūt, ir jinai ratu bėga per visą bažnyčią kaukšėdama. Tai buvo iki to, aišku, toks garsas, kad vos girdėjosi per mikrofonus homiliją. Tai iš tikrųjų sudėtingas toks klausimas, iš kitos pusės, nu, kaip visada sakoma, nu, vaikai yra patys švenčiausi, nes dar neišmokė meluoti, neišmokė apgaudinėti, vaidmainiauti ir buvo kaip ir pagal šventąjį raštą Jėzus labai mylimi ir gerbiami. Tai aš netgi vienoje bažnyčioje, tarp kitko Prienų čia bažnyčioje, esu matęs labai įdomiai pakabintus paveikslus. Sakiau, ot, labai graži simbolika. Labai didelis paveikslas, kaip prie Jėzaus prie vaikai. Kaip jis ten juos glosto, aplink ten apstoja gal 10 vaikų nupieštas, dabar tiksliai neatsimenu tapytą, o po jo kabo konkrečiai kryžiaus stotis, kur Jėzus miršta ant kryžiaus. Tai sakiau, kaip galėjo blogis įveikti Jėzų? Nu, tik tais mirtimi, nes tu meilė su nieko neužmuši. Jeigu meilė tvirta ir tikra, tu jos nesunaikinsi su nieko. Vienintelis sprendimas yra mirtis, nes kaip ir sakau, visada ten tarkime, mamų meilė sunums, ne, netgi jeigu tas sunus padaro kažkokį smurtinį nusikaltimą ar ten kokią žmogžudystę, jinai vis tiek tą vaiką myli. Tu niekaip tos meilės kitaip nesunaikinsi, nei papirksi, nei apgausi, nei tu nieko nepadarysi. Ir tie man vaikai visada irgi, tarkime, taip, jų triukšmas yra pakankamai sudėtingas, tačiau mes žinome, kad tai yra tie va tikrieji veidai, tikrieji, galima sakyti, krikščionis, kurie neapkalbinėja, neveidmainiauja ir neniekina kitų. Vienas žodžiu. Taip. Sveiki. Koks yra hebraiškas žodis šlovė, reiškinti svorį sunkį? Ar šlovindami Dievą mes perkeliame savo dvasinę naštą jam mylinčiam mus? Teresė klausė.
0: Na, šlovė tai yra hebraiškai kavot. Rašosi su bet raide, kabot gali būti, kavot jehve, dievo šlovė, dievų garbė. Tai galima žodinį atrasti, kad ir galbūt kažkoks tai svoris, bet čia tokia, na, kad mes šlovindami dievą perkeliame kažkokį svorį, tai čia galbūt truputėlį, nu, gal netiksliai suprantama. Nes pas Ezechielį, va, ta prašoma, kad Ezechielis ateina į šventyklą, sako, pamačiau ten dievų šlovę, tai va, ta yra kavot Jehve. Bet gali būti ir ne tik tai, dar gali būti ir šekina, hebraiškas žodis. Tai du gali būti žodžiai. Nu, ir šekina, taip pat dievo artumas, dievų buvimas gali būti ir ta šlovė, garbė, bet kavot yra pirmas, galima sakyti, tokia numeris vienas, ar ne, jeigu kalbant apie dievų garbę ir šlovę, jau šekina yra toksai antras. Tai va, jisai turi atitikmenį graikų kalbos veiksmažodis skeneo, kuris reiškia, vat, kaip prologas Jonui, ir sako, Dievus mus apsigyveno tarp mūsų, tai vat skeniau reiškia ne tik apsigyventi, tai pažodžiui pastatyti palapinę, bet reiškia, kad na, vat, būti kartu, na, tai toksai artumas Dievų, galima sakyti, kuris niekur neišnyksta. Tai yra ir šlovė, ir artumas, galima, tokie du terminai, nes kada Ezechielis aprašo, pamačiau Dievų šlovę, ką tai reiškia, tai pamačiau dievo artumą, na ir ten simbolika, spinduliai ir visi kiti aprašomi dalykai.
1: Toks pamastymai, galbūt klausimėlis. Būtent kaip man suprasti bažnyčios neklystamumą. Ir tada priedas Galilėjaus atradimų šviesoje. Tai aš kaip suprantu, čia būtent dėl astronominių tų nesutarimų, kuomet bažnyčia.
0: Bažnyčios neklystamumas yra apibrėžimas, kada vyksta visuotiniai susirinkimai, visuotinis, sakykime, mokymas, tai pažiūrėjau, antro Vatikano susirinkimas paskutinis, kuris buvo, na tai išlistyti dokumentai skaitomi neklystantis, arba popiežiaus neklystamumas, kada jisai, na, skelbia mokslą visos bažnyčios vardu, kažkokį taip išleidžia dokumentą, galima taip sakyti, tai yra neklystamas, bet, pažiūrėjau, popiežius parašo kažkokį tai knygą, nu, galima sakyti, ten kažkokią adhortaciją arba ten encikliką, nu, tai mes galime kvestionuoti ten kai kuriuos pasakytas popiežiaus mintis, bet kada popiežius skelbė, vat, kaip antro Vatikano susirinkimas su viskupų visų būriu, tai tada jau yra tas neklystantis, ar ne? Nu, tai čia irgi toksai, galima sakyti, nu, tas neklystamumas toksai, na, jisai, na, kaip autoritetingas, nes kiekvienas laikmetis vat, supranta arba vysto tą teologiją, bando žmogui pasakyti, kad taip ir taip, bet pasakykime, ten prieš 300, prieš 400 metų tos tiesos, kurios buvo pasakytos, jos dabar truputėlį modifikuojamos. Tai nereiškia, kad yra klaidinga tiesa, ten popiežius pasakyta, bet jinai, na, dabartiniam žmogui yra jau kitaip išaiškinama.
1: Iš tikrųjų, Galilėjaus visa istorija yra ganėtinai komplikuota ir labiau ir ją reiktų pasidomėti, nes mes žinome tą viešai apskritai interneto platybėse sklaidančią versiją, truputėlį ten buvo sudėtingiau, nes jis tuo metu ganėtinai gerai sutarė ir labai ganėtinai didelis draugas buvo tuo metinio popiežiaus Urbano VIII. Ir tiesiog būtent tas heliocentrinės sistemos modelis, kurio jis vėliau atsisakė dėl bažnyčios spaudimo, iš tikrųjų buvo įdėtas į knygą, kuri buvo derinama su popiežiumi ir tas apskritai ne pats atradimas, bet knygos tekstas netitiko tų susitarimų, kas buvo padaryti su popiežiumi ir ten buvo prirašyta truputėlį daugiau kitų detalių, kurios būtent tuo metu kaip ir kompromitavo bažnyčią, bet visai ne dėl šitų dalykų, todėl labai yra spekuliuojama Galilėjaus tema, nes truputėlį ten kitai buvo, tai
0: ne, bet tokia,
1: klausytų skiečių pasidomė daugiau.
0: Tokia yra netgi, na, jau visuomenės nuomonė, kaip sakykime, kryžiaus keliai arba ten šventų inkvizicija, arba, sakykime, vat, Galilėjaus tas atvejis, kad tipo bažnyčia, na, draudė, bažnyčia persekiojo, bažnyčia ten dar, kad tai tokios yra, na, tokie visuotiniai jau numatyti tokie sprendimai. Kas įdomiausia, tai sakykime, pavyzdžiui, apie inkviziciją, tai prie to prisidėjo labai protestantų bažnyčia, kada kovojo su katalikais, tai katalikus juodino ir kalbėjo, kad vat, jie čia darė tą šventą inkviziciją, visą pirma, taip toliau, bet reikia pasidomėti iš tikrųjų inkvizicijos istoriją ir kas ten buvo daroma, tada suprasime, kad ten visai kiti dalykai buvo vykdomi. Tai pas mus visuomenė, kuri, na, mažiau susidūrusi su bažnyčios istorija, su teologija, jie vat, tokiom kategorijom, kad, sakykime, ten viduramžių bažnyčia, tai yra tamsioji bažnyčia ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai bažnyčios dėka, na, kaip tik augo visos mokslo sritys, nes šalia bažnyčių atsiranda universitetai, šalia bažnyčių atsiranda mokyklos, ateina, sakykime, vienuolynai, tarkime, cistersai, tai yra benediktinų atšaka, kurie specialius tik tai agrotechnika, ne, tai pavyzdžiui, jų dėka pakyla visas, sakykime, ūkis, tenai auginimas, ten viskas, tai kiekvienas vienuolynas dar kažką tai įneša tokio labai stipraus. Jėzuitai iš viso ateina su universitetais ir yra. Kiekviename mieste, kur jie tik tai yra, yra universitetas taip pat ir likęs vat Romoj. Taip negalima sakyti, kad bažnyčia atnešė kažkokius tai tamsumus, o, sakykime, o pasaulį, jeigu bažnyčia nebūtų kažkas stabdžius, tai pasaulis būtų dar labiau pažengęs. Nu, tai čia tokia teorija labai yra komplikuota.
1: Tiek, kai sakome, kad tie tamsi amžiai, iš tikrųjų 9-11 amžius, bažnyčiai vadinami kaip tik aukso amžiumi, nes tuo metu...
0: Sekulius obskurus.
1: Kaip tik prasidėjo visas ir knygų stiprus perrašymas, dauguma dokumentų senųjų buvo išsaugoti, išgelbėti, atkurti būtent tais amžiais. Tas tikrasis atgimimas ir prasidėjo. Na, bet čia tradicija tokia, kad bažnyčia kritikuoja tie, kurie joje nedalyvauja ir nesidomija. Tai natūralu, kaip ir bet kurioje srityje. Lengviausia ir politikus kritikuoti, ir tam tikrus žmonės tada, kai tu jų nepažįsti. Absoliučiai. Taip, modifikuosiu truputėlį klausimėlį. Taip, ar kryžius buvo teroro ir egzekucijo prietaisas, kurio kankino žmonės ir ar apskritai toks, kaip buvo daiktas, ir vėliau jis buvo pervadintis tikėjimo simboliu. Geras klausimas, kodėl buvo kryžius tikėjimo simboliu patapo mūsų?
0: Na, pačioje pradžioje tai jisai buvo mirties.
1: Taip, nu, mirties. Sunkiausia kankinimo forma tokia buvo.
0: Ne, kankinimo, tai gal ten, kaip skaitome, netgi šventų istorijas, ten su pjūklais pjaudavo, tai čia, čia kryžius, tai čia tokia lengva dar mirtis.
1: Gal tokia ilgai trunkanti.
0: Ilgai trunkanti, bet tokia, kaip sakoma, neskaudžiausia mirtis, nes ten rašo, kaip ten ir odą nulupdavo, ir su pjūklais, ir ten visi kiti dalykai. Tai čia atsiranda, na, Asirijoje atsiranda šitis kankinimo būdas, turbūt koksai 3-4 amžius, tarp kitko Aleksandras Makedonietis irgi jau naudoja šitą mirties bausmę nukryžiuojant. Ten būt yra Evangelijoje, kaip yra pasakyta, lengviau bus Tyru ir Sidonui, negu jums yra. Tai vat kada Makedonietis paima Tyro miestą, jie labai ten priešinosi, tai daugelį ten tų karių, daugelį gyventų taip pat nukryžiavo. Tai prašiausias to laikmečio toksai buvo mirties įrankis, kryžius, ar ne? Ir dėl to, ir kas įdomiausia, Romos imperijoje Jėzus laikais nukryžiuodavo tik tai arba vergą, arba, sakykime, kažkokį tai, nu, vergai ir nusikaltėliai, kurie padarė sunkias nusikaltimus, bet jokiais būdais negalėjo, na, nukryžiuoti, pavyzdžiui, Romos imperijos pilietį. Dėl to apaštalas Paulius, kuris sakė, kad jisai yra Romos imperijos pilietis, dėl to jisai važiavo į Romą, laukė teismo ir jam buvo nukirsta galva. Tai vat kitas mirties bausmė būdavo nukirsta galva. O kuris nėra Romos imperijos pilietis, padarė sunku nusikaltimas, jį būdavo nukryžiuojamas. Ir dėl to pirmaisiais amžiais Jėzus nebuvo pristatomas ant kryžiaus. Pirmaisiais amžiais buvo kaip gerasis ganytojas, kaip avinėlis. Kita buvo simbolika ir tik tai kada jau buvo panaikinta mirties bausmė, tai po ant kryžiaus. Tai tik tai tada po truputėlį buvo kalbama, kad va štai mūsų Dievas, jisai mirė sunkia mirtimi ant kryžiaus. Nes jeigu būtų iškart kalbėta, kad sakykime, mūsų va Dievas mirė ant kryžiaus, tai tuometinė visuomenė tai sakytų, tai ką jūsų Dievas buvo vergas ar žmogžudys, kad jisai mirė ant kryžiaus, ne? Todėl reikėjo laikmečio ir sakykime, iš to tokio na, vergo arba sunkaus nusikaltimo, tas kryžius tapo išganimo simboliu. Vat čia vat yra, sakykime, iš juodo pasidarė baltas.
1: Kas buvo Nikodemas Jėzaus gyvenime? Kodėl jis atėjo nakčia?
0: Na, Nikodemas Jono Evangelijoje prašoma, kad jisai buvo žinomas žmogus, jisai priklausė turbūt ir Sinedrion arba Sanhedrinui, tai reiškia vyresnių tarybai, kurių eido 70 asmenų ir buvo tikrai žinomas žmogus ir autoritetingas ir matome, kad jisai Jėzuje matė Mesiją. Dėl to jisai ateina nakčia su juo pasikalbėti, bijodamas, kad kas nors nepamatytų ir paskui nekiltų pletkai. Ir Jėzus su juo kalba, paskui Nikodemas netgi užstoja, Jėzų ten vėliau Evangelijus sako, pirmą ištirkime, norint jį apkaltinti, tai ten jau oponentai Nikodemo sako, gal tu irgi esi jo mokinys. Tai reiškia, na, Nikodemas parodomas toksai, kad ir tarp žydų buvo tų, kurie, na, matė Jėzų kaip Mesiją, kaip gelbėtoja ir iš tų vat, aukštųjų, galima sakyti, žmonių, ne tik tai tie paprasti vietiniai žmogeliai.
1: Jau ne pirmą kartą susidurėm su šitu klausimu, tai pakartokime ir dar kartą. Kuri šventojo rašto vieta gali padėti atlikti sąžinės sąskaitą, padaryti dienos peržvalgą ir kuri vieta gali padėti atgailauti?
0: Iš tikrųjų yra daug vietų. Galima skaityti psalmes, galima skaityti, pavyzdžiui, išminties knygą, galima patarlių knygą, galima skaityti koheletą arba mokytojas, kitaip dar vadinamas. Tai, pavyzdžiui, aš mėgdavau, kada per išpažinti pas mane ateidavo žmogus ir skaitydavau, pavyzdžiui, arba išminties knygą, arba koheletą. Arba psalmė, pavyzdžiui, kiekvieną. Ir va, tai būdavo, kad atrodo, va, paėmė paprastą psalmę, perskaitai žmogų prieš išpažinti. Ir ta žmogus sako, man čia skirta, sako, kaip tik, va, aš atėjau su tom. Tai yra daug tekstų. Tai kam patinka psalmės, kam patinka išminties knygos, siracido knyga.
1: Va, kaip tik norėjau paminėti siracido.
0: Tai ten gali kiekvieną prieš išpažinti, po išpažinties, sąžinė sąskaita, va, pažiūrėjau, dar gali skaityti ir tikrai, va, mes pavyzdžiui, dabar, va, didį penktadienį darėm kryžiaus kelią psalmių žodžiais, nu, esu paruošęs ir kažkaip tai labai, labai gerai skambėjo tos psalmės kryžiaus prie kiekvienos stoties.
1: Mane siracido knyga yra labai sudominus tarp kitko karantino laikotarpio. Nes būtent, turbūt, aš taip spėjau, kad tai yra vienintelė knyga, kurioje yra paminimi gydytojai. Ir ten yra būtent tai lūtė, kad sako, Dievas jam suteikė gebėjimus ir pasitikė gydytojų. tai tokia labai įdomi. Bet šiaip apskritai siracido knygai daug tokių gražių minčių labai ir
0: reikia pasakyti, kad jinai graikiškai parašyta jau, reiškia diasporoje, jau originalo kalba ir graikų kalba Senojo Testamento.
1: Taip.
0: Kaip ir išminties.
1: Iš septynios berods skaitos išminties knygos yra.
0: Taip.
1: Taip, klausimėlis. Ar visos religijos priklauso tam pačiam Dievui ir kodėl jis nesudaro sąlygų visiems jį pažinti? Vat koks įdomus klausimas.
0: Vat koks. Kaip būtų lengva, ar ne viskas. Žmogus jie nori kuo paprasčiau, ar ne? Taip. Kad, sakykime, vat jeigu jis įserga, kad būtų viena tabletė nuo visų lygų, ar ne? Ir kad, sakykime, kuo būtų, vat, kad visi sprendimai būtų matematiniai 2×2=4. O iš tikrųjų mes pasižiūrėkime, na, mintį, kad ir pirmųjų krikščionių, kurie, na, jau kūrė teologiją, formavo teologiją ir sampratą į Kristų ir Dievą, tai kaip tik kuo komplikuočiau, kad tai nėra paprasta. Tikėjimas tai nėra paprastas, teologija tai nėra paprastas dalykas, krikščionybė tai taip pat nėra paprastas kažkoksai tai reikalas, ne? O mes norime viską supaprastinti ir vat man kartais keistai vat skamba, kad sako, vat kaip fainai vat paprastai kunigas pakalbėjo. Nu, bet teologija ir švento rašto tekstas ir ta joje mintis, nu, nėra paprasta. Na ir tas toksai, kad vat, žmogus nori paprastumo. Ir mes dažnai vat, irgi kalbame vat, ir su vyskupais, tai vyskupai sako, nariai kažkaip tai paprasčiau, viską paprasčiau, bet tai gerai. Mes esame 2000 metų krikščionybė. Lietuvoj krikščionybė nuo 1387, ar ne? Tai virš 600 metų, tai kada mes pradėsim kalbėti teologiją? Jeigu mes norim vis laik paprastai kaimo žmogui, ne? Tai gerai, o kada mes kalbėsime tada jau teologiją, kada aiškinsime ten, sakykime, išganimo istorijos įvykius, ne? Dar kažką, tai tu kada? Dar po 100 metų? Ar po 300 metų? Nu, popiežius Ratzingeris, ar ne, jisai kaip tik sąja, kad reikalinga Europoje reevangelizacija, kad naujai evangelizuoti Europą. Tai vat ir Europa yra Lietuva irgi Europos dalis, reikalinga ta reevangelizacija, nu, bet jau mes turime kalbėtumi tomis kategorijomis, kokios jau yra. Jeigu mes nuvažiuotume į misijas, į, sakykime, į Afriką, kur ten jie dar nežino nei Evangelijos, nei Kristaus, tai aišku, tada turime kalbėti paprastai. Ne paprastai, jų gal kalba kažkaip tai, bet mes dabar jau esame persmelkti krikščionybės simbolika, jau kelias, tikėjimas, tai mes turime revangelizuoti, bet kalbėti tomis kategorijomis, kokios jau yra.
1: Na taip čia. Su ta mintimi, kad iš tikrųjų, kas yra tvirtesnis tikėjimas ir viltis, ar kad šiandien gausi duonos, ar kasdien, kad gausi duonos. Mm. Tai su viena giesme turbūt ir su vienu apkabinimu nelabai tapsi kažkuom šventesnis ar ramesnis. Kągi, mili klausytojai, mes trumpam pabėgame kavos pertraukos, jūs kviečiame taip pat truputėlį pailsėti nuo radijo imtuvo. Truputėlį papertraukauti ir po kokių taip 10 minučių vėl susitiksim ir vėl pasikalbėsime su jumis. Kol kas iki.
2: Čia Marijos radijas.

0: Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą, kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijos savanoriais. Gegužės 3 dieną, sekmadienį Klaipėdos Švento Juozapo darbininko bažnyčioje. Gegužės 5 dieną antradienį, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Gegužės 6 dieną trečiadienį, Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už Jūs.
1: Sveikiname gegužės 2 dieną gimusius. Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos kleboną kunigą Justiną Aleknavičių, Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijoje tarnaujantį kunigą Kestutį Dvarecką, Nemenčinės švento arkangelo Mykolo parapijoje tarnaujantį kunigą Renaldą Kučko ir Australijoje tarnaujantį kunigą Juozą Deveikį. Dėkodami Dievui už jūsų tarnystę, šiandien 14 val. Rožinio malda melsime jums gausių Dievo malonių.
2: Sveiki, brangus Marijos radijo klausytojai. Esu Jūratė Micevičiūtė. Greičiausiai pažįstate mano balsą iš rubrikos Irkis į gilumą, nes toje rubrikoje net 2 metus kantriai visi drauge skaitėme Teresės Avilietės gyvenimo knygą, na, taip pat ir kai kurias kryžiaus Jono eiles. Bet šiandien aš jums noriu pakalbėti apie daug apčiuopiamesnį dalyką, apie mokesčius. Ir galbūt jūs nustepsite, nes matot, mes esam pripratę atskirti dvasinius dalykus nuo medžiaginių. Bet aš žinau, kad tikrai nenusteptų nei Teresė Avilietė, nei kryžiaus Jonas, nes jie stovėjo abiem kojom tvirtai ant šios medžiaginės žemės. Galbūt dėl to jų paveldas ir išliko ir mus pasiekė iki mūsų laikų. Ir dabar jie ne tik tai rašė dvasinius veikalus, kuriuos mes skaitėme ir tebeskaitome, bet taip pat ir statė konkrečius vienuolynus, reiškia, kūrė bendruomenės. Tai abudu ispanų tie didieji mistikai, kuriuos mes spėjome pamilti ir su kuriais susibičiuliavome per šituos metus, jie mokėjo tai daryti. Tai dėl to gal tiesiog ir aš pati iš jų dabar mokausi, kad tai, kaip aš skirstau savo medžiaginius išteklius, yra svarbu. Nes tie ištekliai, tie pinigėliai uždirbami, jie visada yra labai riboti. Ir kur aš padėsiu va tą smėlio grūdelį, yra labai svarbu. Ar aš jį padėsiu, atiduosiu tiems, kurie renka, ar tiems, kurie barsto. Čia pasitelkiant tą evangelinį palyginimą. Ir dabar, kai mes turime galimybę tą 1,2% gyventojų pajamų mokesčio padėti ten, kur mums atrodo reikalinga, tai mažų mažiausiai nereikėtų nusiplaut rankų ir sakyt, ai, padėkit kur norit, man nesvarbu. Aišku, kad svarbu. Tai dėl to aš jūs kviečiu susimastyti, kur jūs paskirsite, padėsite va šitą smėlio grūdelį, o pati, kadangi esu Marijos radijo savanorė, tai va siūlau apmastyti ir šitą galimybę skirti šitą smėlio grūdelį Marijos radijui. Kodėl? Ir man į galvą ateina va toks palyginimas, kartą vežė mane viena bičiulė automobiliu, ir va čia jau viską apkalbėjom, čia tas kelias ilgas, sako, pasiklausom radijo. Gerai, sakau, pasiklausom. Vieną uždėjo, užsuko stotį, ten kažkas baras į kitą stotį, užsuko kažkokia kvaila daina tokia, nei šis, nei tas. Dar kitą užsuko, ten klausė, o tai jūs kokią kavą šiandien gėrėt, ten su pienu ar be pienu. Vėl neįdomu. Ir draugė, matau, kad irgi taip sujudėjo, neramiai sako, žinai, aš gal Marijos radiją uždėsiu. Uždėjo ir mes tikrai nuostabiai nuvažiavom. Ir tada man prisiminus dabar gimsta toks palyginimas, kad Marijos radijas mūsų ausims yra savotiška tokia kaip rimties oazė labai judriam ir triukšmingam gyvenime. Čia tarsi bažnyčios pastatas prie judrios gatvės, kur tu visada tiesiog gali praeidamas pro šalį užeiti ir panirti į tylą, šiuo atveju kitokį kalbėjimą. Tai jeigu aš pati neužeinu į tą pastatą, tai aš bent padėjau smėlio grūdelį savo, kad tas pastatas egzistuotų, gal kažkoks kitas žmogus užsuks į tą rimties oazę. Tiek ir ten norėjau jums pasakyti, linkiu jums Dievo palaiminto laiko. Su Dievu!

0: Laida Klausk drąsiai.
1: Tai vėl sveikinamės su klausytojais iš Marijos radijo studijos. Na ir eteryje, kaip jau girdėjote, laida Klaus drąsiai. Laidoje kartu su Vilkijos klebonu kunigulinu Šipavičiumi, biblistu, bandysime atsakyti į jūsų klausimus užduodamus. Tai jeigu kas nors domina šventojo rašto kokią eilutę, galbūt kokią neaiškį, pabandyt galime paaiškinti. Aš, Matvydas Prekevičius, pabandysiu perduoti jūsų klausimus kunigui, na ir kartu padiskutuoti. Tie, kas norite užduoti klausimą, tai užsirašykite telefono numerį, kurio galite siųsti trumpasias SMS žinutes. Tai bus 065049107. Na ir pakartoju tiems, kurie nespėt pasimti pieštuko. 065049107. Na štai, laukime jūsų klausimėlių ir kaip tik iš tikrųjų mes jų čia turim jau. Turime. Tai, gerbiamas kunigė, ar aramėjų kalba kalbėjo Jėzus?
2: Taip.
1: Ar ši kalba dar egzistuoja?
2: Taip. Yra Sirijos kaimuose, kur iki šioliai kalbama ta kalba, dėl to tie, kurie studijuoja šventąjį raštą ir nori gerai išmokti aramėjų kalbą, jie važiuoja tenai į tuos kaimus ir mokosi. Jėzus ne tik tai mokėjo, mes dažnai galvojame, kad Jėzus tik tai mokėjo aramėjų kalbą, jisai mokėjo, manoma, kad jisai mokėjo ir graikų kalbą, aišku, kokiu lygmeniu tai kitas dalykas, nes graikų kalba buvo tokia susikalbėti su visu pasauliu tuometiniu. Ir netgi Romos imperijos kariai ne tik tai tarpusavį kalbėjo lotyniškai, bet taip pat ir mokėjo graikų kalbą. Ir visi silavinę žmonės taip pat mokėjo graikų kalbą. Dėl to, tarkime, žiūrėkime ir evangelijose, apaštalų vardai yra, na, ir semitiniai, ir graikiški. Pavyzdžiui, Petras, ar ne? Tai žydų pasaulis yra Kefas, o graikiškam pasaulis yra Petras.
1: Petraus.
2: Jo. Toliau, pavyzdžiui, Paulius, ar ne? Paulius graikiškam pasaulis yra Paulius, o hebraiškam pasaulis yra Saulius, arba hebraiš Šavė. Tai ir tokių pavyzdžių yra labai daug dėl to, kada apaštalų arba taip to laikmečio žmonės, jeigu jisai kalbėdavo su graiku arba graikų kalba, jisai pristatydavo graikiškų vardų. Jeigu jisai kalbėdavo semitinėme pasaulyje, žydiškame pasaulyje, jisai pristatydavo kaip žydiškas. Ir pažiūrėkime evangelijos pabaigoje, kad ir Jono rašoma, kad Jėzus prisikėlė ir pasirodė Kefui. Ne Petrui, bet Kefui. Reiškia, kad čia pasakojama žydiškai aplinkai tiem žmonėms, kurie suprato hebrajų kalbą.
1: O lietuviškai uola dar?
2: Tai verčiama uola, tas Petros. Ir Petros ir Kefa. Yra uola, akmuo.
1: Pamatai bažnyčios.
2: Pamatai oikodemos graikiškai, toksai namo statinys, galima sakyti, nes demo yra statyti, oikos yra namas graikiškai, Jėzus sako, Petru, aš pastatysiu ant tavęs bažnyčią ir pragaro vartai, jūs nugulės, oikodemo. Tas gražus labai veiksmažodis pavartotas.
1: Onutė iš Tauragės klausė, ar tinka kryžiaus kelio tekstas, Jėzus krauju prakaituoja, bet drąsiai ima kryžių. Ar nereiktų pakeisti į nuolankiai ima?
2: Na, tas nuolankiai, tai turbūt čia labiau jau ateina vėliau tas nuolankumas, nors psalmėse jį labai rašo, kad Dievas mėgsta nuolankiuosius, ar ne? Na, Dievas mėgsta nuolankiuosius, tai tas nuolankumas toksai gal tas tyro širdies galima sakyti. Nes, nu, kaip suprasu, nuolankumą, ar ne? Nuolankumas tai nereiškia, kad galbūt žmogus nuleidęs galvą visada ir prisitaiko prie visų ir sutinka su visų kitų nuomonė, bet nuolankus tai reiškia visų pirma pagal šventą raštą tas, kuris priima Dievo valią. Tas, kuris priima Dievo valią į savo gyvenimą, tas yra nuolankus. Toksai man aš kartą ateina į galvą žodis praus. Graikiškas žodis, jisai kalbama, kad štai atjoja ant asilo tas mesijas ir sako, jisai nuolankus ir tyro širdies, vat, ar ne, tai vat. Ir paskui yra, imkite ant savo pečių mano jungą, jisai švelnus, ar ne, mano našta lengva, tai irgi ten praus yra, vat, švelnus, nuolankus, va kažkas, va tokio. Jis toks labai įdomus irgi terminas keletą kartų tik ten testamente vartojimas. Tai tas nuolankumas negali būti toksai, na, kad žmogus savęs išžadėjęs arba atsisakė savo spalvų, galima taip sakyti, ne? Tai nėra nuolankumas. Nuolankumas reiškia, kad, na, aš visų pirma savo gyvenime priimu Dievo valią. Aš nesispirioju, aš neatstumiu Dievo valios.
1: Iš tikrųjų, aš netgi irgi dažnai peržvelgdamas kryžiaus kelią, labai didelį dėmesį atkreipiu būtent į tą Jėzaus atsistojimą po kritimo, ėmimą kryžiaus, kadangi iš tikrųjų tai yra toks kaip pavyzdys, kad lengvo kelio mums nenusimato kaip ir, o jeigu ir nusimato, tai turėsime dėl to pasitengti. Tai turime drąsiai stoti ir prisimti nenulankiai, o drąsiai stipriai. Tik su pilnu tikėjimu ir tikra viltimi, kad tikrai viskas bus gerai mums, kad mes pasieksim tą šviesą. Taip, kas tai yra diaspora?
2: Diaspora tai yra tam tikra grupė žmonių, kuri jinai įsikėlus iš savo tėvynės gyvena kitoje teritorijoje. Pavyzdžiui, lietuvių diaspora Amerikoje, ar ne? Lietuvių diaspora Anglijoje, lietuvių diaspora Airijoje, Pietų Amerikoje, na, bet kur, Izraelyje, tai yra diaspora. Žydų diaspora buvo labai didelė po Aleksandro Makedoniečio, kada jie buvo Egipte, Aleksandrijoje. Ir toje diasporoje atsiranda paskutinės Senojo Testamento knygos parašytos graikų kalba. Va, kaip mes šiandien kalbėjome, ir Siracido, ir išminties knyga, ir Makabėjų, ir taip toliau. Tai vat, diaspora buvo labai didelė po Aleksandro Makedoniečio, kada jie buvo Egipte, Aleksandrijoje. Va. Ir toje diasporoje atsiranda paskutinės Senojo Testamento knygos parašytos graikų kalba. Va, kaip mes šiandien kalbėjome, ir Siracido, ir išminties knyga, ir Makabėjų, ir taip toliau. Tai vat, diaspora

0: yra išsikėlusi iš savo gimtinės ir atkeliavusi į kitą teritoriją. Ten yra, vadinasi, diaspora.
1: Paulina klausė, kodėl verčiant filmus ar knygas dažnai išverčiama ne pažodžiui?
0: Na, pažodinis vertimas yra toksai techninis ir specifinis. Aš vat dirbu jau 10 metų prie pažodinio vertimo Naujojo Testamento. Jisai labiau skirtas visų pirma, na, siauram ratui žmonių, kurie specializuojasi, kurie gilinasi į tekstą. Bet pažodinį vertimą iš tikrųjų na, labai sunku skaityti ir klausyti. Todėl reikalingas teksto nuglūdinimas ir reikalingas suliteratūrinamas, kad tas tekstas. Bet pavyzdžiui, tyrinėjant tekstą arba rašant kažkokį tai darbą, tai būtinai turi būti na, tikslus pažodinis vertimas. Jeigu ten klausytume, pavyzdžiui, filmą ir filmas būtų anglų kalba, o išverstas pažodžiui, tai mums irgi būtų labai nurėžto ausiai tie visi tokie pasakymai. Dėl to yra literatūrinis, truputėlį perkeltinė prasme, taip ir vat, kitos knygos verčiamos, kad ir šventas raštas yra, jeigu jis yra literatūrinis vertimas, jisai yra jau nuglūdintas ir jisai pritaikytas lietuvių kalbai visų pirma ir lietuvių na, klausytojui. Na, dabar ateina man mintis irgi apie tai, tie terminai, pavyzdžiui, kurie ten, nu, kaimas, pavyzdžiui, kaimo vietovė tenai sodžius, tai va čia yra tokie lietuviški terminai. Nes biblinėje geografijoje toksai kaip kaimo terminas nebuvo, tai žinau, tokia mažiau apgyvendinta vietovė. Bet kaip ją apibūdinti, na, tai mes lietuviškai verčiame, kad tai yra kaimas. Kaimas tai reiškia, kad mažiau gyventojų, mažiau namų, vat kažkas tai va tokio.
1: Ir net kelios tokios žinutės įdomios atėjo iš eilės, taip truputėlį galim pasižiūrėti. Viena apie tai, kad dabar dirbtinis intelektas kaip taip gerai įsivažiavo, tai yra naudojamasi kunigo Doveikos atvaizdu reklamuojant vaistus. Na ir labai įdomi iš kito telefono yra tie žinutė, ką galėtumėt pasakyti apie homeopatinius vaistus, ar bažnyčia nepritarė jų vartojimui.
0: Tai bažnyčia nepritarė jų vartojimui.
1: Bažnyčia apskritai gal labai apie vaistus daug nešneka.
0: Ja, bet apie homopatiją tai jau yra pasisakius, tai čia vienareikšmiškai. O dar dirbtinio intelekto, tai na, mes dabar galvojame, kad čia yra panacėja. Kad vienu žodžiu jau ten viskas taip gerai ir ten viskas tobulai, kad vienu žodžiu, nu, nežinau, turbūt mums nereikės nei dirbti nieko. Viskas dirbtinis intelektas už mus viską padarys. Ir pinigus parneš į namus, ar ne? Ir valgyt padarys, ir drabužius pasiūs, ir visa kita. Nu, kažkaip žmogus šitiek metų gyvena ir vis tiek tiki pasakomis. Va.
1: Taip, čia kaip tik prieš šiek tiek laiko, kaip tik internete pasirodė įrašas iš vienos etikos komisijos, kur pirmininkas tiesiai iš dirbtinio intelekto netgi susirinkimo tekstą skaito. Tai ten buvo labai liūdnas vaizdas. Kai matos, kad nes pasakyti to, kad
0: negali. Aš tarkime, vat, specialiai irgi įvedu į dirbtinį intelektą, nu, kai kuriuos graikiškus žodžius, kai kuriuos hebrajiškus ir klausiu prasmės, tai kai kuriuos atsako. Ir neblogai, bet, pavyzdžiui, kai kuriuos neatsako, kai kuriuos nežino. Tai vat mes ir turime tą dirbtinį intelektą.
1: Baisiausia gal ne tai, kad netgi jis, kad neturi informacijos dažnai, bet kad jisai klaidinga informacija dar turi, dar tame yra problema.
0: Ir klaidinga, ir tarkime, ne visą informaciją, ir na, naudojant dirbtinį intelektą reikia labai paskui patikrinti tą visą informaciją, kas yra. Bet tai nėra panacėja. Ir aišku, mes čia dabar visi bijom, kad vat, dirbtinis intelektas mus išstums iš darbo rinkos, Na tai

0: nereikia tikrai bijoti. Gal ir stums, bet tada mes turėsime kitus darbus, kitus susimimus, arba gal iš vis nedirbsime.
1: Šiaip greičiausiai gali būti, kad tai labiausiai įtakos technologinė sritį darbų, kur būtent ir taip kompiuteriai atlikdavo dalį darbo ir reikėdavo tiesiog žmogaus, kuris tai suveda, tai bus dabar dirbtinis intelektas, tačiau visi techniniai darbai, taip sakant, kanalizacija nepasitaisys su dirbtiniu intelektu. Teks meistro kviestis vis tiek.
0: Na taip.
1: Ką reiškia žodis aleliuja?
0: Nu va. Tai šitiek metų mes gėdame prieš Evangeliją ir šitą ir na vat, čia yra įdomus reiškinys, nes atkreipkime dėmesį, kad kai kurie žodžiai, kurie vartojami liturgijoje ir netgi šventame rašte, jie nėra išversti, jie yra palikti, pavyzdžiui, aleliuja, amen, ar ne, osana. Kas toliau? Osana, ar ne? Kaip gėdame šventą, šventą, šventas, ar ne? Uh-huh. Toliau Evangelijų pavyzdžiui yra ten Efata, toliau Talitakum.
1: Tai, Abba tėve.
0: Abba tėve. Na ir čia toliau čia yra aramizmai, kurie yra palikti. Dabar iš vienos pusės gali būti tai tarytum toksai, na, parodomas šaltinio tikrumas, kad tikrai šitas pasakojimas arba šitas įvykis atkeliavo iš Jėzaus laikų. Dar daugiau, kad tai yra kažkoksai, tai, na, labai stiprus tekstas. Arba, kaip sakoma, kažkokia tai priesaikos arba pasakymo, na, užbaigiamoji formuluoti, nes, žiūrėkime, mes pasakome maldą ir sakome amen, ar ne? Ir daugelis net nežino, ką reiškia ta žodis amen. Taigi, hebrajiškai haleliuja reiškia šlovinkite Dievą. Ir psalmėse yra vartojamas ir kitose švento rašto vietose. Šitas žodis yra vartojamas ir mes taip pat jį pasilikome liturgijoje ir prieš Evangeliją mes kviečiame visą bendruomenę šlovinti Dievą, gėdame priegesmį. Ir paskui skaitome Evangeliją. Tai yra, sakykime, liturginės dalies, žodžio liturgijos yra, nu, apogėjus centras, ne Evangelijos skaitimas. Ir dėl to mes gėdame aleliuja.
1: Taip, Makabėjai buvo tauta ar pareigybė?
0: Makabėjai tai buvo šeima. Šeima, pavadino, Makabėjai buvo šeima, kurie įtakojo sukilimą ir kurie gyveno tam tikroje teritorijoje ir kariavo su priespauda, su užkariautojais, su graikais.
1: Taip, koks tolimesnis Lozorius prikeltas iš numirusių likimas, Nijolė klausė.
0: Nu, vat Lozorių Jėzus prikėlė iš numirusių kaip ženklą, specialiai atėjo po 4 dienų, kada jisai tikrai mirė, kada buvo palaidotas ir prikėlė tikslu tuo, kad įrodyti savo dievystę ir įrodyti, kad jam nėra negalimų dalykų. Ir paskui skaitome Evangelijoje, kad tada žydai sumanė ne tik tai Jėzų nužudyti, bet taip pat ir Lozorių sumanė nužudyti. Ir aišku, manoma ir suprantama, kad Lozorius paskui vis tiek mirė žmogišką mirtimį, jisai negyveno amžinai gyvenimą žemėje, bet atėjus laikui jisai dar kartą, galima sakyti taip, numirė, bet čia buvo toksai manifestas. manifestas, kad Jėzus netgi gali prikelti mirusį, kuris jau išgulėjo jau keletą dienų kapo rūsyje. Nes esu sako, viešpatį jau dvokiau 4 dienas, kaip jisai mirė. Jau tu palikė ramybėje, jeigu jisai ten jau. O Jėzus prikelia iš numirusių, jisai išeina, Lozorių išeik, ir Lozorius išėjo iš kapo.
1: Čia iš esmės istorija baigėsi, daugiau raštininkai negrįžo pas Lozorių ir nežiūrėjo, kas ten gavosi.
0: Nu, tai jisai toliau gyveno, kiek dar gyveno, tie gyveno, bet jisai irgi buvo neparankus priešininkams Jėzaus, nes jie matė, kad tikrai čia daugelis paskui rašo, kad nusisuko nuo judaizmo ir įtikėjo Jėzų.
1: Turėjo faktinę reikšmę iš esmės. Aha, dar vienas Nijolės klausimas. Koks žodžių ramus ir romus skirtumas?
0: Nu, va čia lituanistai turėtų aiškintis. Nu.
1: Nes iš tikrųjų dažnai sutinkame tekstuose, kad ir taip, ir dažniausiai romus, man atrodo, evangeliuose.
0: Romus, o ne ramus. Ramus gal tokio netgi aš nesusidūręs evangelijos arba šventam rašte, kad ramus būtų visą laiką romus. Tai mes vat kalbėjome apie tą graikišką žodį praus, palaiminti romieji, ne čia palaiminimuose yra.
1: Tai jo, tai galima pasižiūrėti, kad tai tiesiog tą pačią reikšmę turintis žodis kaip ir ramus. Iš esmės.
0: Aš kažkada tai rašiau straipsnį apie kiekvieną palaiminimą, tai ten galima surasti internete ir mano parapijos puslapį ten yra apie palaiminimus ir yra kaip tik būtent kalbama. Dabar gal greitai ir atsidarysiu tą.
1: Čia daugiau žiūriu, ja, romus dažnai asocijuojame su romais.
0: Dar truputėlį, gal kokią minutėlę, luktulkim, aš to atsidarysiu. Va. Palaiminti romieji. Ar ne? Ir štai. Jeigu kalbant apie tą atitikmenį su graikų kalba praus, tai mes žodį romus suprantame kaip švelnus, tykus, romus, malonus, ramus, susivaldantis. Naujojo testamento kalboje gali būti meilus, silpnas, nuolaidus, palankus, kuklus, neišdidus, nereiklus, nuolankus, paklusnus. Bet vis dėlto romus tas žodis, jeigu vat su tuo praus, tai jisai atitinka hebrajišką žodį anaf arba anavim, kuris reiškia pažodžiui beturtis. Beturtis dvasia arba vargdienis dvasioje. Ir visų pirma, tai yra tas, kuris, na, visada pasiruošęs vykdyti dievų valią. Ir aišku, tas, kuris tiki Dievą, nes jisai yra tikintis, nėra bedievis. Ir kantrus, pasitikintis viešpačiu Dievu. Tai galima taip kalbėti apie tą romų. Bet man tai jisai nu, neturi kažkokio tokios ryškiaus supratimo. Pavyzdžiui, nu, aš Aš, nu, man netinka tas žodis romus. Palaiminti romieji, man jisai ne.
1: Gal tada keliaukime toliau.
0: Prašau.
1: Taip, kodėl Ilma klausia, kodėl prakeikė Jėzus figmedį, neradęs ant jo vaisių, nors buvo ne figų metas?
0: Nu, tai ką jisai norėjo valgyti, žinai, o nebuvo dėl to ir prakeikė.
1: Taip sakėt, ir jų šaldytuvą prakeiktų, bet tuščia.
0: Atsidarysiu jo šaldytuvą, jeigu nieko nebus, sakysiu, būk prakeiktas. Ne, iš tikrųjų, tai figmedis simbolizuoja Izraelio tautą nuo senų labai laikų. Ir vat įsivaizduojame, kad tai yra didžioji savaitė prieš Velykas, kada Jėzus įžengė verbų sekmadienį į Jeruzalę. Ir visą savaitę prabūna Jeruzalės mieste, vakaro atėjus jis grįžta nakvoti į Betaniją pas Lozorių ir pas seseris Mariją ir Mortą. Bet irgi tas labai yra svarbus dalykas, jis nepasilieka Jeruzalės mieste. Ir, na, ta jo veikla paskutininai turi kažkokią tai labai didelę svarbą. Ir dėl to jisai, na, kalba apie tą figmenį ir simbolizuoja, kad Izraelis tai yra kaip tas figmenis, kuris žaliuoja. Jo lapai yra žali, tankus, bet jis neduoda vaisių. Reiškia, kad jo gyvenimas yra tuščias. Nes Izraelio tautą iš tikrųjų Dievas įsirinko, įvedė į pažadytąją žemę, davė tenai teisėjus, davė pranašus. Na ir toliau siunčia Mesiją, bet jisai jo nepriima. Ir va čia tame kontekste jisai yra simbolizuojamas, kad kaip tas, kuris, na, išoriškai jisai gražus, bet jo gyvenimas nėra vaisingas, nėra prasmingas, jis neduoda vaisių. Dėl to ir tas toksai yra palyginimas, kad Jėzus prakeikė figmedį, nes jisai neduoda vaisių, kaip ir Izraelis. Jisai buvo pašauktas kitoms tautoms liūdyti apie Dievą, bet jisai tą, sakykime, pašaukimą neįvykdė, o jisai rezervavo tik tai santykį su Dievu savo pačiam. Ja. Tas pas, kaip, pavyzdžiui, dabar kunigas, ar ne, jisai būtų šventęs į kunigus ir jisai namuose aukotų šventas mišęs. Kambarėlį pasą visą gyvenimą, nieko neišėjtų. Ir evangelius neskelbtų, nekrikštinot, netoktų nieko, žinai. Tai žmogus sakytų, tai kas čia per kunigas? Nors, pavyzdžiui, yra tokių tų atsiskyrėlių, arba ten tų kontemplėtyvių, ne, kurie užsidarė, ar ten, va, sakykime, kartuzai, ar ten trapistai, ar ten, sakykime, kamilduliai, ne, tai jie gyvena remuose, mažose nameliuose, jie renkasi kartuzai, tai netgi ir meldžiasi atskirai, jie tik tai renkasi turbūt liturgijai šventoms mišioms kartu, bet ir tai ne kasdieną, o šiaip visas gyvenimas, vat kas jeigu matė filmą Didžioji tyla, ten yra parodytas kartuzų gyvenimas Prancūzijoje, tai praktiškai tenai tas kunigas arba vienuolis, gali būti tik tai vienuolis arba kunigas vienuolis, priklauso nuo pašaukimo, jisai gyvena savo celėje, namelį, kur yra mėgamasis, darbo kambarys ir maldos kambarys, trys kambarėliai, ir, sakykime, jisai ten tik tai yra, ne? Žmonės nemato jo iš vis, nedalyvauja su jo šventosiuose mišiuose, nedalyvauja sakramentinė gyvenime, tai yra tam tikras uždaras, na, atsiskyrėlio gyvenimas. Bet šiaip mes įpratę, kad jeigu kunigas yra, tai jis dirbo parapijoje, jisai aukoja mišes tikintiesiems, jisai teikia sakramentus ir gyvena tą viešą, galima sakyti, tokį katalikų gyvenimą.
1: Aš iš tikrųjų kiekvieną kartą, kuomet pravedinėjau kokį nors trumpą instruktažą alfa kursų komandoms, tai dažnai paminiu vieną tokią eilutę, kad uždegtas žibintas nededamas po lovą. jisai turi šviesti. Tai ir su tą mintimi, jeigu, va, kaip kalbėjom apie, kalbėti apie kunigus, tai iš tikrųjų, jeigu jau pas tave užsidegė tikėjimo šviesa, tai tu ir turi šviesti, tu turi kažkaip skelbti aplinkui, o ne paslėpti tą žibintą, kad jis nueitų per niek, išdeginti alyvą tuščiai. Taip, ta pati Ilma klausė, kodėl Jėzus ėjo krikštytis pas Joną krikštytoje. Ar tai buvo, Jono krikštas buvo atsivertimui ir pasirašymui Mesijo atėjimui?
0: Na, Jonas skelbė labiau tokią atgailos krikštą, ar ne? Atgailos, sugrįžimą prie Dievo. Ir tai vyko, na, įsikvieti visą tautą. Ir Jėzus taip pat ateina, sakykime, jisai identifikuoja save su tauta. Jis identifikuoja būtent tą veiksmą su tolimesniu savo gyvenimo keliu, nes Jonas yra tas, kuris turėjo paruošti keliam Mesijui. Dėl to Jonas netgi nori atsakyti savo, kad sako, aš turėčiau būti pakrikštintas. Nu, bet irgi šitas pakrikštinimas čia yra tas toksai liturginis apsiplovimas, nes pas žydus buvo daug, yra tokių apsiplovimų, galima taip sakyti. Na ir sandora ant Sinajaus kalno, kada Mozė sudaro, tai visa tauta turi iš tikrųjų apsiplauti ir būti švarus. Tai čia toksai, vat, toksai išorinis gestas kažko tai naujo, vat, sugrįžimo prie teisingo kelio. Ir pradėt kažką tai nuo nulio, galima taip sakyti. Ir toks labai simboliškai, nes Jordano upė tai yra ta upė, per kurią perėjo išrinktoji tauta ir įžengė į pažadėtą žemę. Tai vat Jonas tarytum yra tas, kuris vėl naujai dar kartą tautą įveda į pažadėtą žemę dvasinė prasme, kaip mes ir kalbėjome, reikalinga taip pat Europai re-evangelizacija, naujai pažinti Jėzų, naujai užsidegti savo širdise, naujai vėl keliauti, naujai įtikėti, naujai viskas, kad vėl kažkaip tai, o ne kad vat, stovėti vietoje. Tai čia kažkas tai buvo panašaus, nes pažiūrėkime, tai jeigu Jeruzalė šventikla pastatyta 10 amžiuje prieš Kristų, aišku, jinai buvo paskui sugriauta, paskui po antros nelaisvės Babilonės jisai atstatyta kažkur tai apie 530 baigėsi nelaisvė, nu tai apie 500 kažkur buvo atstatyta, tai praėjo 500 metų, nu ir reikalingas buvo kažkoksai tai vėl naujas impulsas, nors tų impulsų ten buvo ne vienas, ne vien tik tai Jonas tenai krikštytojas dalyvavo tame religinėme gyvenime, buvo ir kitų mokytojų, bet reikia pasakyti, kad na, žmogui arba žmonijai, tautai reikalingas vis kažkoksai tai sukrėtimas, kažkoksai tai atsinaujinimas, kažkoksai tai vėl pastebėjimas, ne? Nu ir sakykime, tas pats kaip, pavyzdžiui, kaip vat, dievų gailestingumas, o ne Faustina, ne, vat, pradėjo skelbti dievų gailestingumą, bet pavyzdžiui, pranašas Ozėjas, kuris gyveno 6-7 amžiuje prieš Kristų, tą patį kalbėjo. Bet tai pasižiūrėkime, praėjo 2700 metų ir vėl Dievas iškelia tą vat, idėją, kad reikia vat, tai akcentuoti. Tai čia kas įdomu yra, jeigu yra tikras apreiškimas, jisai visada kartojasi. Tai nėra kažkas tai nauja. Va, tik tai kartais yra užmiršta, užmesta, dar kažkas tai tokio padaryti ir reikia vėl arba tas laikmetis, kur va, akcentuojama dabar į tą. Kažkada tai mes akcentavome, kad Dievas yra teisingas. Va, kaip aš mokiausi pirmos komunijos, tai buvo paltaroko tas toksai plonas katekizmas. Tai buvo Dievas yra teisingas, atmoka už gerus darbus, už blogus baudžia. Ir viskas buvo aišku. O dabar Dievas yra gailestingas jau, žinai, dabar tas teisingumas kažkur tai pasimetė, ar ne, pamiršo žmonės. Dabar tik tai gailestingas, daryk, ką nori, nes Dievas yra gailestingas, vis tiek tau atleis.
1: Iš Kauno rajono turim klausimą. Kaip vaikams suprasti šventą raštą?
0: Na tai va, vaikams yra speciali Biblija irgi išleista su paveikslėliais.
1: Mėlina ta.
0: jos su tam tikrais tokiais tik tai fragmentais, na ir galima irgi skaityti, galima kalbėti tik tai. Aš nemanau, kad reikia viską kalbėti vaikams. Paprasčiausiai reikia pristatyti, kas yra Jėzus, ar ne, pačiu, kas jis gyveno, kad jisai buvo ten toksai žmogus, kad jo ten tėvai buvo, ten Marija ir Juozapas, vat ką tokia bendra istorija, bet apie kančią, apie mirtį prisikėlimą, nemanau, kad reikia vaikam kalbėti. Reikia pačiu pradžioje, kad jisai vat po biškutį įeitų į tą, vat, kas sakykime, kad buvo Jėzus, kad jisai vat, na, tokie istoriniai atvėr, ne. Na ir aišku kalbėti apie, kad jisai, vat, kad ir jisai buvo žmogus, bet taip pat jisai ir buvo dievas. Bet ten ta visa tokia užversti istorija, kad ten, vat, jisai ten mirė ant kryžiaus, jisai buvo nukankintas, tai nemanau, kad vaikui tai yra labai suprantama, priimtina ir jam bus keista iš tikrųjų po truputėlį. Vat. Nu jau, kada mes ruošiame pirmai komunijai, tai jau 10 metų, tai truputėlį ir tai, na, jisai priima tą turinį, ne, kančios turinį, tenai mirties turinį, prisikėlimo, bet taip tas suvokimas, tai aš abejoju ir dar sutvirtinamieji tai suvokė. Ten tik tai, nu, kad jisai žino tą turinį, išmoksta, jeigu ten jam reikia pasakyti, bet kad, vat, suprasti ir paskui kažkaip tai, na, pritaikyti, tai yra, čia jau, kaip sakoma, vyresniam žmogui.
1: Iš esmės, turbūt taip ir yra, kad čia ir yra ta terpė, kur daugiau turbūt galima kalbėti apie gailestingumą Dievo. Būtent vaikai, kad gali jie prašyti jau pagalbos maždaug.
0: Žmogiškas faktorius, vat vaikui, žinai, vat, pavyzdžiui, ir vaikui, ir ten jaunuoliui, jaunimui, jį traukia tas, kas, pavyzdžiui, yra žmogiška. Vat, yra žmogui labai sunku tapatinti su Jėzumi arba su šventaisiais, kurie neturėjo žmogiškų, sakykime, gyvenimo bruožų. Ten, pavyzdžiui, kaip apie šventuosius ten skaitome, ten, kad nuo vaikystės jau adoravo, va, kaip Kazimieras, va, šventas ar ne mūsų, tenai priklaupęs, tenai žiemos metu melzuosi prie švenčiausio sakramento adoracijos, ten maldosi kita, dabar kas taip daro? Niekas taip nedaro, todėl ir sunku, pavyzdžiui, natapatintis arba norėt būti kaip šventas Kazimieras, ne? Tai va tas visų pirma, vaikui reikia kalbėti apie Jėzų žmogiškumą visų pirma, o paskui tik tai kalbėti apie Jėzų dieviškumą, bet prašiausia kalbėti, kad va, buvo toksai asmuo gyveno, na, į kurį mes dabar tikime, va, bet jisai buvo, jisai žmogus tikras buvo ir tikras dievas, va, gyveno tenai, ten vaikščiojo, turėjo mokinius, va, tai va, tokiais dalykais reikia po truputėlį tą vaiką lavinti, o paskui augant jau galima kalbėti ir apie tuos jau teologinius dalykus, apie išganimo istoriją.
1: Aš pamenu, kad ta mėlyna jau knygelė, būtent Biblija vaikams, pasirodė jau turbūt daugiau negu prieš 30 metų, tikrai daugiau negu prieš 30 metų, gal netgi dar daugiau, ir aš pats dar, būdamas dar paauglys, jau varčiau ją ir atsimenu, daug man įspūdžio padarė patys paveiksliukai, jau jie maždaug vedė į tą istoriją, į tokį pažinimą. Tik tais tiek, kad aišku, teologija atsirado vėliau. Turi būti vis tiek kažkokia gyvenimo patirtis, truputėlį toks supratimas bendras, tada jau pradė kažko ieško daugiau.
0: Man tai, kai vaikui, tai šis man paveikslai bažnyčia vis laik mes eidavo į Kauno katedrą, nes aš ir krikštintas Kauno katedra, pirmą komunijos sutvirtinimas, parapija mano buvo Kauno katedra, tai stojau kunigų seminariją, prašydamas charakteristikus iš Kauno katedros klebono. Tai man kažkaip tai katedros tie paveikslai, man buvo viskas, vat vaikui ir de, man įspūdingai tie pišiniai viskas, čia ta vat Biblija paupera mane, vaikų arba mažutėlių Biblija. Paprasčiausiai, netgi, vat, jeigu tėvai su vaikais gali ateiti į bažnyčią, vat, prie vieno, prie kito paveikslo atsistoti ir papasakoti vaikui, arba galima vat, atsidaryti kompiuterį kažkokį paveikslą ir papasakoti, vat, iš to ir bus vat, tas regimasis vaizdas.
1: Mes šiandien persiniausiai turėjom diskusiją, kad iš tikrųjų daugiausiai indėlio tikėjimo klausimų ir turi tėvai padaryti vaikams, nes nu, bažnyčia negali spėti aplink visus apibėgioti. Ir iš tikrųjų tiems vaikučiams, su vaikučiais bažnyčia būna žymiai mažiau negu su tėveliais. Tai pagrindas turbūt yra visur vedžioti ir rodyti, kad tas vaikas pažintų.
0: Na ir didelis dėmesys turi būti krikšto tėvelio, vat irgi kaip ruošiamis tam sakramentams, bet tai taip nėra, kad na, krikšto tėvelis, aš irgi esu ten pusbrolio dviejų mergaičių ir pusėsirės, esu krikšto tėvas, bet kaip atvažiuos tais vaikais, tai kad ten nėra kada kalbėti apie tą tikėjimą, apie Dievą, nes ten atvažiuojate per gimtadienį, prieš Kalėdas Velykas, atveži kažkokiu tai dovanų, pasikalbi šiaip tenai, paklausi kažko, tai ir viskas, ir ten krikšto tėčių, tai čia labai ta terpė tokia maža, bet kaip pats minėjai, kad tada tėvai turėtų, bet tėvai irgi na, turi visokių atsakomybių ir yra sunku, bet bent tada jau prieš šventes, jau prieš Kalėdas, prieš Velykas, vat, pavyzdžiui, nu, tai tada jau kam tos Velykos skirtos, o ne, kodėl mes švenčiame tos Velykas, o ne, tai turėtų jau apie tai kalbėti. Va. Nu, daug dievė, kad taip ir būtų.
1: Na, iš esmės tokia yra pareiga krikšto tėvelį, būtent tas ir yra tikrasis dorinis ūkdymas skirtas, bet kad daugiau sukoncentruojama į tai, kuris krikšto tėvelis daugiau dovanų atveš per gimtadienis.
0: Ir per gimtadienį, per Velykas, per Kalėdas, bet supranti, nu, aš pats iš savo praktiniau dabar matau, kad, nu, tikrai neužtenka. Ir aš stengiuosi tikrai jau ten daug su jais pasimatyti, kiek įmanoma, bet nėra, atrodo, nėra kada apie tai kalbėti.
1: Taip, grįžtame truputėlį prie klausimų. Daugybė žmonių nesupranta, kad sektose garbinamas šėtonas ir aukos yra žmonės. Kodėl bijoma ir vengiama tai akcentuoti, juk blogio sumažėtų?
0: Na, aš abejoju ir sumažėtų blogio, nes tas blogis jisai įvairiomis formomis mes matome ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Satanistų, tie, kurie garbina šėtoną, turbūt irgi visur yra, tik tai na, priklauso, kokia forma jie tai daro. Ir vat, kaip paklausėjas sako, ir ten žmonių aukojimas irgi tas vyksta. Pas mus Lietuvoje tai, nu, negirdėjom tokio atveju, kad vyktų, bet kitose šalyse taip. Tai, na, aišku, tai yra draudžiama, nes turbūt negali tu nueiti į valstybės instituciją ir užregistruot ten satanistų bažnyčią. Tai turbūt niekas neleistų, aš nežinau. Ar tai legalu, bet žmonės tai daro nelegaliai ir na, sunku taip pat valstybėje sukontroliuoti, nes pripažinta, nu tai Lietuvoje tai pripažinta, nu tai katalikų bažnyčia, ten kitos konfesijos, bet tik tai ne satanistų, tai na, visų pirma sunku kovoti, tai yra truputėlį neapčiuopiamas dalykas. Bet paprasčiausia, kaip tik tai mūsų yra iššūkis melsis, kad tokių na, žmonių nebūtų, kad jie nenuklystų vat, į tą kelią, va. O ne kad ten juos dabar mes ten persekiutume, ten gaudytume, ten dar kažką tai darytume, nu tai ne čia yra kelias yra stengtis, kad na, geriau tie žmonės būtų mūsų bendruomenėje, o ne kažkur tai atskirti ir kažkokius tai blogus darbus darytų.
1: Iš tikrųjų, Lietuvoje registruoti atvejai, kuomet yra gyvūnai buvo aukojami, tai tokių yra pasitaikę, žmonių kol kas nepasitaikė, arba bent jau mums yra nežinoma. O iš tikrųjų, sukontroliuoti, suvesti tai, kas vyksta slaptai, yra pakankamai sudėtinga. Dažniausiai tokie dalykai neišlenda paviršių, o apskritai kažką tais garbinančių turbūt dabar yra labai daug. Nes, tarkim, tas pačias partijų suvažiavimus galėtumėm šiek tiek pavadinti irgi bendruomenės kažkokiu susijėjimu, kažką tais vadbliaupsinant, kažką garbinant, ne, keliant į viršų. Aišku, ne taip stipriai kaip satanistai, bet tai vis tiek yra bendruomenės kažkokia tai bendra tema, bendruomenės tikslas, bendruomenės kažką motivuojantis dalykas, kelias. Iš tikrųjų, prie šio klausimo dar buvo toks kitas klausimas, ar įmanoma prisikviesti Šėdoną apsėdimui, jo neįtikėjus, bet žinant, ką jisai gali padaryti. Tai man yra labai juokinga toks dalykas, čia tas pats, kas užsimanytų maitį į degantį namą. Žinai, kad gali sudegti, bet netiki tuo, tai eisiu į namą, sudegsiu, tada pažiūrėsiu, ar tikrai įtikėsiu tada jo. Tai yra labai juokingi tokie bandymai kažkokie tais turėti reikalų su piktuoju, kai mes žinome, kad tai tikrai labai gerai nesibaigia ir labai dažnai susidurime su tuo. Kągi, turim ir tokių pajokavimų. Aha, dėl pasauliečių atrankos į kunigų seminariją. Ar nesunaikinamas pašauktojo pašaukimas, jeigu žmogus yra prieš tai tikrinamas, peržiūrimas jisai, vis tiek praeinama komisija šiokia tokia yra, pristojant į kunigų seminariją. Ar tikrai teisinga, kad ne kiekvienas priimamas?
0: Aš tai galvoju, kad kiekvienas priimamas, jeigu jisai atitinka tuos kriterijus, tai ten kriterijai, tai ten labai yra paprasti visų pirma, kad jaunuolis turi būti baigęs vidurinę mokyklą. Ir praeitent tą sveikatą, tai kad jisai yra, kad psichiškai sveikas, kad tokie va dalykai, ten psichologas išrašo pažymą, bent jau kaip aš ėjau, tai va toks labai, man reikėjo tik tai atestato, kad baigės vidurinė mokykla, kad ten išrašė ten, nežinau, ten matrau, kad ten per vieną, ar ten šeimos gydytojo kažkas, tai irgi ten tokia forma ir paskui, aišku, rekomendacija iš parapijos klebono. Tai kad čia labai toksai elementarus, labai minimalus reikalavimas ir paskui, aišku, ten jau, kada ateina tas jaunuolis į kunigų seminarį. Na, aišku, dar prieš tai kalbamasi su juo, be to dabar kunigų seminarių, tai ir stojimieji kažkokie, tai ten irgi ten rašo, man atrodo, kažkokie, tai ten
1: kažkas lyg motivacinis, kažkoks tai tekstas,
0: kažkas tai va to, kad kažkoks tai, rašto darbas, bet gali būti, ten temos įvairiausios, tai paskui skaitoma, žiūrima, kaip tas žmogus formuluoja, mintis, sakinius, tenai, koks jo požiūris yra, aš atsimenu, aš tai kaip, vat, irgi buvau, tai ten, tokių buvo, kurie atėjo į kunigų seminariją, pirmą kursą, jau jie norėjo reformuoti bažnyčią. Tai, vat, tokių reikėtų truputėlių vengti, nes kartais toksai, kartais pa žmonės būna lygūstas toksai požiūris į religiją, į bažnyčią. Ir manimas, kad ten viskas yra blogai. Viskas yra blogai, o čia aš dabar kaip padaryti, aš ateisiu, tai čia viskas bus gerai, tai va čia tas va yra dalykas toksai.
1: Čia turbūt jau ta taisyklė, kad jeigu jau stoji katalikų kunigų seminariją, tai turi ir išpažinti tas tiesas, gyventi katalikų tiesomis, o ne šiaip savo einu pasibovinti, pasilinksminti, pasižiūrėti, kas ten gero ir jiems paaiškinti, kaip geriau daryti.
0: Aš tai tik tai atsimenu, kad vienas jaunuolis buvo įstojęs į kunigų seminariją, tai jisai vietoj švento rašto skaitė Graikijos legendus ir mitai. Tai jisai skaitė apie graikiškus dievus, apie, sakykime, visą tą graikišką panteoną. Tai aš jam sakau, tai tu sakau, geriau švento rašto paim paskaityk, sakau, ne apie graikiškus dievus.
1: Labai greitas toks klausimėlis, ganėtinai gal bus paprastas. Pagarbiai klausia klausytojai. Kodėl gavėnios laikotarpį šventų mišių metu kunigas prieš šventą evangeliją negėda aleliuja?
0: Na, aleliuja tai yra toksai džiaugsmo giesmė, džiaugsmo šūksnis. Ir kada mes įžengėme jau į gavėnios laikotarpį, susikaupimo laikotarpis, dėl to mes jau negėdami nei aleliujus, nei garbės himno.
1: Dar vienas klausimėlis. Kodėl žydai neatstatė romėnų sugriautos šventyklos?
0: Visų pirma, dėl to, kad Romos imperijos valdžia jiems neleido, nes jiems buvo uždėtos sankcijos imperatoriaus ir dėl to jie neatstatė, o paskui vėliau buvo žydai persekiojami ir iš visi išstumti iš Izraelio teritorijos ir mes puikiai žinome, kad praktiškai nu iki 1907 metų jie neturėjo tokios kaip savo teritorijos. Dėl tos priešties, bet pagrindas tai yra Romos imperijos valdžiams neleido atstatyti tos šventyklos. O paskui istorija dar parodė, kad dar ir musulmonai, kurie atėjo į tą teritoriją, pasistatė toj vietoj savo šventyklą ir dabar tik tai liko raudų sieną.
1: Taip, norime paklausti, ką reiškia žodis sela psalmėse. Čia berods Dovido.
0: Sela, sela.
1: Sela.
0: Tai yra diskusija iš tikrųjų. Tai gali būti, kai kurie sako, kad tai kažkoksai tai muzikinis terminas, ar ten taktas, ar ten tonas, ar kažkas tai tokio, kurio mes iš tikrųjų nežinom.
1: Tai taip ir neišaiškinta dar, ne?
0: Ne.
1: Na ir kągi, atrodo, mūsų laida priartėjo prie pabaigos, liko vos keletą sekundžių, tai gal laikas tada padėkoti visiems klausytojams už klausimus, pasidžiaugti, kad galėjome į juos atsakyti kai kuriuos daugumą. Ir ką, belieka priminti, kad laidoje svečiausi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Laidoje taip pat dalyvavau aš, Mantvydas Prekevičius. Na ir ką, mėly klausytojai, palaiminto jums laiko.
0: Su Dievu, laimingi visiems.
2: Girdėjote laidą Klausk drąsiai. Mėly Marijos radio klausytojai, laidos Klausk drąsiai kartojimo galėsite klausytis šiandien vakare 21 val. 35 min. Taip pat laidos garso įrašas jūsų lauks ir Marijos radio internetinėje svetainėje marijosradijas.lt 10 val. 58 min. Šiandien šventasias mišes prieš tai rožinio maldą 11 val. 25 min. Transliuosime iš Žemaičių kalvarijos švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos. Likite drauge su Marijos radiju.
3: Jūs girdite Marijos radiją.

0: Dienos mintis.
1: Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje.

Eucharistija yra Jėzaus Kristaus išlikimas mūsų tarpe. Šis pasilikimas buvo skelbtas pranašų, o taip pat mūsų viešpaties aiškiai pažadėtas. Trokšti, ieškoti ir rasti kažkokį būdą pasilikti savųjų tarpe. Kodėl mūsų viešpats panoro pasilikti? Kad būtų savo žmonių garbinamas ir mylimas kaip karalius. Jis turi savo pasiuntinių, patarnautojų, jis turi vikarą. Tačiau ne vienam iš jų netidavė savo garbės, savo kaip žmogaus ir Dievo karališkos valdžios. Visi jie sudaro jo eucharistinę asistą. Jis yra realiu būdu pasilikęs mūsų tarpe ir mirtis jam nebeturi galios. Jo karalystė yra viršum visų karalysčių, jo galia yra viršum visų galių. Niekas negali atimti iš kunigų galios teisėtai konsekruoti duoną ir vyną, tuo labiau amžiams pašalinti Jėzų Kristų iš Eucharistijos. Kaip jis pasilieka mūsų tarpe? Kitokiu būdu nei per įsikūnijimą. Tai reiškia nebežmogiškame pavidale, juntamas, apčiuopimas, kaip anuomet judėjoje, bet kitokios išvaizdos, kuri nors ir slėpdama jo garbingą žmogystę, vis dėlto mums leidžia ją realiai, tikrai ir substancialiai patirti duonos pavidale. Štai tokia išvaizda yra kaip jo švento kūno rūbas. Ši išorė kartu yra būtina sąlyga, kad sakramentas, kuris savo prigimtimi yra jutiminis ženklas, būtų tikras. Iš čia kyla bažnyčios mokymas, kuris sako, kad Jėzus Kristus yra nedalomai susijęs su šventaisiais pavidalais. Dėl to, sako Jonas Chrizostomas, kai aš paimu ir liečiu šventąją ostiją, aš liečiu patį Jėzų Kristų, įsisiautus į šventą rūbą, ir galiu valgyti jį dėka šių konsekruotų pavidalų. Iš čia yra kilę šie nuostabūs vardai, kaip gyvoji duona, gyvenimo duona, dangiškoji duona, angelų duona, malonių, džiaugsmo duona. Eucharistija yra Jėzaus Kristaus auka. Kodėl Jėzus Kristus pasiliko duonos ir vyno pavidaluose? Kad išpildytų pranašystes ir išbaigtų senojo įstatymo kultą. Pranašas Malachijas skelbė, juk nuo saulės patekėjimo ligi nusileidimo, mano vardas didis tautose. Visur smilkalai ir švarios atnašos aukojamos mano vardu. O Abraomo laikais Melchizedekas, kaip padėka už šventojo patriarcho pergalės, aukojo Dievui duonos ir vyno auką. Jėzus Kristus, kurį Dovydas iš anksto pavadino kunigu kaip Melchizedekas, įsteigė Eucharistiją duonos ir vyno pavidalais. Tai buvo švarios atnašos, apie kurias kalbėjo Malachijas, ir kurios pakeitė Aarono kunigų kulto aukas, kurias viešpats atmetė. Duona ir vynas labai tinkamai simbolizuoja Jėzaus Kristaus auką. Grūdas bręsta, tuo tarpu, kai jį auginęs stiebas žūsta, o kai javas nupjaunamas, girnos jį sumala. Jėzus Kristus kentėjo savo kūne, dėl mūsų nuodėmių jis buvo sužalotas. Kaip miltai yra suminkomi su vandeniu, taip alyvų kalne, Jėzus patyrė agoniją, kurioje liejo prakaitą su krauju. Kaip išminkyti miltai dedami į ugnį, taip Jėzus pasiaukojo ant kryžiaus, deginamas meilės žmonėms liepsnų. Senovinės aukos, ypač deginamosios aukos, buvo deginamos ant altoriaus. Kalvarijos kalne dieviškos meilės ugnis mistiniu būdu sudegino mūsų išganimo auką. Tridento susirinkimas moko, kad kunigas, kuris aukoja auką prie eucharistinio altoriaus, pats yra ir aukojamoji auka, pasislėpusi po duonos ir vyno pavidalais. Su tais pačiais pergyvenimais ir dėl tų pačių tikslų, kaip ir ant kryžiaus, Jėzus Kristus veikia šventųjų mišių metu. Kad per konsekraciją atskirai nuo vyno ir duonos perduotų savo mirties ant kryžiaus atvaizdą,
auka ant altoriaus iš tiesų nėra kruvina auka. Kodėl? Kadangi, kaip sako šventasis Paulius, auka ant Kalvarijos kalno turi begalinę vertę. Šią vienintelę kruviną atnašą jis amžiams laidavo išganimą.

Jėzus Kristus nuo to laiko išliko paženklintas aukos, su penkiomis garbingomis žaizdomis, tačiau tai regė tik Dievas ir angelai. Bet jis yra gyvas, kad mūsų užtartų. Tiesa, kraujas nebesilieja, tačiau jis tikrai yra esantis taurėje ir aukojamas Dievui Tėvui. Aukos metu Jėzus daugiau nebekenčia, todėl kad ir dabar jis yra garbėje. Ir vis dėlto meilė, jeigu to reikia mūsų išganimui, visuomet yra pasiruošusi kentėti. Štai ką reiškia duonos atskirai nuo vyno konsekracija. Duona simbolizuoja paukotą nukankintą kūną, vynas jo pralietą kraują. Visa tai mums leidžia suprasti, kad Jėzus Kristus tikrai esantis, aukojasi ant altoriaus kaip atnaša ir tokiu būdu leidžia įvykti šventai mišių aukai. Kad galėtume valgyti Dievui paukotą auką, Bosės rašė, jog tam, kad auka būtų tikrai auka, ji turi būti suvalgyta. Žmogus, kuris atnašauja Dievui auką kaip savo visų darbų pabaigą, arba norėdamas susilaukti Dievo gailestingumo bei palankumo, nori gauti atsakymą iš dangaus, kadangi aukodamas auką, jis stengiasi pats su ja kuo intymiau susivienyti. Eucharistijoje ši vienybė įgyvendinama, kai kiekvienas individuali suvalgyta. Žmogus, kuris atnašauja Dievui auką kaip savo visų darbų pabaigą, arba norėdamas susilaukti Dievo gailestingumo bei palankumo, nori gauti atsakymą iš dangaus, kadangi aukodamas auką, jis stengiasi pats su ja kuo intymiau susivienyti. Eucharistijoje ši vienybė įgyvendinama, kai kiekvienas individualiai priima ir suvalgo visą Dievą.

Kuo auka yra labiau šventa, nesutepta ir patinkanti Dievui, tuo mažiau baimės ją valgant, tuo mažiau pasibjaurėjimo ją gali priimti netgi ligoniai. Duonos ir vyno, šių dviejų pačių gryniausių substancijų simboliai, ypatingų būdų talpina savyje gyvybę ir žmogiškąją galią.

Mėly Marijos radio klausytojai, 11:23 Lietuvoje. Netrukus rožinio malda, ją transliuosime iš Žemaičių Kalvarijos, švenčiausiosios mergelės Marijos, apsilankimo bazilikos, vėliau 12:00, iš ten vyks ir šventųjų mišių transliacija. Po pietų 17:20 jūsų laukia laida Muzika Sakra. Gegužės 9 dieną Vilniuje Šventųjų Jonų bažnyčioje įvyks kantatos Šventajam Ignacui Lojolai premjera. Apie kūrinio idėją, kūrybinį procesą pasakoja Vilniaus sakralinės muzikos choro Adoramus meno vadovas ir kantatos muzikos autorius daktaras Irmantas Jonas Šimkus. Bei kantatos žodžių autorius poetas Artūras Valionis. Laidą veda Ernestas Skališius. 18:15 laida Ganytojo žodis. Motinos dienos proga kalba Kauno arkivyskupijos auxiliaras Saulius Bužauskas. Likite drauge su Marijos radiju.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
1: Šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmą atleidimą, kūną iš numirusių prisikėlimą ir amžiną gyvenimą.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar mūsų mirties valandą.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Pirmasis slėpinys. Angelas apreiškė Mariją Dievo sūnaus įsikūnėjimą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbiai Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Antrasis slėpinys. Mergelė Marija lanko šventąją Elzbietą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos. pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Trečiasis slėpinys - gimsta pasaulio atpirkėjas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, tai teinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gerbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
2: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas. O ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Ketvirtasis slėpinys - Jėzus aukojamas šventykloje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien. Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Penktasis slėpinys, Jėzus atrandamas šventykloje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tiesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
1: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Dangaus karalienė džiugaukė.
3: Aleliuja.
0: Nes tas, kurį turėjai garbės nešioti.
3: Aleliuja.
0: Prisikėlė, kai buvo sakęs.
3: Aleliuja.
0: Melski už mus Dievą.
3: Aleliuja.
0: Džiugauk ir linksminkis, mergelė Marija. Aleliuja.
3: Nes viešpats tikrai prisikėlė. Aleliuja.
0: Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo sūnaus mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leis mergeliai Marijai, jo motinai, užtariant, pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą. Per Kristų mūsų viešpatį.
3: Amen.
0: Vardant Dievo Tėvui ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
3: Amen.

0: Mėly Marijos radio klausytojai, ką tik meldėmės rožinio maldą, ją transliavome iš Žemaičių kalvarijos, švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos, netrukus 12 valandą švęsime šventasias mišes, o šventų mišių aukai vadovaus jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. Likite brangiai su Marijos radiju.
1: Jūs girdite Marijos radiją.

Mėlėjai Marijos radijo klausytojai, garbėjai Jėzui Kristui, pasistengim, kad mūsų gyvenimas būtų kiek įmanoma šviesus, aišku, esam tik tai žmonės, klystam, darom klaidų, nuodėmė. Nuotaikos būna įvairiausios, bet vis tiek širdis veržiasi link didelių dalykų. Ir esam pakviesti, pašaukti tos didelius dalykus, kartais atlikti jų siekti labai mažais žingsneliais. Ir vienas iš tokių žingsnelių būtų labai toks paprastas. Tiesiog, na, ateina laikas deklaruoti pajamas, kitiem reikia, kitiem nereikia deklaruotas pajamas, bet esmė yra tokia, kad štai Marijos radijas yra tokia, tiesiog, pranašiška misijinė pašalinė funkcija, pašaukimas bažnyčios narių, žmonių įsipareigojusių ir gyvojasi tik tai iš aukų, tiksliau, na, iš to, ką mylintis, tiesą mylintis žmonės saukoja. Taigi, todėl labai prašom, būkit drąsus, būkit ištvermingi, ryštingi ir patys tą 1,2% gyventojų pajamų mokesčio dalį paskirkit Marijos radijai. Ir savo kaimynus artimuosius taip pat paraginkit tą padaryti. Aš suprantu, kad kartais tingisi, kartais ne visi moka internetu ten ar kuo naudotis, bet tiesiog galima paprašyti, reikia paprašyti na, suprantančių žmonių pagalbos ir tą reikia padaryti, nes mums tai nieko nekainuoja, iš tikrųjų, o radijoje didelė pagalba, nes, kaip jau minėjau, Marijos radijas gyvoja tik aukotojų dėka ir tikrai šitoj tamsoj, tokioj dabar esančiai aplinkui, nu tokiai sumaišty, kai atrodo tiek nevilties, nes įtampos įvairiausios, aš jau nevardinsiu patys žinotą, ne, tai visos tos įtampos mums tiesiog slegia, jos tarsi savotiškas toks pragaro alsavimas ir kad atgautume viltį, tiesiog tą būtume pažadinti vilčiai, tai būtent tam radijas ir tarnauja. Taigi, paremkime radiją maldą ir paremkime konkrečiai pervesdami tą 1,2%, kuris ar taip ar taip nuskaičiuojamas iš gyventojų pajamų mokesčio. Tai va. O elektroninę prašymo formą būtina užpildyti iki gegužės 4 dienos. Tai atrodo, kad laiko lik ir daug, bet iš tikrųjų nėra jo labai daug. Tai todėl, na, nepramiegokime to laiko ir tikrai padarykim tokį, tegul ir nedidelį, bet tikrai labai gražų gestą, kuris tikrai turės labai konkrečias teigiamas pasekmes. Taigi būkim visi palaiminti, maldoj už pasaulį ir už tėvynę Lietuvą.

Netrukus tiesioginė šventųjų mišių transliacija iš Žemaičių kalvarijos švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos. Šventasias mišias aukos jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius.

Sveikinu Jūs, brangieji Žemaičių Kalvarijos bazilikoje, prie malonėmis garsaus mergelės Marijos šeimų karalienės paveikslo. Taip pat sveikinu ir Marijos radio klausytojus. Švenčiame Telšių vyskupijos šimtmečio metus, kurie yra pilni malonės ir kvietimo savo gyvenimą pašvesti Dievo reikalui. Dėkojame Viešpačiui už vyskupiją, už parapijas, už tikinčiuosius ir už nuolatinę aukščiausiojo globą. Mokslo metai taip pat jau eina link pabaigos, todėl daug jaunuolių svarsto apie savo gyvenimo kelią. Melskime už pašaukimus į dvasinį luomą, į kunigystę bei vienuolystę, taip pat ir į šeimos gyvenimą. Šiandien mes minime šventąjį Atanazą, vyskupą ir bažnyčios mokytoją. O rytoj švesime motinos dieną. Tad šiandien atvykome prie malonėmis garsios Žemaičių Kalvarijos Marijos, mūsų dangiškosios motinos ir šeimų karalienės paveikslo. Melskime, kad dangiškoji motina mus visus apglėptų savo dangiškos globos apsiaustų. Šiandien bazilikoje patarnauja Šilalės dekanato kunigai. Gieda, gėdojimui vadovauja Žemaičių Kalvarijos parapijos vargonininkė Kristina, o kalnus gėdos Kaltinėnų parapijos giesmininkai. Sveikinu piligrimus iš Šilalės dekanato parapijų, taip pat jau graži tradicija, kad iš Mažeikių Šventojo Pranciškaus parapijos taip pat kas mėnesį atlaidus atvyksta gausus piligrimų būris, juos sveikinu kartu su klebonu kunigu Ramūnu, kuris melsis už gyvojo rožinio draugijos maldininkus. Mišių pradžioje prisiminkime savo kaltes, nuodėmes, gailėkimės dėl jų ir melskime atleidimo. Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausią mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane Viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes, te nuveda mus į amžinai gyvenimą.

0: Iš apaštalų darbų. Šeštadienį, kone visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydus tokias minias, žydus apėmė pavydas ir jie, piktžodžiaudami, ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas ryštingai pasakė: pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkės, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Tai Dievo žodis.
1: Amen.

Viešpats su jumis. Šventosios Evangelijos pagal Joną. Vienu metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą. Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu. Tai viešpaties žodis. Nes aš keliauju pas tėvą. Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu.

Rangėjai, Velykų laiku bažnyčioje kasdien yra skaitoma apaštalų darbų knyga, kurioje pasakojama, kaip plėtėsi tikėjimas Kristui įžengus į dangų ir atsiuntus šventąją dvasę. Ir būtent per sekmines įvyko tas didžiulis lūžis apaštalų ir Kristaus mokinių tarpe. Iki tol jie buvo nedrąsus, bailus, pabėgo nuo kančios, bet kai gavo šventąją dvasę, kai buvo apdovanoti, jie jau nieko nebijojo. Ir štai šiandien apaštalas Paulius mums skelbė, tai jum atsiųstas šis išganimo žodis. Tai reiškia, kad tai dėl jūsų Kristus kentėjo, mirė ir prisikėlė. Tai dėl jūsų kankiniai, nieko nebijodami, liudijo tikėjimą ir dėl to neteko savo gyvybės. Tai jums, tai dėl jūsų. Matome, brangiai, tą skirtumą. Anksčiau apaštalai neišdryso viešumoje pasakyti tokių žodžių, o štai sustiprinti šventąją dvasę, jie drąsiai kalba, jie nieko nebijo. Ir tada su dideliu nuolankumu ir pagarba pasiimu tiesiog į rankas Bibliją, sulenkiu kelius maldai, nes žinau, kad visa tai Dievas atliko dėl manęs. O kągi mes dėl Dievo galime padaryti? Nepamirškime, kad dvasinis gyvenimas ir tikėjimo kelias prasideda ne nuo kažkokių grandiozinių užmojų, bet nuo mažų dalykų, nuo smulkmenų. Tikėjimo kelionėje išgyvenama bendrystė. Tikriausiai pastebėjote tokį dalyką, kai keliauji vienas, tai lauki, kuomet atvyksi į savo tikslą, kelionė tampa ilga, kelionė nuobodi. O kaip atrodo, kai keliauji tą patį atstumą, bet turi įdomų pašnekovą, pakeleivingą žmogų? Tuomet net nepastebi, kaip greitai prabėga laikas. Kelias sutrumpėja tuomet, kai turime pakeleivių. Nes pats kelias, jis nėra tikslas, bet jis veda į tikslą. Jėzus veda mus pas tėvą. Ir kai Jėzus pasakojo savo mokiniams apaštalams apie santykį su dangiškojų tėvų, atsiranda tas vienas, kaip Pilypas iš kanapių, jo vardas Pilypas, ir įsiterpia. Sako, viešpatie, parodyk mums tėvą ir bus mums gana. Ar tikrai bus gana? Kartais mes irgi taip mąstome. Sako, pakrikštyti vaiką, nu, gana. Nu, priimti pirmąją komuniją, privesti, paruošti, nu, gana. Priimti sutvirtinimą, gal jau bus gana. Bet žiūrėkit, kaip Jėzus atsakė Pilypui. Pilypai, tu tiek laikosi su manimi, o vis dar manęs nepažįsti. Ir tikrai, brangiai, tas dvasinis gyvenimas, artėjimo prie Dievo kelionė, tai neturi to žodžio gana, tai neturi lubų. Dvasinio gyvenimo negali išmokti. Dievas yra beribis. Todėl pasakyti, kad nu, man jau gana to tikėjimo, tai reiškia nieko neišmanyti. Tu dar net ir kruopelytės to nepažinai, o jau sakai, kad gana. Taigi Jėzus savo draugystę, bendrystę visiems mums siūlo. Nepriklausomai nuo amžiaus, lyties, rasės ar išsilavinimo. Bažnyčia nėra vien tik jaunų ir perspektyvių žmonių elitinė draugija, bet tai yra Dievo vaikų šeima. O šeimoje juk

0: Būna visko. Šeimoje visų pirma yra ir kūdikiai, kurie nuolat verkia, zirzia, vaikai, kurie laksto, arba jaunimas, kurie maištauja, yra senyvo amžiaus žmonių, kuriems reikia pagalbos. Ir jie visi laikosi drauge, padėdami vienas kitam, o kartais ir pakesdami vienas kito trūkumus bei ydas. Tiesiog toks yra šeimos gyvenimas. Taigi, brangūs tikintieji, ir mes pradėkime savo dvasinę kelionę nuo smulkmenų, nuo kasdienybės pašventinimo. Ryto maldoj prašai palaimos visai dienai, arba vakaro malda, tai yra padėkojimas. Kasdieninė rutina mums taip pat gali atrodyti tokia neįdomi ir neatslegianti. Mes esame silpni, bet kaip girdėjome Dievo žodyje, kad šventoji dvasia ateina pagalbon mūsų silpnumui ir duoda mums jėgos tarnauti su džiaugsmu ir gale. Anot vienos maldos, kuri sako taip: ateik šventoji dvasia, įsikurk kaip meilės žaizdras mūsų širdise. Kodėl sakoma, kad šventoji dvasia yra kaip žaizdras? Kas kada nors buvote kalvėje, pamatote žaizdrą. Ten yra tokios dumplės, kurios pučia orą. Tas oras skatina ugnį intensyviai degti ir taip yra išgaunama aukšta temperatūra, reikalinga metalo apdirbimui. Tai yra žaizdras. Taigi šventoji dvasia, anotos maldos, yra ir mūsų širdise tas žaizdras, kuris įpučia orą. Ir jis įkvėpia norą, motyvą gyventi, kurti, tarnauti kitiems. Gyvendami su šventosios dvasios įkvėpimu, mes niekada nesakysime: Viešpatė, taigi man jau užteks, man jau gana. Pažvelkime į švenčiausią mergelę Mariją. Apreiškimo metu Arhangelas Gabrielius užtikrino, kad Marija visuomet bus su šventaja dvasia. Ir Arhangelas pasakė, kad šventoji dvasia pridengs tave savo šešėliu. Pridengti ką nors šešėliu. Tai yra labai įdomi metafora. Įsivaizduokite save kito šešėlyje. Tuomet jūsų nesimato, bet matosi tik tas, kuris jūs pridengia ir kuris suteikia jums šešėlį. Kai mes kalbame apie mergelę Mariją, argi sakome, tai ji padarė, tai ji nusprendė, tai ji pagimdė, tai čia jos yra nuopelnas? Mes taip nesakome, nes mergelė Marija yra Dievo dvasio šešėlyje. Mes suprantame, kad tai Dievas per ją atliko nuostabių dalykų. Tai ji yra nuolanki Viešpaties tarnaitė. Ir ji buvo tikrai ne pirmoje eilėje, bet tik aukščiausiojo Dievo šešėlyje. Tik dėl to ji ir gebėjo tai atlikti, nes tai Dievas darė per ją. Ir šiandien, kai maldoje prisimename savo žemiškąsias motinas, minime ir tą savo būvį, kuomet mes buvome nešiojami iščiuose ir kažkurį laiką taip pat buvome savo žemiškų motinų šešėlyje. Mūsų dar niekas nematė, bet matė tą motiną, kuri mus nešiojo, po kuria širdimi mes brendome, augome, kol gimėme. Taigi mes buvome taip pat savo žemiškų motinų šešėlyje. Dėkojame šiandien Dievui už motinas. Dėkojame dangiškai motinai už dvasinę priedangą ir meldžiame savo gyvenimui daugiau to dieviško šešėlio. Amen. Brungieji, pasitikėdami ištikimo viešpateis ortumu, maldaukim, kam mumise gyvenantį šventuoją dvasę, nuneštum mūsų aprašymus tėvau. Visi atsakykim, atverk mūsų širdis viešpatie.
1: Melskiam už visus brolius ir seseris krikščionis, lai švento dvasė padat kiekvienam gyventi teisėje ir teisinga, patiriant Kristaus ramybę ir džiaugsmą.
0: Atverk mūsų širdis viešpatie.
1: Meldam, kad bažnyčias vykdomas mesijams tolimos pasaulio kambelius leistum žmonėms pažinti Kristų iš žmogišką šelumą.
0: Atverk mūsų širdis viešpatie.
1: Meldam už vadovaujančius asmenis, lai teisos dvasė ved anus, vo anei lai priėm teisingus sprendimus, siekdami visuotinės gerovės.
0: Atverk mūsų širdis viešpatie.
1: Meldam, kad su dėkingumu būtų veizama į tavo sukurtą į pasaulį, kad gebėtumėm teiso ir saugoti, kon esam gavėn, ir išmintingą naudotumėm žmonių sukurtus dalykus.
0: Atverk mūsų širdis viešpatie.
1: Melskiam už čia susirinkusi bendruomenė, kad kelia į dangaus karalystį, pondėjus kiekvieną stiprintum šventuosios dvasės įkvėpimu.
0: Atverk mūsų širdis viešpatie.
1: Iškelk į altoriaus garbę Telšių vyskupą, Konkinį, Varesevičių Vincentą, Konigą Pabrėžą, Jorgį Ambraziejų ir visus tuo vertus mūsų tautiečius.
0: Atverk mūsų širdis viešpatie. Visagalė pondeivė, tu sukūrė žmogaus širdį kelnį, kad ruokštum navein praeinančių, bet ir omžinųjų dalykų. Nuolatuos stiprink mumis savo globą ir malonę, to gyveni ir viešpatauji par omžius. Brangiai, dabar prieš atnašavimą bus palaiminti, pašventinti keli liturginiai rūbai, dvi stulos, kurias aukotojas dovanoja šiai bazilikai. Garbė tau, Dieve, per tavo sūnų, naujosios sandoros tarpininką, maloningai priimantis mūsų gyrių ir dosniai dalijantis savo dovanas, prašome padaryti, kad šios dvi stulos, Dievo kulto šventimo reikmenis, būtų mūsų atsidavimo ženklas ir padidintų mūsų pamaldumą. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Dieve, tavo žodžiu viskas palaiminama ir pašventinama. Tad palaimink šį dvi raudonas stulas, kad kiekvienas, kuris nešios, susilauktų tavo artumo ir globos. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius.

Melskitės, broliai ir seserys, kad visagalis Dievas Tėvas maloniai priimtų mano ir jūsų auką. Pažvelk viešpatie į šventojo Atanazo dieną tavo atnašaujamas dovanas, kad gyvenimu išpažintume

Tikrai tu viešpatie šventas, tu šventumo šaltinis. Todėl tave prašome, šventosios dvasios gale, pašventink šias atnašas, kad jos mums taptų mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus kūnų ir krauju. Kai savo norų turėjo būti kančiai išduotas, jis paėmė duoną, dėkodamas ją laužė ir davė savo mokiniams tardamas. Imkite ir valgykite jos visi, nes tai yra mano kūnas, kuris už jus atiduodamas.

Lygiai taip po vakarienės jis paėmęs ir taurį vyno, vėl dėkodamas tavė mokiniams tardamas. Imkite ir gerkite iš jos visi, nes tai yra taurė naujosios ir amžinosios sandoros mano kraujo, kuris už jus ir visus išliejamas nuodėmėms atleisti. Tai darykite mano atminimui.

0: Tikėjimo paslaptis.
1: Mes skelbėme viešpatie tavo mirtį ir išpažįstame tavo prisikėlimą, laukdami tavęs ateinant.
0: Minėdami jo mirtį ir prisikėlimą, mes tau viešpatie aukojame gyvenimo duoną ir išganimo taurę. Dėkojame tau, kad pašaukė mus tarnauti tavo akivaizdoje. Karštai maldaujame, kad mus, Kristaus kūno ir kraujo aukos dalyvius, šventoji dvasia sutelktų vienybėn.
2: Atmink viešpatie savo bažnyčią plačiajam pasaulį, ugdyk joje tobulą meilę. Globok mūsų popiežių, Leoną, mūsų vyskupą Algirdą ir visą kunigiją.
3: Atmink mirusius mūsų tikėjimo brolius ir seseris, kurie užmigo su viltimi prisikelti. Ir visiems tavo malonėje baigusiems žemės kelionę, leisk išvysti tavo šviesų į veidą. Pasigailėk melžiame mūsų visų ir leisk mums, draugė su šventaja Dievo gimdytoja mergelė Marija, su šventuoju Juozapu jos sužadėtiniu, su palaimintaisiais apaštalais ir visais šventaisiais, turėti dalę amžinajame gyvenime ir garbinti tave bei šlovinti per tavo Sūnų Jėzų Kristų.

0: Štai Dievo vinėlis, kuris naikina pasaulio nuodėmes. Laimingi, kurie yra pakviesti į avinėlio puotą.
1: Viešpatie, nesu vertas, kad ateitumi mano širdį, bet tik tark žodį ir mano siela pasveiks.
0: Ne jūs mane išsirinkote, sako Kristus, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų. Aleliuja.
2: Priimkime dvasinę komuniją. Malonusis Jėzau, tikiu, kad esi švenčiausiame sakramente su savo kūnu ir siela, su dieviste ir žmogiste. Jame aš tave garbinu ir myliu labiau už viską. Ilgiuosi tavęs, juk tu esi mano teisybė ir laimė, mano tikrasis gyvenimas. Negaliu šią valandą priimti tavęs švenčiausiame sakramente, dėl to, Jėzau, bent neregimų būdo teik pas mane ir pripildyk mano širdį savo šventų dovanų. Tau viešpatie atiduodu visą save, aukoju savo kūno ir sielos jėgą su tokiu nuoširdumu ir dėkingumu, kaip tai daryčiau priėmęs švenčiausiai sakramentą. Trokštu visuomet su tavimi būti, tau dirbti, tau kentėti, tau gyventi ir mirti. Neleisk man viešpatie nei valandėlį nuo tavęs atsitraukti ir tavo malonę prarasti. Būk mano mokytojas, vadas ir globėjas visą mano gyvenimą. Amen.

Žemaičių Kalvarijos piligrimų malda už šeimas. Švenčiausiai mergelė Marija, krikščioniškų šeimų karalienė, kartu su kūdikiu žvelgi į mus iš malonėmis garsaus paveikslo ir kvieti mūsų šeimas tapti panašiomis į šventąją šeimą. O Marija, motina Dievo malonės, kaip tu su kūdikeliu Jėzumi ir su žadėtiniu Juozapu maldoje, šventadienio šventime ir šventykloje radai atramą pakelti visus gyvenimo sunkumus ir išbandymus, taip tau užtariant, tegul ir mūsų šeimos kasdienėje maldoje, sekmadienio šventime bei Žemaičių Kalvarijos šventovėje atranda dvasinę atgaivą ir džiaugsmą, stiprinantį santokinę ištikimybę. Šeimų karalienė, meldžiame tavo užtarimo, kad krikščioniškos šeimos būtų pripildytos tikėjimo, vilties ir meilės, kad būtų pavyzdžių bei tikėjimo liūdėjimų visoms šeimoms, ieškančioms tvirto gyvenimo pagrindo. Krikščioniškų šeimų karalienė, tavo globai pavedame visas šeimas, kad jos taptų mažomis namų bažnyčiomis ir tikromis Evangelijos mokyklomis, savo žvilgsnį kreipiančiomis į Kristų, kuris gyvena ir viešpatauja per amžius. Dėkojame Šilalės dekanato kunigams, dėkojame Marijos radijo klausytojams ir jums brangieji piligrimai už šią bendrą maldą. Netrukus po šventų mišių ruošimės čia bazilikoje gėdoti Žemaičių Kalvarijos kalnus ir apmastyti viešpatės kančią.

Mėly Marijos radio klausytojai, ką tik baigėsi šventųjų mišių transliacija iš Žemaičių Kalvarijos, švenčiausiosios mergelės Marijos apsilankimo bazilikos. Šventasis mišias aukojo jo ekscelencija Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius. 12:59 netrukus melsimės valandų liturgijos dieninę maldą. Likite drauge su Marijos radiju.

0: Su jumis Marijos radijas. Dabar Lietuvoje 13 valandų.
1: Seserys Benediktinės iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios kviečiamus valandų liturgijos dieniniai

0: Dieve, ateik man padėti.
1: Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Aleliuja.

Iš šventojo apaštalo Pauliaus pirmą laišką Timotiejui, kurie tinkamai diakonaus įsigis garbingą laipsnį ir tikrą tikėjimo drąsą Kristuje Jėzuje.

0: Jei viešpats nestato namo, aleliuja.
1: Veltui visi jos statytojai, aleliuja.
0: Melskimės, visagaliam žinasis Dieve, tu šventąjį vyskupą Atanazą padarei didžiu tavo sūnaus dievystės gynėjų. Leisk mums besidžiaugiantiems jo mokymu ir užtarimu, kas kart vis geriau tave pažinti ir karščiau pamilti. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.
0: Garbinkime viešpatį.
1: Dėkojame Dievui.
0: Telydi mus visada Dievo pagalba.
1: Ir visus mūsų brolius ir seseris. Amen.
2: Meldėmės kartu su seserimis benediktinėmis iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios.
3: Jūs girdite Marijos radiją.

tėvas Gabrielius Amortas, mano rožinis. Iš italų kalbos vertė Paulius Vaitkus. Ketvirtas kančios slėpinys. Jėzus kopia į Kalvarijos kalną. Vesdami Jėzų jie sulaikė Kirenės gyventoją Simoną, grįžtantį iš laukų, ir uždėjo jam ant pečių kryžių, kad neštų jį paskui Jėzų. Jį lydėjo didelis būrys žmonių, tarp jų ir daug moterų, kurios verkėjo ir aimanavo. Atsigręžęs į jas Jėzus prabilo: Jeruzalės dukros, verkite ne manęs, bet verčiau savęs ir savo vaikų. Ateis dienos, kai sakys: laimingos nevaisingosios, laimingos negimdžiusios ir nežindžiusios. Tada sakys kalnams: griūkit ant mūsų, ir kalvoms: pridenkite mus. Jeigu šitaip daro žaliam medžiai, tai kasgi laukia sausuolio? Kartu su juo buvo vedami žudyti du piktadariai. Luko evangelija. Jėzaus kelias į Kalvarijos kalną nebuvo labai ilgas, apie 600 metrų, tačiau labai varginantis ir žeminantis dėl fizinės būklės po viso to, ką teko patirti. Kryžius susideda iš dviejų rastų. Pirmasis, vadinamas statiniu, aukštas ir storas, įkasamas į žemę, kad gąsdintų piktadarius, o pasmerktieji turėdavo nešti skersinį, vadinamą patibulum, kuris nėra itin sunkus tvirtiems žmonėms, bet beveik nepakeliamo svorio tiems, kurie yra nusilpę dėl ankstesnių kankinimų. Jėzus patyrė tikrą pažeminimą, turėdama šitai pasirodyti miniai, subjaurotų beveik neatpažįstamų veidų, be jokių kūnų, vos be paeinančių, sulinkusių nuo me. Itin sunkus tvirtiems žmonėms, bet beveik nepa...

Evangelija to nepasako, kaip nepasako ir to, ar jo žvilgsnis susitiko su žvilgsniu jo motinos, kuri tikrai buvo šalia. Nepasako nie to, kad viena moteris, rizikuodama būti nuvyta kareivių, išdrįsta eiti nušluostyti jam veido. Nepasako, bet tai įmanoma. Tikrai žinome, kad kareiviai, matydami, kaip lėtai juda liūdnoji eisena, privertė vieną iš laukų grįžtantį vyrą, Simoną Kirenietį, panešėti Jėzaus medį, einant jam iš paskos. Be abejo, Kirenietis būtų norėjęs pasišalinti ir turėjo gailėtis, kad nėjo į miestą kitu keliu. Tačiau gyvenimas iškrečia tokių pokštų. Šis toks nelauktas epizodas nulems, kad Kirenietis bus prisimenamas iki pat pasaulio pabaigos. Taip pat manau, kad Jėzus jam atsilygino, padarydamas jį ir jo šeimą savo sekėjais. Morkus beje pažymi, kad Simonas yra Aleksandro ir Rufo tėvas. Daugiau apie šiuos brolius nieko nežinome, tačiau jie tikrai buvo du krikščionys, gerai žinomi Jeruzalės bendruomenėje. Be daugybės įžeidinėjančiųjų, ypač Sinedriono narių, yra ir būrelis pamaldžių moterų, lydėjusių viešpatį iš Galilėjos į Judėją. Jos verkia dėl Jėzaus kančių. Jėzus kreipėsi į jas ir skiria joms didį pamokymą, savo paskutinį patarimą prieš mirtį. Dažnai šie žodžiai praleidžiami pro ausis, tačiau tai klaida. Jėzus pamoko svarbaus dalyko. Verkite ne manęs, bet savo vaikų. Jeigu šitaip daro žaliam medžiui, tai kasgi laukia sausuolio? Pastarieji žodžiai reiškia, jei šitaip elgiamasi su manimi, kuris esu žalias medis, o esu priverstas patirti tokį baisų išbandymą, tai kasgi bus sausuoliui, tai yra tiems, kurie miršta mirtinoje nuodėmėje ir patenka į pragarą. Pragaras yra daug didesnė kančia negu mano, o svarbiausia – tai amžina kančia. Matome, kaip Jėzus, likus vos kelioms akimirkoms iki baisiojo nukryžiavimo, jaudinasi ne tiek dėl savęs, kiek dėl sielų. Šiaip jis mums visiems sako, koks turėtų būti mūsų pagrindinis kasdienis rūpestis – gyventi Dievo malonėje. Visi žinome, kad mirti galima bet kokio amžiaus, todėl viešpats mus įspėja. Visada būkite pasirengę, nes nežinote nei dienos, nei valandos. Šis kasdienis rūpestis dėl savęs yra daug svarbesnis už visus kitus užsiėmimus.

0: dienos mintis.
1: Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje.

0: Šventasis raštas.
1: Evangelija pagal Morkų. Po kelių dienų, kai Jėzus vėl atėjo į Kafarnaumą, žmonės išgirdo jį esant namuose. Ir tiek daug prisirinko, jog ne prie durų nebeliko vietos. O jis skelbė jiems žodį. Tada keturi vyrai atnešė paralyžiuotą žmogų. Negalėdami dėl minios prinešti jo prie Jėzaus, jie praplėšė stogą namo, kur jis buvo, ir padarė skylę nuleido žemyn neštuvus, ant kurių gulėjo paralyžiuotasis. Išvydęs jų tikėjimą, Jėzus kreipėsi į paralyžiuotąjį. Sūnau, tau atleidžiamos nuodėmės. Tenai sėdėjo keletas rašto aiškintojų, kurie svarstė savo širdyje. Kaip jis drįsta taip kalbėti? Juk jis pikžodžiauja. Kasgi gali atleisti nuodėmes, jei ne vienas Dievas? Jėzus iš karto savo dvasia perpratęs jų mintis tarė, kam taip manote savo širdyje? Kas lengviau ar pasakyti paralyžiuotam tau atleidžiamos nuodėmės, ar liepti, kelkis, pasiimk neštuvus ir vaikščiok? Bet kad žinotumėte žmogaus sūnų turint galę atleisti žemėje nuodėmes, čia jis tarė paralyžiuotajam. Sakau tau, kelkis, imk savo neštuvus ir eik namo. Šis atsikėlęs tuojau pasiėmė neštuvus ir visų akise nuėjo sau. Visi be galo stebėjosi ir šlovino Dievą, sakydami, tokių dalykų mes niekada nesame matę. Jėzus vėl nuėjo į paežerę. Ištisa minia rinkosi prie jo, o jis juos mokė. Praeidamas jis pamatė Levi, Alfiejaus sūnų, sėdinti muitinėje, ir tarė jam, sek paskui mane. Šis atsikėlė ir nuėjo paskui jį. Kai Jėzus Levio namuose buvo pasodintas prie stalo, daug muitininkų bei nusidėjėlių sėdosi su juo ir jo mokiniais, nes daug buvo tokių, kurie sekė paskui jį. Rašto aiškintojai iš fariziejų išvydė jį valgantį su nusidėjėliais ir muitininkais, prikišo jo mokiniams, kodėl jis valgo su muitininkais ir nusidėjėliais. Tai išgirdęs Jėzus atsiliepė, nesveikiesiems reikia gydytojo, bet ligoniams. Aš atėjau ne teisiųjų šaukti, o nusidėjėlių. Jono mokiniai ir fariziejai pasninkavo. Žmonės atėję klausė Jėzų, kodėl Jono mokiniai ir fariziejų mokiniai pasninkauja, o tavieji ne. Jėzus atsakė, argi gali vestuvių svečiai pasninkauti, kol su jais yra jaunikis? Kol jie turi jaunikį, jie negali pasninkauti. Bet ateis dienos, kai jaunikis bus iš jų atimtas, ir tada tą dieną jie pasninkaus. Niekas nesiuva lopo iš naujo milo ant palaikio drabužio. Antraip lopas atplėštų nuo jo gabalą, naujas nuo seno, ir skylė tik padidėtų. Taip pat niekas nepila jauno vyno į senus vynmaišius. Antraip vyną suplėšėtų vynmaišius ir nueitų niekais ir vynas, ir vynmaišiai. Jaunam vynui nauji vynmaišiai. Šabo dieną Jėzus ėjo per javų lauką ir jo mokiniai eidami ėmė skabyti varpas. Fariziejai priekaištavo, žiūrėk, jie daro per šabą tai, kas draudžiama. Jėzus atsakė, nejau neskaitėte, ką prireikus padarė Dovydas, kai jis ir jo palydovai neturėjo maisto ir buvo išalkę. Prie vyriausiojo kunigo Abjataro jis įėjo į Dievo namus ir valgė padėtinės duonos, ir davė jos valgyti savo palydovams, nors jos niekam nevalia valgyti, tik kunigams. Ir pridūrė, šabas padarytas žmogui, ne žmogus šabui. Taigi žmogaus sūnus yra ir šabo viešpats. Jėzus vėl atėjo į sinagogą, o ten buvo žmogus su padžiūvusia ranka. Fariziejai stebėjo, ar jis gydys jį šabo dieną, kad galėtų apkaltinti. Tuomet Jėzus tarė žmogui su padžiuvusia ranka: stok į vidurį. O juos paklausė: ar šabo dieną leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti? Bet anie tylėjo. Tada rūščiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo, tarė tam žmogui: ištiesk ranką. Šis ištiesė ir ranka atgyjo. Išėję fariziejai tuojau ėmė tarti su erodininkais, kaip Jėzų pražudyti. Jėzus su mokiniais pasitraukė prie ežero. Įkandin sekė didelė minia iš Galilėjos, taip pat iš Judėjos, Jeruzalės ir Idumėjos, iš už Jordanės bei iš Tyro ir Sidono šalies, atvyko daugybė žmonių, kurie buvo girdėję apie jo darbus. Tuomet Jėzus liepė mokiniams laikyti jam paruoštą valtį, kad minia jo nesuspaustų. Mat jis buvo daugelį išgydęs ir visi, ką tik vargino ligos, veržėsi norėdami prisiliesti. Taip pat netyrosios dvasios, vos tik jį išvydusios, parpuldavo priešais ir šaukdavo: tu Dievo sūnus. Bet Jėzus griežtai jas drausdavo, kad jo negarsintų. Jėzus užkopė ant kalno ir pasišaukė, kuriuos pats norėjo, ir jie atėjo pas jį. Ir jis paskyrė 12, kad jie būtų kartu su juo ir kad galėtų siūsti juos skelbti žodžio, ir jie turėtų galę išvarinėti demonus. Paskyrė 12. Simoną, pavadinęs jį Petru, Zebedėjaus sūnų Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną, juos pavadino Boenergės, tai yra griaustinio vaikai, Andriejų, Pilypą, Baltramiejų, Matą, Tomą, Alfiejaus sūnų Jokūbą, Tadą, Simoną Kananają ir Judą Iskarijotą, kuris jį ir išdavė. Jėzui sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo nei pavalgyti. Saviškiai apie tai išgirdę ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis netekęs nuovokos. Atvykę iš Jeruzalės rašto aiškintojai sakė: jis turi Belzebulą ir demonų kunigaikščio gale jis išvaro demonus. O Jėzus, pasivadinęs juos, ėmė kalbėti palyginimais. Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė susiskaldžiusi, tokia karalystė neįsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai neišlieka. Todėl jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno, tik tada apiplėšia jo namus. Iš tiesų sakau jums, bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir pikžodžiavimai, kad ir kaip jie pikžodžiautų. Bet jei kas pikžodžiautų šventai dvasiai, tam amžiais nebus dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme. Jam atsakė: jis turi netyrąją dvasę. Atėjo Jėzaus motina ir broliai, ir laukė sustoja per kitus, prašė jį iškviesti. Aplink jį sėdėjo minė, kai jam buvo pranešta: štai tavo motina ir broliai bei seserys laukia stovi ir ieško tavęs. O jis atsakė: kas yra mano motina ir broliai? Ir apžvelgęs aplink sėdinčius pasakė: štai mano motina ir broliai. Kas tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina. Jėzus vėl ėmė mokyti paežerėje. Prie jo susirinko didžiausia minė, kad jis net įlipo į valtį ežere ir sėdėjo ant vandens, o visa minė liko sausumoje palei ežerą. Jis mokė juos daugelio dalykų palyginimais. Mokydamas bylojo: paklausykite, antai sėjėjas įsirengė sėti. Jam besėjant dalis grūdų nukrito palei kelią ir atskridę paukščiai juos sulesė. Kiti grūdai nukrito į uolėtą dirvą, kur buvo mažai žemių, ir greit sudygo, nes neturėjo gilesnio žemės sluoksnio. Bet saulė užtekėjus daigai nuvyto ir neturėdami šaknų sudžiuvo. Kiti krito tarp erškėčių. Erškėčiai išaugo ir nusmelkė juos, ir jie nedavė derliaus. Dar kiti nukrito į gerą žemę. Sudygo, užaugo ir davė derlių. Vieni 30 teriopą grūdą, kiti 60 teriopą, treti 100 teriopą. Jis dar pridėjo: kas turi ausis klausyti, te klauso. Kai Jėzus pasiliko vienas, jo palydovai kartu su 12 ėmė klausinėti apie palyginimus. Jis atsakė: jums atiduotas Dievo karalystės slėpinys, o svetimiesiems viskas sakoma palyginimais, kad jie regėti regėtų, bet nematytų, girdėti girdėtų, bet nesuprastų, kad neatsiverstų ir nebūtų jiems atleista. Ir jis paklausė: nejau nesuprantate šito palyginimo? Tai kaipgi suprasite visus kitus palyginimus? Sėjėjas – tai sėjantis žodį. Palei kelią sėjamas žodis – tai žmonės, kuriems, vos išgirdus žodį, ateina šėtonas ir išplėšia juose pasėtą į žodį. Panašiai ir su tais, kurie pasėti uolynėje. Išgirdę žodį, jie tojau su džiaugsmu jį priima, bet jie neturi savyje šaknų ir yra nepastovus. Ištikus kokiai negandai ar persekiojimui dėl žodžio, jie greit atkrinta. Yra dar kiti, sėjami tarp erškėčių. Jie išgirsta žodį, bet pasaulio rūpesčiai, turto apgaulė ir įvairios sukilusios aistros nusmelkia žodį ir jis tampa nevaisingas. Geroje žemėje pasėta sėkla – tai tie, kurie išgirsta žodį, priima jį ir duoda vaisių – 30 teriopą, 60 teriopą ir 100 teriopą. Jėzus jiems dar sakė: argi žiburys atnešamas pakišti po indu ar po lovą? Argi neįstatyti į žibintuvą? Juk nėra nieko slapta, kas neturėtų būti atidengta, ir nieko paslėpta, kas neišeitų aikštėn. Jei kas turi ausis klausyti, te klauso. Jis taip pat jiems sakė: įsidėmėkite, ką girdite. Kokius saikus seikėjate, tokiu ir jums bus atseikėta ir dar pridėta. Kas turi, tam bus duota, o iš neturinčio bus atimta ir tai, ką turi. Ir vėl jis kalbėjo: Dievo karalystė panaši į žmogų, kuris beria dirvon sėklą. Ar jis miega, ar keliasi, ar naktį, ar dieną sėkla dygsta ir auga, jam visiškai nežinant kaip. Žemė savaime duoda vaisių, pradžioje želmenį, paskui varpą, pagaliau pribrendusi grūdą varpoje. Derliui prinokus žmogus tuojau imasi pjautuvo, nes pjūtis atėjo. Jėzus dar sakė: su kuo galime palyginti Dievo karalystę, arba kokiu palyginimu ją pavaizduosime? Ji tarytum garstyčios grūdelis, kuris sėjamas dirvon esti mažiausias iš visų sėklų žemėje, bet pasėtas užauga, tampa didesnis už visas daržovės ir išleidžia tokias plačias šakas, kad jo pavėsyje gali susisukti lizdą padangius sparnuočiai. Daugeliu tokių palyginimų Jėzus skelbė žmonėms žodį, kiek jie sugebėjo suprasti. Be palyginimų jiems jis nekalbėdavo, o savo mokiniams skyrium viską išaiškindavo. Ta pačią dieną atėjus vakarui jis tarė mokiniams: ir kitę sieną pusę. Atleidę žmonės, jie taip jį ir pasijėmė, kaip jis valtyje sėdėjo. Draugė plaukė kelios kitos valtys. Tuomet pakilo didžiulis viesulas ir bangos ėmė lietis į valtį taip, kad valtį jau sėmė. Jėzus buvo valties gale ir miegojo ant pagalvės. Mokiniai pažadino jį šaukdami: mokytojau, tau nerūpi, kad mes žūvame? Atbudęs jis sudraudė vėją ir įsakė ežerui: nutilk, nurimk. Tuoj pat vėjas nutilo ir pasidarė visiškai ramu. O Jėzus tarė: kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėjimo? Juos pagavo didi baimė ir jie kalbėjo vienas kitam: kasgi jis toks? Net vėjas ir marius jo klauso. Jie priplaukė ežero krantą Geraziečių krašte. Jam išlipus iš valties, tuojau priešais iš kapinių atbėgo netyrosios dvasios apsėstas vyras. Jis gyveno kapų rūsiuose ir niekas negalėjo nė grandinėmis jo surakinti. Jis jau daug kartų buvo pančiojamas ir grandinėmis rakinamas, bet sutrupindavo grandines, nusitraukydavo pančius ir niekas negalėdavo jo suvaldyti. Per keuras naktis ir dienas jis bastydavosi po kapines ir po kalnus, klykdamas ir daužydamas save akmenimis. Iš tolo pamatęs Jėzų, atbėgo, parpuolė priešais ir ėmė garsiai šaukti: ko tau iš manęs reikia, Jėzau, aukščiausiojo Dievo sūnau? Saigdinu tave Dievu, nekankink manęs. Jėzus mat buvo paliepęs: išeik, netyroji dvasia, iš žmogaus. Jėzus dar paklausė: o kuo tu vardu? Jie atsakė: mano vardas Legionas, nes mūsų daug. Ir pradėjo labai prašytis nevaryti jų iš to krašto. Ten pat atkalnėje ganėsi didžiulė kiaulių kaimenė. Dvasios ėmė prašytis: pasiūsk mus į tas kiaules, kad jas sueitume. Jėzus leido. Išėjusios netyrosios dvasios apniko kiaules, ir visa kaimenė apie 2000 kiaulių ūmai metėsi nuo skardžio į ežerą ir prigėrė ežere. Tie, kurie jas ganė, įsibėgiojo ir davė žinę į miestą ir kaimus. Žmonės išėjo pažiūrėti, kas atsitiko. Jie ateina prie Jėzaus, mato sėdintį demonų apsėstąjį, tą, kuris buvo turėjęs legioną, apsirengusi ir sveiko proto, ir juos apėmė baimė. Mačiusieji papasakojo jiems, kas buvo nutikę su apsėstuoju ir apie kiaules. Tada žmonės ėmė prašyti Jėzų išeiti iš jų krašto. Jėzui lipant į valtį, buvęs apsėstasis prašė leisti pasilikti su juo, bet Jėzus nesutiko ir pasakė: eik namo pas saviškius ir papasakok, kokių nuostabių dalykų Viešpats tau padarė ir kaip tavęs pasigailėjo. Tada jis nuėjo savo keliu ir Dekapolyje ėmė skelbti, kokių didžių dalykų Jėzus jam buvo padaręs, ir visi stebėjosi. Jėzui vėl persikėlus valtimi į kitą pusę, susirinko prie jo didžiulė minia ir sulaikė jį paežerėje. Šitą ateina vienas į sinagogos vyresniųjų, vardu Jairas, ir pamatęs jį, puola jam po kojų, karštai maldaudamas: mano dukrelė miršta, ateik ir uždėk ant jos rankas, kad pagytų ir gyventų. Jėzus nuėjo su juo. Iš paskos sekė gausi minia ir jį spauste spaudė. Ten buvo viena moteris, jau 12 metų serganti kraujoplūdžiu, nemažai iškentėjusi nuo daugelio gydytojų ir išleidusi visą, ką turėjo, ji niekiek nepasitaisė, bet dar ėjo blogyn ir blogyn. Išgirdusi apie Jėzų, ji prasiskverbė pro minę ir iš užpakalio prisilietė prie jo apsiausto. Mat jį sau kalbėjo: jeigu paliesiu bent jo drabužį, išgysiu. Bematant, kraujas jai nustojo plūdęs, ir ji pajuto kūnu, kad yra pasveikusi į savo negalios. O Jėzus iš karto pajuto, kad iš jo išėjo jėga, ir atsigręžęs į minę paklausė: kas prisilietė prie mano apsiausto? Mokiniai jam atsakė: pats matai, kaip minė tave spaudžia, ir dar klausi, kas mane palietė. Bet Jėzus tebesidairė tos, kuri tai buvo padariusi. Moteris išėjo į priekį įsigandus ir virpėdama, nežinojo, kas jai atsitiko, ir puolusi prieš jį ant kelių papasakojo visą teisybę. O jis tarė jai: dukterie, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami ir būk išgyjusi iš savo ligos. Jam dar tebe kalbant ateina sinagogos vyresniojo žmonės ir praneša tam: tavo duktė numirė. Kam begaišini mokytoja? Išgirdęs tuos žodžius, Jėzus sako sinagogos vyresniajam: nenusigask, vien tikėk. Ir niekam neleido eiti kartu, išskyrus Petrą, Jokūbą ir Jokūbo brolį Joną. Jie ateina į sinagogos vyresniojo namus ir Jėzus mato sujudimą, verkiančius ir raudančius žmonės. Įžengęs vidun, jis tarė: kam tas triukšmas ir ašaros? Vaikas nėra miręs, o miega. Žmonės tik juokiasi iš jo. Tada išvaręs visus, jis pasiėmė vaiko tėvą ir motiną, taip pat savo palydovus, ir įėjo ten, kur vaikas gulėjo. Jis paėmė mergaitę už rankos ir sako: talita kum. Išvertus reiškia: mergaitė, sakau tau, kelkis. Mergaitė tuojau atsikėlė ir ėmė vaikščioti. Jai buvo 12 metų. Visi nustėro iš nuostabos. Jėzus griežtai įsakė, kad niekas to nežinotų, ir liepė duoti mergaitei valgyti.
2: Girdėjote skaitymą iš Evangelijos pagal Morkų.

Šiandien, gegužės 2-ąją, visuotinės bažnyčios kalendoriuje minimas šventasis Atanazas, vyskupas, bažnyčios mokytojas. Atanazas, Aleksandrijos vyskupas, atsidėjo kovai su arianizmo erezija, neigusia žodžio dievystę. Jis drąsiai gynė Nikėjo susirinkimo išpažinimą tuo laikotarpiu, kai politinė valdžia ir dauguma vyskupų susivienijo prieš Nikėjos tikėjimo išpažinimą. Dėl to daugiau nei 17 metų praleido tremtyje. Traktate apie žodžio įsikūnymą jis tengiasi įrodyti, kad negalėtume būti išgelbėti kitaip, kaip tik Dievui tikrai prisėmus žmogišką prigimtį per Kristaus asmenį. Tekstas iš maldinėlio Magnificat.

Pirmieji mėnesio šeštadieniai. 1917 metų Liepos 13-ąją Fatimoje Dievo motina apsireiškusi kalbėjo trims vaikams. Jūs matėte pragarą, į kurį patenka nelaimingųjų nusidėjėlių sielos. Dievas trokšta jas išgelbėti. Tam tikslui Dievas trokšta išplatinti pamaldumą mano nekalčiausiai širdžiai. Jei darysite, ką jums liepsiu, daugelis bus išgelbėti nuo pragaro ir pasaulyje įsiviešpataus taika. Atėjau prašyti, kad Rusija būtų paukota mano nekalčiausiai širdžiai. Taip pat prašau aukoti šventąją komuniją, atsiteisimo intenciją pirmaisiais šeštadieniais. Jeigu mano prašymai bus įvykdyti, Rusija atsivers ir įsiviešpataus taika. Jeigu ne, bedieviška propaganda savo klaidingus mokslus, ji išplatins po visą pasaulį, kils karas ir bažnyčios persekiojimas. Gerieji bus persekiojami, šventasis tėvas turės daug iškentėti, bus išnaikintos tautos, bet galiausiai mano nekalčiausiojo širdis triumfuos. 1925 gruodžio 10-ąją sesai Liucijai apsireiškusi mergelė Marija parodė erškėčiais apsuptą savo širdį. Ji kalbėjo: mano dukra, pažvelk, kaip erškėčiai bado mano širdį. Tai nedėkingieji ją nuolat žaidžia savo piktžodžiavimais ir neištikimybėmis. Noriu, kad pirmiausia tu stengtumeisi mane džiuginti ir mano vardu skelbtum, jog ateisiu jų mirties valandą su visomis išganimui būtinomis malonėmis pas visus, kurie pirmųjų 5 mėnesio šeštadienių dienomis prims šventąją komuniją, sukalbės vieną rožinio dalį ir 15 minučių apmastys 15 rožinio slėpinių ir tokiu būdu bendradarbiaus su manimi atsiteisimo intencija. Kodėl turi būti 5 pirmieji mėnesio šeštadieniai? Sesuo Liucija atsako: 1930-aisiais naktį iš gegužės 29-osios į 30-ąją, būdama koplyčioje ir kalbėdamasi su mūsų viešpačiu, staiga pajutau, kaip esu stipriai užvaldoma dieviškojo artumo, ir man buvo atskleisti šie žemiau išvardinami dalykai. Yra 5 piktžodžiavimų ir įžeidimų prieš nekalčiausią mergelę Mariją rūšis. 1. Prieš Marijos nekaltąjį prasidėjimą. 2. Prieš jos amžinąją mergystę. 3. Prieš dieviškąją motinystę, taip pat atsisakant ją pripažinti ir visų žmonių motiną. 4. Piktžodžiavimas tų, kurių atvirai stengiasi vaikų širdise, įskiepyti abejingumą, paniką ir net neapykantą šiai nekalčiausiai motinai. 5. Piktžodžiavimas tų, kurie tiesiogiai tyčiojas ir niekina jos šventus atvaizdus. Štai, brangi dukra, kalbėjo viešpats Jėzus sesai Liucijai, dėl ko nurodžiau, kad nekalčiausioji Marijos širdis prašytų mane to mažo atsiteisimo akto. Jos labui norėjau sužadinti savo gailestingumą ir atleisti toms sieloms, kurios nelaimėje ją įžeidė. Tavęsgi prašau, kad be paliovos savo maldomis ir aukomis
melstum mane, suteikti tiems nelaimingiesiems gailestingumo. Pirmųjų mėnesio šeštadienių būtinos sąlygos. Pirma. Šventoji išpažintis tą dieną arba anksčiau. Antra. Šventosios komunijos priėmimas. Trečia. Rožinio dalies sukalbėjimas. Ketvirta. Rožinio slėpinių apmąstymas. 15 minučių. Penkta. Būtina sužadinti atsiteisimo intenciją. Gali kilti klausimas, kam mums reikalingas šis maldingumas? Nepamirškime, kad pats Dievas trokšta išplatinti visame pasaulyje pamaldumą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Pats dangaus ir žemės kūrėjas per Mariją ištiesia pagalbos ranką žmogui, o tai iš esmės keičia dabartinę padėtį. Sesuo Liucija su giliu paprastumu moko mus visus abejojančius šio pamaldumo prasmingumu. Dievas yra tėvas ir geriau už mus supranta savo vaikų poreikius, ir trokšta palengvinti mums kelią, kad patektume pas jį.

0: Sveikiname gegužės antrąją dieną gimusius. Vilniaus palaimintojo Jurgio Matulaičio parapijos kleboną kunigą Justiną Aleknavičių, Vilniaus švenčiausios mergelės Marijos nekaltojo prasidėjimo parapijoje tarnaujantį kunigą Kestutį Dvarecką, Nemenčinės švento arkangelo Mykolo parapijoje tarnaujantį kunigą Renaldą Kučko ir Australijoje tarnaujantį kunigą Juozą Deveikį. Dėkodami Dievui už jūsų tarnystę, šiandien 14 val. Rožinio malda melsime jums gausių Dievo malonių. Taip pat melsimės už taiką širdyse, šeimuose ir visame pasaulyje, bei visomis Marijos radijo klausytojų ir aukotojų intencijomis.
1: Čia Marijos radijas. Lietuvoje 14 val.

0: švenčiame mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimą, jau ketvirtoji Velykų savaitė, šeštanis, pirmasis skiausmės šeštanis prieš motinos dieną. Susirinkome prie švenčiausios mergelės Marijos paguodos bažnyčioje, prie malonės garsaus Dievo motinos nulis paguodos paveikslo kalbėti rožinio maldos. Kviečiame Marijos radijo klausytojus, maldininkus jungtis bendrai maldai radijo bangomis. Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatie mūsų lūpas, kad galime šventą vardą. Aš jos mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventosios lėpinius. Nuskaidyk mūsų širdis, kad stropiai nuoširdžiai kalbėtume šventai rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją ir Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalių Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvūrimsiu teisti.
1: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmų atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teisė šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, teisė tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, mums pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mums pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtojai,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangus sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Pirmoji dalis – džiaugsmo slėpiniai. Pirmasis slėpinys – angelas apreiškė Marijai Dievo Sūnaus įsikūnimą. Šeštame mėnesį angelas Gabrielis buvo Dievo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazaretas, pas mergelę sužadėtą su vyru, vardu Juozapas iš Dovnamo. O mergelės vardas buvo Marija. Atėjęs pas angelas tarė, sveika mano saudonotojai, viešpats su tavimi. Išgirdusi šios žodžius, jis sumišo balsą, ką reiškia toks sveikinimas. Angelas jai tarė, nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą. Štai tu pradėsi iščias ir pagimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jėzumi. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, mūsų pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marijos pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtojai,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
2: Antrasis slėpinys. Marija lanko šventąją Elzbietą. Tomis dienomis Marija susiruošusi skubiai iškeliavo į Judėjos kalnyno miestą. Ji nuėjo į Zacharijo namus ir pasveikino Elzbietą. Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos iščiose šoktelėjo kūdikis. O pati Elzbieta pasidarė kupina šventosios dvasios. Ji balsiai sušuko. Tu labiausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo iščių vaisius. Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane? Štai vos tik tavo pasveikinimo garsas pasiekė mano ausis, šoktelėjo iš džiaugsmo kūdikis mano iščiose. Laiminga įtikėjusi, jog išsipildys, kas Viešpaties jai pasakyta. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teteinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
2: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
2: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
2: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Trečiasis slėpinys – gimsta pasaulio atpirkėjas. Anomis dienomis išėjo Ciesoriaus Augusto įsakymas surašyti visus valstybės gyventojus. Toks pirmasis surašymas buvo padarytas Kvirinui valdant Siriją. Taigi visi keliavo užsirašyti, kiekvienas į savo miestą. Taip pat ir Juozapas ėjo iš Galilėjos miesto Nazareto į Judėją, į Dovido miestą, vadinamą Betlėjumi, nes buvo kilęs iš Dovido namų ir giminys. Jis turėjo užsirašyti kartu su savo sužadėtine Marija, kuri buvo nėščia. Jiems tenai esant, prisertino metas gimdyti, ir ji pagimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė į vystiklais ir paguldė ėdžiuose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesia šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija,
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės

0: Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
0: melskė už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Ketvirtasis slėpinys. Išganytojas aukojamas šventykloje. Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, Juozapas ir Marija nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti viešpačiai, kaip parašyta viešpaties įstatyme. Kiekvienas pirmgimis berniukas bus pašvestas viešpačiai ir duoti auką, kaip parašyta viešpaties įstatyme, porą purplelių arba du balandžiukus. Jeruzalėje gyveno žmogus vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir Dievo baimingas vyras, laukintis Izraelio paguodos, ir šventoji dvasia buvo su juo. Jam buvo šventosios dvasios apreikšto, kad jis nemirsės, kol pamatysės viešpaties mesiją. Šventosios dvasios paragintas, jis atėjo dabar į šventyklą, įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų kaip įstatymas. Statymas reikalavo. Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė, dabar gali valdovę, kaip buvai, žadėjęs leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje. Šviesa pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.

0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
0: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
0: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Penktasis slėpinys. Viešpas Jėzus atrandama šventykloje. Jo gimdytojai kasmet eidavo į Jeruzalę švęsti Velykų. Kai Jėzui sukako 12 metų, šventės papročių jie nuvyko į Jeruzalę. Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo. Manydami esant keleivių būryje, jie nuėjo dienos kelią, paskui pradėjo ieškoti jo tarp giminių bei pažįstamų. Nesuradę grįžo jo beieškodami Jeruzalę. Pagaliau po 3 dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Pamatė jį, gimdytojai labai nustebo ir jo motina jam tarė: Vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš su sielvartu ieškome tavęs. O jis sakė: Kamgi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Bet jie nesuprato jo žodžių. Jėzus iškeliavo su jais ir grįžo į Nazaretą. Jis buvo jiems klusnus, jo motina laikė visus įvykius savo širdyje. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesi šventas tavo vardas, teteinė tavo karalystė, tesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemė.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
1: melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurios labiausiai reikalingas tavo gailestingumas. Sveika karalienė, gailestingoji motina, mūsų gyvybė, paguoda ir viltie sveika. Tave šaukiamės, ištremtieji Jėvos vaikai, tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki ir Jėzų, garbingą, mylimą į sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija, melski už mus šventojo rožinio karalienę,
2: kad taptum verti Kristaus žadėjimu.
0: Melskimės, Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimo mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžiną išganimą. Mes apmastume tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada, per Kristų mūsų viešpatį. Amen.
2: Švenčiausias mergelės Marijos litanija. Kirileison.
1: Kristau leison.
0: Kirileison.
2: Kristau išgirs mus.
0: Kristau išklausyk mus.
2: Tėve dangaus Dieve,
0: pasigailėk mūsų.
2: Sūnau pasaulio atpirkėjau Dieve,
0: pasigailėk mūsų.
2: Šventoji dvasia Dieve,
0: pasigailėk mūsų.
2: Šventoji trybinas Dieve,
0: pasigailėk mūsų.
2: Šventoji Marija,
0: melski už mus.
2: Šventoji Dievo gimdytoja,
0: melski už mus.
2: Šventoji mergelė, mergelė,
0: melski už mus.
2: Motina Kristaus,
0: melski už mus.
2: Motina bažnyčios,
0: melski už mus.
2: Motina gailestingumo,
0: melski už mus.
2: Motina Dievo malonės,
0: melski už mus.
2: Motina vilties,
0: melski už mus.
2: Motina tyriausiai,
0: melski už mus.
2: Motina skaisčiausiai,
0: melski už mus.
2: Motina nepalytėtojai,
0: melski už mus.
2: Motina suteptoji,
0: melski už mus.
2: Motina meilingoji,
0: melskite už mus.
2: Motina stebuklingoji,
0: melskite už mus.
2: Motina geroji patarėja,
0: melskite už mus.
2: Motina atvirėjo,
0: melskite už mus.
2: Motina išganytojo,
0: melskite už mus.
2: Mergelė išmintingoji,
0: melskite už mus.
2: Mergelė garbingoji,
0: melskite už mus.
2: Mergelė šlovingoji,
0: melskite už mus.
2: Mergelė galingoji,
0: melskite už mus.
2: Mergelė maloningoji,
0: melskite už mus.
2: Mergelė ištikimoji,
0: melskite už mus.
2: Teisybės paveikslė,
0: melskite už mus.
2: Išminties sostė,
0: melskite už mus.
2: Mūsų linksmybės priežastie,
0: melskite už mus.
2: Dvasios indė,
0: melskite už mus.
2: Garbės indė,
0: melskite už mus.
2: Įstabusis maldingumo indė,
0: melskite už mus.
2: Paslaptingų rožė,
0: melskite už mus.
2: Dovido bokštė,
0: melskite už mus.
2: Balčiausiasis bokštė,
0: melskite už mus.
2: Aukso namai,
0: melskite už mus.
2: Sandoros skrynė,
0: melskite už mus.
2: Dangaus vartai,
0: melskite už mus.
2: Aušros žvaigždė,
0: melskite už mus.
2: Ligonių sveikata,
0: melskite už mus.
2: Nusidėlių gynėja,
0: melskite už mus.
2: Keliaujančių priebėga,
0: melskite už mus.
2: Nuliūdusių paguoda,
0: melskite už mus.
2: Krikščionių pagalba,
0: melskite už mus.
2: Karinių angelų,
0: melskite už mus.
2: Karinių patriarchų,
0: melskite už mus.
2: Karinių pranašų,
0: melskite už mus.
2: Karinių apaštalų,
0: melskite už mus.
2: Karinių kankinių,
0: melskite už mus.
2: Karinių išpažinėjų,
0: melskite už mus.
2: Karinių mergelių,
0: melskite už mus.
2: Karinių visų šventųjų,
0: melskite už mus.
2: Karinių be gimtosios nuodėmės pradėtojų,
0: melskite už mus.
2: Karinių dangų paimtoji,
0: melskite už mus.
2: Karinių šventų rožinių,
0: melskite už mus.
2: Karinių šeimos,
0: melskite už mus.
2: Karinių taikos,
0: melskite už mus.
2: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
0: atleisk mums viešpatie.
2: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
0: išklausyk mus viešpatie.
2: Dievo avinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
0: pasigailėk mūsų.
2: Tavo apginimo šaukimės, šventoji Dievo gimdytoja, mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo visokių pavojų visada atgelbėk. Mergelė garbingojo palaimintoji, mūsų valdovė, mūsų tarpininkė, mūsų užtarėja, su savo sūnus taikyk, savo sūnus veskė, savo sūnus atiduokė. Melskite už mus šventoji Dievo gimdytoja,
0: kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
2: Melskimės. Meldžiame tave išpadė Dieve, švenčiausiai mergelė Marija užtarė, leis mums savo žmonėms išgelbėti iš dabartinių sielvartų, vis daugiau tiesilos bei kūno sveikata. Ir gėti savną palaimą, prašome per Kristų mūsų viešpatį.
0: Amen.
2: Atsimink, maloningai mergelė Marija, juokaujančiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukėsi tau pagalbos ir prašosi užtarimas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes kum prie tavęs mergelių, mergelį motiną. Mes einame pas tave ir būdami sudėliai, su gailiščiu puom prie tavo kojų. Tu įsikūnis žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.
0: Amen.
2: Pasiaukojimo nekaltas švenčiausias mergelės mariširdžiai aktas. Marija, galingoji mergelė, galestingoji motina, dangaus karalienė nusidėlių gynėja, mes aukojamės tavo nekaltai širdžiai, aukojame tavo save ir savo gyvenimą, visą, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau te būna skirtas mūsų kūno jėgos, širdis ir siela, ta mūsų namų žiediniai, šeimos ir tėvynė. Visa, kas yra mums ir aplink mus, te priklauso tau ties naudoja tą motinišką globą. Kad šis mūsų pasiaukojimas būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien mes tau kovojame nuo Kristo išžadas ir pirmosios šventosios komunijos pasiryžimas. Pasiryžimas tuo drąsiai išpažinti šventąjį tikėjimą. Visuomet, kai dera tikriems katalikams, klausyti popiežius, bei jau skirtų viskupų. Pasiūrėjus trobį laikyti Dievo bandžių sakymų, sažininkai švęsti sekmadienį ir sakytumės dienos voliai dalyvauti šventose mišiuose. ryštamės, kuo dažniau naudotis dvasės stiprinančius religinius priemonėms, ypač išpažintimis šventąją komuniją. Galingi Dievo motina, mylingi mūsų globėja, pasižymus tavo širdies šventai darbuotis, kad išpisų tavo nekaltosios širdies viešpatavimas ir šitaip mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų tėvynėje ir visame pasaulyje, kuo greičiau ir kuo tvirčiau įsikurtų garbingo tavo sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė.
0: Amen. Amen. Malda į šventąjį Juozapą. Į tave palaimintasis Juozapai kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami tavo švenčiausią sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum. Dėl tos skaičios meilės, kuri tave jungi su nekaltaja mergele, dievų gimdytoje, ir dėl to tėviško džiaugsmo, su kuriuo glaudėjai prie savęs kūdikėlį Jėzų, maloningai pažvelgti visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo gale ir užtarimu. Rūpestingas iš šventosios šeimos sargė, saugok Jėzaus Kristaus žmonės. Mylimasis tėve, padėk mums išvengti visokių klaidų ir nupuolimų. Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos galybėmis. Ir kai panuomet išgelbėjai kūdikėlį Jėzų, išgrėsiančiojo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šventąją Dievo bažnyčią nuo priešų žabangų ir nuo visokių nelaimų. O kiekvieną mūsų nuolat globok, kad stiprinami tavo pavyzdžių ir pagalbos, galėtume šventai gyventi, Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją dangaus laimę. Amen.
1: Malda apie Vašūnų Marijai. Švenčiausiai Marija, nuliūdusi jų paguoda, Dievo ar mūsų motina, tavo padedami ir užtariami mes tikimės išmelsti malonių savo, bažnyčiai ir tėviniai. Nuliūdusi jų paguoda, tavęs nuolatos šaukiasi vargų ir spaustieji ir baimės apimtieji. Tavyje paguoda ir parama suranda visi, kurie ieško tavo pagalbos, kai šeimas ir krašta ištinka nelaimės. Bažnyčios motina, apsaugok mus nuo pavojų, suteik tikėjimo dovaną, gelbėk nuo dvasinės mirties, pagydyk abejingas širdis, duok malonių mūsų sielai ir kūnui. Mes trokštame būti tavo sūnaus prisikėlimo dalininkai. Pivašiūnų Marija, tavo globai pavedame šventąjį tėvą, vyskupus, kunigus ir visas Dievui atsidavusias sielas. Lietuvos jaunimą ir bažnyčią. Amen.
2: Dėkojame visiems, kurie ruošia maldą jungtis radio bangomis. Priimkite Dievo pirminčio teikimą palaiminimą. Viešpats su jumis.
0: Ir su tavimi.
2: Te palaiminus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
0: Amen.
2: Te lydis viešpaties malonė.
0: Dėkojame Dievui.

0: dienos mintis.
1: Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje.

0: Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Skaito Audronė Daugelytė Grebliauskienė.
1: Džiaugsmamiestis ir darbamiestis. Buvo kartą vienas miestas, kuris vadinosi Džiaugsmamiestis. Tame mieste žmonės mėgo juoktis, kalbėtis ir kartu švęsti šventes. Pačios gražiausios dienos buvo sekmadienį. Žmonėms patikdavo eiti į bažnyčią, klausyti kunigo, giedoti religines giesmes, o paskui grįžus namo kartu valgyti kepsnį. Džiaugsmamiestis buvo labai gražus miestelis. Tik jo gyventojams niekaip nesisekė praturtėti. Jų namai buvo mažesni už kitų miestų namus, o gatvės siauresnės. Nuvykę į kitus miestus, džiaugsmamiesčiai gėdijosi. Reikia ką nors daryti. Nutarė jie susirinkę, ko nors imtis. Atsisakykime švenčių ir sekmadienių. Ir turėsime daugiau darbo dienų. Reikia daugiau dirbančiųjų. Buvo nutarta į gamyklą siųsti ir moteris. Bet moteris namuose rūpinosi savo šeimomis, tėvais ir seneliais. Todėl miestiečiai nutarė. Vaikai lankys vaikų darželius, seneliai gyvens senelių namuose, o ligoniai keliaus į ligoninės. Džiaugsmamiestis pavirto didelę statybų aikštelę, kur vis gausėjo statybų įmonių, jos griovė ir perstatinėjo namus, lygino aikštes ir plėtė gatves. Kodėl mūsų miestas vadinasi Džiaugsmamiesčiu? Paklausė vienas miestietis. Būtų daug geriau vadinti jį darbamiesčiu? Šis pasiūlymas taip visiems patiko, kad iš karto buvo priimtas. Darbamiestis sparčiai plėtėsi, jis tapo dideliu, pilku, triukšmingu, nuobodžiu ir pavojingu. Gatvėmis zujo mašinos, o pėstiesiems teko jų saugotis. Žmonės nebesusitikdavo kaip anksčiau. Jie vienas kito nepažinojo ir nesisveikino. Sekmadienis tapo diena, kaip visos kitos. Vieną dieną vaikų darželio auklėtiniai aplankė senelių prieglaudą. Ar tiesa, kad darbamiestis anksčiau vadinosi Džiaugsmamiesčiu? Taip, tai tiesa. Ir jis buvo labai linksmas miestas. Labai linksmas, patvirtino seneliai. O kada viskas pasikeitė, klausė vaikai. Viskas pasikeitė, kai buvo atsisakyta sekmadienių ir švenčių, atsakė seneliai. Vaikai labai nustebo ir paklausė, švenčių? O kas yra šventės? Papasakokit apie tai savo vaikams.

0: Prisiminimas. Kol žmona teikė vakarienę, sukaupiau drąsą ir pasakiau: noriu skirtis. Išvydau jos akise skausmą, bet ji maloniai paklausė, kodėl. Nieko neatsakiau. Žmona verkė visą naktį. Jaučiausi kaltas, tad pasirašiau skyrybų dokumentus, pagal kuriuos jai teko namas, mašina ir 30% mūsų parduotuvės. Kai žmona pamatė dokumentus, suplėšė juos į skutelius ir pateikė savo sąlygas. Ji norėjo atidėti skyrybas mėnesiui, kuris turėjo prasidėti poryt. Prisimink tą dieną, kai mes susituokėm, kai paėmė mane ant rankų ir pirmą kartą nunešė į mūsų miegamąjį. Šį mėnesį kiekvieną rytą turi paimti mane ant rankų ir nunešti iki namo durų. Pamaniau, kad jai pasimaišė protas, bet sutikau. Kai paėmiau ją ant rankų pirmą dieną, abu buvom sutrikę, o sūnus ėjo mums iš paskos ir plodamas katučių kalbėjo: šaunuolis tėtis, paėmė mamą ant rankų. Antrą dieną jau buvome atsipalaidavę. Žmona padėjo galvą man ant krūtinės. Jaučiau jos kvapą. Supratau, kad jau gana ilgai nežiūrėjau į ją. Pamačiau, kad ji jau netokia jauna. Turi raukšlių ir žilų plaukų. Ketvirtą dieną, imdamas ją ant rankų, pajutau, kad mes vėl tapom artimi. Tai moteris, kuri padovanojo man 10 savo gyvenimo metų, savo jaunystę, sūnų. Kitomis dienomis irgi vis labiau artėjome. Kiekvieną rytą vis lengviau buvo paimti žmoną ant rankų, ir mėnuo pralėkė labai greitai. Pagalvojau, kad įprantu nešioti ją ant rankų, ir kiekvieną dieną jį man atrodė vis lengvesnė. Pastebėjau, kad ji labai sulyso. Paskutinę mėnesio dieną sūnus taiga įėjo į mūsų miegamąjį ir pasakė: tėtė, atėjo laikas paimti mamą ant rankų. Jam taip patiko. Jis laukė tos akimirkos. Mano žmona stipriai jį apkabino. O aš nusukau akis, bet viduje jaučiau, kad pakeisiu savo nuomonę dėl skyrybų. Dabar, imdamas ją ant rankų ir nešiodamas į lauką, jaučiausi tarsi tuomet, kai pirmą kartą įnešiau ją į namus po sutuoktuvių. Apkabinau žmoną ir pajutau, kokia ji lengva ir gležna. Ašaros susitvenkė mano akise. Sustojau prie gėlių parduotuvės ir nupirkau rožių puokštę. Pardavėja paklausė, ką parašyti laiškelyje. Atsakiau: nešiosiu tave ant rankų kiekvieną gyvenimo dieną, kol mirtis mus išskirs. Bėgte nubėgau namo plačiai šypsodamasis, bet man pasakė, kad žmona ligoniniai. Ji kovojo su vėžiu, o aš nė nepastebėjau. Ji žinojo, kad miršta, todėl paprašė manęs mėnesio, per kurį mūsų sūnus susikurtų gražų prisiminimą apie nuostabų ir motiną mylintį tėvą. Nežinau, kas uždavė klausimą. Nežinau, kada jis buvo suformuluotas. Bet tam tikru metu kažkam aš atsakiau taip. Nuo tos akimirkos buvau tikras, kad gyvenimas turi prasmę.
1: Girdėjote ištrauką iš Bruno Ferrero knygos 365 trumpi pasakojimai sielai. Skaitė Audronė Daugelytė Grebliauskinė.

0: Jūs girdite Marijos radiją. Dabar 15 valandų.
1: Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
2: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija. Tiesioginė transliacija iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės. Dėkojame gerajam viešpačiui už popiežiaus Pranciškaus skirtus visuotinius atlaidus, kalbant Dievo gailestingumo vainikėlį prie išstatyto arba tabernakulyje esančio švenčiausiojo sakramento.

0: Melskime viešpatį Dievą, kad suteiktų atsivertimo malonę visai žmonijai. Melskime atsinaujinimo bažnyčiai ir jos atgimimo šventojoje dvasioje. Melskime už sergančius, kenčiančius ir mirštančius žmonės, ypač už tuos, kuriems labiausiai reikalingas viešpaties gailestingumas. Melskime už sielas, kenčiančias skaistykloje ir visomis mūsų asmeninėmis intencijomis. Melskime už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Melskime už mūsų tėvynę Lietuvą, prašant nusidėjėlio atsivertimo, Dievo gailestingumo ir apsaugos. Visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskite už mus, vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Antroji novenos diena. Šiandien atvesk man kunigų ir vienuolių sielas ir panardink į mano neišmatuojamą gailestingumą. Jos man suteikė stiprybės ištverti karčią kančią. Per jas, kaip latakais, mano gailestingumas liejasi visiems žmonėms.
1: Dievo gailestingumo vainikėlis, Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
0: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir į amžinąjį gyvenimą. Amen.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui. pasaulį.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: Šventas Dieve, šventas galingasis, šventas amžinasis.
0: Pasigailėk mūsų ir viso pasaulio.
1: O kraujau ir vandenyje, kuris ištryška iš Jėzaus širdies, kaip gailestingumo mums versmė.
0: Pasitikiu tavimi. Dievo gailestingumo litanija. Kyrie eleison.
1: Christe eleison, Kyrie eleison.
0: Kristau, išgirsk mus.
1: Kristau, išklausyk mus.
0: Tėve, dangaus Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Sūnau, pasaulio atpirkėjau Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji dvasia Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Šventoji trejybė vienas Dieve.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Dievo gailestingume, besiveržiantis iš tėvo būties gelmės.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, aukščiausiai Dievo savybė.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nesuvokiama paslaptie.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, išvenčiausiosios trejybės lėpinio trykštanti versme.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, žmogaus nei angelo protu neapriepiamas.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš kurio liejasi gyvybė ir laimė.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, pranokstantis dangų.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, stebuklų ir nuostabiausių dalykų šaltinį.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, apgaubintis visą visatą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nužengęs į pasaulį įsikūnijusio žodžio asmenyje.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, išsiliejęs iš atvertos Jėzaus širdies žaizdos.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kurio kupina Jėzaus širdis visiems, ypač nusidėjėliams.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nesuvokiama šventosios ostijos įsteigimu.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, įkūrę šventąją bažnyčią.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, veikianti šventojo krikšto sakramente.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mus nuteisinantis per Jėzų Kristų.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mus lydintis visą gyvenimą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, labiausiai mus apgaubintis mirties valandą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mums teikiantis amžinai gyvenimą.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, be paliovos su mumis pasiliekantis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, nuo pragaro ugnies mus apsaugantis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, regimas užkietėjusių nusidėjėlių atsivertime.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, stebinantis angelus ir nesuvokiama šventiesiems.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, pakeliantis mus iš visokio vargo.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, mūsų laimės ir džiaugsmo šaltinį.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, iš nebūties mus pašaukęs gyventi.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, visus savo rankų kūrinius apglėbiantis.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, vainikuojantis visą, kas yra ir dar bus.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, kuriame visi esame panardinti.
1: pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, išvargintų širdžių švelnų suraminime.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, vienintelė nusivylusiųjų viltyje.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, širdžių atilsi ramybė išgaščiuose.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, šventųjų sielų palaima ir nuostaba.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo gailestingume, žadinantis pasitikėjimą, kai nematyti vilties.
1: Pasitikiu tavimi.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Atleisk mums viešpatie.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Išklausyk mus viešpatie.
0: Dievo vinėlį, kuris naikini pasaulio nuodėmes.
1: Pasigailėk mūsų.
0: Melskimės. O amžinasis Dieve, tavo gailestingumas neįsivaizduojamas ir gailesčio lobynas neišsemiamas. Tad palankiai pažvelk į mus ir būk mums gailestingas, kad ištikus sunkumams neprarastume vilties ir neišsigastume, bet didžiai pasitikėdami atsiduotume tavo šventajai valiai, kuri yra meilė ir gailestingumas. Prašome per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen. Šventosios Faustinos malda. Kiekvienu savosios būties kvėpsmu, kiekvienu savo širdies dužiu, kiekvienu kraujo, tekančio mano gyslomis pulsavimu, trokštų aukštinti tavo švenčiausioji trejybę gailestingumą. Trokštų visiškai persikeisti į tavą į gailestingumą ir tapti gyvų tavo viešpatie atspindžių. Tegul esminė tavo dieviška savybė, neišmatuojamas gailestingumas, per mano sielą ir širdį pasiekia artimą. Padėk man viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteiščiau pagal išorę, bet išvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau. Padėk man viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga, atidi artimo poreikiams, nebejinga jos skausmams ir aimanoms. Padėk man viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga, kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą, bet kiekvienam atraščiau paguodos ir atleidimo žodį. Padėk man viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos ir pasirengusios geriems darbams, kad aš mokėčiau daryti gerą artimui, pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų. Padėk man viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos, kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužvargi galėčiau skubėti padėti artimui. Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui. Padėk man viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga, kad būčiau jautri visoms artimo kančioms. Niekam neužversiu savo širdį.

0: nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu gailestingiausioje Jėzaus širdyje. O mano viešpatie, tegul manyje pasilieka tavo gailestingumas. Tu mane ragini būti gailestinga trejopai. Pirmiausia, gailestingu veiksmu, kad ir koks jis būtų. Antra, gailestingu žodžiu. Jeigu negaliu padėti veiksmu, padėsiu žodžiu. Trečias dalykas yra malda. Jeigu negalėsiu parodyti gailestingumo nei veiksmu, nei žodžiu, visada galėsiu malda, nes malda siekia ten, kur aš pati nepasiekiu. O mano Jėzau, perkeisk mane į save, nes tu viską gali.
1: Amen. Pasimelskime popiežiaus intenciją, kad pelnytume visuotinius atlaidus.
2: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus. Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėlius. Dabar ir mūsų mirties valanda. Amen. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų, mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Amen.
3: Dievo gailestingumo vainikėlį ir litaniją tiesiogiai transliavome iš Vilniaus Dievo gailestingumo šventovės, kurioje vyksta nepaliaujama švenčiausiojo sakramento adoracija.
4: Šventoji sesuo Marija Faustina Kovalska. Dienoraštis. Skaito Dalia Morozovaitė.
5: Tave šlovinsiu, būdama apleista bei apimta tamsybių, vargų ir nerimo, skausmų ir sielvarto, dvasios suspaudimo ir širdies skausmo. Būk palaimintas visada. Mano širdis taip atitrūkusi nuo žemės, kad man visiškai pakanka tavęs vieno. Jau nėra mano gyvenime nei akimirkos domėti savimi. Didysis ketvirtadienis. Šiandien pasijutau tokia stipri, kad galėjau dalyvauti apeigose bažnyčioje. Per šventasis mišes priėjo Jėzus ir tarė man: žvelk į mano širdį, kupina meilės ir gailestingumo žmonėms, o ypač nusidėliams. Žiūrėk ir gilinkis į mano kančią. Vieną akimirką pajutau ir savo širdyje išgyvenau visą Jėzaus kančią. Nustebau, kad šios kančios netėmė man gyvenimą.

0: per adoraciją Jėzus man tarė: Dukra mano, žinau, kad tavo gyva meilė ir užuojauta man mane guodė alyvų sode. Vakare šventosios valandos metu išgirdau šiuos žodžius. Matai mano gailestingumą nusidėjėliams, kuris šią akimirką pasireiškia su visa jėga. Žiūrėk, kaip mažai apie jį parašyji. Tai yra tik vienas lašas. Daryk, kas yra tavo jėgoms, kad nusidėjėliai pažintų mano gerumą. Didysis penktadienis. Išvydau viešpatį Jėzų nukankintą, bet neprikaltą prie kryžiaus, dar iki nukryžiavimo, ir pasakė man: Tu esi mano širdis, kalbėk nusidėjėliams apie mano gailestingumą. Ir leido viešpats man viduje pažinti visą savo gailestingumo sieloms gelmę. Ir pažinau, kad tai, ką parašiau, iš tiesų yra lašas. Didysis šeštadienis. Per adoraciją viešpats man pasakė: Būk rami, mano dukra. Šis gailestingumo darbas yra mano. Nieko jame nėra tavo. Man patinka, kad ištikimai vykdai tai, ką tau sakiau. Ne vieno žodžio nei pridėjai, nei atėmėjai. Ir davė man vidinės šviesos, ir pažinau, kad nėra ne vieno mano žodžio. Nepaisant sunkumų ir nemalonumų, visada vykčiau pažintą jo valią. Prisikėlimo mišios. Prieš prisikėlimo mišias pasijutau tokia silpna, kad netekau vilties dalyvauti procesijoje, kurie ėjo bažnyčioje, ir tariau viešpačiui: Jėzau, jeigu tau malonios mano maldos, duok man jėgų šiai valandėliai, kad galėčiau dalyvauti procesijoje. Ta pačia akimirka pasijutau stipri ir tikrai jo galiu eiti kartu su seserimis. Kai procesija pajudėjo, pamačiau viešpatį ryškesnį už saulę. Jėzus pažvelgė į mane su meile ir tarė: Mano širdie, širdie, džiūgauk.
1: Šviesos kelias. Kristaus kančios ir mirties valandą kviečiame prisiminti ir apmąstyti įvykius po viešpaties prisikėlimo. Kristaus kryžius nušviestas prisikėlimo šviesos ir dovanoja viltį įveikti visus sunkumus. Šviesos kelias – tai būdas apmąstyti šventojo rašto ištraukas, kuriuose skelbiama pagrindinė mūsų tikėjimo žinia – Kristus yra gyvas ir veikia tarp savo mokinių. O mano džiaugsme – Kristus prisikėlė, iš tiesų prisikėlė.
2: Šviesos kelias. Tai kelias vedantis į amžinąjį gyvenimą. Tai kelias apšviestas Jėzaus Kristaus šviesa. Ši šviesa sklinda iš viešpatį širdies. Tai meilės, džiaugsmo, tyro baltumo šviesa, kuri nori prasiveršti į tamsumą, į ūkanas. Tai pro duris sąžinės, pro duris proto, tai pro duris apaugusiais ir škiečiais, pro duris apmauraujusias, apsomanojusias. Praverkime širdies plyšelį Jėzui Kristui ir leiskime jam karaliauti. Tikėkime jo didžią meilę, tikėkime jo didžių gerumu, tikėkime jo didžių gailestingumu, juk jis visatos karalius. Būkime nuolankio širdies, būkime atviro širdies, būkime laukiančio širdies. Ir tik jo galybės dėka, jo meilės gale, jo gailestingumo gale būsime išgelbėti. Sekime mokymo apaštalų, Morkaus, Luko, Jono, sekime mokymų kankinių, šventųjų, palaimintųjų. Tai tikras šventa šviesos kelias. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas. Teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien Ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
4: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
3: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Pirmoji stotis – moterys prie kapų. Būk pašlovintas, viešpatie Jėzau Kristau,
4: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Morkų. Prisikėlęs anksti rytą, pirmą savaitės dieną, Jėzus pirmiausia pasirodė Marijai Magdalietei, iš kurios buvo išvaręs 7 demonus. Ji nuėjusi pranešė jo bičiuliams, kurie gedėjo ir verkė. Marija Magdalietė pradėjo ieškoti ir nieko neradusi, vis tiek ieškojo toliau. Štai kodėl būtent ji turėjo rasti tai, kas įvyko. Troškimas augo dėl jos laukimo ir augdamas galėjo paliesti tai, ką surado. Laukimas augina šventuosius troškimus. Jei laukimas gniuždytų, tai nebūtų tikri troškimai. Pašauktų vardą Marija atpažino savo kūrėją ir toliau atsiliepė pavadindama jį mokytoje, nes tas, kurioj neteko išorėje, buvo tas pats, kuris ją mokė ieškoti vidujai. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
4: Iš tiesų prisikėlė. Antroji stotis – Petras ir kitas mokinys prie kapo. Būk pašlovintas viešpatė Jėzų Kristų.
3: Kad savo prisikėlimu atgavinai pasaulį.
4: Iš Evangelijos pagal Joną. Petras ir kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu. Bet tasai kitas mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkė, jis mato paliktas drobulės, tačiau į vidų nėjo. Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis eina į rūsį ir mato paliktas drobulės ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis palikta, bet suviniota ir atskirai padėta. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Meilė, o ne vien tik jaunesnis amžius vertė Joną bėgti greičiau už Petrą, kuris taip pat labai mylėjo Kristų. Tai Kristos meilė, kuri ragina tave, tai padaro tave Evangelijos skelbėjų ir verčia bėgti visur bei skelbti ir šlovinti viešpatį visų žmonių akivaizdoje. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
3: Iš tiesų prisikėlė. Trečioji stotis – pasirodymas Emauso mokiniams. Būk pašlovintas viešpatė Jėzau Kristau.
4: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš Evangelijos pagal Luką. Tą pačią dieną du mokiniai keliavo į kaimą už 60 stadijų nuo Jeruzalės, vadinamą Emausu. Jie kalbėjusi apie visus tuos įvykius. Jiems tai besikalbant ir besiginčiant, prisiartino pats Jėzus ir ėjo kartu. Jų akys buvo lyg migla aptrauktos ir jie nepažinojo. O Jėzus paklausė, apie ką kalbate, eidami keliu? Tie nuliūdę sustojo, vienas jų vardu Kleopas atsakė jam, nejaugi tu būsi vienintelis ateivis Jeruzalėje, nežinantis, kas joje šiomis dienomis atsitiko. Jėzus paklausė, o kasgi? Jie tarė jam, su Jėzumi Nazarėnu, kuris buvo pranašas, galingas darbais ir žodžiais dievų ir visos tautos akyse. Aukštieji kunigai, mūsų vadovai, pareikalavo jam mirties bausmės ir atidavė jį nukryžiuoti. O mes tikėjomis, kad jis atpirksęs Izraelį. Dabar po viso to jau trečia diena, kaip tai atsitiko. Jėzus jiems tarė, O jūs neišmanėliai, kokios nerangios jūsų širdys tikėti tuo, kai yra skelbę pranašai. Argi Mesijas neturėjo visto to iškentėti ir įžengti į savo garbę? Ir pradėjęs nuo Mozės, priimdamas visus pranašus, jis aiškino jiems, kas visuose raštuose apie jį pasakyta. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
4: Iš tiesų prisikėlė. Ketvirtoji stotis. Pirmasis prisikėlusiojo pasirodymas apaštalams. Būk pašlovintas viešpatė Jėzau Kristau.
3: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
4: Iš Evangelijos pagal Joną. Pirmosios savaitės dienos vakare durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: ramybė jums. Tai pasakęs jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo išvydę viešpatį, o Jėzus vėl jiems tarė: ramybė jums. Jėzus ateina sustiprinti tavęs, apsupto baimės. Jis taip pat įveikia ir mirties siaubą. Ateina nešinas ramybė ir nuramina visus aplink susirinkusius. Žvelk su meilė į Eucharistiją. Sutiksi Jėzų laužomoje duonoje. Eik pas mažuosius. Vargšas priimdamas tave, suteik iš džiaugsmo ir tu išvysi Jėzų. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
3: Iš tiesų prisikėlė. Penktoji stotis šventojo Tomo abejonė. Būk pašlovintas jis patie Jėzau Kristau.
4: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Jėzus ateina, durims esant uždarytoms ir atsistoja viduryje. Jėzus įžengia į bet kokią bažnyčią ar namus, nors durys yra uždarytos. Jis ateina į kiekvieną Eucharistiją. Jis būna tarp mūsų. Gal tu abejoji kaip Tomas? Jei ieškai viešpaties, ateik, išvysk Eucharistiją, tikėdamas, o nenorėdamas paliesti savo ranką kaip Tomas. Būk tikintis ir praktikuojantis tikėjimą. Nesigėdyk praktikuoti, gyvenk malda, kad galėtų mylėti. Kaip ir Tomas, tu gali pačiu gražiausiu būdu išpažinti visų pakrikštytųjų tikėjimą, mano viešpats ir mano Dievas. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
4: Iš tiesų prisikėlė. Šeštoji stotis. Jėzaus pasirodymas ant Tiberiados ežero kranto. Būk pašlovintas viešpatė Jėzau Kristau.
3: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
4: Ar esi sutikęs aušrą melsdamasis? Prisikėlęs Jėzus rūpestingai ruošia pusryčius. Jis užkuria ugnį ir klausia: ar myli mane? Viešpatie, tu viską žinai, tu žinai, kad tave myliu. Įžiek pirmosios meilės ugnį, prisimink pirmąjį taip Kristui. Imkis savo ankstesnių darbų degdamas meilę. Tikėk, kad nuolatinio atsivertimo kelyje tu vis labiau matysi save skaistėjantį. O tau taip bus vis stipriau ištariamas. Viešpatie, kaip aš tikiu žmogiškosios meilės augimu, taip pat tikiu, kad mūsų meilė tau gali augti be galo. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
3: Iš tiesų prisikėlė. Septintoji stotis – Jėzaus žengimas į dangų. Būk pašlovintas viešpatė Jėzau Kristau.
4: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš apaštalų darbų. Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn ir debesis jį paslėpė nuo jų akių. Kai jie akių nenuleisdami žiūrėjo žengiantį dangų Jėzų, štai prie jų atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: vyrai galilijiečiai, ko stovite žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus paimtas nuo jūsų į dangų ir sugrįž taip pat, kaip esate jį matę, žengiant į dangų. Ieškok karalystės ženklų, jie kaip raugas tešloje, kaip maža sėklelė, kuri išauga į medį. Pažvelk į 12 apaštalų būrelį, kaip jie subūrė žmonės. Eik kartu su jais skelbti ir burti žmonės aplink Kristų. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
4: Iš tiesų prisikėlė. 8 stotis – šventosios dvasios atsiuntimas. Būk pašlovintas viešpatė Jėzau Kristau.
3: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
4: Iš apaštalų darbų, atėjus sėkminių dienai, visi mokiniai vieningai buvo vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo užėsys, tarsi pūstų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidalyje nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni šventosios dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip dvasia jiems davė prabilti. Tu taip pat gali apsvaigti nuo šventosios dvasios, kaip ir apaštalai. Šventoji dvasia suteikia bažnyčiai galę pasidaryti suprantamą visoms tautoms. Dažnai užlipk į savo širdies aukštutinį kambarį, melstis draugė su Marija. Kai visa širdimi atsidėsi maldai, šventoji dvasia tikrai ateis, kaip yra Dievo pažadėta. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
3: Iš tiesų prisikėlė. 9 stotis, 1 bendruomenė. Būk pašlovintas viešpatie Jėzau Kristau.
4: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš apaštalų darbų. Tuomet jie sugrįžo į Jeruzalę iš vadinamojo alyvų kalno, buvusio netoliese, kiek leidžiama nueiti šabų dieną. Parėję susirinko aukštutinėme kambaryje, kur buvo apsistoję. Ten buvo Petras, Jonas, Jokūbas ir Andriejus, Pilypas ir Tomas, Baltramiejus ir Matas, Alfiejaus sūnus Jokūbas, Simonas Uolusis ir Judas Jokūbo brolis. Jie visi ištvermingai ir vieningai atsisėdo maldai kartu su moterimis ir Jėzaus motina Marija bei jų broliais. Išgyventi brolišką brendystę – tai dalytis, pastebėti brolių reikmes. Tikroji bendrystė nėra vien tik dvasinė. Krikščionis turi netiduoti širdies įvairioms gėrybėms, bet ryštingai dalyti su stokojančiais. Išgyventi brolišką bendrystę per Eucharistiją ir pratęsti ją drauge, valgydamas su džiaugsmu ir paprastumu. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
4: Iš tiesų prisikėlė. 10 stotis – Šventojo Pauliaus atsivertimas. Būk pašlovintas viešpatė Jėzau Kristau.
3: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
4: Iš apaštalų darbų. Kai keliavau ir artinausi prie Damasko, apie vidurdienį, staiga iš dangaus mane apsiautė stipri šviesa. Aš krito ant žemės ir išgirdau balsą man sakantį: Sauliau, Sauliau, ką mane persekioji? Aš paklausiau, kas tu esi viešpatė? Jis man atsakė, aš esu Jėzus Nazarietis, kurį tu persekioji. Mano palidovai matė šviesą, bet negirdėjo man kalbančiojo balso. Aš dar paklausiu, ką man daryti viešpatė? O viešpats man tarė, kelkis, eik į Damaską, tenai tau bus pasakyta visa, ką tau reikia daryti. O koks tavo atsivertimas? Galbūt lėtesnis, ramesnis, vykstantis diena iš dienos. Tai per visus įvykius atsiskleidžia šventosios dvasios raginimas į šventumą, į nuolatinį kasdieninį atsivertimą. Todėl, broliai ir sesės, dar uoliau stengite sutvirtinti savo pašaukimą ir išrinkimą. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
3: Iš tiesų prisikėlė. 11 stotis – Paulius ir Silas kalėjime. Būk pašlovintas viešpatie Jėzau Kristau.
4: kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš apaštalų darbų. Vidurnaktį Paulius ir Silas meldėsi ir giedojo Dievui himną. Kiti kaliniai klausėsi. Staiga kilo toks stiprus žemės drebėjimas, jo kalėjimo pamatai susvyravo, bematant atsivyrė visos durys ir visiems nukrito pančiai. Viršininkas pasiprašęs šviesos šauko vidun ir visas drebėdamas puolė Pauliui ir Silui po kojomis. Paskui įsivedęs jūs į kiemą klausė, gerbiamieji, ką turiu daryti, kad būčiau išgelbėtas? Jie atsakė, tikėk viešpatį Jėzų, tai būsi išgelbėtas tu ir tavo namai. Kiekvienas iš mūsų galime sąmoningiau rinktis tikėjimą, jokiomis, net sunkiausiomis aplinkybėmis, jo nepamiršti, melstis ir prisiminti, kad Dievui nėra negalimų dalykų. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
4: Iš tiesų prisikėlė. 12 stotis. Moteris apsigaubusi saulė yra mūsų motina. Būk pašlovintas viešpatė Jėzau Kristau.
3: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
4: Iš apreiškimo knygos. Ir atsidarė danguje Dievo šventykla ir pasirodė šventykloje jo sandoro skrine. Ir sušvitravo žaibai, nuskambėjo balsai ir griaustiniai. Kilo žemės drebėjimas ir pabiro baisi kruša. Ir pasirodė danguje didingas ženklas. Moteris, apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Ji buvo nėščia ir dejavo, kentėdama sąrėmius bei gimdymo sopulius. Ir ji pagimdė sūnų, berniuką, kuriam skirta ganyti visas tautas geležinę lazdą. Mylėk Mariją, sekdamas ją, nepaklysi, melsdamasis jai, nenusivilsi, mąstydamas apie ją, neapsigausi. Jei ji tave laiko už rankos, nesuklupsi, jei ji veda tave, nepažinsi nuovargio, jei ji yra su tavimi, tu tikrai pasieksi tikslą. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
3: Iš tiesų prisikėlė. 13 stotis. Dangiškoji Jeruzalė skirta visiems ištikimiesiems. Būk pašlovintas viešpatie Jėzau Kristau.
4: Kad savo prisikėlimu atgaivinai pasaulį.
3: Iš apreiškimų knygos. Aš regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko. Ir išvydau šventą į miestą Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo dievų, ji buvo įsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą balsą, štai dievo padangtį tarp žmonių. Jis apsigyvens pas juos ir jie bus jų tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių, nebebus mirties, nebebus liūdesio nei manos, nei sielvarto, nes kas buvo pirmiau, tas praėjo. Ar gali būti kas nuostabiau, ko Dievas norėtų tau laimėj? Amžinybėje viskas yra gyvenimas, tegul dabar ši viltis stiprėja tavyje. Pažvelk į dabarties laiką, atsiversk, ženk į priekį, nes pažadėtoji žemė yra arti. O mano džiaugsme, Kristus prisikėlė.
4: Iš tiesų prisikėlė. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tiesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, tiesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo piktų. Amen.
4: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
4: Garbė Dievui Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
3: kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
4: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
3: Amen. Amen.
1: Dėkojame tau viešpatie, kad per kančią ir mirtį atvedei į prisikėlimą. Meldžiame, kad bažnyčios nariai nepaliaudami liudytų prisikėlimo žinę šiam pasauliui. Prašome per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

Sveiki, prie mikrofono Liudas Mikalauskas. Kiekvienas ieškome, kaip padaryti gerą darbą. Vieni padedame pereiti pagyvenusiai moteriai per perėją. Kiti, pavyzdžiui, prisidedame prie kokios gražios bendruomenės talkos. O aš jums pasakysiu receptą, kaip padaryti gerą darbą, nenaudojant savo pinigų ir nenaudojant per daug laiko. Būtent paskirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio Marijos radijui. Paskirti tiem žmonėm, kurie aukoja labai daug laiko, kad Marijos radijas būtų girdimas ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Paskirti gyventojų pajamų dalį tiem žmonėm, kurie klauso Marijos radijo. Tad, brangieji, darykime gerą darbą, o šitas geras darbas bus tikrai stiprus pliusas jūsų gerų darbų sąraše. Būkit palaiminti.

0: Su jumis Marijos radijas. Lietuvoje 16 valandų.
1: Eteryje laida Atokvėpio valandėlė.

0: Mėly Marijos radijo klausytojai, į šią laidą atokvėpio valandėlį susirinko garbus svečiai pristatyti prelato habilituoto teologijos mokslų daktaro Vytauto didžiojo universiteto garbės profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knygos Gyvenimo prasmė. Studijoje svečiuojasi šios knygos autorius ir aktorė Olita Dautartaitė, Pasaulio lietuvių kultūros mokslo ir švietimo centro vadovas, knygos leidėjas Valdas Kubilius, profesorius operos solistas Tomas Ladiga. Garbė Jėzui Kristui.
1: Per amžius, amen.
2: Atrasti laiko maldai. Teisingai gyventi, tai nepasenti, tačiau neskraidyti pavėjui, arba beprasmiškai tyliai pleventi, net nedėkojant viešpačiui kūrėjui. Skrajojome, kai buvome vaikai, pasaulis rodės mielas, paslaptingas, gyvenimas mus bandė įvairiai, o kartais spendė pinkles apgaulingas. Paaugus gyvenimas šuoliais jau bėga, nepajauti, kaip dienos lekia, ne visada ir Dievui padėkoji, nors sąžinė kažką dar slegia. Sulinksta keliai maldai, kai negandos aplanko, tuomet paguodos žodžius gaudai ir atrandi jau laiko maldai.
3: Mėly Marijos radijo klausytojai, šiandien džiugu susitikti vėliai su jumis. Šiandien džiaugiamės, kad yra mūsų autorius stiprus savo kūnu, savo sveikata ir įsijungia į mūsų klausytojų ratą savo žodžius, savo poeziją. Labai malonu, kad mes galime pasidžiaugti ilgamete mūsų bičiulystę ir tikrai labai džiugu, kad mes galime pasidalinti tuo surašytų žodžių, paverstų leidinių knygą su jumis, klausytojai ir skaitytojai. Kaip suprantate, mūsų prelato eilėraščiai yra priskiriami prie sakraliosios poezijos. Didžia dalim tai yra gyvenimiška patirtis tiek akademinė, tiek sielovadinė, tiek apskritai žmogaus praėjusį gyvenimą savo patirtimi pasidalinti su jaunesniaja karta. Ir tikrai būtų labai smagu tie, kas klauso jaunesniosios kartos klausytojai, kad priimkite dėmesin daugelį eilėraščių, daugelį pamokymų, daugelį patarimų, kurie yra užrašyti mūsų autoriaus. Šiandien tikrai gera proga mums visiems susitelkti prie rašytinio žodžio, tampančio jau paminklu, todėl kad dėja modernios technologijos skatina visiškai trumpinti savo, reiškia, gyvenimą, pasirinkti kitus prioritetus. Tačiau knyga tikrai išliks amžiams, knyga išliks bet kuriuo atveju vienur ar kitur privačiuose bibliotekose ar bibliotekų archyvuose ir tikrai liudys apie šį laikmetį, apie šį autorių ir apie mus. Tai šiandien linkiu visiems jaukios atokvėpio valandėlės, malonaus pabuvimo su mūsų svečiais. Ačiū.
2: Kas tikras draugas? Gyvenimo kelionėje sutinkame tiek daug įvairiausių žmonių, tačiau mažai atrandame, ką galėtume vadinti draugu. O norinčių buvo galybė, vieni mylėjo, kiti pataikavo, didžiausia ištiko blogybė, kai kas išdavikas tapo. Veidmainiai paplonina balsą ir vadina gerus bičiulius, o už akių taip skaudžiai kerta, apjuodina savus draugus. Kasdieninis kopimas į kalną. Į aukštą kalną kopiame kasdieną, po mažytį, mažytį žingsnelį. Sutinkam kelyje draugų ne vieną, visiems nelengva nešti tą kryželį. Vieni supranta giliąją jo prasme, kiti prieš Dievą net burnoja. jie kitiems bejausmiai sielą dreskia, vien savo kryželius skaičiuoja. Kalno viršūniai švyti Jėzaus veidas, įstarė, seniai jau laukiu aš tavęs, ar giri to mano kryžiaus aida, turi kantrybės ir liudesys džiaugsme paskęs. Šis eilėraštis labai susišaukia su knygos viršeliu, kuriame pavaizduota yra, kadangi knyga yra gyvenimo prasmė, reiškia, čia pačioje reiškia žemė, kurioje gyvename, viskas skleidžiamės, ateina valandėlė, kada reikia atsisveikinti. Ir jeigu gyvenom su viešpačiu, viešpats iškėlęs rankas mūsų laukia, ateik sūnau dukra. O jeigu sąmoningai atsisakėm jo, tai ir pasiliekam atsiskyrę amžiams. Prašau, Olita, toliau.
4: Pirmą kartą jau viskas buvo taip seniai, rodosi, kad tik vakar, kai vaikas būdamas zuikutį pagavai, kai ištarė žodelį mamą, kada dievulį pamilai ir pasakė jam abą. 1991 metų sausio 13-ąją atminti. Kraujo lašas už tėvynę, briliantų žėri dievo akise, tie, kas josios laisvė gynė, amžiams liks tautos atmintyje. Daugel priešų trypė mūsų tėvynę, o kiek ašarų išlėjo motina sena, tiems, kas josios laisvė gynė, amžina garbė. Ir nuo širdį malda.
5: Gyvenimo prasmė. Gyvenimo prasmė – tai Kristus. Su juo gyvendamas aš amžinas esu. Palikus jį, lyg vaikščioti šalia bedugnės, be galo rizikinga tai ir nesaugu. Sudeginti gyvenimai. Sudeginti gyvenimai ant nuodėmingo laužo ir pamiršta gyvenimo prasmė bei viltys. Tai sankaupa to begalinio skausmo, kankina tolstančios nuo Dievo mintys. Kai tolstame nuo Dievo. Moralis svarstyklė sugedo, kai kam ir laikrodžiai sustojo, o dar kažkas pas Dievą ieško blato, gyvenimas tik žemiškajam rojui. Malda jau daros nemadinga, kam Dievui įkyrėti, o tikrosios vertybės pinga, te reikia tik nuo ydų pasislėpti. Žmogus vis darosi bukesnis, gyventi netgi atsibosta, o blogis viskas dien saldesnis ir greitai tolsta mano Dievo uosto. Tačiau pakilti niekad nevėlu, nors žmonės nedažnai paglaustys. Pasitikėk tik tai geru draugu ir Dievas atgailos akis nušluostys.
2: Sugrįžti prie tikrų velykų. Tėvynė, motina sena, leisk tau nušluostyt ašarą, tu nedorų tautiečių apleista, nors jie artėja prie bedugnės krašto. Morališkai pašlyja žmonės, jau šaiposi iš rūtų vainikėlio, o jų pačių beprasmiškos svajonės ir nuodėmingos skurdžios ašarėlės. Šaipytis iš šventų dalykų, tai kas tik gilę duobę sau, geriau sugrįžti prie tikrų velykų, o Dieve, vėl tave matau. Nauji, netikėti draugai. Kur dingo tos gražios jaunystės svajonės, kur dingo mieliausi draugai? Nejaugi išliko tik tai abejonės ir gražiausių dienų atspindžiai. Kas buvo, iš širdies niekada neišnyksta, o paklydimai apverkti seniai, nepažįstami kartais netikėtai užklysta, nuo širdžiai pabendravus jie tampa draugai. Atbudusi meilė tėvyniai. Pavargo motina tėvynė, savų ir svetimųjų skriaudžiama, o šių laikų klaikioj gadyniai, tarsi nežinomybei, blaškos palikta. Nekaltinkime tik tai kitų, kasdieną kaupkime po gėrio trupinėlį, kaip paveldą senų laikų, tėvynės meilė kaip brangiausia gintarėlį. Kasdieną stėpkime aukštyn ir glauskimės malda pas tėvą, su tvirtu šūkiu tik pirmin, pabus tėvynė iš letargo miego.
4: Angelas gidas. Už lango šnekučiuojasi paukšteliai, jie skelbia pavasario saulė tarytą, o mus neramios mintis aplanko. Gal gyvenimas per daug išblaškytas? Kai pažvelgiu giliau į sielos vidų, atrodo viskas ir sklandu. Tuomet man angelas tampa gidu, jam padedant, aiškiau save regiu. Gamta politikų neturi. Pavasario ankstyva rytą saulutė šypsosi meiliau, kitaip įsivaizduoji tylą, joje gyventi daros maloniau. Kasdien berželis pakeičia šukuoseną, gėlytės grožių lenktyniauja. Tik tai žmogaus sutrikusi galvosena kažko vis nuolat nerimauja. Gamta politikų neturi. Ji trokšta pastovios taikos. Nesąmonės tik žmonės kuria ir kaltina kitus bet vangos. Alkstantis. Mūsų dienos lekia kaip vijurkai, ne visada gali visur suspėti, jos tarsi paslaptingi sielos burtai. Tačiau vis norisi kažkam padėti. Kiek dvasios alkstančių vaikų, kurie tarsi našlaičiai verkia, galbūt jaugo be gerų tėvų, todėl jų sielos skaudžiai kenčia. Kai švelniai priglaudi prie mylinčios širdies, nežemiška dvasia aplanko juos. Tuomet kartu su jais meldies, jie ramus ilsisi ant Dievo rankų.
5: Kol nedingsta svajonys, pasilgstam šviesių valandėlių, kurios čiurleno upeliais, ir tų paukštelių čiulbonėlių, kurie skardeno lyg varpelis. Taip gera, kol gyvus svajonis, pasaulis atrodo be galo šviesus, tačiau žmonijos nedoros klajonys greuna Dievo pasaulį ir kelia karus. Apaštalų pavyzdys. Dievas daug ką žmogui dovanojo ir įsakė mylėti visus. Apaštalų širdys liepsnojo, jie stropi vykdė Jėzaus planus. Jų pavyzdys išlieka amžiams, jų pėdomis turėtume sekti visi. Jie brangus ne vien tik dvasios vargšams, visi mes esam Dievo mylimi. Susimastyk ir pasikeisk. Nors ištiktų ir sunkiausios valandėlis, gyvenimo niekad neprakeik. Net jeigu ir pro šalį lėktų nuodingos strėlis, susimastyk ir pasikeisk. Susitikt tave norėčiau amžinybei, ir kartu gyvent su angelais. Tad neverta braidžioti klampiniai ir gyvenimą pabaigti su pasmerktais.

0: Jūs girdite laidą Atokvėpio valandėlė. Šioje laidoje pristatoma prelato habilituoto teologijos mokslų daktaro Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos knyga Gyvenimo prasmė. Eiles skaito knygos autorius bei aktorė Olita Dautartaitė, profesorius operos solistas Tomas Ladiga. Tęsiame laidą.
1: Mūsų gyvenimo laikrodis. Gyvenimo sekundininkas greitai bėga. Jokie ribojantys ženklai jam negalioja. Jis vis atbūdi ir nemiega, viskuba tik pirmin ir staiga sustoja. Ne einame, o bėgame, kasdieną dideliu greičiu. Ar dirbame, ar miegame, visuomet Dievas su mumis kartu. Ar vertiname tą Dievo dovaną, gyvenimą kaip brangų perlą, ar po darbų tik skubame į lovą, pamirždami vakarę maldą? Gyvybės laikrodis vis tiksi, bet bus akimirka ir jis sustos. O gal tuomet pats vienas liksi su savo kaltėmis be atgailos? Kadangi sekmadienį motinos diena, tai visada apie motiną noriu. Motina visad gyva. Motinos meilė alsuoja dangus, motinos meilė pakvipo žemė, motinos meilė lydi vaikus, ji mums brangi ir jauna ir senelė. Kai klystame, ji perspėja ir kenčia. Į džiaugės, kai esam geri, kai klystame į liūdį ir kenčia, kaip gera, kad tu atlaidi esi. Kai motina lydi varpai gedulingi, giliai susimasto ir liūdi šeima, kiek kartų mes buvome jai nedėkingi, bet ji mums išlieka amžiais gyva. Dievo teisė. Ar pažvelgi į sukauptas vertybės, matai visų laikinumą, gal kai kurios ir tikros beprasmybės, ar brangenybės, bet greitai pajauti ir jų trapumą. Tikroji sankaupa geri darbai, jie turi amžinybės vertę, dažnai apleidžia net geri draugai, o vertinti tik Dievas turi teisę.
2: Vilties žiburėlis. Pro gyvenimo skausmus ir ašaras švyti vilties žiburėlis. Ne visada mus džiugina vasara, net ir gražiausios gėlės. Svajinga nuotaika aplanko, kai gerą darbą padarai. Vieniems tik gero žodžio pakanka, kitiems kai jiems nusišypsai. Didysis šeštadienis, miręs Kristus, savo abą prikeltas, tikrai realiai ateina jis pas mus. Mažutėj ostijo jis visas telpa, kai su tikėjimu jį priimu, atsiveria dangus. Mergelės Marijos meilė, Marijos meilė kaip viešpatės rankos, Marijos meilė kaip Dievo širdis, Marijos meilė kaip Dievo švelnumas, Marijos meilė žmonių ateitis. Jos meilė ištirpsta visos blogybės, jei ašaros rieda, kai klystame mes, kai atsiprašom už savas silpnybės. Ji maldoje pas Dievą atves.
3: Gerų darbų dėžutė. Jau laikas atsiklaupt prieš Dievą ir pasakyti jam atleisk. Gal suklaidinau ir papiktinau ne vieną, ar dar pajėgsiu atsitiest. Tik tu padovanoji žmogų meilę, ir pažadėjai amžinai.

0: vienybę, kad žmonės būtų mylintys ir susitelkę ir žemė kurtų tavo karalystę. Ar valgome prie Dievo stalo mums dovanota amžinybės maną, o gal dar vaikštom alkani be vado, ilgėdamiesi vien tik žemiškojo peno? Kur ta brangi dėžutė, kurią padovanojo Dievas, ant josios atvaizda žuvytės ir užrašas, kad dėtum jon geruosius darbus, amžinybei perlus? O gal jį dar visai tuščia? Gal pardavei už tuos kelis beverčius centus? Vilties švieselė. Žmogus šakojasi kaip medis, jo mintys, žodžiai ir darbai. Jis elgiasi kaip aiškiaregis, nerūpi tai, ką patarė draugai. Gyvenimo brūzgynę pasiklysti lengva. Tuo metu medžių šakos ima lužinėti. Nepastebi, kaip į klampynę siela brenda. Ir dvasinis pasaulis pradeda birėti. Bet tolumoj švieselė žypsi. Taip norisi arčiau ją pamatyti. Staiga prasiveria varteliai. Nežemiška svečia išvysti. Meilės kibirkštėlė. Kad ir gražiausi stiklo karolėliai, negali niekada atstoti briliantų. Triukšmingos muzikos gerbėjai su klasika negali būti konkurentų. Apgaulė tik vaidina meilę, bet tai vien muilo burbulai. Tikroji meilė siekia gelmę, o ten jau ant gamties balsai. Kiekvienas turi meilės kibirkštėlę, tačiau savimeilė ją užgesina. Tad verta susikaupti valandėlę, tą brangenybę Dievas atgaivina.
1: Motinos žemės ašaros. Senolė mūsų žemė, pavargus nuo neklaužadų vaikų, tačiau ji dar visus mus peni iš savo santaupų kuklių. Negailestingi žmonės ją niokoja ir grobia jos turtus gopšuoliai, o ji pavargus negaluoja. Kodėl tie žmonės elgias kaip naivuoliai? Štaip norėčiau, mano sūnus, dukros, jums būti motina visiems gera, bet mano ištekliai, tarsi arbatoj cukrus, tirpsta, o kai kurių visai jau nebėra. Branginkit seną savo motinėlę, tačiau jei elgsitės be meilės su manim, pajusite, kad patys jau įpuolėt į gilę duobę prapultin. Angelas ir mama. O angelė man skirtas, kasdieną prie manęs budi, nors kartais ir esu netvirtas, tačiau manęs nepalieki. Stebi kiekvieną mano žingsnį ir perspėji kaip mažą vaiką. Neliesk, to nedaryk, sudegt gali, smalsaudamas turėki saiką. Pasijaučiu kaip mamos glėbyje, visad ji buvo man brangi ir rūpestinga. Dažnai regiu ją tik sapne, o angelo budrumo man nestinga.
2: Dievo gailestingumo erdvė. Žmogaus vidus tarsi paslapčių pasaulis, kuri kasdieną lydi dievišką malonę, kartu ir angelų giesmė ir saulė, iš mūsų liejasi malda, o kartais abejonės. Kokia brangi ta gailestingoje erdvė, kur vietą randame kiekvienas. Čia virpa mūsų atgailos giesmė ir džiaugsmo ašaros per skruostus rieda. Plačiai mums Kristus atveria duris. Ateik, sūnau, ateik, dukra. Gyvenimas nauja šviesa nušvis ir sieloje spindės tikra giedra. Gėrio varteliai. Gyvenimo kelioniai kaip vaikai, suklystame ne vienas. Padangien kylame tarsi rai, o kartais lekia tuščios dienos. Į sielą gėriui uždari varteliai, nedrasai pažvelgiam pro plyšį, draugų pagalbos tik skuteliai. Ir vien tik blogis galva kyši. Tada prisimenam, kad turim tėvą, belaukiantį paklydusių vaikų. Jis priglaudžia, sugrįžtantį kiekvieną, pasigailį savų sūnų ir dukterų. Nepamirštami seni draugai, pasilgstame senų draugų, kurie kaip perlai žėri sieloj. Jie neskaičiavo savo valandų ir neskraidė lik drugeliai pievoj. Didžiuojamės draugų ištikimybės turtais, dangaus malonių jie verti, nes pasitaikydavo kartais, kai patys būdavom kalti.
0: Gyvenimo lengvatos. Žmogus vis ilgisi lengvatų, dažnai ir Dievui priekaištauja, o savo sąžinę ar retkarčiais pakrato, blogybių rastų ne. Čia ne viena sauja. Kai kas gyvenime gal greitai seksis, o ką laimėjom, ar tai jau viskas? Jei susikaupęs pamastys ir melsis, supras, kokia gyvenimo prasmė ir tikslas. Laimės ratas. Koks prasmingas laimės ratas, kurį vis suka angelai, jie mums visiems pasako, kas priešai, o kas tikri draugai. Jei girdi dvasingai jų balsą, dėmesingesnis vis tampi, tada jau išgirsti ir kito verksmą, ir meilės ranką jiems tiesi. Įrašai sąžinėje. Rungtyniaujame dėl visko ir nežinome, kas pirmas finišą pasieks. Apkurto ausys nuo žiūrovų klyksmo, ar kas pagydyt mus pajėgs? Ką sąžinė mums perspėjančiai sako, įrašom tai į savo širdis ir godas, kai kam gal mūsų vieno žodžio jau pakako, kartu ir padėkos už nuoširdžias maldas.
1: Negraužkime savęs. Gyvenime ieškome paguodos, o kartais sužeidžiam ir kito širdį. Netobulumų pilnas mūsų ruodas, tik Dievas viską mato, girdi. Jei klystantis nenori keistis, tai dar labiau blogėja, o ydos kaip tie parazitai ima veistis, laukos nebepagausi vėjo. Gerėtis laisvę be moralės varžtų, tai Dievui pasakyti ne. Tai statymas Babelio bokštų, o paskui tik sugraužti save. Vaikystės dienoraščiai. Pagelti dienoraščių lapai, kiek slypi juose paslapčių. Jo neparodėm net savo mamai, tai buvo asmeninis mūsų tabu. Kiek čia vaikystės svajonių, kiek ašarų ir džiaugsmo valandų. Čia daug tiesos ir abejonių, ir pokalbių, net su pačiu Dievu. Šiandieną viskas jau kitaip atrodo, jau atskiri, kur melas, kur tiesa. Iliuzijos svajonės jau kitaip atrodo, o ateitis tai paslaptis ir Dievo palaima.
2: Netikėtas griaustinis, kada stengės prakalbinti savąją tylą, netikėtas griaustinis sudrumščia ramybę. Ar pajunti, kad kažkas tavyje skyla? Ar prarandi žvaigždžių didybę? Atgal sugrįžti niekad nevėlu, tik noro ir kantrybės reikia. Nes angelas pastoviai su tavim kartu, jis dievišką ramybę, meilę teikia, ištikimųjų artumą. Žmogaus dvasia niekada nepasensta, jeigu joje srovena dieviški šaltiniai. Skausmai ir kančios greit nublanksta, jie laikini kaip ir vaikų žaidimai. Gyvenimo prasmė kasdieną iškėja, jeigu esi laimingas Dievo artuma. Nors draugų eilutė vis trumpėja, tačiau paguodžia ištikimųjų artuma. Pamažėl visko išmokstam, pamažėlę išmokom skaityti, palengvėlę išmokom rašyti, niekas nemokė mylėti. Meilė už meilę gimė pati. Būdavo geras svajoti, nors kartais ir skaudžiai pravirkti, o Dievą kaip tėvą pamilti, išmokė, kad patys mokėjo mylėti.
0: Nurimęs susimastyk. Tegulyje, tegul sninga žemėje tikra pekla. Žmonių sąžinės atpinga, nesiskaito su dora. Pinigas svarbiausias dievas, tavo nuomonė, tik ji tiksli. Pamynę sąžinę klajoji vienas, tau pataikūnų nuomonė svarbi. Kada neteksi gero posto, liksi vienas kaip stuobrys. Nebus, kas tavo ydas glosto. Susimastyk, ką Dievas pasakys. Skirtinga vaikystė. Sugriuvo pilys, kurias vaikystėj statėm, jos liko tik nostalgiškos prisiminimos. Turbūt kitiems net nepasakėm, kiek džiaugsmo teikia vaikiški žaidimai. Ne visi patyrė tą vaikystės džiaugsmą. Ne visi ir meilė buvo apsupti. Dažnai girdėdavom jų verksmą, gyveno skurde ir apleisti. Gerų tėvelių dvasinga aplinka, visų vaikų idiliška svajonė. Tačiau laiminga tik tai ta šeima, kur Dievas savas ir lydi jo malonė.
3: Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jūs išsirinkau ir paskyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai išliktų iš Jono Evangelijos. Taigi šiandien sveikiname mielą profesorių prelatą Vytautą Steponą Vaičiūną, minintį 55-asias kunigystės metines. Ir šiandien dar noriu pasidžiaugti, kad šiandien ta diena, kai prieš 37 metus Aukuro klubo suorganizuotos konferencijos Tautinė aukštosios mokyklos koncepcija įvykusi Kaune, minime 37-asias metinės tiek pasaulio lietuvių centro įkūrimo, tiek universiteto atkūrimo metinės. Tai tuom ir džiaugiamės. Ačiū.
1: Tai dar norėčiau mūsų brangiai Kauno arkikatedros bazilikos opulingai. Kokie galingi tie skausmo ginklai, jie aptemdo gyvenimo džiaugsmą, bet atvirai ar pamastai, kad turime globėjos motinėlės ranką. Kiekvienas braidome po skausmo jūrą ir klausinėjame, kodėl man taip sunku. Dažnai ir ašaros pasrūva, todėl motinėlė pas tave ir vėliai skubu. Kai žvelgiu į sopulingosios akis, jos dangun pakeltą žvilgsnį, jos ašarose ir manų klaidų dalis, juose regiu ir savo skausmos spyglį.
3: Mėly radio klausytojai, norėčiau priminti, kad šią knygą pasitikome prieš kalėdas ir jau turi savo skaitytojus, todėl tiražas yra sumenkęs, tačiau dar arkikatedroje bazilikos knyginėlė jūs galite rasti ir ją įsigyti, išskirtiniais atvejais galite dar staptelti ir leidykloje, Simono Daukanto 11 trečiame aukšte, tai dar jūs palepinsim, apdovanosime šiais leidiniais ir džiaugsimės ir lauksime kitų. Ačiū.
1: Dėkoju iš viso širdies mūsų brangiems bičiuliams, kurie dalyvavo iš mano ne tik tai šitoj laidoj, bet ir ankstesnėse laidose, o be to visi tie žmonės visuomenė yra labai gerai pažįstami, o man labai nuoširdu, kad jie yra ne tik tai oficialūs tam tikrų progų draugai, bet yra širdies draugai nuo pirmojo mūsų susipažinimo. Ačiū, brangieji, Dievo malonė visus te lydite, stiprina, o jūs, brangus klausytojai, tikrai tikiu, kad vieną kitą mintį įsinešit, o kas norėsit įsigysit, dar paskaitysit giliau, nes gyvenimo prasmė yra iš tikrųjų labai labai didelė savoka, apie ką visiems mums reikia pamastyti. Dar kartą visiems nuoširdžiai dėkoju.
4: Šioje laidoje svečiavosi ir prelato habilituoto teologijos mokslų daktaro Vytauto didžiojo universiteto garbės profesoriaus Vytauto Stepono Vaičiūno poezijos naujausiąją knygą Gyvenimo prasmė pristatė šios knygos autorius bei aktorė Olita Dautartaitė, Pasaulio lietuvių kultūros ir mokslo ir švietimo centro vadovas, knygos leidėjas Valdas Kubilius bei profesorius operos solistas Tomas Ladiga. Ačiū visiems, kad atvykote ir su Marijos radijo klausytojais pasidalinote kūrybą. Likime drauge su Marijos radiju.
5: Girdėjote laidą Atokvėpio valandėlė.

0: Dienos mintis.
1: Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje.
2: Skelbimai.
3: Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijos savanoriais. Gegužės 3 dieną, sekmadienį Klaipėdos Švento Juozapo darbininko bažnyčioje. Gegužės 5 dieną antradienį, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje, gegužės 6 dieną trečiadienį, Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiamės už Jūs.

0: Sveiki, prie mikrofono Liudas Mikalauskas. Kiekvienas ieškome, kaip padaryti gerą darbą. Vieni padedame pereiti pagyvenusiai moteriai per perėją. Kiti, pavyzdžiui, prisidedame prie kokios gražios bendruomenės talkos. O aš jums pasakysiu receptą, kaip padaryti gerą darbą, nenaudojant savo pinigų ir nenaudojant per daug laiko. Būtent paskirti 1,2% gyventojų pajamų mokesčio Marijos radijui. Paskirti tiem žmonėm, kurie aukoja labai daug laiko, kad Marijos radijas būtų girdimas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Paskirti gyventojų pajamų dalį tiem žmonėm, kurie klauso Marijos radijo. Tad, brangieji, darykime gerą darbą, o šitas geras darbas bus tikrai stiprus pliusas jūsų gerų darbų sąraše. Būkit palaiminti.
1: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
2: Mėly Marijos radijo klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventėje.

Vilkaviškio viskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 3 iki gegužės 4 dienos esate laukiami Veisiejų, Lazdijų rajone, Šventojo Jurgio bažnyčioje.

0: Mėlyjei klausytojai, informuojame, kad gegužinės pamaldos per Marijos radiją skambės po vakaro 19 valandos rožinio maldos. Kviečiame draugę jungtis į bendrą maldą.
1: Gegužės 22-24 dienomis Guronių rekolekcijų namuose vyks tylos rekolekcijos dievoiška Van Gogo gyvenime ir kūryboje. Rekolekcijų metu bus gilinamasi į garsiausius Van Gogo darbus, persmelktus biblinės dvasios. Menas ir kūryba kartu su Evangelija yra vienas iš būdų pažinti viešpatį ir jo veikimą. Rekolekcijas ves Virginija Tamošiūnaitė, sielovadininkė literatūrologė. Daugiau informacijos ir registracija elektroniniu paštu rekolekcijos@sje.lt arba telefonu 0600 56 206.

0: Dieve, ateik man padėti.
1: Viešpatie, skubėk manęs gelbėti.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja.

0: Ir aš tau iškeltos rankos liko kalba karinė. Aleliuja.
1: Iš kalėjimo mane išvedė, kad šlovinčiau tavo vardą. Aleliuja.

0: iš kalėjimo mane išvedė, kad šlovinčiau tavo vardą. Aleliuja.
1: Dievo Sūnus savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo gyvenimo priežastimi. Aleliuja.

Dievo Sūnus savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir visiems, kurie jo klauso, tapo amžinojo išganimo priežastimi. Aleliuja.

Iš Šventojo Apaštalo Petro pirmojo laiško. Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Seniau ne tauta, dabar Dievo tauta. Seniau neradę gailestingumo, dabar jį suradę.

0: Ruščius vieną, vėl sugrįšiu ir Jėzus pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Aleliuja.
1: Šaukimės Kristaus, kuris yra mūsų gyvenimas ir prisikėlimas, ir pasitikėdami prašykime. Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Meldžiame tave, Kristau, už katalikų bažnyčią. Pašventink ją, kad visus žmonės vestų į tavo karalystę.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Maldaujame tave už ligonius, liūdinčiuosius, kalinius ir tremtinius, te sulaukia paguodos ir pagalbos.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Prašome už išklydusius iš tavo kelių, kad priimtų tavo atleidimo malonę ir naujo gyvenimo džiaugsmą.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Mūsų gelbėtojų, tu buvai nukryžiuotas, prisikėlei ir vėl ateisi teisti pasaulio. Būk gailestingas mums nusidėjėliams.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Meldžiame taikos pasauliui.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Meldžiame tavo išminties mūsų tautai ir valstybės vadovams.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Dėkojame už pašaukimo malonę ir meldžiame naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Meldžiame tave už visus gyvenančius šiame pasaulyje. Ir už tuos, kurie mus paliko su viltimi prisikelti.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą.
1: Tau, Dieve, patikime visas prašančių maldos intencijas ir išklausyk prašymus tų, kurie dabar jungiasi į mūsų bendrą maldą.
2: Gyvojo Dievo Sūnau, globok savo tautą. Savo tautą.
1: Tau, Dieve, patikime visas prašančių maldos intencijas ir išklausyk prašymus tų, kurie dabar jungiasi į mūsų bendrą maldą.
2: Gyvojo Dievo Sūnau.

0: Dieve, tu atsiuntei žmonijai atpirkėjai ir padarei mus mylimais savo vaikais. Pažvelk tad maloniai į visus Kristaus išpažinėjus, suteik jiems tikrąją laisvę ir amžinąjį paveldą. Prašome per mūsų viešpatį Jėzų Kristų tavo Sūnų, kuris būdamas Dievas su tavimi ir šventraja dvasia, gyvena ir viešpatauja per amžius.
1: Amen.
0: Viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda į amžinąjį gyvenimą.
1: Amen.
0: Te lydi mus visada Dievo pagalba.
2: Ir visus mūsų brolius ir seseris amen.
3: Meldėmės kartu su seserimis benediktinėmis iš Kauno Švento Mikalojaus bažnyčios.

0: Gerbėjus į Kristui, Marijos radijo klausytojai. Su jumis prie mikrofono Ernestas Kališius, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos studentas. Gegužės 9 dieną Vilnius taps ypatingo kultūrinio įvykio liudininku. Šventų jaunų bažnyčioje įvyks kantatos dedikuotai Šventajam Ignacijui Lojolai premjera. Šiandien studijoje turime progą iš pirmų lūpų išgirsti, kaip gimė šis kūrinys. Svečiuose sakralinės muzikos Adoramus choro vadovas, kompozitorius daktaras Imantas Jonas Šimkus.
1: Sveiki.
0: Bei teksto autorius poetas Artūras Valionis.
2: Sveiki.
0: Taigi, kodėl iš visų šventųjų pasirinkote kūrinį dedikuoti būtent Šventajam Ignacijui Lojolai?
1: Kelios priežastis, tokia ir, sakykime, patriotinė priežastis, nes visgi Šventasis Ignacas Lojola ir būtent jėzuitų ordinas padarė milžinišką įtaką mūsų tautos istorijai. Tai ir Vilniaus universiteto steigimas, ir visas kontrreformacijos judėjimas, ir žinome, ir jėzuitų gimnazijos, ar ne, ir nuolatinis rūpinimasis lietuvių švietimu, tai veikiausiai ir toks norėjimas atiduoti duoklę būtent ir šiam garbingam ordinui. Ir taip pat ir tokia privati priežastis, kadangi pats buvau globojamas jėzuitų ir 6 metus pas juos gyvenau. Taip pat Vilniaus sakralinis muzikos choras atlieka tarnystę būtent jėzuitų bažnyčioje, Šventų Jonų bažnyčioje. Jau turime kokį 7 metus iš eilės ir tradiciją ir Švento Kazimiero bažnyčioje, taip pat jėzuitų bažnyčioje rengti kultūrinės programas, koncertus. Tai sakykime, tokių priežasčių puokštė.
0: O ką jums reiškia Šventasis Ignacas?
2: Pirmiausia, gal pradėčiau nuo to, kad čia buvo Imanto idėja. 22 ir beros 23 metais kažkaip kalbėjom, sakau, va, jeigu turėsi mintį kokią, ar turėsi kažkokį tai muzikinį ruošinį, ar, sakau, galėčiau parašyti tekstą dabar, kaip tik į pabaigą jau rašiau savo poezijos knygą. Taip pat dar kitą kūrinį chorų, tai sakau, va, jeigu kartais bus kokia idėja, ir tai va, prasidėjo viskas, kad

0: Pirmiausia, jis sako, va, turiu mintį parašyti tokią kantatą skirtą šventajam Ignacui Loyolai, bet nebuvo jokio muzikinio pavyzdžio, muzikinio ruošinio, tai galima sakyti, kad turėjau pradėti nuo nulio ir atsakant jūsų klausimų dabar. Ką man reiškia, tai iš tiesų žinojau nelabai daug, tiek kad pats esu studijavęs Vilniaus universitete, tai žinau iš esmės tokius bazinius dalykus, kad įkūrė universitetą, įkūrė jėzuitų ordiną ir panašiai, o čia jau teko nemažai domėtis tuo metu, skaityti, gilintis, nes visą laiką įdomiausias dalykas turbūt yra apie tokias asmenybės stengtis suvokti jų kelią, kurios patiria didelį virsmą iš į arba nuo į. Ir aišku, mes galim tik tai spėlioti, tik tai daryti tam tikras interpretacijas, kai viskas vyko ir kodėl vyko, bet tikslas buvo kuo daugiau stengiantis, kaip cituojant patį Ignacą Loyolą, kad domintis jo istoriją, kad cituojant, kad atsivertų supratimo akis ir stengiantis įvilti tam tikrą poetinį rūbą, poetinį tam tikrą formą jo gyvenimo istoriją.
1: Imantai, kaip poeto parinktas žodis diktavo muzikinę mintį?
2: Tai iš tikrųjų ganėtinai labai, nes mano pats kūrybos, kurios nėra labai daug, bet sakykime pats būdas, tai kadangi kuriu daugiausiai kūrinių chorui, chorinę muziką arba chorui su tam tikro komponimentu ir būtent sakralinę muziką, tai kaip ir grigališkajame chorale svarbiausias yra tekstas, liturginis tekstas arba sakralinis tekstas ir šventųjų tekstai ir daugiausiai kūrinių mano yra paremta, nors yra ir pasaulietinių, bet daugiausiai kūrinių sukurtas sakralinės muzikos ir jie būtent yra paremti ganėtinai rimtais tekstais. Ir tekstas turi savo semantinę tam tikrą logiką, turi savo tam tikrą sintaksės logiką, kirčiuoti skiemenis ir panašiai. Tai pirmiausiai aš renkuosi tekstą, mano toks yra kūrybos būdas. Yra kompozitorių nemažai, kurie sukuria muziką, tarkim, Čiurlionis dažnai sukurdavo tam tikrą fugą ir vėliau pritaikydavo tekstą tai fugai. O mano būdas yra atvirkštinis. Ir yra kompozitorių irgi muzikos istorijoje ir labai labai žymių, kurie pirmiausiai rašydavo libretą, ypač italų operų kompozitoriai. Ir pagal tą libretą, pagal tą tekstą vėliau taikydavo muziką. Tai būtent sakraliniai muzikai tai yra ypatingai būdinga. Vienas iš tokių ryškių mūsų dienų pavyzdžių. Tai Arvo Pertas, kuris pirmiausiai tikrai ima sakralinį kūrinį, parašo pagal jį, pagal labai jam yra svarbus kiekvienas skirtis, teksto skirtis, žodžio skirtis, parašo pagal šį tekstą ir tam tikrą melodiją, kurią tas tekstas, sakykime, tam tikrą prasme gimdo. Ir net taip atsitinka, kad vėliau jis paima ir sukuria orkestrinę komponimentą, sakykime, ir vėliau, tarkim, tam tikri orkestrai paprašo jo orkestrinių kūrinių ir jis nuėmė vėliau chorinę partiją, yra versija tik orkestrui, bet ta muzika yra visiškai pagimdyta pirmiausiai iš teksto. Tokių pavyzdžių yra ir jo The Prayer, ir lygiai taip pat jo kūrinys vienas garsiausiai da pačiam Domine, kuris parašytas versos antifonos tema, ar ne. Tai yra atlikimas, pavyzdžiui, tik styginių kvintetų arba orkestro ir jau nebėra choro arba teksto kaip atlikėjo, bet yra tas, sakykime, muzikinis skirtis, kuris plaukia iš teksto.
0: Čia gal dar pridėčiau, kad tokio principo laikydamasis Imantas iš esmės ir seka Ignacu Loyola, kuris kalbėjo apie žodžio galę, apie žodžio, kaip, nežinau, ar tiksliai pacituosiu, bet galbūt kaip kalavijo svarba, netgi didesnė svarba, sakykime tai.
1: Ar tai yra jūsų pirmasis bendras darbas?
2: Tam, kaip kūrėjų, sakykime, pirmasis, bet man teko, kadangi pats dainavau 12 metų jaunoje muzikoje ir Vaclovas Augustinas yra nemažai sukūręs pagal gerbiamo Artūro tekstus muzikos, tai man teko dainuoti jo tekstus kaip atlikėjai.
0: Taip, tai buvo pirmas darbas ir va tas iš tiesų, kaip Imantas ką tik pasakojo apie tą svarbą žodžio, tai iš tiesų tas yra man kaip autoriui labai svarbu, kad kada kompozitorius kreipia didelį dėmesį ir dėl vis tiek rašant tekstą yra svarbu, kad ir atlikėjams būtų patogu dainuoti, kad nebūtų ten šiaip žai visokių, kad balsis būtų. Yra, kitaip sakant, tam tikri techniniai dalykai ir kada dirba abudu viena kryptimi, tada tas labai gerai. Tai iš tiesų prieš ateidamas pasiskaičiau pirminę versiją, kurią siunčiau ir tokia jau vėlesnė darbinė ties, kurią abudu kartu paskui dirbom, peržvelgiau visus komentarus, tai buvo nuoseklus ilgas darbas, tai tekstas šiek tiek trumpesnis negu buvo pradžioje, bet tai ir buvo tokia mintis. Pirmiausia, padaryti tokį tam tikrą didesnės apimties visą apimantį tekstą, o paskui jau stengtis eiti prie to grinai širdies, prie to koncentrato, kitaip sakant, atmetant. Negalėčiau pasakyti, kad balastą, bet tam tikrus dalykus, kurių atsisakius, blogiau nuo to nebūtų.
1: Pažvelgus giliau į Šventojo Ignaco biografiją, galim pastebėti, kad jis nebuvo visą gyvenimą nuosekliai uolus katalikas. Šventasis Ignacas prieš savo dvasinį virsmą buvo aršus ir labai ambicingas baskų riteris. Ar jūsų kūrinyje atsispindės Šventojo Ignaco skirtingos prigimtys?
2: Taip, tai ir Artūro tekste ten yra labai aiški, sakykime, tokia atsivertimo tam tikras lūžis, tam tikras aukso pjūvis, kuris įvyksta ties trečiaja 30%, sakykime, dalimi. Ir iš tikrųjų žmogus, kuris ieško, neieško dar, sakykime, kuris patiria įvairiausių gyvenimiškųjų patirčių, kuris pasimeta savo pasirinkimuose ir galiausiai palūšta, galiausiai yra, kaip sakant, patiesiamas to patranko šūvio ir literaliai ganėtinai, nes, kaip žinome, jisai buvo sužalotas vienos apgulties metu ir vėliau per savo tą sveikimą jis atranda pašaukimą ir mato, kad jo visos buvusios vertybės, tiek garbės troškimas, tiek norėjimų būti riteriu ar ne, tiek tam tikro, sakykime, pasididžiavimas, tam tikras puikybės, tam tikros užuomazgos ir visa kita, tai yra nieko daug žadančio Dievo akyse. Ir jis patiria tą lūžį ir patiria tą apšvitimą. Kantatos trukmė, jinai yra, kaip sakant, laikė labai ribota, bet per tą trumpą laiką, manau, kad ta istorija yra puikiai papasakota. Ir čia galbūt ne tik Ignacas Loyola, imant ir labai daug kitų šventųjų, man dabar galvoja Šventas Augustinas, iš tiesų yra panašių atsivertimų istorijos. Kad tai buvo žemiškas gyvenimas, tai buvo normalų žmonės, žemiški žmonės iš kūno, ar ne iš kaulų, iš kraujo. Ir mes dažnai juos, to šventosius, įsivaizduojame kaip labai toli nuo mūsų. Iš tiesų tai buvo tokie pat žmonės kaip mes ir vėliau tam tikrų gyvenimo laikotarpių jie padarė tą milžinišką pasirinkimą.
1: Kas jūs labiausiai asmeniškai žavi apie šventąjį Ignacą?
2: Aš, kadangi esu žmogus, bent jau laikau save racionalaus prado, tokio racionalesnio prado ir muzikos interpretacijoje kartu man labai tikslumas apskritai patinka ir tam tikras garsų sinchronizavimas. Man patinka Ignaco Loyolos eilutės ir mintis, kurį sako, kad viešpaties turime ieškoti ne tik širdimi, bet ir protu. Ir tas proto svarbos iškelimas, sakykime, žinoma, tai viskas turėti lygiai grečiai, kartu ir su visa gailestingumo tradicija krikščionių bažnyčios. Bet visas jo domėjimasis būtent švietimu, rūpinimasis jėzuitų ordino būtent švietimu ir tas racionalaus prado iškelimas, turint galvoje tiek ir nūdienos kultūrą, tiek ir to meto kultūrą ir apskritai bažnyčios istoriją, Ir visokias misticizmų apraiškas, tai man tas racionalus bandymas suvokti, kontempliuoti dalykus, save kontempliuoti ar ne, tam tikras racijo ir Dievo ieškojimas tam tikrų, sakykime, apmąstymų santykio su Dievu, o ne kažkoks, sakykime, neapibrėžtas misticizmas man yra artimesnis. Dėl to Ignacas Loyola kaip toks šventasis, kuris, sakykime, gerbė labai tą racionalų pradą, man yra labai priimtinas.
0: Aš irgi turbūt pirmiausia akcentuočiau švietimą ir, kaip sakau, kaip pats mokiausi Vilniaus universitete, žinojau, kas jį įkūrė, kada įkūrė ir kaip ir čia, sakyčiau, dar tam tikras paradoksas, kaip minėjote, kad nuo tos gyvenimiškos puikybės įvyko atsivertimas ir pasuko tuo keliu, kuriuo toliau ėjo ir paradoksas turbūt būtų tas, kad kaip tik dėl to ir liko žinomas, garsus žmogus, kurio toliau sekama, nes jeigu būtų buvęs tas tuo metu norėjo damas žavėti kaip šaunus kareivis, tai būtų kokia nors, nežinau, tenais trijų asmenų Loyolos brigada turbūt, o dabar ir kolegijos pavadinamos, ir ordinas, ir panašiai, taip kad tas turbūt įdomus vėl galbūt pasikartosiu, bet tas žmogaus virsmas ir kaip Imantas minėjo, kad šventieji yra tokie patys žmonės kaip ir mes, bet vieną dieną visiems mums būna, tik tai visi skirtingai įprasminam taip, kad gyveni, viskas kaip ir gerai, bet nėra džiugesio kažkokio, kažko tai trūksta. Nu ir vis tiek visi mes esam daugiau negu vien tik tai, nežinau, ar ta eilutė liko, bet buvo tarp mūsų darbinė eilutė tokia, kad žmogus yra ne vien tik tai kaulai, oda ir mėsa, o šis tas daugiau ir stengiamės būtent tam nuo kantatos trešdalio vystyti tą vat virsmą, kaip tai vyksta toliau.
1: O ir jums patiem kūrybiniuose procesuose buvo lengva derinti širdį ir protą?
2: Man buvo iš tikrųjų labai malonus darbas praktinė prasme, nes tenka dirbti su daug labai kūrėjų ir kūrėjai yra tikrai labai temperamentingos asmenybės, tai sakykime, kartu dirbant su poetu, man kažkaip mes labai labai aiškiai bendradarbiavom ir adekvačiai priėmėm vienas kito pastabas, kažkaip ir taisėm, ir koregavom, ir atsižvelgėm į tai, ir man buvo labai kažkaip paprasta, nes pirmiausiai mes tikrai buvo paruoštas tekstas, aš lygiai taip pat tą tekstą kontempliavau ganėtinai ilgai, ir teksto ruošimas iš tikrųjų užėmė tikrai ilgą laiko dalį.
0: Nes man pradedant, kaip yra tas tuščio lapo sindromas, vis tik tai sėdi, žinai, kad kažką tai esate susitarę, kad darysite, ir tokiu atveju didelis pavojus yra į kažkokias tai klišes ar banalybės nueiti. Tai dėl to ir užtruko gana ilgai tas, bet kitaip sakant, kai jau nėra pirmas gyvenime tekstas, tai žinai, kad nėra reikalo skubėti ir rašyti bet ką, nes iš tiesų, jeigu tai būtų kažkokie taip greiti terminai spaudė ar kažkas, tai būtų daug prastesnis, manau, rezultatas, o dabar mes abu esam patenkinti, nes turėjom pakankamai laiko, kaip vat, Imantas ir minė, racionaliai aiškiai išsiaiškinti. Aš žinojau, apie ką jisai klausė, ką būtų gerai pataisyti, tada aš siūlydavo vienus pakeitimus, jisai kitus pasiūlydavo prie kažkokio tai bendro prieidamo varianto, kuris iš tiesų ne kažkoks kompromisinis būdavo, bet būdavo geresnis. Tai yra tokia win-win situacija iš tai vietoj, nes kompromisų darimus meninėme kūrinyje labai retai pasireisino, mano galvo.
1: O dabar pažvelgus iš pasauliečių perspektyvos, kokia prasme yra domėtis apie 16 amžiuje gyvenusį ispaną, kuo jis gali būti aktualus pasauliečiui?
2: Tai aš manau, kad žmogiškojo gyvenimo tam tikri paradoksai, tam tikros vertybės, nuopoliai, atsivertimai ir panašiai. Tai yra dalykai, kurie yra apskritai būdingi žmogiškai būtybei, nesvarbu, kokiam amžiui jisai gyventų. Ir tuos pergyvenimus mes visi vienai ar kitaip išgyvename skirtingais žmonijos egzistenciniais laikotarpiais. Ir man atrodo, kad šventieji mums ir šiai dienai kalba. Mes dabar turime Vilniuje būsimą gailestingumo kongresą ir labai ryškia sesers šventosios Faustinos Kovalskos, ar ne, visa asmenybė. Tai kalba pasauliui, piligrimų srautai, kurie domis įrodo, kad šventieji kalba, kad šventieji, kad mes turime tam tikrą pavyzdį, mes turime pamaldumą, pamaldumo tradicijas. Tai taip pat ir su šventuoju Ignacu Loyola. Mes matome, kad tai veikia ne vieną šimtmetį jau ir kad tie patarimai, ta visa refleksijos kultūra jezuitiška, būtent savo veiksmų apmąstymo, kontempliavimo, visa pamaldumo tradicija, na, jinai veikianti yra.
0: Nes tai, kas yra įdomu žmonėms visais atvejais, tai ar tai būtų tragedija teatre, ar tai būtų kino filmas, tai visą laiką tokie žmonės įdomus, kurie patiria tuos pačius dalykus, kaip ir daugelis iš mūsų visi gyvenime turim. Drąsa, abejonė, nuopolis, tikslo siekimas, valios turėjimas arba neturėjimas. Tik tiek, kad tokie mūsų aptariamas atvejis, tie dalykai yra daug didesnio mastelio. Kitaip sakant, kiekvienas galbūt gali pažiūrėti jį save tam tikrais kampais, bet per tokį labai labai padidinamą stiklą. Jeigu mes kalbam apie kasdieninė abejonė žmogaus, tai čia ta abejonė yra jau metafizinio lygmens, galima sakyti, ne to kasdieninio. Tai ir taip bet kokį, sakykime, ar paimtume, ar būdo bruožą, ar tai elgsenos kažkokia tai ar savybė.
1: Kaip jezuitai reagavo į žinę, jog dedikuosite kūrinį šventam Ignacijui, kuris yra jų tėvas?
2: tikrai pozityviai, tiek ir esame priimti į Šventų Jonų bažnyčią, tiek ir premjera simboliškai vyksta Šventų Jonų bažnyčioje, būtent universiteto bažnyčioje, tiek ir tikime sulaukti ir jėzuitų tėvų dalyvaujant premjeroje. Tai manau, kad čia viskas yra labai pozityvu. Bet aš dar sakyčiau, esu to požiūrio kaip bažnyčios dalyvis, kaip krikštytas asmuo, kad mes labai dažnai esame linkę atskirti šiek tiek, va čia jėzuitai ar ne, o čia pasauliečiai. Aš manau, kad mes visi esame, kas baigė ir tiek universitetą, tiek jėzuitų gimnazijas, tiek gyvenę pas jėzuitus ar buvę jų bendruomenėse, mes visi tam tikrą prasme esame jėzuitų bendruomenės nariai, tai... Galime paklausti daug didesnio rato žmonių, kaip žmonės reaguoja, ne tik tėvų žinome, kuriuos labai gerbėm.
1: Gal galėtume pasakyti, kodėl būtent pasirinkot Šventų Jonų bažnyčią? Apar to, kad tai yra jėzuitų bažnyčia.
2: Tai yra toks, sakykime, ir pragmatinis sprendimas, kadangi Vilniaus sakralinės muzikos choras atlieka tarnystę Šventų Jonų bažnyčioje, mes gėdame rytinės mišės sumos ir turime, na, kaip sakant, tą prisirišimą, ten ir mūsų votas kabo pakabintas 10-mečio proga, neseniai, kur choras šventė, tai turime tam tikrą tradiciją su šia šventove ir, žinoma, milžiniška istorinė reikšmė, kadangi tai yra Vilniaus universiteto, kurį įkūrė jėzuitai bažnyčia, universiteto svarbi dalis ir kurios jau ilgą laiką rektoriai yra jėzuitai.
1: Ar bažnyčios akustika yra palanki tokiam kūriniui?
2: Ne, iš tikrųjų ne. Jonų bažnyčiai pasižymi ypatingai, kadangi yra didelė bažnyčia, mano žiniomis, daugiausiai žmonių talpinanti Vilniaus mieste. Ji turi ypatingai didelę akustiką, kuri yra ganėtinai sudėtingai suvaldoma. Ir dainininkų yra patogu dainuoti, viskas tvarkoje, bet sakykime, kas liečia kažkokį ryšlesnį, aiškesnį tekstą, tai reikia šiek tiek perdėtai viską tarti, kad būtų išartikuliuota ir kad klausytojas išgirstų, nu, sakykime, išgirstų tą žinutę, kuri yra tekste.
0: Aš tik tai kaip klausytojas galėčiau pridėti, kad Jonų bažnyčioje aš pats būdamas koncertuose stengiuosi sėstis kuo arčiau, nes į galą jau susivelia garsas ir vat, būtent dėl to teksto raiškumo dėl pačios melodijos, tai kas eisi į koncertą, tai reikia eiti kuo arčiau.
1: Atskleidžiat paslaptis.
0: Bet tai aš tik tai kaip paprastas eilinis klausytojas, kaip paprastas pasaulietis atėsintis į koncertą.
1: O kaip jūsų choras reagavo į šią iniciatyvą?
2: Kai jie pamatė kūrinį, išties visada, kai yra naujas kūrinys pristatomas kolektyvui, jie dažniausiai žiūri ganėtinai įtartinai. Keli aspektai yra. Vienas toks žmogiškasis aspektas, sakyčiau, net tokio žmogiško menkumo, kurio mes visi turime, tai naujas tekstas, visi tingi naują tekstą mokytis. Tai natūraliai bet kokį naują tekstą tu paduok, yra tam tikras įtarumas ir ai, čia daug ritmo dabar reikės jau zulinti. Bet kai jie pradėjo tai dainuoti ir iš tikrųjų man buvo ganėtinai stabu, kad ganėtinai greitai buvo perskaityta kantata, na, sakykime, ganėtinai patogiai suskaitoma ir ganėtinai greitai, tai jie pajuto tikrai tam tikrą malonumą, nežinau, ar man meluoja, ar tai yra tiesa, bet sako, kad patinka. Tai, žinot, tiesą pasakius, kantatoje yra dar ir toks tekstas, teksto dalis, dalelė teksto, kuri yra pačio švento Ignaco Loyolos. Ir iš to yra padarytas toks choralas, kuris kaip labai būdinga Bacho kantatoms, jis per visą kantatą eina ir vis pasikartoja. Taip, sakykime, kaip leitmotyvas, kuris sujungia viską. Ir tas būtent motyvas, jisai mes net kelis kartus esame jau pasibandę jį atlikti kaip atskirą ištrauką iš kantatos mišių metu. Ir iš tikrųjų žmonės, net ir parapiečiai, ganėtinai jautriai reagavo į tai gerąją prasme ir manau, kad veikia žmonės.
1: O dabar artėjant premjerai, ar dažniau repetuojate, ar palaikot įprastą darbo ritmą?
2: Palaikome ganėtinai įprastą darbo ritmą ir nes artėja, bet turime daug labai iš tiesų dabar programų ir koncertų skirtingų, nes artėja ne tik kantatos premjera, bet ir gailestingumo kongresas, kur Vilniaus sakralinės muzikos choras tiek ir mišiose 12 dienos tarnystė atliks, tiek ir 9 dieną birželio turi koncertą su kitokia šiek tiek programa, tiek ir ekumeninės teze pamaldos mums pavestos. Ir taip pat ruošiamės tarptautiniam Šimkaus chorų konkursui, tai iš tiesų repetuojam ne vieną kūrinį, repetuojam krūvą skirtingų programų ir kūrinių vienu metu, bet su kantata viskas gerai, kadangi mes ją šiek tiek sausiai jau pradėjome krapštyti, tai jinai jau yra, mano galva, bent jau iš choro pusės tai parengta.
1: Ar jiems dažnai tenka gėdoti jūsų kūrinius?
2: Chorui?
1: Taip.
2: Šiais metais, kadangi ši premjera susieta vis tiek su kaip ir mano kūrybos dalimi, tai yra dar kiti keli kūriniai, kuriuos choras atliks. Jie taip pat yra parašyti panašiai sudėčiai, tai yra chorui, styginių kvintetui ir fleitai. Ir kantatoje dar yra baritono solo, kurį atliks baritonas Arminas Kirvainis. Tai iš ties, kadangi buvo panaši sudėtis, sakykime, tai dar ir aš esu parašęs kelis kūrinius kitus, kurie yra tokiai sudėčiai, tai lygiai taip pat tokie pragmatiniai priežastys jie skambės. Bet kantata laukia savo eilės vienerius metus, kadangi praeitais metais mes turėjome ir Čiurlionio metus, ir Bacho metus, ir choras buvo prioritetas rengti Čiurlionio didelę programą, kurie apkeliavo Lietuvą, ir Bacho programą nemažą, tai kantatai teko palaukti savo eilės.
1: Ką norėtumėte dar perduoti žmogui, kuris ateis jūsų premjero ir klausytojas?
2: Aš manau, kad iš tiesų yra labai aktualus tekstas, labai suaktualintas ir tai yra pirmiausiai yra apie žmogaus nuopolį ir kurių mes visi patiriame ir kartu apie tam tikrą išeitį, tam tikrą matymą, kad yra Dievas, kuris gali žmogų ištiesti ranką. Ir apskritai, nūdienos mūsų karta, sakykime, kur, nežinau, žinoma, to buvo ir praeitose kartose, bet dabar mes tai aplinkui labai matome tam tikrus, sakykime, žmonės, draugus artimuosius, kurie susiduria su įvairiomis psichologinėmis problemomis, patiria psichologinį, sakykime, tam tikrą, ne tai ką nuopolį, bet iššūkius, sunkumus, dvasinį nuopolį tam tikrą, tai kantatos tekstas yra ypatingai aktualus. Man jis buvo labai aktualus. Aš, kai rašiau muziką, aš mačiau krūvą savo draugų ir pažįstamų, kuriems šis kūrinys gali kalbėti. Ir manau, jis yra šia prasme, čia jau taip iš asmeninės ir tokios ganėtinai pusės kalbu, galėtų būti tikrai asmeniškai padedantis bent jau suprasti, kad yra šita šviesa tunelio gale.
0: Kadangi jau tas kaip kompozitorius pasakė, kreipkite visų pirma dėmesį į tekstą, tai aš kaip teksto autorius pasakysiu, atkreipkite dėmesį į muziką, nes esu pas buvęs vasario mėnesį vienoj pirmųjų repeticijų, dar kai be muzikantų repetavo choras, tai va irgi kaip sako, kad tarsi prieimė tekstą, niekas nesakė prie manęs, kad kas čia per tekstą, aš kas čia ne tą dainuojam kažką tai, bet iš tiesų grįžtant prie to, kad klausytojai galės mėgautis muziką, kiek žinau, bus didelė sudėtis ar 50 žmonių, tai bus ir styginių kvintetas, ir baritonas, choras, fleita, tai iš tiesų tai yra dvi dalys, tai yra tekstas, bet lygiai taip pat ir tą kantatos formą su tais choraliniais intarpais. Sakau, aš kai išgirdau repeticijų salį vieną pirmųjų dar tokį žalią variantą su stabdymais, bet jau vis tiek galima projektuoti, kaip tai skambės bažnyčioje, tai įsivaizduoju, kad turėtų būti galingas skambesys.
1: Kiek ateinančiam žmogui kainuos bilietai jūsų koncerto?
2: Koncertas yra nemokamas, tai yra ir Vilniaus sakralinės muzikos choro ir jezuitų dovana tiek Vilniaus miesto gyventojams, tiek miesto svečiams.
1: O gal galėtumėte pakomentuoti, kokie buvo patys didžiausi iššūkiai, kurie stabdė jūsų kūrybinius procesus?
2: Tam tikrus dalykus galiu komentuoti, kai kuriuos sudėtingiau. Buvo asmeninių tam tikrų iššūkių. Aš pradėjau kantatą rašyti, būdamas Tize kumeninėje bendruomenėje, būtent Prancūzijoje. Joje aš tarnystę atlieku apie mėnesį laiko jau 14 metų, kiekvieną vasarą, dirbdamas su muzika. Ir ten broliai man yra sukūrę tokias tikrai labai labai palankias sąlygas kūrybai. Turiu savo celę tam tikrą, rūpinasi mano maistu ir aš tiesiog turiu tikrai laiko kontempliuoti dalykus, daugiau įsigilinti. Ir būtent tuo metu aš pradėjau rašyti tą kantatą, buvo apmatai. Ir mano šeimoje atsitiko tam tikras tragiškas įvykis ir nutrūko tas kūrybinis procesas ir ta kantata buvo, kadangi man teko staiga išvykti iš Prancūzijos ir rudenį vėl prasidėjo darbai, žinoma, visi ir jinai pusę metų šiek tiek buvo užmesta, sakykime taip. O vėliau, sausio mėnesį, aš išvykau atostogauti ir tuo atostogų metu vėl viskas atsinaujino ir vėliau jinai buvo pabaigta.
0: Man tai, kaip jau minėjau, turbūt buvo didžiausias iššūkis, kad nebūtų kažkoks tai banalus, visiems žinomas tekstas, kur prasideda sakinys ir visi žino, kuo jis baigsis. Kad tokia, taip sakant, stengtis išvengti tam tikro schematiškumo. Ir kitas dalykas iš tiesų, kadangi tai yra bendras kūrinys, ne du atskiri kūriniai, tai vat kai mes su kompozitorium paskui derinsim jau parašytą tekstą, bet kaip jau aptarėm prieš tai, kad viskas vyko taip, kai mes ir įsivaizdavom. Tai vat tas iššūkis, kaip ir kiekvieną kartą, kaip jau neusėdi prie tuščio lapo, o po to arba pavyks, arba nepavyks. Tai tas iššūkis yra didžiausias tas.
2: Aš gal dar šiek tiek galėčiau pakomentuoti, kad tam, sakykime, tam tikros gairės kantato žanro jos yra. Na, tarkim, mes turime chorą, mes turim tam tikrą laiko, sakykime, tam tikrą etapą, kiek to teksto gali sutilpti į tą laiką. Ir turime, na, tokią kantatinę tradiciją, tai, sakykime, dažnai, ypač, sakau, lygiai taip pat Bacho kantatas klausantis, tai lygiai yra pirmas asmuo solistas, kuris pasakoja, sakykime, pats kaip po Ignacas Loyola, ir turime chorą, kuris yra lyg, sakykime, tauta, gali būti angelų choras ar ne, bet tas, kuris atliepia, tas, kuris reaguoja į tai. Arba ta tauta, kuri gali būti vedama to šventojo, arba ta tauta, kuri mato, reflektuoja to šventojo gyvenimą, gali jį papykę ar pagiria. Tai va, visas šitas, sakykime, žanrinis, tam tikras kanonas, jis buvo išlaikytas. Arba dar vienas irgi momentas, kurį minėjau, labai svarbus yra, kad jeigu tai yra sakralinė muzika ir mes pretenduojame į sakralinės muzikos žanrą, vis tiek turime turėti bent jau kažkokias kelias eilutes, ką ir Bachas darydavo, arba iš šventojo rašto, arba iš pačių šventųjų tekstų. Tai čia lygiai taip pat buvo kelios eilutės jos įterptos ir jos kaip tam tikras leitmotyvas įsiterpė. Labai mano galva ganėtinai pavyko organiškai jas įterpti, nes buvo ganėtinai iššūkis irgi nesuskaldyti to teksto bendro, nu, nesugadinti, sakykime, tos tekmės ir naratyvo, bet jis įsiterpė ir manau, kad tikiu, kad negadina.
1: Ar tos eilutės bus šventųjų citatos ar šventojo rašto?
2: Tos eilutės yra būtent švento Ignaco Loyolos, o būtent jo tekstas.
1: O kaip jūs patys jaučiatės prieš premjerą? Kokius esate lūkesčius iškėlę atlikėjom?
0: Aš tai nekeliu lūkesčių, čia iš tiesų choro vadovas turi kelti lūkesčius kažkokius. Aš tai visų pirma laukiu, kaip minėjau, to bendrojo įspūdžio, kaip suskambės bažnyčioje visa ta didelė sudėtis. Ir iš tiesų tai procesas tęsiasi, aš tekstą turbūt parašiau 23 metų rugsėjo mėnesį, tai vat ir ties tuo mano didysis darbas baigėsi, paskui jau buvo derinimai, kadangi pirmas variantas buvo vat pagal tą tam tikrą kantatų kanoną, kaip Imantas minėjo, kad yra ir choras, ir pats pasakotojas nuo savęs pasakojantis, tai vat visą tai buvo tam pirminiam variantė, toliau mes jau prie jo dirbam daugiau mažiau keisdami. Bet iš tiesų, tai aš jau nuo 24 metų sakiau, vat jau laukiu premjeros, jau 25 metais jinai neįvyko, nusikėlė viskas šiek tiek ir va dabar 26 metais, tai mano lūkestis yra, kad gegužės 9 galėčiau ir būčiau ir klausyčiau.
2: Tiesa pasakys, 25-ais jinai jau buvo sukurta, jau buvo kantatos partitūra ir jinai neįvyko, ir buvo planuojama, kai jinai neįvyks, nes buvo taikyta į 26-osius metus, kai būtent tam žinojo gyvenimo pradžios jubiliejų tam tikrą, ir paraiškos taip rengiamas buvo būtent apie 26-osius metus, nes mes, sakau, tai pertraukė būtent objektyvios priežastis, būtent Johano Sebastiano Bacho ir Čiurlionio minėjimai, mes turėjom ruošti didelės labai programas.
1: O dabar pabaigai. Kūrinys baigtas, repeticijos vyksta, premjera jau čia pat. Ką jūs patys, kaip kūrėjai, išsinešėt iš šio kūrybinio proceso? Ar kažką naujo supratot? Kažką išsinešėt iš šios patirties?
2: Aš visada, kai, sakykime, parašau partitūrą, man ypatingai būna labai įdomi būtent pirmoji repeticija. Nes vienaip tu girdi kūrinį pats, bet labai įdomu žiūrėti žmonių reakcijas, kaip jie reaguoja į tai. Ir dažnai mes išgirstame šiek tiek kitokį kūrinį, negu tu tikėjaisi, nes joks Sibelius, jokia kompiuterinė programinė įranga tau nepagros ar nepadainos to, ką gali atlikti gyvas žmogus ir kokia yra jo jausena. Šia prasme atlikėjas yra bendra kūrėjas. Aš labai gerbiu dainininkus visus, kurie dainuoja kolektyve ir man labai yra įdomu, ką jie sukūrė to proceso metu. Tai man asmeniškai jų reakcija ir jų ta interpretacija ir priėmimas tas ir tam tikras nuo savęs pridėjimas tam tikrų momentų, nes po to būna ir pats kažką pakeiti, nes matai, kad, na, sakykime, patogiau yra kitaip ir jiems natūraliai kitaip šiek tiek gaunasi. Tai yra labai įdomus ir aš tą jų reakciją būtent tikrai pozityvę išsinešu su tam tikra šviesa.
0: Aš tai turbūt labiausiai laukiu ir išsinešiu ir atsiminsiu tą energetinį momentą, kada jie visi atliks kūrinį ir aš išėjęs galvosiu, va, štai jau kūrinys gyvena savo gyvenimą ir aš prie viso šito didelio dalyko pridėjau savo dalelę. Tai tas vidinis galbūt užbaigtumo momentas turbūt yra visą laiką smagus, kada baigi tik tiek, kad tada klausimas, kas toliau baigi vieną kūrinį, tada vėl yra tas tuščio lapo ir tuštumos tam tikras elementas.
2: Rašysim kantatą šventai Faustinai.
1: Ačiū Jums. Primenu, kad kantatos premjera gegužės 9 dieną Šventų Jonų bažnyčioje. Studijoje viešėjo daktaras Imantas Jonas Šimkus ir poetas Artūras Valionis, o laidą veda Ernestas Kališius. Iki susitikimo premjeroje. Sudie.

0: dienos mintis.
1: Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje.

0: Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
2: Dangaus karalienė, džiugauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja, melski už mus Dievą, aleliuja.
0: Džiugauk ir linksminkis, mergelė Marija, aleliuja.
1: Nes Viešpats tikrai prisikėlė, aleliuja.
0: Melskimės. Dieve, pradžiuginęs pasaulį savo Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus prisikėlimu, leisk mergeliai Marijai, jo motinai užtariant, pasiekti amžinojo gyvenimo džiaugsmą per Kristų mūsų Viešpatį.
1: Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Amžinąjį atilsį duok mirusiems Viešpatie.
1: Ir amžinoji šviesa jiems tie šviečia.
0: Tegul ilsisi ramybėje.
1: Amen.
0: Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.

0: skelbimai.
1: Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą, kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijo savanoriais. Gegužės 3 dieną, sekmadienį Klaipėdos Švento Juozapo darbininko bažnyčioje. Gegužės 5 dieną antradienį, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Gegužės 6 dieną trečiadienį, Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiame už jūs.

0: Sveiki, prie mikrofono Liudas Mikalauskas. Kiekvienas ieškome, kaip padaryti gerą darbą. Vieni padedame pereiti pagyvenusiai moteriai per perėją. Kiti, pavyzdžiui, prisidedame prie kokios gražios bendruomenės talkos. O aš jums pasakysiu receptą, kaip padaryti gerą darbą, nenaudojant savo pinigų ir nenaudojant per daug laiko. Būtent paskirti 1,2% gyventojų mokesčio Marijos radijui. Paskirti tiem žmonėm, kurie aukoja labai daug laiko, kad Marijos radijas būtų girdimas ne tik Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Paskirti gyventojų pajamų dalį tiem žmonėm, kurie klauso Marijos radijo. Tad, brangieji, darykime gerą darbą, o šitas geras darbas bus tikrai stiprus pliusas jūsų gerų darbų sąraše. Būkit palaiminti.
1: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
2: Mėly Marijos radijo klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventime.

Vilkaviškio vyskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausiojo sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausiojo sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 3 iki gegužės 4 dienos esate laukiami Veisiejų, Lazdijų rajone, Šventojo Jurgio bažnyčioje.

0: Mėlyjei klausytojai, informuojame, kad gegužinės pamaldos per Marijos radiją skambės po vakaro 19 valandos rožinio maldos. Kviečiame draugę jungtis į bendrą maldą.
1: Gegužės 22-24 dienomis Guronių rekolekcijų namuose vyks Tylos rekolekcijos dievoiška Van Gogo gyvenime ir kūryboje. Rekolekcijų metu bus gilinamasi į garsiausius Van Gogo darbus, persmelktus biblinės dvasios. Menas ir kūryba kartu su Evangelija yra vienas iš būdų pažinti viešpatį ir jo veikimą. Rekolekcijas ves Virginija Tamošiūnaitė, sielovadininkė literatūrologė. Daugiau informacijos į registraciją elektroniniu paštu rekolekcijos@sje.lt arba telefonu 0600 56 206.

0: dienos mintis.
1: Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje.

0: Laida Ganytojo žodis.
1: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, sveikinu visus jūs iš Marijos radijo studijos Kaune. Ir šita laida tebūna skirta pagerbti visoms mūsų motinoms. Sveikiname visas motinas, visas močiutes, visas krikšto mamas su motinos diena. Pirmasis gegužės sekmadienis yra skirtas motinos garbei. Meldžiamės už gyvasias motinas, sveikiname jas, dėkojame joms. O taip pat prisimenam ir tas mamas močiutes, kurios pirma mūsų iškeliavo pas viešpatį ir jau palydimus viešpaties globoj, drauge su mergele Marija, mus apgaubdamo savo motiniškų rūpesčių iš viešpaties karalystės. Sakoma, kad motina yra gražiausias žodis žmonijos lūpose, motina kiekvienam yra vaikščiuojantis stebuklas. Kiekvieno žmogaus mama yra labai brangi, graži, miela ir svarbi. Mama žmogui yra jo gyvenimo pamatas, nes motina pasėja sėklą, žmogaus gyvenimui, visam gyvenimui duoda kryptį. Ir motinos pamoko motinos patirtimi remiasi visas žmogaus gyvenimas. Sako kai kurie šventieji, kad viskas, kas yra mano gyvenime gera, gražaus, viską, kas esu ir kada nors noriu būti, esu skolinga savo angeliškajai motinai. Neveltui motinos dieną švenčiame gegužės mėnesį, kai pagerbėme bažnyčios liturgijoje švenčiausią mergelę Mariją, Dievo motiną, ir kai gražiausi žiedai, pirmoji žaluma, besiskleidžianti džiugina žmonės ir kai atgimsta visa gamta, tuomet prisimenam motiną, gyvybės davėją, gyvenimo davėją, palaikytoją ir mūsų palydėtoją. Ir sakoma, kad motinystė yra šventa, net galima pasakyti, viena švenčiausių egzistencijų žemėje, nes būti motina tai turėti tokią dievišką misiją. Ir motinystė, motinos meilė yra tarsi kuras, tarsi pagalba, kuri padeda žmonėms padaryti neįmanomus dalykus įmanomais. Ir motinystė paliudyja, jog tai, kas buvo neįmanoma, gali būti įgyvendinama, gali būti įmanoma. Ir motinos įtaka žmonijai, motinos įtaka vaikams yra stipresnė už bet ką kitą, už bet kokią kitą įtaką ir bet kokį kitą poveikį. Ir motina yra toks žmogus, kuris gali visus pakeisti ir dažnai mūsų visuomenėje, mūsų šeimose pakeičia daugelį šeimos narių. Bet jos misijos, jos vaidmens pakeisti negali niekas. Motinystė yra toks poelgis, kuris gali būti prilyginamas didvyriškiausiam žygdarbiui, nes tai yra vienas gražiausių ir didingiausių sumanimų pasaulyje. Tai yra drąsa, tai yra viltis nuolatinė, tai yra nuolatinis pasiaukojimas iš šio žmogaus. Jaunystė praeina, viskas susilpnėja, sveikata nusilpsta, draugystė išnyksta, žmonės artimieji palieka, bet motinos meilė, motinos viltis, motinos rūpestis lydi visą jos gyvenimą. Kol motina gyva, tol jinai rūpinasi savo vaikais, tol jai yra brangus jos vaikai, net kai kiti žmonės nuo jų nusisuka, net kai kiti juos palieka. Motina visada savo rūpesčių, savo globą, savo maldą, savo troškimu apgaubia kitus žmonės. Taigi motina supranta tai, ko vaikas nepasako, ko kiti nemato, ko kiti nepastebi, o motino širdis, motino žvilgsnis, motinos meilė tiesiog mato kiaurai, mato ir jaučia netgi per tolimus atstumus ir tiesiog atjaučia ir prisimena, išgyvena, užjaučia savo vaikus, nes motinos meilė yra dieviška, motinos meilė yra didingiausia meilė šitoje žemėje. Motina yra toji, kuri atspindi gailestingą įmylinti viešpaties veidą. Ir motinai yra gražus kiekvienas jos vaikas ir kiekviena mama tą vaiko grožį pastebi. Net ir posakis yra, pelėdžiukai negražus, bet ir pelėdai, savi vaikai yra gražus ir nuostabus. Tai motina išvelgia žmogaus grožį ir vertę, net kai kiti to nemato ir nepastebi. Tai yra dieviška savybė išvelgti gėrį, grožį tame žmoguje, kuriame apstunuodėmės, kuris kitų nurašytas, atstumtas, paniekintas, bet Dievas ir motina žmoguje išvelgia gėrį, grožį, panašumą, kilnumą, vertę ir dėl

tradicijas. Netgi senovės Graikijoje ir Romos imperijoje būdavo rengiamo šventės motinystiai pažymėti. Aišku, tai būdavo susijęjama su gyvybės ciklu, su žemės derlingumu, su moters vaidmeniu pasaulio atnaujinime ir praktiškai visose kultūrose, visose tautose tai būdavo priimtina tiek germanų, tiek slavų, tiek baltų kultūrose. Visur galima atsekti pagarbą motinystei, pagarbą motinai. Krikščionybės tradicijoje tai visuomet būdavo siejama su Marijos asmeniu. Marija tobula motina, nes neturėjo jokios nuodėmės, nes Marija padovanojo pasauliui sūnų, dievišką vaikelį, Jėzų Kristų, davė Dievo sūnų žmogystę ir ji visoms motinoms tapo pasiaukojančios meilės pavyzdžių ir įkvėpimo šaltiniu. Ir maždaug nuo viduramžių pagarba motinai bažnyčioje išryškėja ir dažniausiai tai būdavo siejama su pagarba mergeliai Marijai, bet taip pat ir kaip dėkingumas motinai būdavo išgyvenamas įvairiose šventėse. Seniau tokia tradicija būdavo motinų sekmadienį minėti ketvirtą gavėnio sekmadienį. Ir žmonės stengdavosi tą sekmadienį sugrįžti į savo gimtąją bažnyčią, kurioje priėmė krikštą. Būdavo netoks paprotys, kurioje juos motina atvedė į tikėjimą. Ir aišku, melstis už savo motiną, kuri perdavė tikėjimo dovaną. Žinoma, minėti motinos dieną tai reiškia ir pagerbti motiną. Pagerbti motiną, kuri dovanojo gyvenimą. Pagerbti maldą, pagerbti dėmesiu, pagerbti dovanėlę ir būti šalia. Šiuolaikinė motinos diena, taip kaip mes ją dabar švenčiame, minime, pažįstame, atsirado 20-ame amžiuje Jungtinėse Amerikos valstijose ir jos pagrindinė iniciatorė moteris Anna Harvis. Ji taip norėjo pagerbti savo motiną ir kartu kvietė kitus žmonės pagerbti visų motinų pasiaukojimą, padėkoti motinai už jos pasiaukojančią meilę. Ir 1910 metais motinos diena oficialiai paskelbta Vakarų Virdžinijoje ir 1914 metais Jungtinių Amerikos valstijų prezidentas Wilsonas gegužės antrąjį sekmadienį paskelbė nacionalinę motinos dieną. Ir Amerikoje ji pradėta švęsti, minėti. Ir ta pagarba motinai išplito ypatingai tą dieną, svarbu būdavo tuose kraštuose Amerikos valstijose parodyti dėkingumą ir pagarbą motinai būtent antrąjį gegužės sekmadienį. Žinoma, motinos dienos šventimas kitose pasaulio šalyse labai skiriasi. Pavyzdžiui, Norvegijoje motinos diena minima vasario mėnesį, Jungtinėje karalystėje, Airijoje, Sakartvele minima motinos diena kovo mėnesį, Jungtinėse Amerikos valstijose, Vokietijoje, Japonijoje, kai kur kitur gegužės antrąjį sekmadienį, o kai kuriuose katalikiškuose kraštuose motinos diena siejama su žolinė, su mergelės Marijos ėmimo į dangų iškilme rugpjūčio 15 dieną. Mūsų kaimininėje Lenkijoje, su kuria mus sieja tokios tikėjimo tradicijos ir mums artimas toks kraštas, daugelį papročių esam perėmę, katalikiškų papročių iš Lenkijos, taigi motinos diena ten švenčiama gegužės 26 dieną ir pirmą kartą pradėta švęsti 1923 metais Krokuvoje. Tai ta data tokia fiksuota, nesikeičianti ir ji tampa nuolatine kalendoriaus dalimi. Ir tą dieną
ne tik tai šeimose,

0: įtikinama mama, bet taip pat ir mokyklose, darželiuose rengiami pasirodymai mamoms, tam tikri koncertai, tam tikra kultūrinė programa, išsakomas dėkingumas mamoms ir aukojamos mišios už motinas. Ir kartais taip pat įgauna tą šventę tam tikrą tokį ir istorinį atspalvį, nes meldžiamasi ir prisimenamas tos motinos, kurios nukentėjo nuo įvairių režimų, ypač nuo komunistinio režimo, kai tiesiog gynė motinos savo vaikus ir dėl to patyrė tam tikrų sunkumų, kankinystės, atstumimo ir priešiškumo. Ir pagerbiama kiekviena motina, kuri, na, už savo vaikus, už savo vaikų vertybės, už savo vaikų tikėjimą, už savo vaikų laisvę kovojo ir, taip sakant, dėl to smarkiai nukentėjo. Italijoje, kur šeimos tradicijos yra tokios labai stiprios ir dėmesys motinai žmogaus gyvenime taip pat yra labai svarbus, nes vyrai tikrai net ir šeimas turėdami, jie nepaprastai gerbė savo mamą. Tai tą dieną labai svarbus paprotys yra turėti šeimos pietus su mama, įteikti gėles, parodyti dėmesį tokį, dovaną įteikti motinai ir pareikšti jai dėkingumą. Na ir žinoma, ši motinos diena prilyginama tam tikrai netokiai pagarbai motinai, susijęjant ją su mergelė Marija. Tiesiog kaip mergelė Marija pagimdė Jėzų ir Jėzus jos neapleido, pasirūpino ją net savo mirties valandoje, taip ir visą gyvenimą mes esame kviečiami rūpinti savo motiną ir jai parodė tokį dėmesį bet kokiom aplinkybėm. Lietuvoje motinos diena įsitvirtino tarpukariu. Šita data pradėta švęsti nuo 1926 metų. Nuo pat pradžių gegužės pirmasis sekmadienis buvo skiriamas motinos pagerbimui. Taigi 1928 metais gegužės 6 dieną pirmą kartą motinos diena minėta Lietuvoje ir iškart ji prigijo. Iškart mūsų tėvynė žmonės suprato, kad tai yra svarbi data ir kad motinai tikrai reikia parodyti deramą pagarbą. Na, prie šito šventės populiarinimo labai prisidėjo Magdalena Draugelytė Galdikienė, tokia moteris, kuri gimusi 1891 metais, viena žymiausių tarpukario visuomenės veikėjų, tarpukario Lietuvos moterų aktyvisčių. Ji buvo pedagogė, kilusi iš Suvalkijos, iš Gižų apylinkių. Ji baigė Marijampolės mergaičių gimnaziją, o vėliau mokėsi pedagogikos Peterburge. Ir ten subūrė ateitininkus. Rusijoje ištekėjo už dailininko Domo Galdiko, kurį turbūt daugelis pažįstate, daugelis esate girdėję. Ir tais metais, kai buvo paskelbta Lietuvos nepriklausomybė, Galdikų šeima grįžo į Lietuvą ir įsijungė į tokį aktyvų visuomeninį gyvenimą. Tai Magdalena Draugelytė Galdikienė buvo steigiamojo Seimo narė 1920-22 metais, o vėliau ir kituose Seimuose atstovavo tautą. Ir 1926 metais netgi buvo trečiojo Seimo vicepirmininkė. Taigi tai buvo aukščiausios pareigos, kurias toj tarpukario Lietuvoje užėmė moteris Magdalena Draugelytė Galdikienė, motinos dienos populiarintoje. Ir ji visą gyvenimą dirbo tokį pedagoginį darbą švietimo, socialinės apsaugos komisijose ir stengėsi sulyginti vyrų ir moterų teisę šeimoje, pabrėžė moterų teisių svarbą, tą lygybę asmenų šeimoje pabrėžė, jos tiesiog mokytojiška patirtis, pedagoginė patirtis buvo labai vertinama ir branginama, nes jie dirbo ir Saulės gimnazijoje Kaune, mokytojų seminarijoje ir buvo Lietuvių katalikų moterų draugijos pirmininkė per visą tarpukarį nuo 1919 metų iki 1940 metų. Tai buvo tokia didžiausia, viena veikliausių moterų organizacijų Lietuvoje tuo metu. Ir taip pat ši energinga moteris redagavo žurnalą Moteris, kurios keisdama savo veidą, savo kryptį net eina ir šiais laikais. Taigi, ji labai norėjo, kad pagarba moteriai Lietuvoje būtų tikrai deramoj vietoje ir ypač motinai išreikštas dėkingumas, motina būtų įvertinta ir įvairiopai palaikoma. Ir tiesiog nuo 28 metų ji tą motinos dieną kiekvienais metais stengdavosi populiarinti ir skatinti žmonių dėkingumą motinai. Ir visuomenė labai noriai tai atsiliepdavo. Aišku, užėjus karui, antrajam pasauliniui karui, tai viskas virto aukštyn kojomis, bet motinos diena taip pat net ir sunkmečiu būdavo įvairiai minima, prisimenama. Ir Magdalena Draugelytė Galdikienė 1944 metais jau vokiečiams traukiantis iš Lietuvos ir ateinant sovietų kariuomeniai turėjo pasitraukti į Vokietiją, vėliau Prancūziją ir galiausiai Jungtinės Amerikos valstijas. Žinoma, jeigu ji būtų likus Lietuvoje, aišku, kad būtų labai smarkiai nuo sovietų nukentėjusi, nes visi šviesiausi žmonės, šviesiausios moterys, šviesiausios šeimos, tos, kurios aktyviai reiškėsi visuomeniniam gyvenime, patyrė persekiojimus, tremtis, įvairias skriaudas, atstumimą. Ir tikrai ji būtų smarkiai nukentėjusi. Būdama išeivijoje įkūrė Pasaulio lietuvių katalikų organizacijų sąjungą ir buvo jos pirmininkė. Taigi telkė išeivijos moteris katalikiškas organizacijas būdama Amerikoje ir mirė 1979 metais Jungtinėse Amerikos valstijose Putname. Taigi ji gali būti laikoma viena iš reikšmingiausių Lietuvos moterų istorijoje – Magdalena Draugelytė Galdikienė, dailininko Domo Galdiko žmona. Dėkojam Dievui už šitą moterį, kuri taip ženkliai prisidėjo, energingai prisidėjo, kad motinos diena ir Lietuvoje būtų įteisinta. Aišku, per visą sovietmetį taip pat motinos diena nebūdavo užmiršta, tikrai žmonės prisimindavo savo mamą ir pasveikindavo, būdavo pamaldos bažnyčiose už motinas, būdavo kviečiami žmonės aplankyti ir kapines, pasimelsti prie motinų, prie močiučių, krikšto mamų kapų, sutvarkyti kapines ir tikrai tokia tradicija Lietuvoje vilnijo per visą sovietmetį ir per visą nepriklausomybės laikotarpį pagerbti ir mirusias motinas, pasveikinti gyvasias. Taigi svarbu mums dėkoti mamai ypatingai tą dieną, parodyti ypatingą dėmesį, prisiminti, kad turim mamą ir turim už ką jai padėkoti ir pareikšti meilę, savo pagarbą, dėmesį. Nėra savaime suprantama, kad myliu, reikia tą pasakyti, reikia pasakyti gerą žodį motinai, nes tai yra meilės ženklas. Geras žodis, buvimas šalia, dėmesys, rūpestingumas, maža dovanėlė, praleistas laikas kartu, tai sutvirtina mūsų ryšį ir palaiko tą žmogų, kuris dėl mūsų savo laiką, sveikatą tikrai daug metų skyrė, kad mes gyventume. Žodis ačiū, ačiū mama, dėkoju tau, myliu tave, netelpa į paprastus žodžius, tai turėtų skleistis per visus metus mūsų tas dėmesys, dėkingumas, rūpestis motina. Tačiau ir šią dieną svarbu prisiminti savo mamą ir paprastai mamos labai laukia ir tikisi bent kuklaus dėmesio iš savo vaikų ir labai džiaugiasi, kad vaikai pareiškia tą dėkingumą ir rūpestį.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
0: Mėly Marijos radijo klausytojai, jums kalba vyskupas Saulius Bužauskas šita proga, motinos dienos proga. Tikrai sveikiname visas motinas, jas prisimename, išreiškiame dėkingumą ir džiaugiamės, kad Dievas per motinystės dovaną džiaugiasi ir laimina mūsų gyvenimą. Kiekvienai motinai mes dėkojame už jos meilę, nes motinos meilė nieko neprašo mainais. Myli tada net, kai pats žmogus savęs nemyli, nekenčia, negali savo už kažką dovanoti. Ir žinom, kad motinos meilė yra tikrai kantri, dosni, švelni, rūpestinga, kartais reikli, bet joje, toje reiklioje meilėje labai daug švelnumo, rūpesčio ir dėmesio. Kartais pasakytas kito žmogaus griežtas žodis, kritiko žodis yra nepriimamas, mūsų žeidžia, kažkaip papiktina, bet pavyzdžiui, jeigu mama mus pabara, pasako griežtesnį žodį, mes suprantam, kad tai pasakė žmogus, kurio širdis sklidina meilės mums, kad tai nėra pavydas, priešiškumas, pyktis, bet yra rūpestis, rūpestinga, kantri meilė, kuri kartais yra ir reikli. Taigi mūsų gyvenime nėra jokio kito reikšmingesnio asmens už motiną, nes ji yra mūsų pradžia. Ir motina tai gailestingojo Dievo paveikslas mūsų gyvenime. Šventoji motina Teresė sakė, kad motinos vaidmuo yra būti pirmuoju meilės šaltiniu žmogaus gyvenime, nes meilė prasideda namuose ir viskas priklauso nuo to, kaip mes išmokstame vienas kitą mylėti. Ne visi mes galime daryti didelius dalykus, bet galime daryti mažus dalykus su didelė meile. Iš motinos išmokstame mylėti ir žinom, kaip yra sužeisti tie žmonės, kurie nepatiria meilės arba kurių mama galbūt anksti numiršta arba dėl kažkokių priežasčių motina būna sužeista ir negali taip pilnavertiškai mylėti vaikus, kaip yra kviečiama pagal savo misiją ir pašaukimą. Tai kiek tuose žmonėse yra žaizdos, yra nemeilės, yra sužeidimo, kai jie nepatiria dosnios motiniškos meilės. Šventasis Augustinas visą gyvenimą patyrė rūpestingą motinos meilę. Ne tik tai jaunystėje, bet ir jau brandžiam amžiuje jisai buvo remiamas, palaikomas motinos maldų. Ir sako, kad šventasis Augustinas buvo pagimdytas du kartus. Pats šventas Augustinas apie tai sakė, vieną kartą buvo pagimdytas, kai motina davė gyvybę jam, antrą kartą pagimdytas, kai motina išmeldė tikėjimo malonę jam. Išmeldė atsivertimo malonę ir šventas Augustinas sako, kad meilė, motinos meilė yra stipresnė už bet kokį pavojų, nes kyla iš širdies, kuri moka aukotis. Jei esu tikintis šiandien, tai tik dėl motinos, kuri mane nešė nuolat savo maldose. Žinom, kad švento Augustino motina Monika daugybę metų meldėsi, verkė, aukojosi už savo sūnų, kad sūnus sugrįžtų iš nuodėmingo gyvenimo, iš tokio priešiško gyvenimo į tikėjimo kelią, į gyvenimą pagal krikščioniškus nuostatus, kad jis gyventų taip, kaip Kristus moko. Dėl to mums tai tampa pasiaukojančios meilės pavyzdžių, Augustino ir Monikos istorija ir tas Monikos pavyzdys, motinos Monikos pavyzdys visoms motinoms gali būti tokiu įkvėpimo ir padrasinimo šaltiniu melstis už savo paklydusius ir nutolusius vaikus. Taigi motinoms dėkojam už besąlygišką meilę, už gyvybę ir už žmogaus gyvenimo pradžią, kad atveda žmogų į pasaulį, kad dovanoja pirmą prisilietimą, pirmą žvilgsnį, pirmą rūpesčio jausmą ir tiesiog, na, yra visų dalykų pradžia žmogaus gyvenime būtent motina. Ir sakoma, kur Dievas negalėjo tiesiog dalyvauti, sukūrė motiną, kad ji būtų ambasadorė, paties viešpaties ambasadorė žmogaus gyvenime. Nes motina duoda tą besąlygišką palaikymą, saugumą tokį, nes žmogus saugiausiai jaučiasi būdamas prie savo mamos. Ten randa patarimą, užuovėją ir šalia mamos išmoksta svarbiausių dalykų – tiesiog stovėti ant savo kojų, tarti pirmuosius žodžius, eiti pirmuosius žingsnius, atlikti pirmasias pamokas, pirmasias sėkmes ir nesėkmes patirti. Mama yra ta, kuri nemiega naktį, kuri maitina mus savo pienu, kuri savo kasnį dovanoja mums, kad mes gyventume. Ji budėjo prie mūsų lovos, kai sirgome, verkėme, ar tiesiog buvo baisu, jautėmės vieniši, atstumti. Motina buvo toji, kuri parodė kantrybės, kuri mokė mus, mokė dorybių, vertybių ir perdavė pačią gražiausią vertybę tikėjimą. Tikėjimą, viltį ir meilę. Ji buvo sklidina tos išminties, kurios reikia mūsų gyvenime. Ji mokėjo laukti, kai klydome ir pasitikėjo mumis, netgi kai patys savimi nepasitikėjome. Jeigu motina sklidina dorybių, tai tikrai mūsų gyvenime yra daug šviesos. Na tai motina tiesiog atspindi mums viešpaties paveikslą, ypač mūsų vaikystėje, o ir gyvenime tikrai mes ir į Dievą žvelgiame turėdami savo tėvų, tėvo ir motinos patirtį. Dėkoja motinai už jos kasdienybę, kad ji padarė tokius savaime suprantamus dalykus, kurie nebuvo mūsų galbūt įvertinti, bet jie tokie svarbu – šiltas maistas, išlyginti, išskalbti drabužiai, sutvarkyti namai, padėti daiktai į savas vietas ir tie maži darbai, kurių net nepastebime, bet jie padaro mūsų gyvenimą tokį darnų, gražų, tiesiog nerūpestingą ir tai motinos paprasti darbai yra dovana mums ir pasauliui. Ir jie atlikti ir mes tada be rūpesčių galim imtis kitų darbų, kurie galbūt yra matomi, didingi, dideli, reikšmingi, kuriuos mes patys vertinam, bet kurie nebūtų padaryti, jei nebūtų mamos tarnystės. Taigi dėkojam už nuolatinį motinos palaikymą mums, už tuos žodžius viskas bus gerai, nenusimink. Visada gali sugrįžti, visada gali parvažiuoti, tu tiesiog sugrįžti, tu parvažiuoji į namus, nesvarbu, kiek tau metų, tavo namai, tavo motinos namai yra tavo namai, yra tavo traukos vieta, yra toji saugi erdvė, kur tu labiausiai gali būti savimi, šalia savo motinos. Dėkojam motinoms už švelnumą ir šilumą, už apkabinimus, tuos fizinius prisilietimus, kurių taip reikia mūsų psichologiniam vystymuisi, mūsų fiziniam vystymuisi, mūsų santykio kūrimui su kitais žmonėmis. Ir motinos švelnumas, apkabinimas gydo, paguodžia geriau nei bet kas kitas. Motinos šypsena, motinos juokas nepaprastai mus džiugina. Kaip sakė šventasis Jonas Auksaburnis, niekas taip nesutvirtina žmogaus gyvenimo, kaip motinos išmintis ir jos švelnumas. Niekas taip nesušildo žmogaus širdies, kaip motinos atidumas. Tai matome, kad net ir šventieji suvokė motinos reikšmę žmogaus gyvenime jau nuo pirmųjų krikščionybės amžių. motinystės indėlis į žmogaus vystimas, į žmogaus brandą buvo labai vertinamas. Taigi, motina yra toji, kuri duoda pavyzdį žmogaus kelionėje, žmogaus gyvenimui. Ir iš motinos mes išmokstame svarbiausių dalykų ir išmokstame atsakomybės, atjautos, gerumo. Vaikas seka tuo, ką mato motinos pavyzdį, motinos istorijoje. Ir, kaip sakydavo šventasis Ambraziejus, vaikas seka motinos gyvenimu labiau nei jo žodžiais ir iš motinos išmoksta pačių gražiausių ir svarbiausių dalykų. Žinoma, ne visos motinos turi tą dovaną gimdyti vaikus ir juos palydėti į gyvenimą. Daugybė moterų nesulaukia vaikų, daugybė moterų atsisako galbūt motinystės, fizinės motinystės. Tai nereiškia, kad jos negali būti motinomis. Kiekviena moteris pašaukta motinystei. Kiekvienos moters pašaukimas būti motina, nes motinystė tai ne tik biologinė misija, bet taip pat ir dvasinis pašaukimas yra tokia dvasinė motinystė. Daugybė yra motinų, kurios negimdė fiziškai, bet kurios turėjo pašaukimą ir gebėjimą globoti, ugdyti ir lydėti kitą žmogų gyvenimo kelyje. Tai ir mūsų tikėjimo kely, taip pat mūsų tokiam palaikymo kely, emociniam kely, taip pat ir pedagoginiam kely, bendruomeniškumo kely. Tas moters buvimas kaip motinos yra nepaprastai svarbus, nes dvasinė motinystė reiškia gebėjimą tiesiog ugdyti kitą žmogų, jo vertybės, jo charakterį, jo savivertę, jo nuostatas, jo pasaulėžiūrą, tiesiog švelniai būti šalia, kai žmogui reikia tam tikro patarimo, palaikymo, globos, atramos, kai žmogui reikia saugumo, augimui, kai žmogui reikia pasitarti, tai motina, ta dvasinė motina gali būti toji patarėja ir suteikti tokį rūpestį ir savo patirtį, gyvenimo patirtį, savo išmintį, suteikti, kad žmogus augtų ir tikrai galėtų daug nuveikti. Krikščionybėje dvasinė motinystė turi tam tikrą tokią ypatingą vietą, nes motinomis vadinamos vienuolės ir pašvesto gyvenimo moterys, kurios rūpinasi bendruomenėmis, vaikais, ligoniais, vargstančiais, net ir seniau būdavo toks paprotys į vienuolę kreiptis seselę arba motinėlę, ypatingai į vyresnėje, kuri rūpinasi visa vienuolyje, tai būdavo taip ir vadinama vyresnioji, pavyzdžiui, motinėlė, nes ji rūpinasi visa vienuolyje ir kartu visa vienuolijos misija, netgi ir tai žmonėmis, kuriais rūpinasi kitos vienuolės. Dvasinė motinystė kasdieniam gyvenime ji labai reikalinga, nes ji įkvepia tokį pasitikėjimą savimi, tokį palaikymą. Aišku, kad dvasinė motinystė yra ir krikšto mamos užduotis, tėtos, močiutės užduotis, kuri tampa artimu žmogumi, kuri padeda augti. Aišku, ta dvasinė motina tam tikra prasme gali būti ir vadovė darbe, bendruomenėje, kuri padeda žmogui augti, kuri tampa atrama sunkiausių metų. Moteris, kuri neturi vaikų, bet turi tą dvasinės motinos pašaukimą, ji kuria šilmą ir rūpestį aplink save. Ta motinystė nėra matoma, bet ji labai galinga. Ji formuoja žmonių gyvenimus ir padeda žmogui augti, skleistis, jausti saugiu. Tiesiog dvasinė motinystė praplečia motinystės sampratą. Ir žinom, kad motina yra ne tik tai ta, kuri pagimdė, bet kuri užaugino ir palydėjo, ir kuri padėjo žmogui augti, keistis, kuri žmogui išskleidė jo gražiausias savybes. Na ir daugelis žmonių būtent ir nuveikė gyvenime didelius dalykus, nesutiko tokių moterų, kurios vat, buvo dvasinėmis motinomis, švelniai palaikė, lydėjo, guodė, stiprino, buvo tomis, sakytum, iš kryžiaus kelio Veronikomis, kurios nušluostė prakaitą, suteikė paternavimą, buvo mama, kai jau nebuvo to žemiškos motinos šalia, bet buvo mama ir palydėtoja tuo metu, kai buvo sunku. Ir tada žmogus atsitiesė, žmogus galėjo, na, keistis ir padaryti tai, ko reikia jo pašaukime, jo misijoje. Taigi, kiekviena motina tegul atranda ne tik tai fizinės motinystės teikiamą tą džiaugsmą užduoti, rūpinti savais vaikais, bet ir taip pat tą dvasinės motinystės aspektą, rūpintis moteriškai švelniai tai žmonėmis, kurie yra šalia, suteikti tokį palaikymą. Nes tai yra ir Marijos misijos dalis, Marijos švenčiausiosios mergelės motinos, kuri ne tik savo sūnumi rūpinosi, bet ji buvo šalia apaštalų ir buvo jiems motina, kartu su jais meldėsi, kartu jiems priminė Jėzaus paliktą užduoti savo ištikimybę, savo kantrumu, savo uolumu, buvo tuo ženklu, tuo palaikymu, kad visomis aplinkybėmis galime išlikti, pasitikėti Dievu ir atlikti savo užduotį. Te užtarė ir te stiprina jūs, mielos motinos, mielos močiutės, švenčiausioji mergelė Marija visų motinų globėja ir užtarėja. Juk ji geriausiai iš visų motinų supranta, ką reiškia būti moterimi, ką reiškia būti motina. Te užtarė ir te saugo jūs visus, visas Dievo motina, mergelė Marija. Mėly Marijos radio klausytojai, prie mikrofono buvau aš, vyskupas Saulius Bužauskas, sveikinu visas motinas, meldžiuosi už jūs ir dosniai, tegul per palaiminimą Dievo malonė palydi kiekvienos moters misiją. Vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ačiū, sudie.

Pirmieji mėnesio šeštadieniai. 1917 m. Liepos 13-ąją, Fatimoje, Dievo motina apsireiškusi kalbėjo trims vaikams. Jūs matėte pragarą, į kurį patenka nelaimingųjų nusidėjėlių sielos. Dievas trokšta jas išgelbėti. Tam tikslui Dievas trokšta išplatinti pamaldumą mano nekalčiausiai širdžiai. Jei darysite, ką jums liepsiu, daugelis bus išgelbėti nuo pragaro ir pasaulyje įsiviešpataus taika. Atėjau prašyti, kad Rusija būtų paukota mano nekalčiausiai širdžiai. Taip pat prašau aukoti šventąją komuniją, atsiteisimo intenciją pirmaisiais šeštadieniais. Jeigu mano prašymai bus įvykdyti, Rusija atsivers ir įsiviešpataus taika. Jeigu ne, bedieviška propaganda savo klaidingus mokslus, ji išplatins po visą pasaulį, kils karas ir bažnyčios persekiojimas. Gerieji bus persekiojami, šventasis tėvas turės daug iškentėti, bus išnaikintos tautos, bet galiausiai mano nekalčiausiojo širdis triumfuos. 1925 gruodžio 10-ąją sesei Liucijai apsireiškusi mergelė Marija parodė erškėčiais apsuptą savo širdį. Ji kalbėjo: mano dukra, pažvelk, kaip erškėčiai bado mano širdį. Tai nedėkingieji ją nuolat žaidžia savo piktžodžiavimais ir neištikimybėmis. Noriu, kad pirmiausia tu stengtumeisi mane džiuginti ir mano vardu skelbtum, jog ateisiu jų mirties valandą su visomis išganimui būtinomis malonėmis pas visus, kurie pirmųjų 5 mėnesio šeštadienių dienomis prims šventąją komuniją, sukalbės vieną rožinio dalį ir 15 minučių apmastys 15 rožinio slėpinių ir tokiu būdu bendradarbiaus su manimi atsiteisimo intencija. Kodėl turi būti 5 pirmieji mėnesio šeštadieniai? Sesuo Liucija atsako: 1930-aisiais naktį iš gegužės 29-osios į 30-ąją, būdama koplyčioje ir kalbėdamasi su mūsų viešpačiu, staiga pajutau, kaip esu stipriai užvaldoma dieviškojo artumo, ir man buvo atskleisti šie žemiau išvardinami dalykai. Yra 5 piktžodžiavimų ir įžeidimų prieš nekalčiausią mergelę Mariją rūšis. 1. Prieš Marijos nekaltąjį prasidėjimą. 2. Prieš jos amžinąją mergystę. 3. Prieš dieviškąją motinystę, taip pat atsisakant ją pripažinti ir visų žmonių motiną. 4. Piktžodžiavimas tų, kurių atvirai stengiasi vaikų širdise, įskiepyti abejingumą, paniką ir net neapykantą šiai nekalčiausiai motinai. 5. Piktžodžiavimas tų, kurie tiesiogiai tyčiojas ir niekina jos šventus atvaizdus. Štai, brangi dukra, kalbėjo viešpats Jėzus sesai Liucijai, dėl ko nurodžiau, kad nekalčiausioji Marijos širdis prašytų mane to mažo atsiteisimo akto. Jos labui norėjau sužadinti savo gailestingumą ir atleisti toms sieloms, kurios nelaimėje ją įžeidė. Tavęsgi prašau, kad be paliovos savo maldomis ir aukomis
melstum mane, suteikti tiems nelaimingiesiems gailestingumo. Pirmųjų mėnesio šeštadienių būtinos sąlygos. Pirma. Šventoji išpažintis tą dieną arba anksčiau. Antra. Šventosios komunijos priėmimas. Trečia. Rožinio dalies sukalbėjimas. Ketvirta. Rožinio slėpinių apmąstymas. 15 minučių. Penkta. Būtina sužadinti atsiteisimo intenciją. Gali kilti klausimas, kam mums reikalingas šis maldingumas? Nepamirškime, kad pats Dievas trokšta išplatinti visame pasaulyje pamaldumą nekalčiausiai Marijos širdžiai. Pats dangaus ir žemės kūrėjas per Mariją ištiesia pagalbos ranką žmogui, o tai iš esmės keičia dabartinę padėtį. Sesuo Liucija su giliu paprastumu moko mus visus abejojančius šio pamaldumo prasmingumu. Dievas yra tėvas ir geriau už mus supranta savo vaikų poreikius ir trokšta palengvinti mums kelią, kad patektume pas jį.

0: Vardant Dievo Tėvų ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen.
0: Atverk viešpatė mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą. Apšviesk mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius. Nuskaidrink mūsų širdis, kad strop ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį.
1: Amen.
0: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
2: Tikiu į šventąją dvasią, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinai gyvenimą. Amen.
0: Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visada ir per amžius. Amen.
0: Džiaugsmo slėpiniai. Pirmasis slėpinys apreiškimas. Viešpatie Jėzau Kristau, atei pas mus slaptingai ir didžiadvasiškai. Tavo atėjimas nesuvokiamas žmogaus protu, nes esi Dievas. Tačiau tapdamas kūdikiu tampi ir mums suprantamas. Šiame kūdikėlėje susitiko dangaus ir žemės slėpiniai. Suteik mums savo malonę. Viešpatie, kad pagarbiai parkluptume prieš tavo dievišką įsikūnymą šiame pasaulyje. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui, Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Antrasis slėpinys apsilankimas. Viešpatie Jėzau Kristau, išmokyk mus savo motinos kuklumo, savo gyvenimo nuolankumo. Tavo motina, kukli ir švelni kaimo moteris, aplanko savo giminaitę, įvykdo gerumo ir artimo meilės darbą. Šis susitikimas kai kam gali pasirodyti nereikšmingas, bet iš tikrųjų tai krikščioniškojo mokymo apie artimo meilę pradžia. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Trečiasis džiaugsmo slėpinys – Kristaus gimimas. Viešpatie Jėzau Kristau, leisk mums atsiklaupti prie tavo kalėdų prakartėlės, kad galėtume pažvelgti į šį kūdikėlį ir jo galvelę. Šioje galvelėje žmogiškos mintys susietos su dieviškumu ir amžinybe. Tai visiškai nesuprantama mūsų protams. Viešpatie Jėzau, esi slėpiningas, nesuvokiamas ir nepriepiamas, bet taip pat esi gailestingas ir užrūpinėsi mumis visais. Savo meilės slėpinyje, Kristau, leisk mums pulti ant kelių ties prakartėlę, kur tu guli suvystytas karmalais, apsiptas gyvulėlių. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė. Teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienis mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus, Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Ketvirtasis džiaugsmo slėpinys – Kristaus paukojimas šventykloje. Viešpatie Jėzau Kristau, kaip paprastas vargingasis, ateidamas į šventyklą šiuo slėpiniu, tu mums primeni Juozapo ir Marijos kuklumą bei savo dieviškojo asmens nuolankumą. Suteik mums nuolankumo malonės deramai vykdyti savo tikėjimo pareigas, nesistengiant išsisukinėti tariamai išmintingais išvedžiojimais. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Penktasis džiaugsmo slėpinys – Kristaus suradimas šventykloje. Viešpatie Jėzau Kristau,
2: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen.
0: Penktasis džiaugsmo slėpinys – Kristaus suradimas šventykloje. Viešpatie Jėzau Kristau,

0: kad argi mes, tavo pasekėjai, galime tikėtis, kad mums mažiau bus skirta išbandymų negu kitiems. Ne, turime laukti išbandymų, bet ir lengviau juos pakelti, nes tikime tave. Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, teesie tavo valia kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
1: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Sveika karalienė, gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tave šaukimės ištremtieji Jėvos vaikai. Tavęs ilgimės verkdami ir vaitodami šiame ašarų klonyje. Todėl tu, mūsų užtarėja, savo gailestingas akis į mus atkreipki. Ir Jėzų, garbingą, mylimą į sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji mergelė Marija, melski už mus šventojo rožinio karalienę,
1: kad taptume verti Kristaus žadėjimu.
0: Melskimės. Dieve, tavo vienatinis sūnus savo gyvenimu ir mirtimi ir prisikėlimu mums parengė amžinai išganimą. Mes apmastome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausiosios mergelės Marijos rožinį ir meldžiame pagalbos pasekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada per Kristų mūsų viešpatį. Amen.

0: Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
1: Amen. Gegužinės pamaldos.
2: Vardan Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios.
3: Amen.

0: Atsimink.
1: Maloningoji mergelė Marija, jog amžiais nėra girdėta, kad apleistum bent vieną, kas bėga prie tavęs, šaukiasi tavo pagalbos ir prašosi užtariamas. Šitokio pasitikėjimo kupini ir mes skubame prie tavęs, mergelių mergelė ir motina. Mes einame pas tave ir būdami nusidėjėliai, sugailę širpuolame prie tavo kojų. Tu įsikūnijusio žodžio motina, nepaniekink mūsų žodžių, bet maloningai išgirsk ir išklausyk.

0: Laida Dievo žodis.
1: Skaitinys iš apaštalų darbų. Šabą, ko ne visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydus tokias minės, žydus apėmė pavydas, ir jie pikžodžiaudami ėmė prieštarauti Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: pirmiausia, jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis. Kadangi jūs jį atmetėte ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats. Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių. Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį, ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpatie žodis išplito po visą kraštą. Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas ir kilmingas moteris ir įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir šventosios dvasios. Tai Dievo žodis. Mato visas pasaulis išganingai į Dievo veikimą. Naują giesmę giedokite Viešpačiui, nuostabius darbus jis daro. Jo dešinė visa gali, jo šventoji ranka pergalės skina. Mato visas pasaulis išganingai į Dievo veikimą. Savo išganimą Viešpas apreiškė, jo teisingumas šviečia pagonims. Atsimena savo gerumą, ištikimumą, Izraelio šeimai žadėta. Mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Ir mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą. Žavėkitės Viešpačių šalys, šūkaukit, džiūgaukit, grokit. Mato visas pasaulis išganingai Dievo veikimą.

Viešpats su jumis. Iš Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Ir ko tik prašysite dėl mano vardo, aš padarysiu, kad tėvas būtų pašlovintas sūnuje. Ko tik prašysite manęs dėl mano vardo, aš padarysiu. Tai Viešpaties žodis. Brangus Marijos radijo klausytojai, broliai ir seserys, Jėzaus ir Pilypo dialogas, kurį ką tik girdėjome, vyksta labai dramatišku momentu. Jėzus yra subūręs apaštalus paskutiniai vakarieniai. Tai paskutinės valandos prieš kančią. Jėzus ką tik nuplovė mokiniams kojas ir, žinodamas, kas jo laukia, įspėja Petrą, kad jis tris kartus jo išsigins. Mokiniai jaučia nerimą, nors dar iki galo nesupranta, kas netrukus įvyks. Atmosfera pilna įtampos, klausimų ir neaiškumo. Ir būtent tokiame kontekste nuskamba Pilypo prašymas ir Jėzaus atsakymas. Pilypas jau 3 metus buvo visai šalia Jėzaus, klausėsi jo pamokymų, matė jo darbus ir vis dėlto dar jo nepažino iki galo. Išgirdęs Jėzaus žodžius, jis su užsidegimu prašo: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Visgi šiame prašyme galime pajusti ne tik troškimą, bet ir nerimą, net savotišką nusivylimą. Tarsi jis sakytų: mes vis dar nematėme, vis dar nesupratome. Ir Jėzus atsako su švelniu liūdesiu: tiek laiko esu su jumis ir tu manęs nepažįsti, Pilypai. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Pilypas nesuprato, kad tėvą jis jau matė – Jėzaus veide, jo žodžiuose, jo darbuose. Tas pats Jėzus juk jau anksčiau buvo sakęs: aš ir tėvas esame viena. O betarpiškai prieš pat Pilypo prašymą jau užtikrino: mano tėvą jau esate matę. Kokie vis tik panašus mes esame į apaštalą Pilypą? Argi ne taip būna ir su mumis? Mes taip pat trokštame pažinti Dievą, prašome ženklų, aiškumo, patvirtinimo. Kartais net sakome: Dieve, parodyk save ir man to pakaks. O tuo tarpu Dievas jau daug kartų mus palietė savo malonę. Jis mus saugojo, stiprino, vedė per sunkumus, kėlė iš nuopolių, kalbėjo per kitus žmones, per savo žodį, pagaliau per tylą mūsų širdyje. Tačiau mes dažnai to nepastebime. Gyvename užsidarę savo lūkesčiuose ir savo įsivaizdavimuose, kaip Dievas turėtų veikti. Norime Dievo pagal savo planą, o kai jis ateina kitaip, jo neatpažįstame. Todėl Pilypo prašymas daugeliu prasmių yra ir mūsų prašymas, ir kartu mūsų aklumo,
bei kurtumo atspindys. Tačiau Evangelija nesibaigia vien šiuo priekaištu. Ji yra kvietimas. Kvietimas atverti akis ir pradėti matyti. Kvietimas iš naujo pažvelgti į Jėzų, į jo gyvenimą, į jo meilę, į jo kryžių ir iš naujo pažvelgti į mūsų pačių praeities gyvenimą. Į džiaugsmo ir liūdesio akimirkas, į pasisekimus ir nesėkmes, į laimėjimus ir pralaimėjimus. Ir šiuose patirtise išvelgti, atpažinti Dievo veidą bei nuostabų Dievo veikimą. Visai kitokį dvasinį alsavimą, kupina ramybės, pasitikėjimo ir gilaus Dievo pažinimo, perteikia karmelitiškos tradicijos dėka mus pasiekusi nuostabi šventosios Teresės Avilietės malda, vadinama dieviškosios ramybės malda. Niekas tavęs te negazdina, tegul niekas tavęs nebaugina, viskas praeina, Dievas nesikeičia. Kantrybė viską pasiekia. Kas turi Dievą, tam nieko netrūksta. Vien Dievo gana. Šiuose žodžiuose nėra jokio nerimo, nėra skubėjimo reikalauti ženklų. Yra tik gilus ir visiškai ramus tikėjimas. Dievas yra čia. Jis yra pakankamas, jo užtenka. Vien Dievo gana. Broliai ir seserys, Pilypas dar ieškojo, dar nesuprato. Šventoji Teresė jau buvo atradusi. O mes esame kelyje tarp šių dviejų patirčių. Kad neklaidžiotume tamsoje, kaip svarbu įtikėti, jog Dievas nesislepia, nesitraukia nuo mūsų. Net tais dėja per dažnais atvejais, kai mes suklumpame ir nusisukame nuo jo, Dievas tikrai trokšta mums gėrio ir todėl, kaip gailestingas tėvas, nuolat savo mylinčią ranką mus palaiko, padeda atsikelti, pakreipia mūsų žingsnius šviesos link. Neabejotinai kiekvienas esame tai patyrę, tik galbūt ne visuomet tai supratome ir savo įsivardinome. Kaip svarbu mūsų vidinės žaizdas, mūsų nerimą, pasimetimą, nežinojimą, su pasitikėjimu atiduoti į rankas to, kuris ne tik iš savo begalinės meilės suteikia mums gyvybę, bet ir rūpinasi, kad gyventume pilną vertį. Tai yra džiaugsma, ramybė ir prasme teikianti gyvenimą. Prašykime viešpatės, kad jis atvertų mūsų akis, kad išmoktume atpažinti jį kasdienybėje, kad žvelgdami į Jėzų iš tikrųjų pamatytume tėvą ir kad mūsų širdyje vis stipriau skambėtų paprasta, bet gili tiesa, vien Dievo gana. Amen.

0: Homiliją sakė kunigas Andžejus Šuškievičius.
1: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Čia Marijos radijas. Lietuvoje 20 valandų.
1: Laida Šventadienio žinia.
2: Garbė Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Štai jau pradedame švęsti netgi penktą Velykų sekmadienį. Atrodo, ką tik šventėme prisikėlimą, o jau skaičiuojame penktąjį sekmadienį, jau tiek laiko praleista kartu su mūsų viešpačiu. Šiandieną pabandysime pakalbėti ir apie tai, apie ką kalba šventasis raštas. Šiandien pas mus laidos į jas svečiuojasi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius.
3: Garbė Jėzui Kristui.
2: Na, o dabar pirmiausia, paklausykime, ką apie tai šneka, apie Dievo žodį šneka penktasis Velykų sekmadienis ir Dievo žodis šventosios Biblijos skaitiniai. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui augant, graikiškai kalbančiųjų tarpe kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais. Esą, kasdieninėme aptarnavime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė, nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, išsirinkite iš savo tarpo 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išrinko Steponą, vyrą kupina tikėjimą ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikalojų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė paštalams, o šie melsdamėsi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Netgi didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Mėly klausytojai, junkimės į atliepiamą psalmę, kartu sakykime jos priegesmį. Viešpatie, būkit tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie, būkit tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Džiūgaukit viešpačiui teikdami šlovę teisieji, teisiesiems garbinti dera. Kankliais viešpatį skelbkit, dešimstygė jam skambinkit arfą. Viešpatie, būkit tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie žodis teisingas, tikras jo darbas kiekvienas, brangi jam teisė ir teisingumas, o jo malonių pilna yra žemė. Viešpatie, būkit tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Viešpatie sakė žvelgiai tuos, kurio bijo, kurie tikis jojo malonės, jis jų gyvybę nuo mirties saugo ir bado metu pamaitina. Viešpatie, būkit tu mums gailestingas, mesgi taip tavim tikim. Pasiklausykimėm antrojo skaitinio iš šventojo apaštalo Petro pirmojo laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa, žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto, brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėjai akmenis, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta, štai aš dedu Sijone rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik jį nebus sugėdintas. Tad jums, tikintiesiems, atiteks šlovė, o netikintiesiems tasai statytojų atmestas akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis. Aleliuja. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas, sako viešpats. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Aleliuja. Pasiklausykime šventosios evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo savo mokiniams. Tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią. Jėzus jam sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Man esantis tėvas daro savosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau. Ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote viešpaties žodį. Na štai, išgirdome šio sekmadienio skaitinius. Apie ką jie kalba? Pabandykime apie tai pasikalbėti.
3: Labai įdomus yra kontekstas, nes 13 skyriuje kalbama apie paskutinę vakarienę, kalbama apie kojų plovimą, kalbama apie Jėzaus kančią mirtį ir prisikėlimą, kalbama apie Petro išdavimą, kalbama taip pat apie pažadą šventosios dvasios atsiuntimą. Tarytum, tai jau yra paskutinės vakarienės uždanga. Ir pereiname dabar į 14 skyrių, kuris atrodytų atveria mums naują temą. Naujas tai yra santykis su tėvu, sąsaja su tėvu ir tai yra atsakymas ir tuo metiniam klausytojam, kuris buvo ir pirmiesiams krikščionims, kad Jėzus visada veikia kartu su tėvu. Sutartinai su tėvu, galima taip sakyti. Bet kitas klausimas, kilo ypatingai Jėzaus klausytojams žydams, kas Jėzus yra. Nes Dievas yra vienas. Dievas yra vienas, Dievas yra tėvas ir dabar šitas asmo, kuris kalba mislingai, jisai bando pasakyti, kad jisai irgi yra Dievas. Bet Dievas yra vienas. Ir dėl to va šita yra kalba, Jėzus pasakyta, kad tarytum jisai veikia kartu su tėvu, jisai yra, jo mintis, jo darbai yra tėvo numatyti darbai. Tėvo numatyti darbai, kurie būtent išsiplečia ir įsivysto ir gauna tam tikrą pavidalą būtent per Jėzų Kristų. Tai va čia galėtų būti tas toksai pagrindas arba išėjimo taškas, kad vienu žodžiu Jėzus visada sutartinai veikia tėvų galę. Nes jisai ne vieną kartą jisai pasakęs, aš išėjau iš tėvo, ir grįžtų pas tėvą. Va tas Jono evangelijos pasakojimas. Ir tada pati pradžia labai yra įdomi. Kalbama, tegul neįsigasta jūsų širdis, tikite Dievą, tikėkite ir mane. Dažniausiai apie išgąstį ar apie baimę vartojamas veiksmažodis fobo. Ir nuo to yra kilęs žodis fobija, ar ne? Mes girdėme tą žodį. Fobija reiškia kažko aš bijau. Bet šitoje vietoje yra pavartotas veiksmažodis taraso. Ir kontekste, jeigu mes žiūrėtume taraso, jisai nėra dažnai vartojamas. Pačiame Naujame Testamente jisai pavartotas 17 kartų. Jono Evangelijoje apie 6 kartai, 2, 4, 6 kartai panaudota. Ką jisai reiškia? Iš tikrųjų, man labai patinka kontekstas Erodo, kada ateina 3 išminčiai ir kada klausia, kur yra gimę žydų karalius, rašo Erodas sumišo. Verčia taip lietuviškas vertimas, bet ten graikiškas žodis yra taraso, kuris reiškia įsigasti iki mirties. Arba mirtinai išsigasti, ne? Va. Tai čia yra jisai, aš galvoju, jisai stipresnis nei fobo. Ir už tai Jėzus vat savo mokiniams kalba, kad na, nebijokite, kad mirsite. Nebijokite, kad mirsite ir kad jūsų širdis yra įsigandus ir bijo mirties, ne? Nu ir dabar biblinėje sampratoje yra širdis. Mes suprantame, kad tarkime, nu, kas yra širdis pagal mūsų, dažniausiai yra jausmai, ar ne širdis. Jausmai, aš myliu, nemyliu, nes dažniausiai aš myliu iš viso širdies, arba nemyliu iš viso širdies. Širdis mūsų sampratoje yra jausmai. Bet Biblijoje yra galbūt labiau toksai, na, kaip ir mąstymas. Nes iš kitos pusės, iš tikrųjų, psalmėse dažnai sako, aš tavo pažįstu kepenis. Dažnai kepenis yra va būtent tas mąstymo toksai, arba netgi, nu, pikto ar blogo. Bet širdis irgi yra vienas iš tokių organų, kuris parodo žmogaus mąstymą. Ir žmogaus galbūt tokia būsina, bet jokių būdų ne jausmai. Tai yra organas, kuris vat, parodo žmogaus, sakykime, mintis, žmogaus tiksla, žmogaus kažkokia tai, sakykime, mąstymo ateitį. Tai va čia iš tikrųjų labai yra įdomu. Hebrajiškas žodis, man atrodo, lep yra širdis, o graikiškai yra kardija. Ir tikrai šventame rašte tikrai daug kartų kalbama taip sinonimiškai, simboliškai apie širdį, kad tai yra žmogaus kažkoksai, tai sakykime, na, mąstymo minties kertelė. Tai vat, sako, tai neišsigasta. Na, Jurėnas verčia, tai nebūnė nerimastingos jūsų širdys. Arba dabartinis ekumeninis vertimas verčia, tegu nesielvartauja jūsų širdys. Na, bet čia labiau kalbama apie išgąstį, apie baimę, ir ta baimė, na, jinai tikrai yra labai stipri. Tai pirmosios eilutės pirmoji dalis tarytum nuraminimas mokinių, kad jų ta mąstysena, jų širdis neįsigastų ir nebijotų, kad jie numirs. Ir toliau kalba apie tikėjimą Dievu. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Ir čia irgi labai stipriai kalbama, kad tas tikėjimas, jisai turi kryptį. Nes graikiškai sako, tikite į Dievą ir tikėkite į mane. Kryptis. Kryptis, kuri duoda tokią, galima sakyti, dinamizmą, tokią jėgą, kad mano tikėjimas nukreiptas į kažką tai. Ir dabar verta truputėlį sustoti apie tą tikėjimą, nes kas yra tikėjimas arba ką reiškia tikėti? Nes mes dažnai, vat, kai girdėme bažnyčioje, kad žmogus turi tikėti, žinai, jeigu jisai tikės Jėzus, jisai turės amžinai gyvenimą ir taip toliau, taip toliau, taip toliau. Bet jeigu mes paklaustume, vat, kas yra tikėjimas? Kas tai yra tikėjimas? Ir mes turime sugrįžti prie, netgi ir prie platonikų, ir prie Platono, ir prie pirmųjų krikščionių, kurie sakė, ir tai yra katalikų bažnyčios taip pat apibriešta, kad tikėjimas yra dorybė. visų pirma. Kardinali durybė yra kardinalios durybės, yra paprastos durybės, ar ne? Kardinalios durybės tai yra tikėjimas, viltis ir meilė. Ir paskui ten sekančios tos durybės, kurios yra išvardintos. Reiškia, kad kiekvienas žmogus tikėdamas, jisai įgauna durybę, augindamas tikėjimą, jisai lavina tą durybę. Ir čia niekur nepabėgsi. Ir krikščionybė, na ir katalikų bažnyčia, nuo to neatsiejama dalis. Tik tai mes kažkaip tai dabar apie tai nekalbame, apie durybės. Kalbame konkrečiai apie tikėjimą, bet kada mes paklausėme, o kas tas tikėjimas, ne? Nu, tai yra neapčiopiamas. Tas pats kaip ir meilė. Nu, tai meilė tu gali, aišku, išreikšti. Taip pat ir tikėjimą tu gali išreikšti. Jeigu tu turi tikėjimą, tai viskas tvarko, jeigu neturi tikėjimo. Tai bet vat, mes užmirštame ir gal dabar yra nepopuliaru kalbėti vat, apie durybės, apie lavinimą durybių. Bet vis dėlto čia mes turime pabrėžti, kad tikėjimas yra durybė, kuri yra duota iš Dievo kaip dovana, bet mes įpareigoti ją lavinti. Jeigu mes nelaviname tos durybės tikėjimo, tai jinai arba sustoja vietą, arba jinai apmiršta. Ir viskas. Kas liečia, sakykime, biblinį kontekstą, tai tikėjimas, na, emet hebrajiškai arba emuna, nuo to žodžio kilęs ir žodis amen. Vat ir šitoje evangelijoje buvo amen, amen, legohemin, iš tiesų sakau jums, reiškia visų pirma tikrumas, stabilumas, tvirtumas. Vat štai hebrajų kalboje, kas liečia tikėjimą, tokios yra savukos, ten gali būti ir daugiau, bet aš kalbu dabar apie tokias esminės savukas. Nes pas mus, na, mūsų lietuvių kalboje, tai tas tikėjimas toksai, nu, jisai neturi kažkokio tai apčiuopiamo pagrindo. Bet hebrajų kalboje yra būtent tai, kas yra stabilu, tai, kas yra tvirta, nuo ko aš galiu atsispirti arba į ką aš galiu atsiremti. Tai vat yra būtent tas tikėjimas. Ir tai yra tiesa, pažiūrėjau, kada mes sakome amen, ar ne, tai amen reiškia, ką aš pasakiau, tai yra tiesa. Va. Tai čia irgi mes turime tokį stiprų pagrindą, stiprų savo, kad mes, galima sakyti, nu, pasitikėme arba remėmės Dievu, ar ne? Nes Dievas yra mūsų kūrėjas ir Dievas mūsų tikrai nenuvils. Jeigu tikite į Dievą, ir į mane tikėkite.
4: Iš tikrųjų pastebiu, kad Jono Evangelijoje yra dažnai bandoma įtvirtinti Jėzų kaip Dievo dalį, kaip prie Dievo esantį, nes tarkime, mes jau prologę matome, kaip yra, pradžioje buvo žodis ir tas žodis buvo pas Dievo pagrindimą, dabar šitoje Evangelijoje mes matome, kad vėl tikite Dievą, tikite ir mane, konkrečiai apie Jėzaus žodžius kalbama. Tai ganusi toks, jau Jono Evangelijai grinai suvedimas į tai, kad Jėzus buvo su Dievu, toks užtvirtinimas panašu. Nes, tarkime, apskritai, na, aišku, žinoma, antroji dalis, tai yra pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų, aišku, nėra Jono, tačiau ir tenai netgi matome, kad ten yra toks nuvedimas į šventąją dvasę, vėlgi, tą trejybę. Tai, tarkime, šiam sekmadienį apsijungia šventoji trejybė skaitiniuose.
3: Jono Evangelijoje tas ypatingas toks dėmesys, ką pastebėjai, kad nu, Jėzus ir Dievas yra neatsiejama dalis. Tai yra, na, kaip vienas Dievas. Na, aišku, bažnyčiai reikėjo truputėlį pamastyti ir na, nugyventi kažkiek tai laiko, kad pripažinti, kad Dievas yra vienas turintis tris asmenis, bet jau Naujasis testamentas jau apie tai signalizuoja, galbūt neaiškiai signalizuoja, bet parodo, kad tarkime, jie yra ant vienos linijos, nes atsiranda, sakykime, čia šimtieji metai kažkur tai Jono Evangelija, atsiranda erezijų, kurios kalba, na, kaip ir, kad Dievas yra aukščiausiai, paskui žemiau yra Jėzus Kristus, dar žemiau yra šventoji dvasia. Tarytum, Evangelija, na, kovoja su tomis erezijomis, kurios buvo įvardymas kaip subordinacija, ne, kad Dievas tėvas yra aukščiausias ir svarbiausias. Na, toliau buvo Dievo sūnus ir šventoji dvasia. Todėl Evangelija sako ypatingu būdu, kad Jėzus ir tėvas yra viena. Ir po šito, sakykime, tikėjimo santykio kalbama apie tai, kad mano tėvo namuose daug buveinių. Antraip, argi būčiau sakęs senujams vietos paruošti. Na ir dabar kalbama jau apie tą dangaus gyvenimą. Dangaus gyvenimą, kur sakykime, gyvena Dievas tėvas. Bet čia vat kalbama ne apie dangų, bet kalba apie namus ir apie buveinės. Ir žiūri dabar visur, dabar naujas ekumeninis vertimas sako, mano tėvų namuose daug erdvių. Vat labai įdomi sąvoka, danguje yra daug erdvių. Man vis dėlto ta buveinė kažkaip tai prastesnis. Na, erdvės, tai aš suprantu, kad kažkokia tai jau vieta, nes didesnė erdvė ir mažesnė erdvė, ar ne? Pirmame aukšte yra didesnės erdvės, antrame aukšte yra mažesnės erdvės. Dabar kaip danguje tos erdvės, tai nežinau, bet čia turbūt vertėjas turėtų gal ir paaiškinti. Žiūriu, kad čia
4: gal norima išplėsti, kad ne tik Edeno sodas tenai, gal ir daugiau kažko yra.
3: Nu, čia sako, erdvė ir mažesnė erdvė, ar ne? Pirmame aukšte yra didesnės erdvės, antrame aukšte yra mažesnės erdvės. Dabar kaip danguje tos erdvės, tai nežinau, bet čia turbūt vertėjas turėtų gal ir paaiškinti. Žiūriu, kad čia
4: gal norima išplėsti, kad ne tik Edeno sodas tenai, gal ir daugiau kažko yra.
3: Nu, čia sako, dar kambariai iš tikrųjų, kambariai.

0: dalykas, bet buveinė, čia buvo pačioje pradžioje, žiūri istoriškai vertimą, tai buvo kambariai, paskui jau buveinės, paskui palikta iš tikrųjų erdvės, bet gal dar įdomu, koks dabar išėjo popierinis variantas, nes pas mus programoje yra palikta būtent erdvės. Nu va, tai mes suprantame, kad tikrai ten yra daug vietos, norima tai pasakyti ir tam tuometiniam klausytojui, gal ten buvo kaip tik, bet ten žmonės ten tikrai nesuprato to žodžio, labiau gal ten buveinės arba ten kambariai. Jeigu nepasakyčiau jums, kad einu paruošti vietos jums, o ne, antraip argi būčiau sakęs, einu jums vietos paruošti, tarytum. Na vis dėlto suprantama, kad žmogus ten pasitalpina kažkaip, nes mes puikiai žinome, kad siela tai neturi, ne kūno, ne nieko, tai ten kiek ten nori, tiek tie sukiši ten į tą kambarį ten tų sielų, ne? Tai va, ir toliau tada kalbame, kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Nu, ir va, čia yra tokia galima sakyti, kalbėjimas, čia jau Jėzaus po mirties, ne? Kad jisai numirė ir jisai nužengė pragarus, kaip kalbama, ne? Atvėrė pragarus būtent tiems teisiesiems. Va, ir paskui jisai žengė į dangų ir laukia savo išrinktųjų. Va, tas sugrįžimas pas juos, tai aišku, kad ateis laikas pas mus ateisysus ir visi mes būsime pakviesti į jo karalyje.
1: Klausytams tik tais primenu, jo kartu su Vilkijos klebonu kunigu Linu Šipavičiumi kalbame apie penktojo Velykų sekmadienio Dievo žodį.
0: Na ir dabar atsiranda naujas personažas, apaštalas Tomas, kuris, na, retai turbūt šitoje vietoje ir paskui 20-ajame skyriuje ištar žodžius, kad sako, kol nepamatys jo žaizdų ir kol nekišėjo savo piršto į jo rankas ir šoną, tol netikėsiu. Šitoje vietoje kalba Tomas viešpatė, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Dar iš tikrųjų, kada 11 skyrio prašomas Lozoriaus mirtis, kada jis sako, eime pas Lozorių, kad apsireikštų dievų darbai, ir Tomas sako, eime kartu su Lozorium numirti. Tomo tokie pasakyti iš tikrųjų evangelijos žodžiai labai stiprūs. Na, racionalus galima sakyti, ir dabar čia taip pat racionaliai Tomas sako, viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią. Na, Tomas, girdėdamas Jėzaus kalbą, jisai masto, kad, na, galbūt ir jo tas mąstymas nėra toksai, kad kalbama apie dangų, bet galvoja, gal kažkur tai čia kitur tas vabus, arba kaip mes į tą dangų papulsime. Nu, čia yra toksai mislingas dalykas Jėzaus kalbos, ne? Ir tada Jėzus atsako Tomui, ne? Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Ir čia toksai vat Jono evangelijoje dažnas Jėzus pasakymas, aš esu, ar ne, ego eimi. Ir mes vat kalbėjome ir per prisikelimo šventę. Taigi tas ego eimi iš tikrųjų atitinka hebrajiškam žodžiu Jahve, tai yra dievų vardas. Tai kada, pavyzdžiui, ateina į Alyvų kalną, į Getsemanę suimti Jėzų ir klausia, ieškom Jėzaus iš Nazareto, jis sako, ego eimi, ir jie visi krenta ant žemės, nes jie išgirsta dievų vardą, dievų šventą vardą, o niekas iš tikrųjų negali ištart dievų švento vardo, jo labiau išgirsti. Ir dažnai tas vat, ego eimi, aš esu, tai dažnai vertimuose rašomas iš didžiosios raidės. Aš esu, ne? Nes tai yra dievų vardas. Tai Jėzus sako, aš esu ir paskui kas aš esu? Kelias,

0: tiesa ir gyvenimas. Dabar kodėl yra tas kelias? Nes tiesa tai suprantame, ne tiesa tai, tai visas Senasis Testamentas yra pagrįstas tiesa, nes tai yra pamatas gyvenimas, tai gali būti ir tas, galima ir kalbėti apie amžiną gyvenimą, bet graikiškas zoja tai yra tas, tas toksai gyvenimas jau einantis link amžinybės. Nes būtų tas dabartinis gyvenimas yra bios, tas biologinis gyvenimas. Tai kelias tai iš tikrųjų yra, na, gyvenimo būdas. Nes, pavyzdžiui, žydai dažnai susitikdavo ir klausdavo, koks yra tavo kelias, a ne, jebraiškai halaka, reiškia, na, kaip tu gyveni, koks tavo yra pamaldumas, koks tavo yra tikėjimas, kokie tavo yra darbai. Tai vat šitoje vietoje galim pasakyti, mes turime pasirinkti Jėzų kaip kelią, kaip gyvenimo būdą, kaip mokytoją, kaip, kaip tą, kurio poelgiai yra sektini. Tai vat tas, vat Jėzus yra kelias, reiškia, jisai yra sektinas pavyzdys. Toliau yra tiesa, ar ne? Reiškia, na, per Jėzų mes pažįstame tiesą ir Jėzus kelbė tiesą. Nes ypatingai išminties knygų Senojo Testamento, tai dažnai tas toksai tiesa, dikaiusinė, graikiškai išminties knygoje dažnai yra labai vartojamas, kad tiesa, teisybė, tai yra vat, išminčiaus ir kiekvieno žmogaus yra sektinas tikslas. Na ir aišku, gyvenimas tai yra ne tik tai šitas žemiškas, bet jie jau kalba jau apie tą amžiną gyvenimą. No, aišku, ajonos gali būti ir amžinas gyvenimas, bet čia jau tas dzoja yra, yra kalbama apie tą amžino gyvenimo perspektyvą. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik tai per mane. Reiškia, Jėzus yra vienintelis kelias. Vienintelis kelias, kuris veda pas Dievą.
1: Ir mes tą labai dažnai iš tikrųjų girdime Evangelijoje ir apskritai tikėjime savo, jog visko reikia prašyti Dievo būtent per Jėzų Kristų.
0: Taip. Ir, ir na, mes galime sakyti, kad jisai va būtent yra, na, toksai, nu, žodis tarpininkas aš nelabai norėčiau vartoti, nes tai Jėzus yra ir tėvas yra viena ir tokias pačias, galima sakyti, funkcijas atlieka ir kategorijas, bet Jėzus, tarytum, kuris priėmė žmogaus kūną, jisai na, atstovauja žmoniją.
1: Užtarėjas.
0: Jo, užtarėjas ir, ir už tai laiške romiečiams, vat, aš rašau kaip tik disertaciją apie tai, kad graikiškas žodis entinchano reiškia, vat būtent užtarė. Jėzus Kristus užtarė mus, sako laiške romiečiams 8 skyrius 34 eilutė, taip pat ir šventoji dvasia. Ir tarp kitko vakar skaitinė pirmame Jono laiške yra kalbama, kad Jėzus yra tas vat būtent guodėjas arba parakletas. Ne tik tai šventoji dvasia yra tas parakletas Jono evangelijoje, bet jau pirmajame laiške Jono kalbama, kad ne tik tai šventoji dvasia yra tas užtarėjas arba advokatas, na, guodėjas, parakletas, bet taip pat ir Jėzus Kristus. Dėl to čia mes matome vat, tokį įdomų trijų žodžių charakteristika – kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir toliau 7 eilutė, jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate jį matę. Ne? Ir esate jį matę. Pažodis vertimas, jei pažinote mane ir tėvą mano pažinsite, ir jau dabar pažįstate jį ir pamatėte jį. Na ir va tas pažinimas irgi graikiškas ginosko, jebraiškas jada, jisai apibūdina arba išreiškia visapusišką pažinimą per visas rytis. Per visas rytis, vat. Ir va sename testamente ten ar psalmėse, ar pas pranašus sako, viešpatė, tu mane geriausia pažįsti, tu permatai mane, vat irgi vat, tas pažinimas ir permatymas. Tai va čia vat yra tokie aspektai. Tai Jėzus jau sako, kad jeigu pažinote mane, nu tas vat pažinimas irgi, va čia mes susidurime su gnostikais, nes vėl kita yra erezija gnostikų, kurie kalbėjo, kad va, mes esame tam tikra grupė žmonių, kurie tikrai pažįstame Dievą arba turime Dievo pažinimą, o visi kiti, nu tai jie neturi pilno Dievo pažinimo. Tai irgi va, buvo tokia iš erezijų. Taip pat, pavyzdžiui, ten pasu kalbama apie tą švarumą, kad aš jūs nuvalysiu, tai atsiranda katarai, irgi sekanti erezija. Tai vat iš švento rašto taip pat kilo nemažai tų erezijų, kurie suprato, kad na, va čia, bet didžiausia klada, kad žmonės rezervuoja tą kažkokį tai pažinimą arba svarbumą tik tai mūsų bendruomeniai.
1: Na, labai dažnai ir šiais laikais, kiek denominacijų yra prisisteigę iš esmės, taip ir yra kalba, kad kiekvienas pažįsta geriausiai, visi kiti tai nelabai pažįsta, nors visi kalba apie tą patį.
0: Na va, tai taip yra. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Ir vėl čia susidurėme su pirmąją eilutę, kad Jėzus ir tėvas yra viena. Ir dabar sako, jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Nu ir čia va tas toksai susitapatinimas, nes Jėzus būdamas Dievo sūnus, ar ne, jisai buvo per amžius ir tik tai laikui atėjus jisai priima žmogaus kūną ir tampa būtent žmogumi. Ir žiūrėkime po to, dar į dialogą ateina sekantis šitą personalą, Pilypas. Aš kaip tik dabar su studentais skaitau Platoną, tai vat pas Platoną ten yra ten 19, dabar Protagore 19 personažų ir tai yra dialogo forma. Tai čia vat gal nelyginsime, kad čia panašu į Platoną, bet kažkas tai tokio, kad štai yra Tomas, ar ne, Jėzus yra kaip sakykime, kaip mokytojas, ar ne, nu ir paskui yra jo apaštalai, kurie taip pat dialoguoja. Na, evangelija iš tikrųjų dažnai yra tie tokie dialogai, tai vienas prabyla, tai kitas, aišku, daugiausia, tai Jėzus veda monologą. Pilypas jam sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Na ir kodėl dabar čia Pilypas, vat, sakykime, jisai čia išstoja? Galbūt dėl to, kad, na, Pilypas taip pat užėmė svarbią vietą apaštalų būryje. Nes vienoje vietoje kalbama, kad Pilypas turėjo visų mokinių apaštalų laikę kasą, reiškia pinigus, ar ne, ir ką reikėdavo reikmėms, jisai tai nupirdo, paskui turėjo vienu metu kasą Judas prieš pat išdavystę. Tai buvo patikimas asmuo. Vardas yra graikiškas, matome, bet iš tikrųjų tai, tarkime, Jėzaus laikais, tarkime, žydai turėjo po du vardus. Vienas vardas buvo žydiškam pasauliui, kitas vardas buvo graikiškam pasauliui. Tas pats, pavyzdžiui, va Petras, ar ne? Petras yra Kefa, tai yra arba Kefas. Jisai yra žydiškam pasauliui, Petros yra graikiškam pasauliui. Nu, nes sunku galbūt ištarti tas pats, pavyzdžiui, Paulius, ar ne? Nu, tai Saulius buvo žydiškam pasauliui, Paulius buvo graikiškam pasauliui vardas. Tai čia mes turime tik tai tą antrą vardą, Pilypas, ar ne? Reiškia mylintis arklius, jeigu verstume taip į pažodžių iš graikų kalbos. Reiškia, jisai sako, viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Na va, tai sekantis apaštalas reikalauja, kad parodytume, nes Tomas sako, mes nežinome, kur tu eini, tai kaip mes žinosime kelią. O čia jau konkrečiau eina prie to, parodyk mums tėvą. Tai va čia irgi toks įdomus dalykas, nes nuo tėvo niekas tėvo nematė, o dabar čia prašoma, kad parodyk mums tėvą, ne, tai čia yra toksai. Nu, Mozė nematė, ne, Dievo ten, tarkime, vienoje vietoje savo, kad matė, kitoje vietoje jau nematė, O čia dabar apaštalai užsimanė pamatyti tėvą, pamatyti Dievą.
1: Jau ima jauti už ragų iš karto, nu rodik ir bus visiems aišku.
0: Ne, nu tai jeigu Jėzus būtų parodęs tėvą, nu tai jiems jau būtų, jau kaip sakom, jau viskas, jau to gana, ne? Bet Jėzus nerodo, ne? Jėzus nerodo tėvų, nes niekas, pagal čia vis dėlto senas testamentas dar yra, čia nėra naujas testamentas, nors paskui tik tai viskas įsivysė savo sename testamente, niekas negalėjo matyti dievų, nes jau kas pamatytų, turėjo mirti. Va. Tai Jėzus pačiu pradžiu sako, nebijokite arba neįsigaskite jūsų širdis. Na ir kas toliau? Jėzus tarė, jau tiek laiko esu su jumis, ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą. Ir vėl čia Jėzus kalba apie tą susitapatinimą su Dievu. Jeigu tu matėjai Jėzų, jeigu tu klausėjai Jėzaus ir jo mokslo, ir jo darbų, tai per jį apsireiškia tėvas. Nes Jėzus vienas be tėvo nieko negali daryti ir nieko neveikia. Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu, manie esantis tėvas daro savuosius darbus. Na ir va čia va irgi tas posakis žodžius, kuriuos aš kalbu. Graikiškas žodis yra ne logos žodis, bet yra rema. Rema ne tik tai reiškia, kad žodis, bet rema reiškia ir pamokymas, kažkoksai tai paaiškinimas, na, kažkas tai tokio plačiau, galima sakyti, na, skelbimas, mokslas ir taip toliau, ir taip toliau. Todėl Jėzus kalba apie savo būtent skelbiamą jau ir evangeliją. 11 eilutė, tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, tas darys darbus, kuriuos aš darau ir dar už juos didesnių, nes aš keliauju pas tėvą. Ir čia dabar yra didžiulė diskusija, ar ne? Reiškia, jeigu kas tiki Jėzų, tai dar darys didesnius darbus, nei darė Jėzus. Nu ir tada žiūrim, kurie čia daro tokius darbus, ar ne? Pradedant nuo popiežiaus, nuo kardinolų, nuo vyskupų, ar ne? Kurie čia daro stebuklus, kurie duoną daugina, kurie ten prikeli iš numirusiųjų.
1: Vieni labai laukia, kiti jau mano, kad jau daro. Jau daugelis patikė jau tuo, kad jau yra įpėdiniai truputį Jėzus didesnė dalimi.
0: O čia gal su tokia išauga irgi kalbama. Su išauga ir tokiu, nu, evangelija visada turi tą išaugos procesą, kad, na, žmogus dar turi siekti, nes mes, kaip kalbėjome, tikėjimas yra durybė. Ir mes turime tą visą laiką durybę lavinti, kad tenai auktų.
1: Na ir iš esmės reikia turbūt pripažinti, kad tai, ką Jėzus čia tarė, mes skaitame, kas vyko paskutinės vakarienės metu, tai yra tarsi testamentas. Tarsi atsisveikinimas, ne tarsi, o iš tikrųjų atsisveikinimas ir yra testamentas paliekant, kad jūs stenkitės ir tada gausite dar daugiau. Tarsi Jėzus įpareigoja mokinius truputėlį labiau rūpinti savo dorybėmis, nes akivaizdu iš teksto, kad tikinčių yra nedaug arba jų tikėjimas sviruoja.
0: Taip, ir ten ir kitoje vietoje sako, Petras sako, sustiprink man tikėjimą, kada yra tokie sunkus Jėzaus žodžiai arba nesuprantami, bet, na, reikia pasakyti, kad Naujas Testamentas stovi būtent ant tikėjimo pamato, o, sakykime, Senas Testamentas stovi ant įstatymo vykdymo. Nes žmogus yra teisus, jeigu jis gyvena pagal įsakymus ir įstatymus. Jam daugiau nieko nereikia. O Naujo Testamento žmogus tas, kuris, na, stovi arba remiasi ant tikėjimo Jėzų Kristų ir tikėjimo į Dievo Tėvą ir Šventąją Dvasią.
1: Kągi, mėly klausytojai, paskaitėme penktojo Velykų sekmadienio Dievo žodį, Šventąją Evangeliją pagal Joną. Truputėlį panalizavome ją, pasikalbėjome apie ją. Na ir ką, atėjo laikas jau baigti šią laidą. Laidoje svečiavosi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Kartu su jumis kalbėjau aš, jūsų nalankus tarnas Matvydas Prekevičius. Na ir ką, linkiu jums palaiminto laiko, belaukiant mūsų iškilmingojo to sekmadienio, kuomet susitiksime su švenčiausia trejybė ir jos visų šventosios dvasios veikimu visais asmenimis Dievo per mus, per visus Jėzaus apaštalus. Palaiminto laiko.
0: Su Dievu.
2: Girdėjote laidą Šventadienio žinia.

0: Dienos mintis.
1: Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje.

0: Brangus Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio gegužės 3-os, sekmadienio Marijos radio programa. 8:20 kviečiame klausytis laidos šventadienio žinia kartojimo. Šventojo rašto skaitinius aptarė Vilkijos Švento Jurgio parapijos klebonas, klasikinės filologijos magistras Šventojo rašto licenciatas Linas Šipavičius, kalbina Mantvydas Prekevičius. 9:00 ganytojo žodis. Motinos dienos proga kalba Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas. 10:00 šventų mišių transliacija iš Kybartų eucharistinio išganytojo bažnyčios. 12:00 rožinio malda, 12:30 šventų mišių transliacija iš Vilniaus švento vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedros bazilikos. 17:00 malda prie ištatyto švenčiausiojo sakramento, 18:00 šventų mišių transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros. 20:00 kviečiame klausytis laidos pašaukimo džiaugsmas kartojimo. Muzika kaip malda. Taip apie savo gyvenimo kalbą, kūrybinės bei profesinės aukštumas pasiekusi valstybinio Vilniaus kvarteto primarija, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docente, daugybės tarptautinių konkursų laureatė Dalia Kuznecovaitė, kalbina Jurgita Pocevičinė. Brangus Marijos radio klausytojai, malonaus klausimo. Likit su Marijos radiju.
1: Skelbimai.
2: Mėly klausytojai, dėkojame, kad Marijos radija šį švenčiausios mergelės Marijos laiminamą projektą kuriame kartu su jumis. Būkime ir toliau drauge. Susitikime su Marijos radijo savanoriais. Gegužės 3 dieną, sekmadienį Klaipėdos Švento Juozapo darbininko bažnyčioje. Gegužės 5 dieną antradienį, Vilniaus Dievo gailestingumo šventovėje. Gegužės 6 dieną trečiadienį, Vilniaus Švento Pilypo ir Jokūbo Dominikonų bažnyčioje. Dėkojame ir meldžiame už jūs.

0: Sveiki, prie mikrofono Liudas Mikalauskas. Kiekvienas ieškome, kaip padaryti gerą darbą. Vieni padedame pereiti pagyvenusiai moteriai per perėją. Kiti, pavyzdžiui, prisidedame prie kokios gražios bendruomenės talkos. O aš jums pasakysiu receptą, kaip padaryti gerą darbą, nenaudojant savo pinigų ir nenaudojant per daug laiko. Būtent paskirti 1,2% gyventojų pamokesčio Marijos radijui. Paskirti tiem žmonėm, kurie aukoja labai daug laiko, kad Marijos radijas būtų girdimas ne tik Lietuvoje, bet visame pasaulyje. Paskirti gyventojų pajamų dalį tiem žmonėm, kurie klauso Marijos radijo. Tad, brangieji, darykime gerą darbą, o šitas geras darbas bus tikrai stiprus pliusas jūsų gerų darbų sąraše. Būkit palaiminti.
1: Kaišiadorių vyskupas Jonas Ivanauskas.
2: Mėly Marijos radijo klausytojai, švenčiame Lietuvos bažnytinės provincijos įkūrimo 100 metų jubiliejų. Kaip ir kitos Lietuvos vyskupijos, taip ir Kaišiadorių vyskupija švenčia šią sukaktį. Maloniai noriu jūs visus pakviesti, o ypatingai Kaišiadorių vyskupijos tikinčiuosius, gegužės 10 dieną, sekmadienį, 10 valandą švęsti naujojo Kaišiadorių katedros altoriaus konsekracijos iškilme dalyvauti naujosios krikštyklos pašventinimo liturgijoje. Taip pat po atnaujinimo bus atverta Kaišiadorių katedra. Šį jubiliejų taip pat švęsime ir gegužės 30 dieną, šeštadienį, 12 valandą šventoms mišioms vadovaus apaštališkasis nuncijus Lietuvoje, Lietuvos vyskupai, svečiai iš užsienio. Visus maloniai kviečiu drauge švęsti tikėjimo šventę ir dalyvauti Kaišiadorių katedroje vyskupijos jubiliejaus šventėje.

Vilkaviškio viskupija tęsia per visą Lietuvą keliaujančią švenčiausios sakramento adoracijos maldos tradiciją. Kviečiame jūs atsiliepti bei pagal galimybės įsipareigoti pabūti ten, kur vyksta švenčiausios sakramento adoracija ir melsti naujų pašaukimų į kunigystę ir pašvestą į gyvenimą, bei prašyti taikos pasauliui. Nuo gegužės 3 iki gegužės 4 dienos esate laukiami Veisiejų, Lazdijų rajone, Šventojo Jurgio bažnyčioje.

0: Mėlyjei klausytojai, informuojame, kad gegužinės pamaldos per Marijos radiją skambės po vakaro 19 valandos rožinio maldos. Kviečiame draugė jungtis į bendrą maldą.
1: Gegužės 22-24 dienomis Guronių rekolekcijų namuose vyks tylos rekolekcijos dievoiška Van Gogo gyvenime ir kūryboje. Rekolekcijų metu bus gilinamasi į garsiausius Van Gogo darbus, persmelktus biblinės dvasios. Menas ir kūryba kartu su Evangelija yra vienas iš būdų pažinti viešpatį ir jo veikimą. Rekolekcijas ves Virginija Tamošiūnaitė, sielovadininkė literatūrologė. Daugiau informacijos ir registracija elektroniniu paštu rekolekcijos@sje.lt arba telefonu 0600 56 206.

Dieve, ateik man padėti. Viešpatie, skubėk manęs gelbėti. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja. Kviečiame atlikti sąžinės peržvalgą.

Prisipažįstu visagaliam Dievui ir jums, broliai ir seserys, kad labai nusidėjau mintimis, žodžiais, darbais ir apsileidimais. Esu kaltas, esu kaltas, esu labai kaltas. Todėl prašau švenčiausiąją mergelę Mariją, visus angelus ir šventuosius, ir jūs, broliai ir seserys, melsti už mane viešpatį Dievą. Te pasigaili mūsų visagalis Dievas ir atleidęs kaltes ten nuvedamus į amžiną į gyvenimą. Amen. O Jėzau mus atpirkusias, aukščiausio tėvo žodė, tu, šviesos neregimos šviesa, pasaulį amžiais globinti. Visų, kurie jau amžinas, laikus suskirstai į dienas, pailso kūnai nuo vargų, raminki juos nakties miegu. Tu laužai pragaro vartus, apsaugoki nuo priešomus. Pasiekti vylius negalės, nes tu ištraukiai iš mirties. Kol žemiai kūnas legimi dar pasilikti turime, laikūnas grimsta į miegus, o protas te išliks budrus. Te būna Jėzau tau garbė, iš kapo prisikėlusiam, su tėvu ir dvasia šventa, per amžių amžius visados. Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Kai šaukiuosi, mane išklausyki, o mano teisusis Dieve, vargo prispaustam tu man padėjai, būk maloningas, išklausyk mano maldą. O žmonės, kada liausitės teršę mano garbę? Ko jūs vaikotės tuštybių ir griebėtės melo? Žinokite, kad viešpats ištikimajam bičiulis. Viešpats mane išklauso, kai jo šaukiuosi. Todėl drebėkit ir nenusidėkit. Guoliuose širdimi apsvarstykit nutilę. Ištikimai aukas atnašaukit. Ir viešpačių pasikliaukit. Daugelis sako, o kad geresnės dienos išauštų. Viešpatie, tavo veido šviesa mums te šviečia. Tu suteiki mano širdžiai didesnį džiaugsmą, nei kviečio derlius ir jauno vyno apstybę. Ramus aš guluosi ir tuoj užsnūstu. Nes tik tu viešpatie, leidi be rūpeščio man ilsėtis. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Ateikit ir šlovinkit viešpatį. Visi jo tarnai viešpaties namuose budintys naktį. Tieskite rankas į jo šventovę. Ir šlovinkit viešpatį. Tave te palaimina viešpats. Dangaus ir žemės kūrėjas. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Skaitinys iš pakartoto įstatymo knygos. Klausykis, Izraeli. Viešpats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats. Mylėsi Viešpatį savo Dievą, visa širdimi, visa siela ir visomis jėgomis. Paimk į širdį šiuos žodžius, kuriuos tau šiandien įsakau. Įdėk juos savo vaikams. Kartok juos, kai esi namie ir kai keliauji. Kai guliesi ir kai keliesi.

0: Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę. Aleliuja, aleliuja. Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę. Aleliuja, aleliuja. Atpirkai mus viešpatie tiesos Dieve. Aleliuja, aleliuja. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai. Į tavo rankas viešpatie atiduodu savo dvasę. Aleliuja, aleliuja. Gelbėk mus viešpatie budinčius, sergėk miegančius, kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės. Aleliuja. Dabar gali valdove, kai buvai žadėjęs, leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Nes mano akis išvydo tavo išgelbėjimą, kurį tu prirengiai visų tautų akivaizdoje. Šviesą pagonims apšviesti ir tavosios Izraelio tautos garbę. Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai, kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen. Gelbėk mus viešpatie budinčius, sergėk miegančius, kad budėtume su Kristumi ir ramiai ilsėtumės. Aleliuja. Būk su mumis viešpatie šią naktį, kad su tavo pagalba pakilę ateinančią dieną galėtume džiaugtis Kristaus prisikėlimu. Jis gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen. Visagalis viešpats te suteikia mums ramią naktį ir šventą mirtį. Amen. Dangaus karalienė džiugauki, aleliuja, nes tas, kurį turėjai garbės nešioti, aleliuja, prisikėlė, kai buvo sakęs, aleliuja. Melski už mus Dievą, aleliuja.
1: Meldėmės naktinę liturginių valandų maldą.

Brangus Marijos radio klausytojai, jūsų dėmesio gegužės 3-os, sekmadienio Marijos radio programa. 8:20 kviečiame klausytis laidos šventadienio žinia kartojimo. Šventojo rašto skaitinius aptarė Vilkijos Švento Jurgio parapijos klebonas, klasikinės filologijos magistras Šventojo rašto licenciatas Linas Šipavičius, kalbina Mantvydas Prekevičius. 9:00 ganytojo žodis. Motinos dienos proga kalba Kauno vyskupas auxiliaras Saulius Bužauskas. 10:00 šventų mišių transliacija iš Kybartų Eucharistinio išganytojo bažnyčios. 12:00 rožinio malda, 12:30 šventų mišių transliacija iš Vilniaus švento vyskupo Stanislovo ir švento Vladislovo arkikatedros bazilikos. 17:00 malda prie ištatyto švenčiausiojo sakramento, 18:00 šventų mišių transliacija iš Kaišiadorių Kristaus atsimainimo katedros. 20:00 kviečiame klausytis laidos pašaukimo džiaugsmas kartojimo. Muzika kaip malda. Taip apie savo gyvenimo kalbą, kūrybinės bei profesinės aukštumas pasiekusi valstybinio Vilniaus kvarteto primarija, Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docente, daugybės tarptautinių konkursų laureatė Dalia Kuznecovaitė. Kalbina Jurgita Pocevičinė. Brangus Marijos radio klausytojai, malonaus klausimo. Likit su Marijos radiju.

0: Laudetur Jėzus Kristus, garbė Jėzui Kristui. Kalba Vatikano radijas. Popiežius konsekravo 4 naujus vyskupus Romos vyskupijai. Audiencijos šeštadienio rytą bažnyčios karitatyvinę veiklą remiančiam fondui ir Italijos vyskupų konferencijos darbuotojams. Popiežius priėmė Maskvos arkivyskupo atsistatydinimą. Penktadienį Kaune vyko Lietuvos pašvestųjų simpoziumas. Laidos pabaigoje – 5 Velykų sekmadienio Evangelijos komentaras. Šeštadienio gegužės 2 pavakare popiežius Leonas XIV savo kaip Romos vyskupo katedroje Laterano Šventojo Jono bazilikoje aukojo 5 Velykų sekmadienio mišes ir per jas konsekravo 4 vyskupus, kurie kaip auxiliarai tarnaus Romos vyskupijoje. Šventimus priėmę 4 vyskupai buvo paskirti šių metų vasario 25 dieną.
1: Questa chiesa ha una singolare vocazione all'universalità.
0: Prieš konsekracijos apeigas, sakydamas mišių homiliją, popiežius priminė, kad Romos vyskupijai nuo pat pradžių yra suteiktas ypatingas pašaukimas įkūnyti visos bažnyčios visuotinumą ir liudyti meilę. Šiai tarnystei, kurią pradėjo apaštalai Petras ir Paulius, dabar konsekruojami mūsų broliai Andriejus, Steponas, Morkus ir Aleksandras, sakė popiežius, paminėdamas 4 naujų vyskupų vardus. Mišių 2 skaitinyje girdėtoje Šventojo Petro 1 laiško ištraukoje apaštalas kalba apie Kristų kaip statytojų atmestą akmenį, kurį Dievas padarė kertiniu akmeniu. Pirmiesiems krikščionims ši metafora buvo labai artima, sakė popiežius. Šiame mieste, didžiosios imperijos sostinėje, tas atmestasis akmuo tapo naujos vilties, Dievo karalystės ženklu. Apversdamas viešpatavimo logiką tų, kurie siekė nulemti viso pasaulio architektūrą, Kristus padarė, kad atmestieji atgautų savo orumą ir taptų Dievo karalystės nariais ir kūrėjais. Popiežius prašė konsekruojamų naujų vyskupų, kad jie padėtų jam būti gerojo ganytojo atspindžiu Romoje ir visame pasaulyje gyvenančiai Dievo tautai. Raginu jūs pasiekti šio miesto atmestuosius ir skelbti jiems, kad Kristui mūsų kertiniam akmeniui rūpi kiekvieno žmogaus orumas, sakė popiežius Leonas ir prašė naujų vyskupų nesiekti privilegijų, kurias galėtų siūlyti jų padėtis, nesekti pasaulio pirmųjų vietų logiką, bet liudyti Kristų, kuris atėjo ne tam, kad jam tarnautų, bet pats tarnauti.
1: I poveri di Roma, i pellegrini, i visitatori che qui giungono da ogni parte del mondo.
0: Romos vargstantieji, šį miestą lankantys piligrimai, turistai atvykstantys iš viso pasaulio, tegul randa šio miesto gyventojuose, jo institucijose, jo ganytojuose tą motinišką rūpestingumą, kuris yra tikrasis bažnyčios veidas. Galiausiai popiežius meldė naujiems 4 vyskupams ir visai Romos mieste gyvenančiai Dievo tautai romiečių globėjos Salius Populi Romani užtarimo. Ji, mūsų motina, visada teveda ir te saugo mus visus.
2: Deeply grateful for your ongoing commitment to assist the successor of Peter in his mission to care for the needs of the universal church.
3: Popiežius Leonas pareiškė gilią padėką labdaros fondo Papal Foundation delegacijai, kurios narius šeštadienį gegužės 2 dieną priėmė audiencijoje už pastovų įsipareigojimą, kurio padeda popiežiui vykdyti misiją rūpintis visuotinės bažnyčios poreikiais.
2: Especially during my years of service as Bishop of Chiclayo, where I saw firsthand the positive impact of the foundation's grants.
3: Pasidžiaugęs, kad Jungtinėse Amerikos valstijose veikiančio fondo narių skaičius auga kiekvienais metais, Leonas XIV patikino, kad per savo vyskupišką tarnystę Čiklajuje galėjo jis pirmu asmeniu įsitikinti, koks svarbus fondo teikiamos paramos poveikis įvairiems projektams, o per pirmuosius popiežystės metus galėjo įsitikinti fondo veiklos pasaulinę reikšmę. Leonas priminė, kad visi pakrikštytieji, taigi ir pasauliečiai, dalyjasi atsakomybę skelbti Evangeliją tiek žodžiais, tiek karitatyviniais veiksmais. Šventasis Jokūbas rašė, jog tikėjimas, jei neturi darbų, yra miręs. O Evangelija moko, jog Jėzus tikisi, kad jo mokiniai rūpinsis pačių vargingiausių ir pažeidžiamiausių poreikiais.
2: On Easter Sunday, the risen Lord greeted his apostles by saying, "Peace be with you." And even today, Christ desires that his disciples be instruments of peace.
3: Velykų rytą prisikėlęs viešpats pasveikino savo apaštalus, sakydamas, ramybė jums. Jis ir šiandien trokšta, kad jo mokiniai būtų taikos įrankiai, sakė popiežius Leonas. Ir tęsė, popiežius šventasis Paulius VI, enciklikoje apie tautų pažangą Populorum Progressio yra parašęs, kad vystimasis yra naujas taikos vardas. Tuo jis norėjo patikinti, kad tikroji darna nėra tik tai konflikto nebuvimas, bet kyla iš veiksmingai skatinamo, autentiško, integralaus žmogaus vystimosi. Leonas XIV pridūrė, kad tikros pažangos skatinimas konkrečiomis iniciatyvomis, būtent tai ir daro PayPal Foundation, yra tikras būdas skatinti santarvę tarp bendruomenių ir individų.
0: Popiežius Leonas kaip
3: autentiško, integralaus žmogaus vystimosi. Leonas XIV pridūrė, kad tikros pažangos skatinimas konkrečiomis iniciatyvomis, būtent tai ir daro PayPal Foundation, yra tikras būdas skatinti santarvę tarp bendruomenių ir individų.
0: Popiežius Leonas XIV šeštadienio rytą

0: jos gyvenime.
1: Saluto cordialmente, vi ringrazio per il prezioso servizio.
0: Savo kalboje popiežius paminėjo tris šios tarnystės aspektus. Pirmiausia, tai tarnystė tarnystei. Darbas, kuris padeda kitiems gerai atlikti savo misiją. Net ir techninės, administracinės ar organizacinės užduotys yra svarbios šios bendros misijos dalys, nes bažnyčioje niekas nėra maža, jei tai daroma su tikėjimu, meilė ir bendrystės dvasia. Antrasis aspektas – priklausimas. Popiežius pabrėžė, kad bažnyčiai negalima tarnauti kaip pašaliniam stebėtojui. Būtinas gyvas ryšys su ja, gimstantis iš tikėjimo ir Dievo malonės. Leonas XIV ragino Italijos vyskupų konferencijos darbuotojus savo kasdienę veiklą suvokti kaip dalį didesnio plano ir istorijos, kuri pranoksta asmenį. Galiausiai trečiasis aspektas – dalyvavimas bažnyčios misijoje. Popiežius pabrėžė, kad bažnyčia egzistuoja tam, kad skelbtų Kristų ir tiestų tiltus tarp žmonių. Šiandienos pasaulyje, kuris išgyvena gilius pokyčius šeimos, švietimo, darbo ir tikėjimo perdavimo srityse, reikia drąsiai ir dosniai liudyti Evangeliją, kad jį pasiektų kiekvieną žmogų su jo klausimais ir viltimis. Popiežius priėmė arkivyskupo Paulio Petsi atsistatydinimą iš Maskvos Dievo Motinos arkivyskupijos ganytojo pareigų ir laikinu apaštališkojų administratoriumi paskyrė vyskupą auxiliarą Nikolajų Dubininą. Atsistatydinusiam arkivyskupui 65 metai.
2: Jūs klausotės Vatikano radijo. Tęsiame žinių laidą lietuvių kalba.
0: Gegužės 1-ąją minint Lietuvos bažnytinės provincijos įsteigimo 100 metų jubiliejų, Kaune vyko Lietuvos pašvestojo gyvenimo narių simpoziumas senų ir naujų dalykų lobynas. Susirinkusieji klausėsi trijų itin laukto svečio Norvegijos Trondheimo vyskupo trapistų ordino nario Eriko Vardeno paskaitų. Mūsų bendradarbė Aušra Čebatoriūtė praneša, kad renginyje pašvestieji džiaugėsi bendrystę, kartu meldėsi dieninę ir vakarinę liturgines valandas, lankėsi Šventojo Jurgio bažnyčioje Šventojo Pranciškaus metų atlaidams gauti. Pašvestųjų simpoziumo kulminacija mišios, kurioms vadovavo vyskupas Linas Vodopjanovas. Koncelebravo vyskupas Vardenas, arkivyskupas Kęstutis Kėvelas, arkivyskupas Gintaras Grušas, vyskupai Arūnas Poniškaitis, Saulius Bužauskas, Eugenijus Bartulis. Mišiose dalyvauti buvo kviečiami visi norintieji melstis kartu. Šiais metais renginys subūrė daugiau nei 210 dalyvių. Organizatoriai džiaugėsi, kad šį kart gausiau nei įprastai rinkosi vyrų vienuolijų atstovai. Simpoziume dalyvavo ir Vilniaus bei Kauno seminarijų auklėtiniai. Renginio pradžioje sveikinimo žodį susirinkusiems tarė Lietuvos vyskupų konferencijos pašvestojo gyvenimo komisijos pirmininkas vyskupas Linas Vodopjanovas. Į simpoziumo dalyvius kreipėsi ir Kauno arkivyskupas Kęstutis Kėvalas. Į Kauną pakviestas vyskupas Vardenas šiais metais vedė gavėnios rekolekcijas Romos kurijos dikasterijų vadovams ir Romos mieste gyvenantiems kardinolams. Rekolekcijose dalyvavo ir popiežius Leonas XIV. Nepaisant intensyvios programos, vyskupas rado laiko trumpai pasidalyti mintimis apie Lietuvos pašvestuosius subūrusį renginį. Mūsų bendradarbės paklaustas, kodėl šiandien pašvestiesiems yra ypač svarbu rasti laiko bendrystei, vyskupas atsakė, visų pirma todėl, kad bažnyčia yra bendrystė ir bendruomenė. Mums reikia vieniems kitų įkvėpimui, kartais pataisimui ir visada draugystei. Ir manau, kad priminimas, jog esi dalis kažko didesnio už save patį, suteikia didelį padrasinimą, sakė vyskupas. Žmonės tiesiog džiaugiasi, sutikdami senus draugus ir susirasdami naujų. Prancūzų filosofas Žanas Gitonas vienoje savo knygų rašė, kad bažnyčia kūrėsi kaip draugysčių piramidė. Vyskupas Erikas Vardenas sakė besitikintis, kad pašvestieji iš šio renginio į savo bendruomenės parsiveš esminę žinę. To, ką darome vertingumo pajautimą,

0: dėkingumą už tai, kad esame pašaukti ir mums suteikta galimybė taip gyventi, bei naują pasiryžimą gyventi su entuziazmu, kalbėjo vyskupas Erikas Vardenas. Pranešimą apie Kaune vykusį simpoziumą mums parengė Aušra Čebatoriūtė. Penktasis Velykų sekmadienis. Iš Evangelijos pagal Joną. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Skaitome monsinjoro Adolfo Grušo mums parengtą šio sekmadienio Evangelijos komentarą. Paprasta tiesa. Galbūt esu menko tikėjimo žmogus, bet pripažįstu, kad sunku suprasti Dievo slėpinius, ypač jo valią. Kaip sužinoti, ko Dievas nori asmeniškai iš kiekvieno iš mūsų? Mums visiems yra skirtas kelias, kurį turime nueiti, galbūt nuo amžių mums numatytas likimas. Bet kaip užtikrintai sužinoti, koks jis yra? Koks yra kelias, kuriuo turime eiti, kad būtume tikri, jog vykdome Dievo valią? Tai sunku suprasti ir mąstant apie savo gyvenimą, o ką jau kalbėti, kai kas nors prašo padėti jam suprasti, ko Dievas nori iš jo. Iš tiesų kartais liūdna, kad nesugebu padėti kitiems, bent jau duoti to, ko jie tikisi. Tačiau skaitydamas šio sekmadienio Evangelijos ištrauką, šiek tiek nusiraminau, pamatęs Tomo klausimą Jėzui. Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai kaipgi žinosime kelią? Tomas man visada buvo simpatiškas. Jis savotiškai šiuo laikiškiausias iš apaštalų, su visais savo egzistenciniais klausimais. Manau, kad jame ir jo klausime apie mūsų egzistencijos prasmę kiekvienas galėtume atpažinti save. Kaip galime pažinti kelią? Juk jei nežinome, kokie yra Dievo ketinimai ir kokia jo valia, tai iš kur galime žinoti, kaip privalome elgtis, kad būtume geri tikintieji? Kaip žinoti, ką turime daryti, kad vaikščiotume jo keliais? Dabar, jei bent Dievas būtų šiek tiek konkretesnis ir pasakytų, kur nori mus nuvesti, patinka mums ar tai ne, pasitikėdami juo pasiruoštume ir bandytume eiti paskui jį. Bet dažniausiai su Dievu nutinka taip, kaip su grupę vedančių gidu, kuris paklaustas, kur veda takas, atsako – ten. Netenka stebėtis, kad ne vienas žmogus susidūrė su tokiu paslaptingu Dievu, nusprendžia palikti į ramybę ir apsieiti be jo. Nemanau, kad apaštalas Tomas būtų netekęs kantrybės, bet jo klausimo prasmė tikrai stipri. Viešpatie, kur einame? Kur tu mus vedi? Jėzaus atsakymas nemažiau galingas, nes mokytojas tada ištarė vieną garsiausių savęs apibūdinimų. Aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Jėzus tarsi sakytų, nori žinoti, kur einame? Nesijaudink ir sek paskui mane. Tai aš esu. Nori suprasti šią istoriją? Nesijaudink ir eik paskui mane. Aš tau pasakysiu tiesą. Nori rasti tai, kas suteikia gyvenimui prasmę, bet nežinai, kur ieškoti? Nesijaudink ir eik su manimi. Aš esu gyvenimas, kurio tau reikia. Iš esmės, Jėzus per apaštalus kviečia mus nebevarginti jo gausybę klausimų, nes atsakymas iš tiesų yra vienas. Tai jis pats. Jis ir kartu su juo, kaip viešpats sako Pilypui, tėvas, kuris yra vienas su juo, ir kuris kartu su juo suteikia prasmę mūsų keliui, mūsų tiesos troškimui, mūsų gyvenimo ilgesiui. Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana, kreipiasi į Jėzų Pilypas. Šis jo prašymas yra padiktuotas troškimo žinoti daugiau, bet vis tiek apaštalas atrodo kaip neišmanėlis, dar nesupratęs nieko apie Jėzaus ir tėvo santykį. Žinoma, jie buvo su Jėzumi drauge trejus metus, treji metai stebuklų, ženklų, darbų, gyvybės žodžių, džiūgaujančių minių, gilių atsivertimų, taikos ir brolystės dvelksmo, tačiau vis dėlto negalime kaltinti Pilypo. Mes patys būtume paklausę to paties, o gal net ir nebūtume sugebėję ištarti tokio tikėjimo kupino prašymo, į kurį Jėzus atsako: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Juk tikriausiai ir dabar, praėjus mėnesiui po Velykų, Jėzus galėtų mums prikišti: ar dar nesuprantate? Ar dar manęs nepažįstate? Ar neradote mano tuščio kapo? Ar negirdėjote, kaip aiškinant raštus liepsnojo jūsų širdys? Ar net pažinote manęs laužant duoną? Ar nepadovanojau jums ramybės tą pačią dieną, nors jūsų širdys buvo užrakintos? Ar nerodžiau jums savo kūne kančios žymių? Ar neatvėriau jums durų, kad įeitumėte ir išeitumėte ir rastumėte manyje laisvę ir paguodą? Na, žodžiu, visai nelengva visą tai iki galo suprasti. Todėl ir laukiame globėjo, šventosios dvasios. Tuo tarpu Jėzus mums siūlo daugiau pasitikėti juo. Mes nežinome, kur eiti, Jėzus yra kelias. Neišmanome, kuo tikėti, jis yra tiesa. Nebematome prasmės savo kasdieniuose varguose, Viešpats yra gyvenimas. Juk tai paprasta. Ar netiesa?
1: Kalba Vatikano radijas. Laida Lietuvių kalba baigėme. Garbė Jėzui Kristui, Laudetur Jėzus Kristus.

0: Laida Klausk drąsiai.
1: Laida kartojama.
2: Garbėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šiandieną mes ateiname į radijo eterį pasikalbėti su jumis, išgirsti jūsų klausimus ir pabandyti jais padiskutuoti. Pabandyti kai kuriuos atsakyti, patarti. Galbūt iš jūsų kažką naujo išgirsti tuo pačiu, gal jums kažką naujo pasakyti. Na, o iš šios klausimus bandysime atsakyti dviese, tai svečiuose pas mūsų studijos šiandien yra Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Jis yra pas mūsų Biblijos žinovas, Biblijos vertėjas, todėl Biblijos klausimais galite drąsiai kreiptis, tikrai galės pasakyti turbūt šiek tiek daugiau negu kiti kunigai, galbūt jūsų parapijos kunigai. Na ir su jumis kartu bendraus šiuo balsu, kurį dabar girdite, tai jūsų nuolankus tarnas Mantvydas Prekevičius, laidos vedėjas. Na ir pabandysime iš karto galbūt pereiti prie klausimų, kad per daug man eterio neteršti, per daug nešnekėti tuščių kalbų. Tai tada pabandykime pirmą klausimą. Vat apie A. Rupšio vertimus ir knygas. Taip, A. Rupšio knygose raktas į Naująjį testamentą rašoma, kad nei vienas iš Kristaus mokinių nėra Naujojo testamento autoriai, kaip supranta Evangelijų, taip? Bet kai kurie kunigai sako, jog Evangelija pagal Matą yra parašyta Kristaus mokinio muitininko Mato. Kaip yra iš tikrųjų?
3: Reikia atskirti iš tikrųjų tą žodinę tradiciją ir rašinę tradiciją. Ir vis dėlto, na, Evangelijos tai išplaukė iš apaštalų, nes apaštalai buvo pirmieji mokiniai, kurie viską matė, tik tai jie nesurašė, galima taip sakyti, bet apokrifiniuose raštuose mes turime, pavyzdžiui, Petro Evangeliją. Dažnai antikiniuose tekstuose tam tikras kūrinys buvo priskiriamas kažkokiam tai jau žymiam žmogui, tokia buvo tradicija. Dėl to mes turime, sakykime, Mato Evangeliją. Nu, tai Matas buvo kaip ir Jėzus pakviestas būti mokiniu, ar ne, bet pavyzdžiui, Morkus taip pat buvo Petro mokinys, kuris keliavo su Petru ir paskui surašinėjo Evangeliją. Lukas taip pat buvo Paulius, mokinys Paulius, palidovas, kuris taip pat, na, girdėjo visus žodžius, o evangelistas Jonas, tai jau buvo Jėzaus mokinys, buvo Jėzus apaštalas, kuris, na, parašęs Evangeliją ir tris laiškus. Tai taip tiesiogiai sakyti, kad mokiniai neparašė Naujo testamento teksto, tai galbūt būtų klaidinga, nes matome, pavyzdžiui, Jono Evangeliją, Jono tradiciją, taip pat ir Mato Evangeliją, bet mes puikiai žinome, kad pačioje pradžioje, na, Evangelija buvo skelbiama žodžiu. O vėliau tik tai, kada jau mokiniai, galima sakyti, iškeliavo iš šito pasaulio, reikėjo kažkokio tai turėti pagrindą, nes Evangelijos buvo naudojamos katechetiniu pagrindu. Pačioje pradžioje, ruošiant asmenis krikšto sakramentui ir tikėjimo gilinimui, todėl paskui jau buvo surašytos ir po truputėlį skaitomos bažnyčioje.
2: Taip, klausimėlis. Sveiki, ar Jėzaus kryžius buvo T formos ar X formos? Ar teko girdėti šią diskusiją? Dėkoju.
3: Na, mokslininkai teigia, kad buvo, galėjo būti T formos kryžius, kadangi tas, galima sakyti, stulpas, jisai buvo vietoje, niekas nešiodavo, tik tai tą ištisinį balkį, kuris, na, su rankomis buvo, ar ne, rankos prie pririštos buvo, galima taip sakyti, jisai buvo keičiamas, tai užmaudavo ant to kuolo, galima taip sakyti, tą balkį ir jisai gaudosi tą raidę, tai tokia yra teorija, bet niekur neparašyta, kaip atrodė iš tikrųjų tie kryžiai, vieni vienai patrodė, kiti kitaip, nu Petra nukryžiavo nuo Ikso kryžimą, ne?
2: Petra aukštinkojo.
3: Jo,
2: Andriejų.
3: Bet Ikso,
2: ja.
3: Ne?
2: Jo, Ikso.
3: Va, tai čia turbūt kaip turėjo, kaip buvo, ten nebuvo, kad, sakykime, taisyklė, kad turi būti toksai kryžius arba toksai kryžius. Na va, tai Petro aukštinkojom šitą Andriejų Iksų. Tai tokia buvo mirties bausmė.
2: Ja, nes ir satanistai labai dažnai naudoja aukštinkojimą apverstą kryžių, būtent kaip ir simbolizuodami, kad vat, šventas Petras pirmasis popiežius bus ir paskui ten. Na, vienu žodžiu. Ilga istorija apie apokalipsę. Šiaip kryžių, aš kadangi irgi truputėlį apie simboliką paskaitas vedu, tai kryžių yra, nežinau, ten gal 50-60 rūšių įvairiausių ir iki mūsų, kas ateina, dažnai būna labai nesuprantami, labai neaiškus. Dabar dažnai kas keliauja į Egiptą, tai iš Egipto parsiveža egiptietišką kryžių su kilpa viršuje. O šiaip lygiai taip pat mes turime tuos kryžius, tarkim, tautinius, kurie netgi vat, kai kurių partijų simbolikoje yra naudojami padauginti tie kryžiai, kur kryžiukai ant kitų kryžių, ten paskui yra dar daug baltų, iš baltų tautų kilę. Gerai, keliaukime toliau kryžių, apie kryžius, jeigu pradėjom, tai tęsim toliau. Elena surado kryžių. Kur jis kryžius dabar?
3: Šventoji Elena, švento Konstantino imperatoriaus mama, kuri buvo labai tikinti ir pagal tradiciją jai apsireiškė ir jinai atrado tą kryžių. Ir manoma, kad tai yra tiesa, nes toje gamtinė juostoje galėjusi laikyti ir apie 300 metų tas kryžius, tai jisai buvo atrastas kaip relikvija ir, sakykime, tos senosios bažnyčios, senosios bazilikos, jos turi švento kryžiaus relikvijas. Reiškia, kažkoksai tai mažas gabalėlis to kryžiaus, ant kur Jėzus mirė, jos iš tikrųjų, na, išdalintos visom bažnyčiam. Aš atsimenu, buvau prieš keletą metų pilgriminė kelionė švento Pauliaus pėdomis, tai mes vienoje bazilikoje buvom, tai ar ne Feze, dabar nepamenu, bet gal Feze, gal kažkur kitur, tai vienu žodžiu, jie turėjo visus 12 apaštalų relikvijas, įsivaizduojat. Tai čia man tai toks buvo didžiulį nuostabą, nes pas mus čia Lietuvoje, tai čia nėra turbūt apaštalų relikvijų Vatikane, tai bet ten turi 12 apaštalų ir 4 evangelistų relikvijas. Va tos senosios bažnyčios, ne, va, kur atėjo pačioj pradžioje tas, ar Antiochijoje, gal ir Antiochijoje, nepamenu jau, bet vieną žodžiu tose pirmosiose krikščionių centruose, tai ten yra viskas išlygę, tik tai, kad gaila, kad krikščionių nėra ten. O čia yra bėda relikvijos, svarbiausios relikvijos, didžiausios, o nėra ką melstis.
2: Na, reikia džiaugtis, kad bent jau tos relikvijos nėra išniekinamos, kaip daugelio kraštų. Gerai, pereikim prie sakančio klausimėlio. Taip, ar pirmieji krikščionys buvo katalikai? Kartais kyla disputas tarp kitų konfesijų, kad pirmieji krikščionys buvo ne katalikai. Kaip šventame rašte parašyta?
3: Na, pačioj pradžioj tas judėjimas Jėzaus mokslo buvo vadinamas krikščionėmis, kristianoj. Ir apaštalų darbai rašo apie tai turbūt kažkur tai apie 47 metus pradėta krikščionis vadinti kristianoj, reiškia kaip ir Kristaus mokiniai, Kristaus sekėjai, ir šis pavadinimas jisai įgavo tokią bendrą prasme, o vėliau formuojantis bažnyčiai atsiranda jau sekantis terminas katalikai, katalikos, tai reiškia toksai, nu, visuotinis tikintysis. Ir šitą antrą formulę, kad katalikai, jinai pradėjo funkcionuoti praktiškai, na, ir tęsiasi turbūt iki kokio 10 amžiaus, paskui, kada yra skilimas rytų bažnyčios nuo vakarų, tuomet jau atsiranda ir ortodoksai, ar ne? Ortodoksai, kurie savei vardina kaip rytų bažnyčios krikščionis. Bet krikščionis tai yra bendrai, kurie išpažįsta Jėzų Kristų kaip Dievo sūnų ir kurie dalyvauja sakramentinė gime gyvenime, galima taip sakyti. O paskui jau yra dalinama į tokias mažesnės grupės. Tai yra katalikai, ortodoksai, mes pripratę sakyti pravoslavai dar. Ir paskui yra visi protestantai ir taip toliau, ir taip toliau.
2: Taip, paaiškinkite, kaip Jėzus Kristus kentėjo, ar kaip Dievo sūnus, ar kaip Dievas ir žmogus. O Jėzau, ar tai galėjo būti didžiausia patirta kančia, nes kentėjo Dievas?
3: Nu, čia didžiulis teologinis klausimas. Ir bažnyčia visada kalbėjo, kad Jėzus turi dvi prigimtis – dievišką ir žmogišką prigimtį, ir kančio dalyvavo abi prigimtis. Taip negali, kad atsiskirti, ir negalima sakyti, kad, vat, žinai, jeigu yra Dievas, tai jisai negali kentyti ir negali mirti. Na, tai čia buvo ir gnostikų ypatingai ta erezija, kad gnostikai skaitė, kad Jėzus buvo tik tai Dievas, jisai nebuvo žmogus, ne? Dėl to jo kančia nebuvo tikra ir dėl to jo, sakykime, mirtis nebuvo tikra. Va, bet paskui bažnyčia iš tikrųjų pasipriešino gnostikų minčiai ir pasakė, kad Jėzus buvo ir Dievas, ir žmogus, ir atkreipkime evangelijose. Ypatingų būdų yra pabrėžiama, kad Jėzus buvo žmogus. Mažiau pabrėžiama, kad Jėzus buvo Dievas, nes visi tikėjo. Jiems reikėjo labiau įrodyti ir labiau kalbėti, kad Jėzus buvo ir žmogus. Tai, o dabar mes atvirkščiai, mes dabar bandome įtikinėti, kad Jėzus buvo Dievas. Praėjo šitiek šimtmečių, kad žmogus buvo, tai taip, visi žino. Nu, kai kurie sako, kad mitinė asmenybė, bet daugiau mažiau, o dabar įrodinėjamės, kad jisai buvo ir Dievas.
2: Taip, Stasi iš Vilniaus klausė, ar evangelistas Lukas buvo graikas, ar Antiochijos siras, pagal šventą Jeronimo Vulgatą?
3: Na, naujausi tyrimai kalba, kad jisai buvo kilęs iš žydiškos aplinkos, turėjo šaknis žydiškas ir tikrai gyvenęs toje kultūroje, nes tarkime, pavyzdžiui, kai paprašo Evangeliją ir pirmosius puslapius, jisai nuodugniai labai prašo žydiškus papročius, nors rašė Evangeliją atsivertusiems pagonėms. Tai jiems nebuvo per daug svarbu tos visos žydiškos apeigos arba, sakykime, kažkokie tai ritualai, kurie buvo atliekami, kaip pavyzdžiui, ten viešpačių paukojimas, vat, kunigas Zacharijas, kada ėjo tarnystę ir jam apsireiškė angelas ir pasakė, kad jie susilauks palikonio. Tai anksčiau buvo kalbama, kad buvo graikas, arba ten, arba, sakykime, siras, gydytojas, nu tai dėl gydytojo tai mes nesiginčinam, nes daugelį terminų, daugelį, sakykime, tokių aprašymus, jie labai nuodugniai aprašo visas ten lygos simptomus, bet įsilavinimu, aišku, turėjo graikišką įsilavinimą ir turbūt gydytojo įsilavinimą, bet galėjo būti kažkoks tai judėjo graikas. Na ir jau kalbinė struktūra, tai tos pirmosios eilutės, tas prologas, na tai tyrinėtų savo, kad jisai norėjo parodyti tą didumą evangelijos, dėl to parašyta tokia graikų klasikinė kalba ir lygina daugelis netgi su Tukitido kūriniu apie Peloponeso karą, tai kažkas tai va tokio, bet aš manau, kad truputėlį Tukitidas geriau rašė negu Lukas, nes kas skaitė Tukitidą, tai turbūt mato, kaip yra parašytas Tukitidas ir kaip parašyta Luko evangelija. Ten pačioj pradžioj truputėlį geresnis stilius, paskui prastesnis. Kas įdomiausia, kai Lukas naudojosi rašydamas evangeliją tiek mato tekstų, tiek Morkaus, tai pataisydavo gramatinės formas, pataisydavo sakinius. Ir tarkime, Lukas jau po truputėlį, na, išėmė tai, kas iš Jėzaus yra žmogiška. Tarkime, Morkus, Matas stengiasi vat, parodyti tą Jėzaus žmogiškumą, o jau Lukas po truputėlį jau bandė sudievinti, jau tie paprasti tokie žmogiški veiksmai, galbūt Jėzaus, kurie buvo prašyti pirmose evangelijose, jau pas Luką jau jie yra išvalyti, galima taip sakyti. Jau vyko tam tikra evangelijų redakcija.
2: Yra toks kompleksinės klausimas, šiaip visai įdomus, pabandykime jį atsakyti irgi per kelis kartus. Taip, Lina klausė, kokią rekomenduotumėte knygą šventojo rašto pažinimui ir gilesniam Biblijos supratimui?
3: Na tai turbūt dviejų tomų to pačio autoriaus knyga, tai yra Luko evangelija ir apaštalų darbai, kuri vat apima Luko evangeliją, aišku, apima Jėzaus Kristaus gyvenimo istoriją. Ir apaštalų darbai, tai yra bažnyčios tolimesnė veikla, šventosios dvasios atsiuntimas, tolimesnė mokinių gyvenimas, tai yra iš tikrųjų toksai pats pagrindas, pats pamatas pabandyti paskaityti. Tai yra dvi knygos.
2: Ir klausimas, kaip geriausia kasdien skaityti šventąjį raštą? Ar sekti bažnyčios dienos skaitinius, ar skaityti Bibliją nuosekliai nuo pradžios iki pabaigos?
3: Nuosekliai reikia skaityti. Jeigu kalbant apie Luko evangeliją pašalų darbus, tai nuosekliai galima skaitėm po skyrių, po du, nu kiek žmogus turi laiko, bet geriausia yra nuosekliai.
2: Tai aš kaip suprantu, nuo Senojo Testamento geriau pradėti, ar čia kalba eina apie naują?
3: Ne. Ne.
2: Nes jeigu klausia šventąjį raštą, tai turbūt čia ištisai. Tai, kiek žinau, labai sunkus yra Senasis Testamentas vietom suprasti.
3: Jeigu jau kalbant, jau visą skaityti yra ten tokius padarytos grafiką, aš irgi turiu tą grafiką padaręs, kad per metus galima perskaityti visą šventą raštą, Senąjį Testamentą ir naują, ryte skaitai seną, vakarę skaitai naują. Tai tada ten yra po nedaug, kad žmogus po truputėlį nuprieitų prie to.
2: Pamenu, čia prieš kelis metus miesto misijos organizavo tokią kaip akciją, kad metams laiko siuntinėjo tekstus. Metus laiko, kasdieną po kelis, bet man atrodo, keturios ištraukos būdavo po truputėlį.
3: Na, mes parapijoje darydom anksčiau prieš šventes, pavyzdžiui, skaitydavom vieną evangeliją visą, sakykime, pasidalinam po vieną skyrių ir tarkime, skaitydam. Tai vat Mato evangeliją esam skaitę, Morkaus, Luko, Jono skaitę ir paskui per COVID-ą buvom darę, kad 150 salmių. Bet įrašinėjom kiekvienas, paskui susiuntė vienam žmogui ir tas žmogus jau padarė vieną failą. Ir vat yra kažkur YouTube'ės erdvėse.
2: Platybėse. Taip, klausimas moralinis, kultūrinis. Vaikystėje tėvai aiškino, kad po šventų mišių bažnyčioje negalima garsiai kalbėti, bendrauti ir tik išėjus iš jos. Dabar dažnai ne tik garsiai kalbama, bet ir juokiamasi. Ar tai nėra nepagarba švenčiausiam sakramentui?
3: Tai aišku, kad nepagarba. Nes bažnyčia turi žmogus, na, nutilti visų pirma. Na, susikaupti, nutilti ir stengtis išgirsti Dievo balsą. Ir nekalbėti su kitais žmonėmis. Ir vat toks keistas dalykas būna, kai yra laidotuvis. Kunigas sėdi klausykloj, klauso iš pažinčių prieš laidotuvių mišes, o artimieji susirinkę kalbasi suoluose. Nu, tai toksai, nu, kaip saliai kažkokio tai pasisėdėjimas. Aš suprantu, kad žmonės gal senai nesimatė, nesuvažiuoja laidotuvės ir susitinka, bet tas kalbėjimas bažnyčio, tai iš tikrųjų jisai yra netoleruotinas. Dar daugiau kaip telefonu atsiliepia ir sako, aš dabar negaliu kalbėti, aš esu bažnyčioje. Arba geriausia, tai atsistoja ir solo paeina prie kolonos ir kalbasi telefonu. Nu, tai čia yra iš vis, kaip sakoma, įdomus momentas. Aš sakiau specialiai, kada nors vat, atsiliepsiu per mišęs, aukodamas mišęs, pažiūrėsiu, kaip žmonės sureaguos. Nu,
2: Jo, man tekė būti laidotuvėse. Irgi tai būdavo, kai paukojom laidotuvės, tai labai patikdavo. Susirenka 100 žmonių į bažnyčią ir kas svarbiausia, visi susėda į galinius suolus.
3: Taip, taip.
2: Priekį sėdi 2 močiutės, jau tos, kurios moka melsis ir 100 žmonių pačiam gale susigrūdė, netgi stovi, nes jau nebetelpa paskutiniuose suolose susėsti ir prasėda pokalbė. Nu, ta kambolvės pas tave, kur padangas keitė, kur dar ką nors. Ir kas svarbiausia, žmonės visada, kai nueina į bažnyčios galą, jie įsivaizduoja, kad jie yra nematomi pačiam gale.
3: Aš tai dar pastebėjau, pavyzdžiui, mano parapijose Seredžiui ir Čekiškiai, kokia yra tradicija, jie atvažiuoja į bažnyčią, bet jie neina į bažnyčią, nes jie atsistoja lauke, aikštelė išnekasi iki paskutinio momento, kol jau prasidės mišios ir tada ateina. Tai vat, bet tik tai vat tose parapijose, pavyzdžiui, Vilkijoje kažkaip žmonės prie aikštelių nesišneka, iš karto ateina į bažnyčią, bet pavyzdžiui, vat Čekiškiai ir Seredžiui, tai jie vat atvažiuoja į bažnyčią ir pasistato mašiną. Gal čia kaip prieš karą buvo, atvažiuodavau su arkliais ir supranti, pasišnekėdavau, tada įdavau, ai tiesa dar batus apsiaudavau, nes ateidavau basi, supranti. Tai gal čia nuo to lygė, nežinau.
2: Bet... Nu, tai nacionalinis giminių susitikimas visada būdavo senais laikais. Aš dar paminu, kad čia ir Kaune prie vieno apšvietimo stulpo prie katedros būdavo mūsų giminės susirinkimo vieta, susirinkdavo ten apie 40-50 žmonių ir visi žinodavo, kad per Velykas, pavyzdžiui, arba per Kalėdas visi renkamės prie vieno to stulpo taip. Ir visi eina ieškoti savų tenai.
3: Taip, taip.
2: Taip, čia buvo taip diskusija, dabar žinau, kad Vatikane, ar išganimas į pasaulį atėjo per Mariją?
3: Na taip. Išganytojas mūsų lietuviškoj terminijoj, jis toksai labai įdomus žodis, sugalvotas teologų, kuris iš tikrųjų, na nėra teisingas, čia dabar truputėlį judinamas tas terminas, geriau gelbėtojas būtų, tai yra Jėzus visų pirma. Na, bet Lietuvoj toksai vat, prigijo tas išganytojas ir išganimas, ar ne? Nors graikiškas žodis soter, soter yra, dabar mes sakome, kad išganytojas, bet gelbėtojas iš tikrųjų. Ir soterija yra išgelbėjimas arba išganimas. Va, o ganytojas, mes šventėme dabar praeitą sekmadienį, gerojo ganytojo sekmadienį, graikiškai yra poimen. Tai žiūrėkite, poimen yra ganytojas, o išganytojas soter. Tai visiškai skirtingi graikiški žodžiai. Tai jie negali turėti tokią pačią šaknį, ar ne? Tai vat ganytojas arba piemuo yra poimen, po agatos graikiškai ir negerasis. Gerasis ganytojas, o išganytojas soter, bet jisai iš tikrųjų gelbėtojas. Ir Jėzaus netgi vardas Yeshua, hebrajiškai, ir ne, tai hebrajiškas veiksmažodis Yeša yra gelbėti, išlaisvinti, išvaduoti. Ir dėl to netgi Jėzus jau atsineždamas savo vardą, arba aišku per angelą, ne, yra preikšta, kad jisai jam duosi vardą Jėzus, ne, Yeshua. Dievas, tas Dievas yra gelbėtojas, ne? Tai jau yra įrašyta Jėzaus funkcija. Reiškia, Jėzus išgelbėjo, arba galima sakyti, kabutėse išganė visą pasaulį, bet ne švenčiausia mergelė Marija. Švenčiausia mergelė Marija prisidėjo prie išganimo plano. Ne, jinai priėmė dievų valią ir sutiko tapti dievo motiną. Va. Ir dėl to graikiškas tas terminas teotokos, ar ne, tai yra vat, dievo motina, ne. Mes dažnai kažkaip tai, na taip labai, kai kurie terminai, kurie dažnai vartojami, jie kažkaip tai praranda savo svorį, bet kada mes pradam suvokti, kad Marija yra ta, kuri pagimdė dievo sūnų ir jinai dievo yra motina, nu tokių daugiau žmonių pasaulyje nėra ar nebuvo ar nebus. Tai tada mes truputėlį kitaip galime žiūrėti į švenčiausią mergelę Mariją, bet Marija buvo dievo įrankis arba dievo instrumentas išganimo istorijoje, o Jėzus buvo tas, kuris tai atliko.
2: Taip, klausimėlis. Kas iš evangelisto asmeniškai matė Dievo sūnų ir kodėl kiekviena bažnyčia jie pavaizduoti skirtingai? Sudėtingas klausimas.
3: Kas iš evangelisto matė Dievo sūnų? Nu, tai iš evangelisto, aišku, Jonas matė Dievo sūnų, ar ne? Ir dabar... Kodėl evangelistai, evangelistų simboliai yra skirtingi ar ne? Aš taip suprantu, dėl to, kad imta čia iš pranašo Ezechielio vaizdinių ir iš apokalipsės Jono, realis, liūtas, kas ten dar, Lukas jautis.
2: Ir angelas.
3: Realis yra Jonas, ar ne?
2: Liktai.
3: Jo, ir dar ten, nu, dabar...
2: Kiek atsimenu, dar pagal pirmasis evangelijų eilutės yra ten, kaip ten tyruose šauksmas irgi ten žvėrės.
3: Nu, tai ten Izaijas, bet šiaip tai pagal Ezechielį yra ten keturios tos būtybės ir pagal tas keturios būtybės yra apreiškime Jono.
2: Labai dažnai būna jomis šitos sakyklos.
3: Taip, ar sakyklos, ar sakykime, ant lubų yra simbolika būtent keturių evangelistų. Tai yra tam tikra.
2: Keliaukime pas Joną į Evangeliją. Atsiverskit 15 skyrių. 15 skyrius bus 18-19 eilutė. Ir paskui dar 25. Jono 15-18-19. Ir toks klausimėlis, kodėl ir kaip pasaulis dabar ir po pirmosios protėvių nuodėmės atiduotas pasaulio kunigaikščio valdžion? Ar tai žmonijos išganimo planas per kančią?
3: Jei pasaulis jūsų nekenčia, tai žinokite, jis manęs nekentė pirmiau negu jūsų. Jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius.
2: Ir 25.
3: Kadangi jūs ne pasaulio, bet aš jūs iš pasaulio išskyriau, todėl jis jūsų nekenčia. Ir dabar 25 eilutė. Turėjusi pilti užrašytas įstatymė žodis. Ne? Jie manęs nekentė be priežasties. Tai yra psalmė 35:19 eilutė ir 69 psalmė 5 eilutė. Na čia Jono evangelijoje tas santykis Jėzaus su pasauliu. Ir visuomet Jono evangelijų pasaulis yra pristatomas neigiamą prasme. Ir suprantama, kad pasaulis yra atiduotas į šėtono arba velnio rankas, tai tas vadinasi šviesos kunigaikštis arba ten šviesos valdovas, jisai įvairiais yra terminais apibūdinamas. Na, ir Jėzus kalba būtent, kad pasaulis jo nepriėmė nuo prologo Jono ir pasaulis jį atstums ir jisai kenties ir bus nužudytas ir taip toliau, taip toliau. Taigi, Jono evangelijoje pasaulis yra neigiama prasme ir sako, jūs nesate šito pasaulio. Mokiniai yra, na, su Jėzaus mokiniai yra iš Jėzaus pasaulio, galima taip sakyti. Nes jis sako, jei jūs būtumėte pasaulio, jis mylėtų jūs kaip savuosius, ar ne? Reiškia, pasaulis priimtų Jėzaus mokinius, bet Jėzaus mokiniai na, pasiryžo, pasirengė būti su Jėzumi.
2: Tai va, kaip tik yra vienas klausimas, kaip tik kalbėjom apie relikvijas. Yra klausimas, kokiu būdu išskyrus tikėjimą Bažnyčia nustato, ar ta relikvija yra būtent konkretaus apaštalo ar šventojo, juk laboratoriškai to padaryti neįmanoma.
3: Tai čia yra tradicijos, tarkime, kada, ten, tarkime, nu kaip pavyzdys, ten mirė apaštalai, tai buvo bendruomenė, žinojo, kur tas apaštalas palaidotas, kreipėme dėmesį, kad ant tų didžiųjų apaštalų yra pastatytos bazilikos, vat, Petro bazilika pastatyta ant apaštalo Petro kapo, Pauliaus bazilika ant apaštalo Pauliaus kapo, tai žmonės žinojo ir paskui vykstant arba augant tam kultui šventųjų, kada buvo pradėtas jau garbinti kaip šventasis, tai tos relikvijos po truputėlį buvo jau ir garbinamos ir mes ten žinome kelių tenai yra lygių tos relikvijos. Tai yra pačio žmogaus, paskui ten drabužio, paskui ten, jeigu tas žmogus kažkokį daiktą turėjo, tai yra tam tikri laipsniai relikvijų. Tai tas pirmas laipsnis, tai reiškia jau kažkas tai žmogaus kaulas gali būti ar dar kažkas tai tokio, paskui drabužis ir paskui kažkoks tai priklausantis daiktas. Tai čia yra grinai tikėjimo lygmuo, aišku, tai yra paremta tradicija. Aišku, mokslininkai dabar tyrinėjo čia paskutiniu metu na apaštalo Petro kapą. Ir įrodė, kad ten tikrai yra apaštalo Petro kapas ir palikti tie palaikai, kurie buvo po baziliką, jie galėtų būti iš tikrųjų apaštalo Petro.
2: Vėlgi klausimas toks ganėtinai moralinis. Ar pagarba klykiantis ir lakstantis vaikai bažnyčiai?
3: Na, čia tokia dviejopa, kaip sakoma, tiesa, na, visų pirma, aišku, dažnai trukdo pamaldoms, bet iš kitos pusės, na, tai sunku suvaldyti tą vaiką ir ten jam nepasakysi, kad dabar tu laikykis tylos ir jis laikysis, nu, jeigu jis dar per mažas ir nesupranta. Na, va, bet aš tai galvoju, kad tegu tas vaikas tenai bėgioja, vaikšto, tegu pripranta arba pratinasi prie dievų namų, prie bažnyčios, kad jisai, na, nebijotų, nes ypatingai būna, kada krikšto sakramentas, tas vaikas ten nekartu nebuvęs bažnyčio ir paskui atneša arba atveda į tą bažnyčią ir jisai tada nejaukiai jaučiasi ir jam yra negerai ir jisai gali irgi verkti ir visą kitą. Aš atsimenu, krikštinau tokį vaiką prieš keletą metų, nu jau jisai toksai paaugęs, buvo kai 4 gal metų. Ir jisai kalbantis, ir jisai jau 4 metų, tai jisai kalba ir vaikšto viską. Ir aš tik tai prie jo noriu prieiti, ten jau patepti su katechumenu lies ir to savo, ką jisai man dabar darys? Ką jisai man čia dabar darys? Nu, geriau tos vaikus krikštinti iki metų laiko, kada dar tokie ramesni, nes paskui tie jau didesni labai, labai kartai sunku ir mes matome tada irgi tą vaiko auklėjimą, kaip tėvai leidžia viską, tai tas vaikas tada labai yra, na, nesuvaldomas ir nenuspėjimas. Na ir paskui jiems patiems gėda, žinai.
2: Aš iš tikrųjų neatsimenu, net keletas yra tokių pavyzdžių, iš tikrųjų, kur buvę taip, kad bažnyčios grindis irgi akmeninės, iš akmeninėm plokštėm išdėtos, ir buvo mergaitė aprengta apauta bateliais kietais. Mm. Jei ten kokie gal 2-3 metukai galbūt, ir jinai ratu bėga per visą bažnyčią kaukšėdama. Tai buvo iki to, aišku, toks garsas, kad vos girdėjosi per mikrofonus homiliją. Tai iš tikrųjų sudėtingas toks klausimas, iš kitos pusės, nu, kaip visada sakoma, nu, vaikai yra patys švenčiausi, nes dar neišmokė meluoti, neišmokė apgaudinėti, vaidmainiauti ir buvo kaip ir pagal šventąjį raštą Jėzus labai mylimi ir gerbiami. Tai aš netgi vienoje bažnyčioje, tarp kitko Prienų čia bažnyčioje, esu matęs labai įdomiai pakabintus paveikslus. Sakiau, ot, labai graži simbolika. Labai didelis paveikslas, kaip prie Jėzaus prie vaikai, kaip jis ten juos glosto, aplink ten apstoja gal 10 vaikų nupieštas, aš dabar tiksliai neatsimenu tapytą, o po jo kabo konkrečiai kryžiaus stotis, kur Jėzus miršta ant kryžiaus. tai sakiau, kaip galėjo blogis įveikti Jėzų? Nu, tik tai smirtimi, nes tu meilės su nieko neužmuši. Jeigu meilė tvirta ir tikra, tu jos nesunaikinsi su nieko. Vienintelis sprendimas yra mirtis, nes, kaip ir sakau, visada ten, tarkime, mamų meilė sunums, ne, netgi jeigu tas sunus padaro kažkokį smurtinį nusikaltimą ar ten kokią žmogžudystę, jinai vis tiek tą vaiką myli. Tu niekaip tos meilės kitaip nesunaikinsi, nei papirksi, nei apgausi, nei tu nieko nepadarysi. Ir tie man vaikai visada irgi, tarkime, taip, jų triukšmas yra pakankamai sudėtingas, tačiau mes žinome, kad tai yra tie va tikrieji veidai, tikrieji, galima sakyti, krikščionis, kurie neapkalbinėja, neveidmainiauja ir neniekina kitų. Vienas žodžiu. Taip, sveiki, koks yra hebrajiškas žodis šlovė, reiškinti svorį sunkį? Ar šlovindami Dievą mes perkeliame savo dvasinę naštą jam, mylinčią mus, Teresė klausė.
3: Na, šlovė tai yra hebrajiškai kavot. Rašosi su bet raide, kavot gali būti, kavot jehve, Dievo šlovė, Dievo garbė. Tai galima žodį netrasti, kad ir galbūt kažkoksai tai svoris, bet čia tokia, na, kad mes šlovindami Dievą perkeliame kažkokį svorį, tai čia galbūt truputėlį, nu, gal netiksliai suprantama, nes pas Ezechielį, va, ta prašoma, kad Ezechielis ateina į šventyklą, sako, pamačiau ten Dievų šlovę. Tai va ta yra kavot Jehve, bet gali būti ir ne tik tai, dar gali būti ir šekina, hebrajiškas žodis. Tai du gali būti žodžiai. Nu, ir šekina, taip pat dievo artumas, dievo buvimas gali būti ir ta šlovė, garbė. Bet kavot yra pirmas, galima sakyti, tokia numeris vienas, ar ne, jeigu kalbant apie dievų garbę ir šlovę, jau šekina yra toksai antras. Tai va, jisai turi atitikmenį graikų kalbos veiksmažas skeneo, kuris reiškia, va, kaip prologas Jono, ar sako, dievus nus apsigyveno tarp mūsų. Tai va, skeneo reiškia ne tik apsigyventi, tai pažodžiui pastatyti palapinę, bet reiškia, kad, na, vat, būti kartu, na, tai toksai artumas dievų, galima sakyti, kuris niekur neišnyksta. Tai yra ir šlovė, ir artumas, galima, tokie du terminai, nes kada Ezechielis aprašo, pamačiau dievų šlovę, ką tai reiškia, tai pamačiau dievų artumą, na, ten simbolika, spinduliai, ir visi kiti aprašomi dalykai.
2: Toks pamąstymai, galbūt klausimėlis. Būtent kaip man suprasti bažnyčios neklystamumą? Ir tada priedas Galilėjaus atradimų šviesoje. Tai aš kaip suprantu, čia būtent dėl astronominių tų nesutarimų, kuomet bažnyčia.
3: Bažnyčios neklystamumas yra apibrėžimas, kada vyksta visuotiniai susirinkimai, visuotinis, sakykime, mokymas, tai pažiūrėjau, antro Vatikano susirinkimas paskutinis, kuris buvo, na tai išlistyti dokumentai skaitomi neklystantis, arba popiežiaus neklystamumas, kada jisai, na, skelbia mokslą visos bažnyčios vardu, kažkokį taip išleidžia dokumentą, galima taip sakyti, tai yra neklystamas, bet, pažiūrėjau, popiežius parašo kažkokį tai knygą, nu, galima sakyti, ten kažkokia adhortacija arba ten enciklika, nu, tai mes galime kvestionuoti ten kai kuriuos pasakytas popiežiaus mintis, bet kada popiežius skelbė, vat, kaip antro Vatikano susirinkimas su viskupų visų būriu, tai tada jau yra tas neklystantis, ar ne? Tai čia irgi toksai, galima sakyti, nu, tas neklystamumas toksai, na, jisai, na, kaip autoritetingas, nes kiekvienas laikmetis, vat, supranta, arba vysto tą teologiją, bando žmogui pasakyti, kad taip ir taip, bet, sakykime, ten prieš 300, prieš 400 metų tos tiesos, kurios buvo pasakytos, jos dabar truputėlį modifikuojamos. Tai nereiškia, kad yra klaidinga tiesa, ten popiežiaus pasakyta, bet jinai, na, dabar, dabartiniam žmogui yra jau kitaip išaiškinama.
2: Iš tikrųjų, Galilėjos visa istorija yra ganėtinai komplikuota ir labiau ir ją reiktų pasidomėti, nes mes žinome tą viešai iš apskritai interneto platybėse sklaidančią versiją, truputėlį ten buvo sudėtingiau, nes jis tuo metu ganėtinai gerai sutarė ir labai ganėtinai didelis draugas buvo tuo metinio popiežiaus Urbano VIII. Ir tiesiog būtent tas heliocentrinės sistemos modelis, kurio jis vėliau atsisakė dėl bažnyčios spaudimo, iš tikrųjų buvo įdėtas į knygą, kuri buvo derinama su popiežiumi ir tas apskritai ne pats atradimas, bet knygos tekstas netitiko tų susitarimų, kas buvo padaryti su popiežiumi ir ten buvo prirašyta truputėlį daugiau kitų detalių, kurios būtent tuo metu kaip ir kompromitavo bažnyčią, bet visai ne dėl šitų dalykų, todėl labai yra spekuliuojama Galilėjaus tema, nes truputėlį ten kitai buvo, tai klausytų skiečių pasidomė daugiau.
3: Tokia yra netgi na, jau visuomenės nuomonė, kaip sakykime, kryžiaus keliai arba ten šventų inkvizicija, arba sakykime, vat, Galilėjaus tas atvejis, kad tipo bažnyčia na, draudė, bažnyčia persekiojo, bažnyčia ten dar, kad tai tokios yra na, tokie visuotiniai jau numatyti tokie sprendimai. Kas įdomiausia, tai sakykime, pavyzdžiui, apie inkviziciją, tai prie to prisidėjo labai protestantų bažnyčia, kada kovojo su katalikais, tai katalikus juodino ir kalbėjo, kad vat, jie čia darė tą šventą inkviziciją, visą pirma, taip toliau, bet reikia pasidomėti iš tikrųjų inkvizicijos istoriją ir kas ten buvo daroma, tada suprasime, kad ten visai kiti dalykai buvo vykdomi. Tai pas mus visuomenė, kuri na, mažiau susidūrusi su bažnyčios istorija, su teologija, jie vat, tokiom kategorijom, kad, sakykime, ten viduramžių bažnyčia, tai yra tamsioji bažnyčia ir taip toliau, bet iš tikrųjų tai bažnyčios dėka na, kaip tik augo visos mokslo sritys, nes šalia bažnyčių atsiranda universitetai, šalia bažnyčių atsiranda mokyklos, ateina, sakykime, vienuolynai, tarkime, cistersai, tai yra benediktinų atšaka, kurie specialius tik tai agrotechnika, ne. Tai pavyzdžiui, jų dėka pakyla visas, sakykime, ūkis, tenai auginimas, ten viskas. Tai kiekvienas vienuolynas dar kažką tai įneša tokio labai stipraus. Jėzuitai iš viso ateina su universitetais ir kiekviename mieste, kur jie tik tai yra universitetas taip pat ir likęs vat, Romoj. Taip negalima sakyti, kad bažnyčia atnešė kažkokius tai tamsumus, o, sakykime, o pasaulį, jeigu bažnyčia nebūtų kažkas stabdžius, tai pasaulis būtų dar labiau pažengęs. Nu, tai čia tokia teorija labai yra komplikuota.
2: Tie, kai sakome, kad tie tamsiai amžiai, iš tikrųjų 9-11 amžius, bažnyčia vadinami kaip tik aukso amžiumi, nes tuo metu
3: sekulius obskurus.
2: Kaip tik prasidėjo visas ir knygų stiprus perrašymas, dauguma dokumentų senųjų buvo išsaugoti, išgelbėti, atkurti būtent tais amžiais. Tas tikrasis atgimimas ir prasidėjo. Na, bet čia tradicija tokia, kad bažnyčia kritikuoja tie, kurie joje nedalyvauja ir nesidomija. Tai natūralu, kaip ir bet kurioje srityje. Tai lengviausia ir politikus kritikuoti, ir tam tikrus žmonės tada, kai tu jų nepažįsti. Absoliučiai. Taip, modifikuosiu truputėlį klausimėlį. Taip, ar kryžius buvo teroro ir egzekucijo prietaisas, kurio kankino žmonės ir ar apskritai toks, kaip buvo daiktas, ir vėliau jis buvo pervadintas tikėjimo simboliu. Geras klausimas, kodėl buvo kryžius tikėjimo simboliu patapo mūsų?
3: Na, pačioje pradžioje tai jisai buvo mirties.
2: Taip, nu, mirties. Sunkiausia kankinimo forma tokia buvo.
3: Ne, kankinimo, tai gal ten, kaip skaitome, Netgi šventų istorijas ten su pjūklais pjaudavo, tai čia, čia kryžius, tai čia tokia lengva dar mirtis.
2: Gal tokia ilgai trunkanti.
3: Ilgai trunkanti, bet tokia, kaip sakoma, neskaudžiausia mirtis, nes ten rašo, kaip ten ir odą nulupdavo, ir su pjūklais, ir ten visi kiti dalykai. Tai čia atsiranda, na, Asirijoje atsiranda šitas kankinimo būdas, turbūt koksai 3-4 amžius, tarp kitko Aleksandras Makedonietis irgi jau naudoja šitą mirties bausmę nukryžiuojant. Ten būt yra Evangelijoje, kaip yra pasakyta, lengviau bus Tyru ir Sidonui, negu jums yra. Tai vat kada Makedonietis paima Tyro miestą, jie labai ten priešinosi, tai daugelį ten tų karių, daugelį gyventų taip pat nukryžiavo. Tai paprasčiausias to laikmečio toksai buvo mirties įrankis, kryžius. Ne? Ir dėl to, ir kas įdomiausiai, Romos imperijoje Jėzus laikais nukryžiuodavo tik tai arba vergą, arba, sakykime, kažkokį tai, nu, vergai ir nusikaltėliai, kurie padarė sunkias nusikaltimus, bet jokiais būdais negalėjo, na, nukryžiuoti, pavyzdžiui, Romos imperijos pilietį. Dėl to apaštalas Paulius, kuris sakė, kad jisai yra Romos imperijos pilietis, dėl to jisai važiavo į Romą, laukė teismo ir jam buvo nukirsta galva. Tai vat kitas mirties bausmė būdavo nukirsta galva. O kuris nėra Romos imperijos pilietis, padarė sunku nusikaltimas, jį būdavo nukryžiuojamas. Ir dėl to pirmaisiais amžiais Jėzus nebuvo pristatomas ant kryžiaus. Pirmaisiais amžiais buvo kaip gerasis ganytojas, kaip avinėlis. Kita buvo simbolika ir tik tai kada jau buvo panaikinta mirties bausmė, tai po ant kryžiaus. Tai tik tai tada po truputėlį buvo kalbama, kad va štai mūsų Dievas, jisai mirė sunkia mirtimi ant kryžiaus. Nes jeigu būtų iškart kalbėta, kad sakykime, mūsų va Dievas mirė ant kryžiaus, tai tuometiniai visuomeniai tai sakytų, tai ką jūsų Dievas buvo vergas ar žmogžudys, kad jisai mirė ant kryžiaus, ne? Todėl reikėjo laikmečio ir sakykime, iš to tokio vergo arba sunkaus nusikaltimo, tas kryžius tapo išganimo simboliu. Vat čia vat yra, sakykime, iš juodo pasidarė baltas.
2: Kas buvo Nikodemas Jėzaus gyvenime? Kodėl jis atėjo nakčia?
3: Na, Nikodemas Jono Evangelijoje prašoma, kad jisai buvo žinomas žmogus, jisai priklausė turbūt ir Sinedrion arba Sanhedrinui, tai reiškia vyresnių tarybai, kurių eido 70 asmenų, ir buvo tikrai žinomas žmogus ir autoritetingas,

0: Dėl to jis ateina nakčia su juo pasikalbėti, bijodamas, kad kas nors nepamatytų ir paskui nekiltų pletkai. Ir Jėzus su juo kalba, paskui Nikodemas netgi užstoja, Jėzų ten vėliau Evangelijus sako, pirmą ištirkime, norint jį apkaltinti, tai ten jau oponentai Nikodemas sako, gal tu irgi esi jo mokinys. Tai reiškia, na, Nikodemas parodomas toksai, kad ir tarp žydų buvo tų, kurie, na, matė Jėzų kaip mesiją, kaip gelbėtoją ir iš tų aukštųjų, galima sakyti, žmonių, ne tik tai tie paprasti vietiniai žmogeliai.
1: Jau ne pirmą kartą susidurėm su šitu klausimu, tai pakartokime ir dar kartą. Kuri šventojo rašto vieta gali padėti atlikti sąžinės sąskaitą, padaryti dienos peržvalgą ir kuri vieta gali padėti atgailauti?
0: Iš tikrųjų yra daug vietų. Galima skaityti psalmes, galima skaityti, pavyzdžiui, išminties knygą, galima patarlių knygą, galima skaityti koheletą. Arba mokytojas, kitaip dar vadinamas, tai pavyzdžiui, aš mėgdavau, kada per išpažinti pas mane ateidavo žmogus ir skaitydavau, pavyzdžiui, arba išminties knygą, arba koheletą, arba psalmę, pavyzdžiui, kiekvieną. Ir o tai būdavo, kad atrodo, vat, paimi paprastą psalmę, perskaitai žmogų prieš išpažinti ir ta žmogus sako, man čia skirta, sako, kaip tik, vat, aš atėjau su tom, tai yra daug tekstų, tai kam patinka psalmės, kam patinka išminties knygos, Siracido knyga.
1: Va, kaip tik norėjau paminėti Siracido. Nu,
0: tai ten gali kiekvieną prieš išpažinti, po išpažinties, sąžinės sąskaitą, va, pažiūrėjom, gali skaityti ir tikrai, vat, mes, pavyzdžiui, dabar vat, didį penktadienį darėm kryžiaus kelią psalmių žodžiais. Nu, esu paruošęs ir kažkaip tai labai, labai gerai skambėjo tos psalmės kryžiaus prie kiekvienos stoties.
1: Manęs ir Cido knyga yra labai sudominus tarp kitko karantino laikotarpiu. Mhm. Nes būtent, turbūt, aš taip spėjau, kad tai yra vienintelė knyga, kurioje yra paminimi gydytojai. Uh-huh. Ir ten yra būtent tai lūtė, kad sako, Dievas jam suteikė gebėjimus ir pasitikė gydytojų. Tai tokia labai įdomi, bet šiaip apskritai Siracido knygai daug tokių gražių minčių labai ir tokių kasdienių.
0: Reikia pasakyti, kad jinai graikiškai parašyta jau, reiškia diasporoje. Jau originalo kalba ir graikų kalba Senojo testamento.
1: Taip.
0: Kaip ir išminties.
1: Iš septynios beros skaitos išminties knygos, ar ne?
0: Taip.
1: Taip, klausimėlis. Ar visos religijos priklauso tam pačiam Dievui ir kodėl jis nesudaro sąlygų visiems jį pažinti? Vat, koks įdomus klausimas.
0: Kaip būtų lengva, ar ne viskas. Žmogus jie nori kuo paprasčiau, ar ne? Taip. Kad, sakykime, vat, jeigu jis įserga, kad būtų viena tabletė nuo visų lygų, ar ne? Ir kad, sakykime, kuo būtų, vat, kad visi sprendimai būtų matematiniai 2×2=4. O iš tikrųjų mes pasižiūrėkime, na, mintį, kad ir pirmųjų krikščionių, kurie, na, jau kūrė teologiją, formavo teologiją ir sampratą į Kristų ir Dievą, tai kaip tik kuo komplikuočiau, kad tai nėra paprasta. Tikėjimas tai nėra paprastas, teologija tai nėra paprastas dalykas, krikščionybė tai taip pat nėra paprastas kažkoksai tai reikalas, ne? O mes norime viską supaprastinti ir vat man kartais keistai vat, skamba, kad sako, vat, kaip fainai vat, paprastai kunigas pakalbėjo. Nu, bet teologija ir švento rašto tekstas ir ta joje mintis nu, nėra paprasta. Na ir tas toksai, kad vat, žmogus nori paprastumo. Ir mes dažnai vat, irgi kalbame vat, ir su vyskupais, tai vyskupai sako, nariai kažkaip tai paprasčiau, viską paprasčiau, bet tai gerai. Mes esame 2000

0: čia metų krikščionybė. Lietuvoje krikščionybė nuo 1387, ar ne? Tai virš 600 metų, tai kada mes pradėsim kalbėti teologiją? Jeigu mes norim vis laik paprastai kaimo žmogui, ne, tai gerai, o kada mes kalbėsime tada jau teologiją, kada aiškinsime ten, sakykime, išganimo istorijos įvykius, ne, dar kažką, tai kada? Dar po 100 metų? Ar po 300 metų? Nu, popiežius Ratzingeris, ar ne, jisai kaip tik sąja, kad reikalinga Europoje reevangelizacija, kad naujai evangelizuoti Europą. Tai vat ir Europa yra Lietuva irgi Europos dalis, reikalinga ta reevangelizacija, na, bet jau mes turime kalbėtume tomis kategorijomis, kokios jau yra. Jeigu mes nuvažiuotume į misijas, į, sakykime, į Afriką, kur ten jie dar nežino nei Evangelijos, nei Kristaus, tai aišku, tada turime kalbėti paprastai. Ne paprastai, jų gal kalba kažkaip tai, bet mes dabar jau esame persmelkti krikščionybės simbolika, jau kelias, tikėjimas, tai mes turime revangelizuoti, bet kalbėti tomis kategorijomis, kokios jau yra.
1: Jūs girdite Marijos radiją.
2: Tai vėl sveikinamės su klausytojais iš Marijos radijos studijos. Tai svečiuose pas mūsų studijos šiandien yra Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Tai gerbiamas kunigė, ar aramėjų kalba kalbėjo Jėzus?
3: Taip.
2: Ar ši kalba dar egzistuoja?
3: Taip. Yra Sirijos kaimuose, kur iki šioliai kalbama ta kalba, dėl to tie, kurie studijuoja šventąjį raštą ir nori gerai išmokti aramėjų kalbą, jie važiuoja tenai į tuos kaimus ir mokosi. Jėzus ne tik tai mokėjo, mes dažnai galvojame, kad Jėzus tik tai mokėjo aramėjų kalbą, jisai mokėjo, manoma, kad jisai mokėjo ir graikų kalbą. Aišku, kokiu lygmeniu tai kitas dalykas, nes graikų kalba buvo tokia susikalbėti su visu pasauliu tuometiniu. Ir netgi Romos imperijos kariai ne tik tai tarpusavį kalbėjo lotyniškai, bet taip pat ir mokėjo graikų kalbą. Ir visi silavinę žmonės taip pat mokėjo graikų kalbą. Dėl to, tarkime, žiūrėkime ir evangelijose, apaštalų vardai yra, na, ir semitiniai, ir graikiški. Pavyzdžiui, Petras, ar ne? Tai žydų pasaulis yra Kefas, o graikiškam pasaulis yra Petras.
2: Petraus.
3: Jo. Toliau, pavyzdžiui, Paulius, ar ne? Paulius graikiškam pasaulis yra Paulius, o hebraiškam pasaulis yra Saulius, arba hebraiškam Šavel. Tai ir tokių pavyzdžių yra labai daug, dėl to, kada apaštalai arba taip to laikmečio žmonės, jeigu jisai kalbėdavo su graiku arba graikų kalba, jisai save pristatydavo graikiškų vardų, jeigu jisai kalbėdavo semitinėme pasaulyje, žydiškame pasaulyje, jisai save pristatydavo kaip sakykime, žydiškas. Ir pažiūrėkime Evangelijos pabaigoje, kad ir Jono rašoma, kad Jėzus prisikėlė ir pasirodė Kefui. Ne Petrui, bet Kefui. Reiškia, kad čia pasakojama žydiškai aplinkai tiem žmonėms, kurie suprato hebrajų kalbą.
2: O lietuviškai uola dar?
3: Nu, tai verčiama uola, tas Petros, ir Petros, ir Kefa. Yra uola, akmuo.
2: Pamatai bažnyčios.
3: Pamatai oikodemos graikiškai, toksai namo statinys, galima sakyti, nes demo yra statyti, oikus yra namas graikiškai, tai vat Petras, Jėzus sako, Petru, aš pastatysiu ant tavęs bažnyčią ir pragaro vartai jos nugulės, tai vat oiko demo, vat tas gražus labai veiksmažodis pavartotas.
2: Onutė iš Tauragės klausė, ar tinka kryžiaus kelio tekstas, Jėzus krauju prakaituoja, bet drąsiai ima kryžių. Ar nereiktų pakeisti į nuolankiai ima?
3: Na, tas nuolankiai, tai turbūt čia labiau jau ateina vėliau tas nuolankumas, nors psalmėse labai rašo, kad Dievas mėgsta nuolankiuosius, ar ne? Nu, Dievas mėgsta nuolankiuosius, tai tas nuolankumas toksai gal tas tyro širdies galima sakyti. Nes, nu, kaip suprasu, nuolankumą, ar ne? Nuolankumas tai nereiškia, kad galbūt žmogus nuleidęs galvą visada ir prisitaiko prie visų ir sutinka su visų kitų nuomonė, bet nuolankus tai reiškia visų pirma pagal šventą raštą tas, kuris priima Dievo valią. Tas, kuris priima Dievo valią į savo gyvenimą, tas yra nuolankus. Toksai man aš kartą ateina į galvą žodis praus. Graikiškas žodis, jisai kalbama, kad štai atjoja ant asilo tas mesijas ir sako, jisai nuolankus ir tyro širdies, vat, ar ne, tai vat. Ir paskui yra, imkite ant savo pečių mano jungą, jisai švelnus, ar ne, mano našta lengva, tai irgi ten praus yra, vat, švelnus, nuolankus, va kažkas va tokio. Jis toks labai įdomus irgi terminas keletą kartų tik ten testamente vartojimas. Tai tas nuolankumas negali būti toksai, na, kad žmogus savęs išžadėjęs arba atsisakė savo spalvų, galima taip sakyti, ne? Tai nėra nuolankumas. Nuolankumas reiškia, kad, na, aš visų pirma savo gyvenime priimu dievų valią. Aš nesispirioju, aš neatstumiu dievų valios.
2: Iš tikrųjų, aš netgi irgi dažnai peržvelgdamas kryžiaus kelią, labai didelį dėmesį atkreipiu būtent į tą Jėzaus atsistojimą po kritimo, ėmimą kryžiaus, kadangi iš tikrųjų tai yra toks kaip pavyzdys, kad lengvo kelio mums nenusimato kaip ir, o jeigu ir nusimato, tai turėsime dėl to pasitengti. Tai turime drąsiai stoti ir prisimti nenulankiai, o drąsiai stipriai. Tik su pilnu tikėjimu ir tikra viltimi, kad tikrai viskas bus gerai mums, kad mes pasieksim tą šviesą. Taip, kas tai yra diaspora?
3: Diaspora tai yra tam tikra grupė žmonių, kuri jinai įsikėlus iš savo tėvynės gyvena kitoje teritorijoje. Pavyzdžiui, lietuvių diaspora Amerikoje, ar ne? Lietuvių diaspora Anglijoje, lietuvių diaspora Airijoje, Pietų Amerikoje, na, bet kur, Izraelyje, tai yra diaspora. Žydų diaspora buvo labai didelė po Aleksandro Makedoniečio, kada jie buvo Egipte, Aleksandrijoje. Ir toje diasporoje atsiranda paskutinės Senų testamento knygos parašytos graikų kalba. Va, kaip mes šiandien kalbėjome, ir Siracido, ir išminties knyga, ir Makabėjų, ir taip toliau. Tai vat, diaspora yra tam tikra žmonių grupė, tam tikra tauta, kuri yra išsikėlusi iš savo gimtinės ir atkeliavusi į kitą teritoriją. Ten yra vadinasi diaspora.
2: Paulina klausė, kodėl verčiant filmus ar knygas dažnai išverčiama ne pažodžiui?
3: Na, pažodinis vertimas yra toksai techninis ir specifinis. Aš vat dirbu jau 10 metų prie pažodinio vertimo Naujojo Testamento. Jisai labiau skirtas visų pirma, na, siauram ratui žmonių, kurie specializuojasi, kurie gilinasi į tekstą. Bet pažodinį vertimą iš tikrųjų labai sunku skaityti ir klausyti. Todėl reikalingas teksto nuglūdinimas ir reikalingas suliteratūrinamas, kad tas tekstas. Bet, pavyzdžiui, tyrinėjant tekstą arba rašant kažkokį tai darbą, tai būtinai turi būti tikslus pažodinis vertimas. Jeigu ten klausytume, pavyzdžiui, filmą ir filmas būtų anglų kalba, o išverstas pažodžiui, tai mums irgi būtų labai nurėžto ausiai tie visi tokie pasakymai, dėl to yra literatūrinis, truputėlį perkeltinė prasme, taip ir vat, kitos knygos verčiamos, kad ir šventas raštas yra, jeigu jis yra literatūrinis vertimas, jisai yra jau nuglūdintas ir jisai pritaikytas lietuvių kalbai visų pirma ir lietuvių klausytojui. Na, dabar ateina man mintis irgi apie tai tie terminai, pavyzdžiui, kurie ten, kaimas, pavyzdžiui, kaimo vietovė tenai sodžius, tai va čia yra tokie lietuviški terminai. Nes biblinėje geografijoje toksai kaip kaimo terminas nebuvo, tai tokia mažiau apgyvendinta vietovė, bet kaip ją apibūdinti, tai mes lietuviškai verčiame, kad tai yra kaimas. Kaimas tai reiškia, kad mažiau gyventojų, mažiau namų, vat kažkas tai va tokio.
2: Ir net kelios tokios žinutės įdomios atėjo iš eilės, taip truputėlį galim pasižiūrėti. Viena apie tai, kad dabar dirbtinis intelektas kaip taip gerai įsivažiavo, tai yra naudojamasi kunigo Doveikos atvaizdu reklamuojant vaistus. Na ir labai įdomi iš kito telefono yra tie žinutė, ką galėtumėt pasakyti apie homeopatinius vaistus, ar bažnyčia nepritarė jų vartojimui.
3: Tai bažnyčia nepritarė jų vartojimui.
2: Bažnyčia apskritai gal labai apie vaistus daug nešneka.
3: Bet apie homopatiją tai jau yra pasisakius, tai čia vienareikšmiškai. O dar dirbtinio intelekto, tai mes dabar galvojame, kad čia yra panacėja. Kad vienu žodžiu jau ten viskas taip gerai ir ten viskas tobulai, kad vienu žodžiu, nežinau, turbūt mums nereikės nedirbti nieko. Viskas dirbtinis intelektas už mus viską padarys. Ir pinigus parneši namus, ar ne? Ir valgyt padarys, ir drabužius pasiūs, ir visa kita. Kažkaip žmogus šitiek metų gyvena ir vis tiek tiki pasakomis. Va.
2: Taip, čia kaip tik prieš šiek tiek laiko, kaip tik internete pasirodė įrašas iš vienos etikos komisijos, kur pirmininkas tiesiai iš dirbtinio intelekto netgi susirinkimo tekstą skaito. Tai ten buvo labai liūdnas vaizdas. Matos, kad nes pasakyti tokią
3: negalį. Aš tarkime, specialiai irgi įvedu į dirbtinį intelektą, kai kuriuos graikiškus žodžius, kai kuriuos hebrajiškus ir klausiu prasmės, tai kai kuriuos atsako. Ir neblogai, bet, pavyzdžiui, kai kuriuos neatsako, kai kuriuos nežino. Tai mes ir turime tą dirbtinį intelektą.
2: Baisiausia gal ne tai, kad netgi jis, kad neturi informacijos dažnai, bet kad jisai klaidinga informacija dar turi, dar tame yra problema.
3: Ir klaidinga, ir tarkime, ne visą informaciją, ir naudojant dirbtinį intelektą reikia labai, labai paskui patikrinti tą visą informaciją, kas yra. Bet tai nėra panacėja. Ir aišku, mes čia dabar visi bijom, kad dirbtinis intelektas mus išstums iš darbo rinkos, tai nereikia tikrai bijoti. Gal ir stums, bet tada mes turėsime kitus darbus, kitus užsiėmimus, arba gal iš vis nedirbsime.
2: Šiaip greičiausiai gali būti, kad tai labiausiai įtakos technologinė sritį darbų, kur būtent ir taip kompiuteriai atlikdavo dalį darbo ir reikėdavo tiesiog žmogaus, kuris tai suveda, tai bus dabar dirbtinis intelektas, tačiau visi techniniai darbai, taip sakant, kanalizacija nepasitaisys su dirbtiniu intelektu. Teks meistro kviestis vis tiek.
3: Na taip.
2: Ką reiškia žodis aleliuja?
3: Tai šitiek metų mes gėdame prieš Evangeliją ir čia yra įdomus reiškinys, Nes atkreipkime dėmesį, kad kai kurie žodžiai, kurie vartojami liturgijoje ir netgi šventame rašte, jie nėra išversti. Jie yra palikti, pavyzdžiui, aleliuja, amen, ar ne, osana. Kas toliau? Osana, ar ne, kaip gėdame šventas, šventas, šventas, ar ne? Toliau evangelijų, pavyzdžiui, yra ten efata, toliau talitakum.
2: Tai, Abba tėvė.
3: Abba tėvė. Na ir čia toliau, čia yra aramizmai, kurie yra palikti. Dabar iš vienos pusės gali būti, tai tarytum toksai, na, parodomas šaltinio tikrumas. Kad tikrai šitas pasakojimas arba šitas įvykis atkeliavo iš Jėzaus laikų. Dar daugiau, kad tai yra kažkoksai tai, na, labai stiprus tekstas. Arba, kaip sakoma, kažkokia tai priesaikos arba pasakymo, na, užbaigiamoji formuluoti, nes, žiūrėkime, mes pasakome maldą ir sakome amen, ar ne? Ir daugelis net nežino, ką reiškia ta žodis amen. Taigi, hebrajiškai haleliuja reiškia šlovinkite Dievą. Ir psalmėse yra vartojamas ir kitose švento rašto vietose. Šitas žodis yra vartojamas ir mes taip pat jį pasilikome liturgijoje ir prieš evangeliją. Mes kviečiame visą bendruomenę šlovinti Dievą, gėdame priegesmį ir paskui skaitome Evangeliją. Tai yra, sakykime, liturginės dalies, žodžio liturgijos yra nuo apogėjus centras, ne Evangelijos skaitimas. Ir dėl to mes gėdame aleliuja.
2: Taip, Makabėjai buvo tauta ar pareigybė?
3: Makabėjai tai buvo šeima. Šeima, nu, Makabėjai buvo šeima, kurie įtakojo sukilimą ir kurie gyveno tam tikroje teritorijoje ir kariavo su priespauda, su užkariautojais, su graikais.
2: Taip, koks tolimesnis Lozorius prikeltas iš numirusių likimas, Nijolė klausė.
3: Nu, vat Lozorių Jėzus prikėlė iš numirusių kaip ženklą, specialiai atėjo po 4 dienų, kada jisai tikrai mirė, kada buvo palaidotas ir prikėlė tikslu tuo, kad įrodyti savo dievystę ir įrodyti, kad jam nėra negalimų dalykų. Ir paskui skaitome Evangelijoje, kad tada žydai sumanė ne tik tai Jėzų nužudyti, bet taip pat ir Lozorių sumanė nužudyti. Ir aišku, manoma ir suprantama, kad Lozorius paskui vis tiek mirė žmogišką mirtimį. Jisai negyveno amžinai gyvenimą žemėje, bet atėjus laikui jisai dar kartą, galima sakyti, taip numirė. Bet čia buvo toksai manifestas. Manifestas, kad Jėzus netgi gali prikelti mirusį, kuris jau išgulėjo jau keletą dienų kapo rūsyje. Nes esu, sako, viešpatį jau dvokiau 4 dienos, kaip jisai mirė. Jau tu palikė ramybėje, tegu jisai ten jau. O Jėzus prikelė iš numirusių, jisai išeina, Lozorių išeik ir Lozorius išėjo iš kapo.
2: Iš esmės istorija baigėsi, daugiau raštininkai negrįžo pas Lozorių ir nežiūrėjo, kas ten gavosi.
3: Nu, tai jis toliau gyveno, kiek dar gyveno, tie gyveno, bet jis irgi buvo neparankus priešininkams Jėzaus, nes jie matė, kad tikrai čia daugelis paskui rašo, kad nusisuko nuo judaizmo ir įtikėjo Jėzų.
2: Turėjo faktinę reikšmę iš esmės. Aha, dar vienas Nijolės klausimas. Koks žodžių ramus ir romus skirtumas?
3: Nu, čia litonistai turėtų aiškintis. Nu.
2: Nes iš tikrųjų dažnai sutinkame tekstuose, kad ir taip, ir dažniausiai romus, man atrodo, evangelijose.
3: Romus, o ne ramus. Ramus gal tokio netgi aš nesusidūręs evangelijos arba šventam rašte, kad ramus būtų visą laiką romus. Tai mes vat kalbėjom apie tą graikišką žodį praus. Palaiminti romieji, ne čia palaiminimuose yra.
2: Tai jo, tai galima pasižiūrėti, kad tai tiesiog tą pačią reikšmę turintis žodis kaip ir ramus. Iš esmės.
3: Aš kažkada tai rašiau straipsnį apie kiekvieną palaiminimą, tai ten galima surasti internete ir mano parapijos puslapį ten yra apie palaiminimus ir yra kaip tik būtent kalbama. Dabar gal greitai ir atsidarysiu tą.
2: Čia daugiau žiūriu, ja, romus dažnai asocijuojame su romais.
3: Dar truputėlį, gal kokią minutėlę, luktulkim, aš to atsidarysiu. Va, palaiminti romieji. Ar ne? Ir štai. Jeigu kalbant apie tą atitikmenį su greikų kalba praus, tai mes žodį romus suprantame kaip švelnus, tykus, romus, malonus, ramus, susivaldantis. Naujojo testamento kalboje gali būti meilus, silpnas, nuolaidus, palankus, kuklus, neišdidus, nereiklus, nuolankus, paklusnus. Bet vis dėlto romus tas žodis, jeigu vat su tuo praus, tai jisai atitinka hebrajišką žodį anaf arba anavim, kuris reiškia pažodžiui beturtis. Beturtis dvasia arba vargdienis dvasioje. Ir visų pirma, tai yra tas, kuris, na, visada pasiruošęs vykdyti dievų valią. Ir aišku, tas, kuris tiki Dievą, nes jisai yra tikintis, nėra bedievis. Ir kantrus, pasitikintis viešpačiu Dievu. Tai galima taip kalbėti apie tą romų. Bet man tai jisai nu, neturi kažkokio tokios ryškiaus supratimo. Pavyzdžiui, nu, aš man netinka ta žodis romus. Palaiminti romieji, man jisai ne.
2: Gal tada keliaukime toliau.
3: Prašau.
2: Taip, kodėl Ilma klausia, kodėl prakeikė Jėzus figmedį, neradęs ant jo vaisių, nors buvo ne figų metas?
3: Nu, tai ką jisai norėjo valgyti, žinai, o nebuvo dėl to ir prakeikė.
2: Taip sakė, ir jų šaldytuvą prakeiktumėt tuščią.
3: Atsidarysiu jo šaldytuvą, jeigu nieko nebus, sakysiu, būk prakeiktas. Ne, iš tikrųjų, tai figmedis simbolizuoja Izraelio tautą nuo senų labai laikų. Ir vat įsivaizduojame, kad tai yra didžioji savaitė prieš Velykas, kada Jėzus įžengė verbų sekmadienį į Jeruzalę ir visą savaitę prabūna Jeruzalės mieste. Vakaro atėjus jis grįžta nakvoti į Betaniją pas Lozorių ir pas seseris Mariją ir Mortą. Bet irgi tas labai yra svarbus dalykas, jisai nepasilieka Jeruzalės mieste. Ir, na, ta jo veikla paskutininai turi kažkokią tai labai didelę svarbą. Ir dėl to jisai, na, kalba apie tą figmenį ir simbolizuoja, kad Izraelis tai yra kaip tas figmenis, kuris žaliuoja. Jo lapai yra žali, tankus, bet jisai neduoda vaisių. Reiškia, kad jo gyvenimas yra tuščias. Nes Izraelio tautai, tauta iš tikrųjų Dievas įsirinko, įvedė į pažadytąją žemę, davė tenai teisėjus, davė pranašus, na ir toliau siunčia Mesiją, bet jisai jo nepriima. Ir va čia tame kontekste jisai yra simbolizuojamas, kad kaip tas, kuris, na, išoriškai jisai gražus, bet jo gyvenimas nėra vaisingas, nėra prasmingas, jis neduoda vaisių. Dėl to ir tas toksai yra palyginimas, kad Jėzus prakeikia figmedį, nes jisai neduoda vaisių, kaip ir Izraelis. Jisai buvo pašauktas kitoms tautoms liūdyti apie Dievą, bet jisai tą, sakykime, pašaukimą neįvykdė, o jisai rezervavo tik tai santykį su Dievu savo pačiam. Ja. Tas pas, kaip, pažiūrėjau, dabar kunigas, ar ne? Jisai būtų šventęs į kunigus ir jisai namuose aukotų šventas mišęs. Kambarėlį pasą visą gyvenimą, nieko neišėjtų. Ir evangelius neskelbtų, nekrikšnot, netoktų nieko, žinai. Tai žmogus sakytų, tai kas čia per kunigas? Nors, pažiūrėjau, yra tokių tų atsiskyrėlių arba ten tų kontemplėtyvių. Ne, kurie užsidarė, ar ten, va, sakykime, kartuzai, ar ten trapistai, ar ten, sakykime, kamilduliai, ne, tai jie gyvena remuose, mažose nameliuose, jie renkasi kartuzai, tai netgi ir meldžiasi atskirai, jie tik tai renkasi turbūt liturgijai šventoms mišioms kartu, bet ir tai ne kasdieną. O šiaip visas gyvenimas, vat kas jeigu matė filmą Didžioji tyla, ten yra parodytas kartuzų gyvenimas Prancūzijoje, tai praktiškai tenai tas kunigas arba vienuolis, gali būti tik tai vienuolis arba kunigas vienuolis, priklauso nuo pašaukimo, jisai gyvena savo celėje, namelį, kur yra mėgamasis, darbo kambarys ir maldos kambarys, trys kambarėliai ir, sakykime, jisai ten tik tai yra, ne? Žmonės nemato jo iš vis, nedalyvauja su jo šventosiuose mišiuose, nedalyvauja sakramentinė gyvenime, tai yra tam tikras uždaras, na, atsiskyrėlio gyvenimas. Bet šiaip mes įpratę, kad jeigu kunigas yra, tai jis dirbo parapijoje, jisai aukoja mišias tikintiesiems, jisai teikia sakramentus ir gyvena tą viešą, galima sakyti, tokį katalikų gyvenimą.
2: Aš iš tikrųjų kiekvieną kartą, kuomet pravedinėjau kokį nors trumpą instruktažą alfa kursų komandoms, tai dažnai paminiu vieną tokią eilutę, kad uždegtas žibintas nededamas po lovą. Jisai turi šviesti. Tai ir su tą mintimi, jeigu, va, kaip kalbėt apie kunigus, tai iš tikrųjų, jeigu jau pas tave užsidegė tikėjimo šviesą, tai tu ir turi šviesti, tu turi kažkaip skelbti aplinkui, o ne paslėpti tą žibintą, kad jis nueitų per niek, išdeginti alyvą tuščiai. Taip, ta pati Ilma klausė, kodėl Jėzus ėjo krikštytis pas Joną krikštytoje. Ar tai buvo, Jono krikštas buvo atsivertimai ir pasirašymai Mesijo atėjimui?
3: Na, Jonas kalbė labiau tokia atgailos krikštą, ar ne? Atgailos, sugrįžimą prie Dievo. Ir tai vyko, na, jisai kvietė visą tautą. Ir Jėzus taip pat ateina, sakykime, jisai identifikuoja save su tauta. jis identifikuoja būtent tą veiksmą su tolimesniu savo gyvenimo keliu, nes Jonas yra tas, kuris turėjo paruošti kelią Mesijų. Dėl to Jonas netgi nori atsakyti savo, kad sako, aš turėčiau būti pakrikštintas. Na, bet irgi šitas pakrikštinimas čia yra tas toksai liturginis apsiplovimas, nes pažydus buvo daug, yra tokių apsiplovimų, galima taip sakyti. Na ir sandor ant Sinajaus kalno, kada Mozė sudaro, tai visa tauta turi iš tikrųjų apsiplauti ir būti švarus. Tai čia toksai, vat, toksai išorinis gestas kažko tai naujo, vat, sugrįžimo prie teisingo kelio. Ir pradėt kažką tai nuo nulio, galima taip sakyti. Ir toks labai simboliškai, nes Jordano upė tai yra ta upė, per kurią perėjo išrinktoji tauta ir įžengė į pažadėtą žemę. Tai vat Jonas tarytum yra tas, kuris vėl naujai dar kartą tautą įveda į pažadėtą žemę dvasinė prasme, kaip mes ir kalbėjome, reikalinga taip pat Europai re-evangelizacija, naujai pažinti Jėzų, naujai užsidegti savo širdise, naujai vėl keliauti, naujai įtikėti, naujai viskas, kad vėl kažkaip tai, o ne kad vat, stovėti vietoje. Tai čia kažkas tai buvo panašaus, nes pažiūrėkime, tai jeigu Jeruzalė šventikla pastatyta 10 amžiuje prieš Kristų, aišku, jinai buvo paskui sugriauta, paskui po antros nelaisvės Babilonės jisai atstatyta kažkur tai apie 530 baigėsi nelaisvė, nu tai apie 500 kažkur buvo atstatyta, tai praėjo 500 metų, nu ir reikalingas buvo kažkoksai tai vėl naujas impulsas, nors tų impulsų ten buvo ne vienas, ne vien tik tai Jonas tenai krikštytojas dalyvavo tame religinėme gyvenime, buvo ir kitų mokytojų, bet reikia pasakyti, kad na, žmogui arba žmonijai, tautai reikalingas vis kažkoksai tai sukrėtimas, kažkoksai tai atsinaujinimas, kažkoksai tai vėl pastebėjimas, ne? Nu ir sakykime, tas pats kaip, pavyzdžiui, kaip vat, dievų gailestingumas, o ne Faustina, ne, vat, pradėjo skelbti dievų gailestingumą, bet pavyzdžiui, pranašas Ozėjas, kuris gyveno 6-7 amžiuje prieš Kristų, tą patį kalbėjo. Bet tai pasižiūrėkime, praėjo 2700 metų ir vėl Dievas iškelia tą vat, idėją, kad reikia vat, tai akcentuoti. Tai čia kas įdomu yra, jeigu yra tikras apreiškimas, jisai visada kartojasi. Tai nėra kažkas tai nauja. Va, tik tai kartais yra užmiršta, užmesta, dar kažkas tai tokio padaryti ir reikia vėl arba tas laikmetis, kur va, akcentuojama dabar į tą. Kažkada tai mes akcentavome, kad Dievas yra teisingas, va, kaip aš mokiausi pirmos komunijos, tai buvo paltaroko tas toksai plonas katekizmas, tai buvo Dievas yra teisingas, atmoka už gerus darbus, už blogus baudžia. Ir viskas buvo aišku. O dabar Dievas yra gailestingas, jau žinai, dabar tas teisingumas kažkur tai pasimetė, ar ne, pamiršo žmonės, dabar tik tai gailestingas, daryk ką nori, nes Dievas yra gailestingas, vis tiek tau atleis.
4: Iš Kauno rajono turim klausimą, kaip vaikams suprasti šventą raštą?
3: Na tai va, vaikams yra speciali Biblija irgi išleista su paveikslėliais.
4: Mėlina ta.
3: Jo, su tam tikrais tokiais tik tai fragmentais, na ir galima irgi skaityti, galima kalbėti tik tai, aš nemanau, kad reikia viską kalbėti vaikams. Paprasčiausiai reikia pristatyti, kas yra Jėzus, ar ne, pavyzdžiui, kas jis gyveno, kad jisai buvo ten toksai žmogus, kad jo ten tėvai buvo, ten Marija ir Juozapas, vat ką tokia bendra istorija, bet apie kančią, apie mirtį prisikėlimą, nemanau, kad reikia vaikam kalbėti. Reikia pačioj pradžioj, kad jisai vat, po biškutį įeitų į tą, vat, kas sakykime, kad buvo Jėzus, kad jisai, vat, na, tokie istoriniai atvėrė, ne, Na ir aišku kalbėti apie, kad jisai, vat, kad ir jisai buvo žmogus, bet taip pat jisai ir buvo dievas. Bet ten ta visa tokia užversti istorija, kad ten, vat, jisai ten mirė ant kryžiaus, jisai buvo nukankintas, tai nemanau, kad vaikui tai yra labai suprantama, priimtina ir jam bus keista iš tikrųjų po truputėlį. Vat. Nu jau, kada mes ruošiame pirmai komunijai, tai jau 10 metų, tai truputėlį ir tai, na, jisai priima tą turinį. Ne, kančios turinį, tenai mirties turinį, prisikėlimo, bet taip tas suvokimas, tai aš abejau ir dar sutvirtinamėjai tai suvokė. Ten tik tai, nu, kad jisai žino tą turinį, išmoksta, jeigu ten jam reikia pasakyti, bet kad vat, suprasti ir paskui kažkaip tai, na, pritaikyti, tai yra, čia jau, kaip sakoma, vyresniam žmogui.
4: Iš esmės, turbūt taip ir yra, kad čia ir yra ta terpė, kur daugiau turbūt galima kalbėti apie gailestingumą Dievo. Būtent vaikai, kad gali jie prašyti jau pagalbos maždaug.
3: Žmogiškas faktorius, vat vaikui, žinai, vat pavyzdžiui, ir vaikui, ir ten jaunuoliui, jaunimui, jį traukia tas, kas, pavyzdžiui, yra žmogiška. Vat, yra žmogui labai sunku tapatinti su Jėzumi arba su šventaisiais, kurie neturėjo žmogiškų, sakykime, gyvenimo bruožų. Ten, pavyzdžiui, kaip apie šventuosius ten skaitome, ten, kad nuo vaikystės jau adoravo, va, kaip Kazimieras, va, šventas ar ne mūsų, tenai priklaupęs, tenai žiemos metu melzdavosi prie švenčiausio sakramento adoracijos, ten maldosi kita, dabar kas taip daro. Niekas taip nedaro, todėl ir sunku, pavyzdžiui, natapatintis arba norėt būti kaip šventas Kazimieras, ne? Tai va tas visų pirma, vaikui reikia kalbėti apie Jėzų žmogiškumą visų pirma, o paskui tik tai kalbėti apie Jėzų dieviškumą, bet prašiausia kalbėti, kad va, buvo toksai asmuo gyveno, na, į kurį mes dabar tikime, va. Bet jisai buvo, jisai žmogus tikras buvo ir tikras dievas. Va, gyveno tenai, ten vaikščiojo, turėjo mokinius. Va. Tai va, tokiais dalykais reikia po truputėlį tą vaiką lavinti. O paskui augant jau galima kalbėti ir apie tuos jau teologinius dalykus, apie išganimo istoriją.
4: Aš pamenu, kad ta mėlyna jau knygelė, būtent Biblija vaikams, pasirodė jau turbūt daugiau negu prieš 30 metų. Tikrai daugiau negu prieš 30 metų, gal netgi dar daugiau. Ir aš pats dar, būdamas dar paauglys, jau varčiau ją ir atsimenu, daug man įspūdžio padarė patys paveiksliukai. Jau jie maždaug vedė į tą istoriją, į tokį pažinimą. Tik tais tiek, kad aišku, teologija atsirado vėliau. Turi būti vis tiek kažkokia gyvenimo patirtis, truputėlį toks supratimas bendras. Tada jau pradė kažko ieško daugiau.
3: Man tai, kai vaikui, tai šis man paveikslai bažnyčia vis laik mes eidavo į Kauno katedrą, nes aš ir krikštintas Kauno katedrą, pirmą komunijos sutvirtinimas, parapija mano buvo Kauno katedra, tai stojau kunigų seminarijoje, prašydamas charakteristikus iš Kauno katedros klebono. Tai man kažkaip tai katedros tie paveikslai, man buvo viskas, vat vaikui, ne, man įspūdingai tie piešiniai viskas, čia ta vat Biblija paupera mane, vaikų arba mažutėlių Biblija. Tai paprasčiausiai, net vat, jeigu tėvai su vaikais gali ateiti į bažnyčią, vat prie vieno, prie kito paveikslo atsistoti ir papasakoti vaikui, arba galima vat, atsidaryti kompiuterį kažkokį paveikslą ar papasakoti, vat, iš to ir bus vat, tas regimasis vaizdas.
4: Mes šiandien persiniausiai turėjom diskusiją, kad iš tikrųjų daugiausiai indėlio tikėjimo klausimo ir turi tėvai padaryti vaikams, nes nu, bažnyčia negali spėti aplink visus apibėgioti. Ir iš tikrųjų tiems vaikučiams, su vaikučiais bažnyčia būna žymiai mažiau negu su tėveliais. Tai pagrindas turbūt yra visur vedžioti ir rodyti, kad tas vaikas pažintų.
3: Na ir didelis dėmesys turi būti krikšto tėvelio, vat irgi kaip ruošiamis tam sakramentams, bet tai taip nėra, kad, na, krikšto tėvelis, aš irgi esu ten pusbrolio dviejų mergaičių ir pusės ir jas esu krikšto tėvas, bet kaip atvažiuos tais vaikais, tai kad ten nėra kada kalbėti apie tą tikėjimą, apie Dievą, nes ten atvažiuojate per gimtadienį, prieš Kalėdas Velykas, atveži kažkokiu tai dovanų, pasikalbi šiaip tenai, paklausi kažko tai ir viskas. Ir ten nu, krikšto tėčių, tai čia labai ta terpė tokia maža, bet kaip pats minėjai, kad tada tėvai turėtų, bet tėvai irgi na, turi visokių atsakomybių ir yra sunku, bet bent tada jau prieš šventes, jau prieš Kalėdas, prieš Velykas, vat, pavyzdžiui, nu, tai tada jau kam tos Velykos skirtos, o ne, kodėl mes švenčiame tas Velykas, o ne, tai turėtų jau apie tai kalbėti. Va, nu, daug dievė, kad taip ir būtų.
4: Na, iš esmės tokia yra pareiga krikšto tėvelį, būtent tas ir yra tikrasis dorinis ūkdymas skirtas, bet kad daugiau sukoncentruojama į tai, kuris krikšto tėvelis daugiau dovanų atveš per gimtadienis.
3: Ir per gimtadienį, per Velykas, per Kalėdas, bet supranti, nu, aš pats iš savo praktiniau dabar matau, kad, nu, tikrai neužtenka. Ir aš stengiuosi tikrai jau ten daug su jais pasimatyti, kiek įmanoma, bet nėra, atrodo, nėra kada apie tai kalbėti.
4: Taip, grįžtame truputėlį prie klausimų. Daugybė žmonių nesupranta, kad sektose garbinamas šėtonas ir aukos yra žmonės. Kodėl bijoma ir vengiama tai akcentuoti, juk blogio sumažėtų?
3: Na, aš abejoju ir sumažėtų blogio, nes tas blogis jisai įvairiomis formomis mes matome ir Lietuvoje, ir už Lietuvos ribų. Satanistų, tie, kurie garbina šėtoną, turbūt irgi visur yra, tik tai na, priklauso, kokia forma jie tai daro. Ir vat, kaip paklausėjas sako, ir ten žmonių aukojimas irgi tas vyksta. Pas mus Lietuvoje tai, nu, negirdėjom tokio atveju, kad vyktų, bet kitose šalyse taip. Tai, na, aišku, tai yra draudžiama, nes turbūt negali tu nueiti į valstybės instituciją ir užregistruot ten satanistų bažnyčią. Tai turbūt niekas neleistų, aš nežinau. Ar tai legalu, bet žmonės tai daro nelegaliai ir na, sunku taip pat valstybėje sukontroliuoti, nes pripažinta, nu tai Lietuvoje pripažinta, nu tai katalikų bažnyčia, ten kitos konfesijos, bet tik tai ne satanistų, tai na, visų pirma sunku kovoti, tai yra truputėlį neapčiuopiamas dalykas. Bet paprasčiausia, kaip tik tai mūsų yra iššūkis melsis, kad tokių na, žmonių nebūtų, kad jie nenuklystų vat, į tą kelią, va. O ne kad ten juos dabar mes ten persekiutume, ten gaudytume, ten dar kažką tai darytume, nu tai ne čia yra kelias yra stengtis, kad na, geriau tie žmonės būtų mūsų bendruomenėje, o ne kažkur tai atskirti ir kažkokius tai blogus darbus darytų.
4: Iš tikrųjų, Lietuvoje registruoti atvejai, kuomet yra gyvūnai buvo aukojami, tai tokių yra pasitaikę, žmonių kol kas nepasitaikė, arba bent jau mums yra nežinoma. O iš tikrųjų, sukontroliuoti, suvesti tai, kas vyksta slaptai, yra pakankamai sudėtinga. Dažniausiai tokie dalykai neišlenda paviršių, o apskritai kažką tais garbinančių turbūt dabar yra labai daug. Nes, tarkim, tas pačias partijų suvažiavimus galėtumėm šiek tiek pavadinti irgi bendruomenės kažkokiu susijėjimu, kažką tais vadbuliaupsinant, kažką garbinant, ne keliant į viršų. Aišku, ne taip stipriai kaip satanistai, bet tai vis tiek yra bendruomenės kažkokia tai bendra tema, bendruomenės tikslas, bendruomenės kažką motivuojantis dalykas, kelias. Iš tikrųjų, prie šio klausimo dar buvo toks kitas klausimas, ar įmanoma prisikviesti šėdoną apsėdimui, jo neįtikėjus, bet žinant, ką jisai gali padaryti. Tai man yra labai juokinga toks dalykas, čia tas pats, kas užsimanytų maitį į degantį namą. Žinai, kad gali sudegti, bet netiki tuo, tai eisiu į namą, sudegsiu, tada pažiūrėsiu, ar tikrai įtikėsiu tada jo. Tai yra labai juokingi tokie bandymai kažkokie tais turėti reikalų su piktuoju. Tai mes žinome, kad tai tikrai labai gerai nesibaigia ir labai dažnai susidurime su tuo. Kągi, turim ir tokių pajokavimu. Aha. Dėl pasauliečių atrankos į kunigų seminariją. Ar nesunaikinamas pašauktojo pašaukimas, jeigu žmogus yra prieš tai tikrinamas, peržiūrimas jisai, vis tiek praeinama komisija šiokia tokia yra, pristojant į kunigų seminariją. Ar tikrai teisinga, kad ne kiekvienas priimamas?
3: Aš tai galvoju, kad kiekvienas priimamas, jeigu jisai na, atitinka tos kriterijus, tai ten kriterijai, tai ten labai yra paprasti visų pirma, kad jaunuolis turi būti baigęs vidurinę mokyklą ir praeitent tą sveikatą, tai kad jisai yra, nu, kad psichiškai sveikas, nu, kad tokie va dalykai, ten psichologas išrašo pažymą, bent jau kaip aš ėjau, tai va toks labai, man reikėjo tik tai atestato, kad baigęs vidurinę mokyklą, kad ten išrašė ten, nežinau, ten matrau, kad ten per vieną, ten šeimos gydytojo kažkas, tai irgi ten tokia forma ir paskui, aišku, rekomendacija iš parapijos klebono. Tai kad čia labai toksai elementarus, labai minimalus reikalavimas ir paskui, aišku, ten jau, kada ateina tas jaunuolis į kunigų seminarį, na, aišku, dar prieš tai kalbamasi su juo, dar be to dabar kunigų seminarių, tai ir stojimieji kažkokie, tai ten irgi ten rašo, man atrodo, kažkokie, tai ten
4: kažkas lyg motivacinis, kažkoks tai tekstas,
3: kažkas tai va tokio, tai kažkoks tai, nu, rašto darbas, bet gali būti, na, ten temos įvairiausios, tai paskui skaitoma, žiūrima, kaip tas žmogus formuluoja, na, mintis, sakinius, tenai, koks jo požiūris yra, nu, aš atsimenu, aš tai kaip, vat, irgi buvau, tai ten, na, tokių buvo, kurie atėjo į kunigų seminariją, pirmą kursą, jau jie norėjo reformuoti bažnyčią, tai, vat, tokių reikėtų truputėlių vengti, nes kartais toksai, nu, kartais pa žmonės būna lygūstas toksai požiūris į religiją, į bažnyčią, ir manimas, kad ten viskas yra blogai, viskas yra blogai, o čia aš dabar kaip padaryti, aš ateisiu, tai čia viskas bus gerai, tai va čia tas va yra dalykas toksai.
4: Čia turbūt jau ta taisyklė, kad jeigu jau stoji katalikų kunigų seminariją, tai turi ir išpažinti tas tiesas, gyventi katalikų tiesomis, o ne šiaip savo einu pasibovinti, pasilinksminti, pasižiūrėti, kas ten gero ir jiems paaiškinti, kaip geriau daryti.
3: Aš tai tik tai atsimenu, kad nu, vienas jaunuolis buvo įstojęs į kunigų seminariją, tai jisai vietoj švento rašto skaitė Graikijos legendus ir mitai. Tai jisai skaitė apie graikiškus dievus, apie, nu, sakykime, visą tą graikišką panteoną. Tai aš jam sakau, tai tu sakau, geriau šventą raštą paim paskaityk, sakau, ne apie graikiškus dievus.
4: Labai greitas toks klausimėlis, ganėtinai gal bus paprastas. Pagarbiai klausia klausytojai. Kodėl gavenios laikotarpį šventų mišių metu kunigas prieš šventą evangeliją negėda aleliuja?
3: Na, aleliuja tai yra toksai džiaugsmo giesmė, džiaugsmo šūksnis. Ir kada mes įžengėme jau į gavenios laikotarpį, susikaupimo laikotarpis, dėl to mes jau negėdame nei aleliujus, nei garbės himno.
4: Dar vienas klausimėlis. Kodėl žydai neatstatė romėnų sugriautos šventyklos?
3: Visų pirma, dėl to, kad Romos imperijos valdžia jiems neleido, nes jiems buvo uždėtos sankcijos imperatoriaus ir dėl to jie neatstatė, o paskui vėliau buvo žydai persekiojami ir išstumti iš Izraelio teritorijos ir mes puikiai žinome, kad praktiškai, nu, iki 1907 metų jie neturėjo tokios kaip savo teritorijos. Dėl tos priešties, bet pagrindas tai yra Romos imperijos valdžiems neleido atstatyti tos šventyklus. O paskui istorija dar parodė, kad kad dar ir musulmonai, kurie atėjo į tą teritoriją, pasistatė toj vietoj savo šventyklą ir dabar tik tai liko raudų sieną.
4: Taip, norime paklausti, ką reiškia žodis selą psalmėse. Čia berods Dovido.
3: Selia. Selia.
4: Selia.
3: Tai yra diskusija iš tikrųjų. Tai gali būti, kai kurie savo, kad tai kažkoksai tai muzikinis terminas, ar ten taktas, ar ten tonas, ar kažkas tai tokio, kurio mes iš tikrųjų nežinom.
4: Tai taip ir neišaiškinta dar, ne?
3: Ne.
4: Na ir kągi, atrodo, mūsų laida priartėjo prie pabaigos, liko vos keletą sekundžių, tai gal laikas tada padėkoti visiems klausytojams už klausimus, pasidžiaugti, kad galėjome į juos atsakyti kai kuriuos daugumą. Ir ką, belieka priminti, kad laidoje svečiausi Vilkijos parapijos klebonas kunigas Linas Šipavičius. Laidoje taip pat dalyvavau aš, Mantvydas Prekevičius. Na ir ką, mėly klausytojai, palaiminto jums laiko.
3: Su Dievu, laimingi visiems.
1: Girdėjote laidą Klausk drąsiai.

0: Laida Kas rūpi jauniems.
1: Laida kartojama.
2: Sveiki, malonus Marijos radio klausytojai, prie mikrofono net trys jėzuitai jaunesnieji skaitosi, ar ne, jėzuitai, nes ir laida mūsų, kas rūpi jauniems. Taigi ir rūpi ir jėzuitams, kas jauniems, net mūsų yra prioritetas, ar ne, veikimo padėti jaunimui atskirti jų pašaukimo kelią, ar ne, jų paieškose, jų valios ieškojime, o mes turime priemonės tam. Čia aš kunigas jėzuitas Mindaugas Malinauskas, kas kiti?
3: Kartu taip pat aš esu Eugenijus Markovas.
4: Sveiki, aš esu Mantas Milleris.
2: Tai va, susirinkome čia, kad galėtume pasidalinti apie dalykus, kurie rūpi jauniems. Nors ir mums tokiems apie jauniems irgi svarbu pasidalinti dalykus ir įdomus dalykas, kai mes dalinamės patys kažką išmokstam, ar ne, susiveda galai. Labai tada svarbu kažkaip tai dalintis tuo, ką turi su kitais. Nes tada atsiveria tiesa ir išeina, pasirodo ta gerąja ta žodžio prasme aistra. Aistra. Nu, gal trupai galim pakalbėti, pasidalinti, kas išsamiau, gal kiti nežino, kas mes esame, kažką, ką veikiam, kuo domimis.
3: Čia jau tėvas Mindaugas užsiminė apie pirmenybę ar prioritetą palydėti jaunus žmonės. Tai aš manau, kad būtų labai smagu, jeigu mes tikrai patys truputėlį pasakytume, kuo mes esam susiję su jaunais žmonėmis. Gal tenka kartu ir darbuotis. Tai aš šiuo metu darbuojuosi Kauno jėzuitų gimnazijoje, esu gimnazijos kapelionas. Tai jaunimas, su kuriuo tenka kasdien susitikti, yra mokiniai, tai nuo pradinių klasių iki vyresnių klasių mokinių, tai galima sakyti nuo pačios pradžios iki pabaigos, tai to tarpsnio jaunimas ir tą jaunimą matom ir, aišku, mokyklos koridoriuose matome pamokų metu, galbūt taip pat liturgijos metu, bažnyčioje, per šventąsias mišias ar per pamaldas ir kartu jaunimą palydime per rekolekcijas. Tai savaitgalius, kuomet mūsų gimnazijos mokiniai keliauja į tam tikras tokias susikaupimo dienas. Tai vat tos akimirkos, iš kurių mes turbūt labiausiai, bent jau aš labiausiai pažįstu jaunus žmonės.
4: Taip, o aš dar kartą esu Mantas ir šiuo metu darbuojuosi irgi Kauno jėzuitų gimnazijoje, sielovadoje, tai ir su mokytojais, ir darbuotojais, ir taip pat su mokiniais, ir taip pat esu atsakingas už Magis jaunimo projektą Lietuvoje. Ir kažkaip irgi prisiminiau, kad praeitą savaitę teko tokia galimybė kartu su septintokais dvi klases lydėti, vieną ketvirtadienį, kitą penktadienį. Ir Vilniuje turėjome tokias rekolekcijas, piligrimystę, kur susipažinome su Vilniumi kaip gailestingumo miestu. Tai visada džiaugsmas yra keliauti kartu su jaunimu, juos labiau pažinti, juos palydėti. Ypač džiugina, kai patys jauni žmonės ateina, tiesiog nori pasikalbėti, pabendrauti, užduoda klausimus ir tiesiog taip neformaliai tiesiog galima pakalbėti, pabendrauti, pasidalinti tai, kas jiems rūpi ir tiesiog kažkaip dabar irgi pasižiūrėjau į datą, kad prieš 6 mėnesius, vakar buvo 6 mėnesiai, kaip patys jauni žmonės ateina, tiesiog nori pasikalbėti, pabendrauti, užduoda klausimus ir tiesiog taip neformaliai tiesiog galima pakalbėti, pabendrauti, pasidalinti tai, kas jiems rūpi ir tiesiog kažkaip dabar irgi pasižiūrėjau į datą, kad prieš 6 mėnesius, vakar buvo 6 mėnesiai, kaip buvau įšventintas į kunigą.

0: Dievui už šitą dovaną ir malonę, kad ir kaip kunigas galiu palydėti jaunų žmonės ir ypač per sakramentus, per sutaikinimo sakramentą, klausant iš pažinčių, stengiantis palydėti ir tokiu būdu jaunų žmonės link Dievo, kurie ieško to santykio su viešpačiu.
1: Aš vėl priminsiu, esu Mindaugas ir atsimenu prieš 24 metus, kai stojau pas jėzuitus, kadangi supratau, kad jėzuitai turi priemonės keliauti tikėjimo keliu ir ypatingai dvasinės pratybos, kur galima per rekolekcijas, kitas žodis, tą apibūdinti, galima suprasti, kaip melstis ir kaip ieškoti Dievo valios. Ir aš būtinai pats atlikau tas rekolekcijas ir vienam kunigui pasakiau tokiam išmintingam, kad štai aš stoju pas jėzuitus, taip mane pažiūrėjo, nu, sako, nu, nebent dirb su jaunimu dirbti. Nu, gerai, nu, kadangi jaunas ir pats buvau ir gal šiek tiek dėl tiesų, o pavyzdžiui, moku groti gitarą, tai iš karto čia kaip nors taip tokiam nuotaikom pagėdė, čia kitą kartą kaip tarsi prilaužo, čia, žinai, kažkokios kelionės. Ir tikrai aš pats labai, labai, man atrodo, užaugau, kai dalinuosi su jaunais žmonėm, nes man tas visada, kai atsiskleidžia ta aistra gyventi, kažko kurti, o dar abejonės tuo pat metu kyla. Tai man tiesiog žavinga toksai dalykas, nes turi begalę talentų, nes dažnai ir tėvai gerų kelių veda, ar patys žmonės tiesiog veržiasi, tiesiog, bet dar netiki savim. O talentai tiesiog sproksta ir kai randa kažkokią gerą situaciją pasireikšti, jau sako, žinau, kuo būsiu. Jau atsimenu vieną mokinį, kuris taip sunku buvo su juo bendrauti. Bet kai buvo rekolekcijos, jis jiems apie tikėjimą, apie Dievą pasako ir po rekolekcijos sakė, aš būsiu mokytojas. Jau jisai, o taip, kai tik vartoja, tai toksai atrodo kažkokios problemų sudėtingumai. O kai jau dalinasi, staiga vat, atsiveria ta gera dvasia ir galvo, nu gerai, laikykis, kol dar neišpuikai, nes paskui jau pajunta savo galę, savo gebėjimą, jau puikybė čia pat. Tai va, Tarp to talento, tarp Dievo kvietimo per talentą, per troškimą ir tarp tada puikybės, tarp kažkokio tokio, nežinau, apsipratimo. Vat, kaip reikia neapsiprasti, ar ne? Kaip reikia vėl ir vėl rasti ir ištransliuoti savo talentus. Tuo tikslu ir mes atsiradome.
2: Tai aš manau, kad tikrai mes šioje laidoje labiau pakalbėkime apie jaunų žmonių pasirinkimus, ar ne, gyvenimo pasirinkimus, jaunų žmonių palydėjimą, ko gero, irgi galima būtų, nes kartais pačiam priimti sprendimą, tai nėra paprasta. Ir galiausiai, galbūt tokį kaip apibendrinimą, apskritai galėtume dar ir pasidalinti, nu, apskritai, kaip čia tas Dievas mus veda gyvenime, kodėl mes galbūt turėtume žvelgti, kaip suderinti vat, mūsų planą, gyvenimo planą su Dievo planu. Kartais atrodo, kad čia jie nesutampa kažkaip, tai gal mes jėzuitai irgi galime padėti ar netrasti truputėlį tą kelią. Tai kažkaip gal apie tai galėtume vat, ir visai šioje laidoje pakalbėti.
0: Tai ačiū, Eugenijau, kad tu taip užvedėjai šitą temą. Taip mes iš tikrųjų kaip tik norėčiau, net ir einant galbūt mūsų tokius pasidalinimus, iš karto pakviesti iš tiesų jaunų žmonės, kurie domisi, kuriems aktuali šita tema, kaip savo gyvenime priimti teisingus, gerus sprendimus pagal Dievo valią. Tai mes būtent organizuojam jaunimui Ignaciškas Magis Nuotykis šią temą. Gegužės 9 dieną nuo 9:30 iki 17 valandos visą dieną tokią programą, kur kviečiam jaunus žmonės nuo 18 iki 30 metų atvykti ir kartu mes trysia jėzuitai būsim, dalyvausim. Ir
1: o kur čia bus?
0: Čia bus Kaune, Perkūno name. Tai mes tiesiog susitiksim ir turėsim ir mokymą, ir pasidalinimus, ir bendrystę, ir tokią asmeninę maldą, ir konkrečius žingsnius, kaip, kas galėtų padėti mums priimti sprendimus ir

0: Taip pat turėsime dar tokią mini piligrimystę iš Perkūno namo, čia būtent nuo Kauno rotušės iki švenčiausiosios Jėzaus širdies Šančių bažnyčios ir tenai turėsime adoraciją, galimybę atlikti išpažintis, taip pat kelyje einant pasikalbėti vieni su kitais, su jėzuitais, pasidalinti savo gyvenimo kelionę ir tokiu būdu kviečiam jaunus žmonės ir galbūt kažkas galbūt iš jūsų, mėly Marijos radio klausytojai, turite, pažįstate jaunus žmonės ar savo sūnus, ar dukteris, ar anūkus, galbūt anūkės, kurie šiuo metu galbūt ir galvoja apie kažkokius didesnius sprendimus gyvenime, apie pašaukimą, tai mes iš tiesų apie sprendimus ir galvojant apie pašaukimą dažnai galbūt galvojam tik apie kunigystę, vienuolystę, bet iš tiesų tas sprendimų darimas jis apima labai daug mūsų gyvenimo sričių. Tai ir karjeros pasirinkimas, ir mūsų tolimesnis gyvenimas, galbūt žmogus, draugystė, santykiai, su kokiu žmogumi aš norėčiau galbūt ar kurti bendrą gyvenimą, arba kaip pasirinkti gerus draugus, kaip priimti tiesiog gerus sprendimus, tai mes ir kviesime būtent sudalyvauti ir išgirsti tuos Ignaco Loyolos paliktus tokius ir principus, ir gairės labai konkrečias, ir mes čia irgi pasidalinsim būtent ir šitoje laidoje keletą tokių dalykų, kas mums galbūt irgi asmeniškai padėjo priimti ir padeda sprendimus tiek su pašaukimu, tiek kasdienybėje ir galbūt ir jums bus tokie svarbus, naudingi patarimai.
1: Iš tikrųjų, pats gyvenimas yra pasirinkimų kelionė. Pavadinkime tikrai kelionę, piligrimystę, net ir mūsų šitas renginys, su mintim, kad reikia išeiti iš savo to įprasto būvio, atlikti tą piligriminę kelionę kartu ir dėl to ir eiti nuo vieno vietos iš centro į Šančius, ar ne, irgi kelionės su mintim ir atvirumu, kaip pats Dievas, kai sako, kvietė pašaukimą Abraomui, Mozei, kitiems sako, išeik, palik savo kraštą, kad galėčiau tau kalbėti. Ir mums reikia tokio laiko, tokio specialaus būdo, nes atrodo viskas kaip ir gali kažką tai apčiuopti savo mintyse, daugiau mažiau, bet kai esi kelioniai specialioj, Dievas kalba, Dievas lydi, pats Dievas rodo ženklus. Todėl svarbu atsiliepti ir visas gyvenimas yra sprendimų darimas. Jeigu žmogus nedaro sprendimų, arba daro sprendimus tiesiog lefa, bet kaip, tada gaunasi irgi bet kaip. Todėl gerai yra turėti šitą laiką, turėti įsiklausyti savo troškimus, įsiklausyti, suprasti, pasižiūrėti, kaip kiti irgi trokšta ir ieško. Ir ypatingai Ignacas yra tų sprendimų darimo specialistas ir gali padėti.
2: Aš tai noriu jūsų paklausti, kokį jums per gyvenimą turbūt didžiausią sprendimą reikėjo priimti ir kaip jūs tai darėte. Nes gal ir pradėkime nuo tokio praktiško dalyko, daug teorijos galime dalintis ir kalbėti, bet tiesiog paprastą būdą, kokiu būdu.
0: Tai turbūt toks didžiausias sprendimas tai gyvenime tai buvo pašaukimo toks svarstymas ir pasirinkimas iš tiesų, ar klausimas jis pradžioje, kur Dievas mane kviečia, taip pat ko aš pats noriu ir Ignacas iš tiesų irgi ir siūlo visų pirma pažvelgti taip pat į savo širdį, ko aš, mano širdis labiausiai trokšta, giliausia prasme, koks yra mano giliausias troškimas ir kad būtent tas giliausias troškimas jisai neprieštarauja Dievo troškimui, nes kartais girdžiu, žmonės išsigasta, kad atrodo čia tarsi kažkokie atskiri dalykai, tarsi Dievas gali trokšti vieno dalyko, o aš trokštu kito ir kažkaip labai stipriai išsiskiria. Tai paprastai Ignacas sako, kad pažinus tą giliausią savo troškimą, aš iš tiesų atpažįstu ir Dievo troškimą. Tai aš pats pirmą kartą susipažinau su ignaciškų dvasingumu 2012 metais, dar tada mokinys buvau, 11 buvau pabaigęs klasę ir tenai būtent tokia pirma pradžia buvo ir kažkaip prakalbėjo pats ignaciškas dvasingumas, kad Dievą galime atrasti visuose dalykuose, kad Dievas kalba man ir taip pat nori atskleisti, ką jisai nori man asmeniškai pasakyti, tiek per santykius, per pokalbius su kitais, tiek skaitant knygas, tiek per maldą, tai tiesiog širdyje pajausti ir va tas klausimas, kur Ignacas tokius du klausimus užduoda, kas mane veda link Dievo ir kas mane tolina nuo Dievo. Tai čia truputėlį ir ta paguoda, nepaguoda, tai tas irgi gali padėti man širdyje pajaus, dėl to ir emocijos, jausmai Ignacui yra labai svarbus atsižvelgti į tai, nes Dievas ir per mūsų jausmus, per mūsų tokius vidinius judesius, patirtis, taip pat per vaizduotę veikia ir mums kalba, mus kalbina. Tai tiesiog atpažinti, kas mane veda arčiau Dievo. Tai aišku, man užtruko priimti sprendimą įstoti į Jėzaus draugiją pas jėzuitus, tai aš paskui turėjau ir dvasinį palydėtoją ir tiesiog tas man irgi labai padėjo, kad ne vienam pačiam nuspręsti ir priimti sprendimą, bet atrasti žmogų, su kuriuo aš galiu pasidalinti savo ir mintimis, ir troškimais, ir savo dvasinę patirtimi, maldos patirtimi, ką aš išgyvenu, ir truputėlį per kitą žmogų, kaip tokį veidrodį, nu, išgirsti tą atliepimą, ir išgirsti save taip pat, ką aš išgyvenu, patiriu, ir kaip Dievas veikia mano gyvenime, ir būtent tas dvasinis palydėjimas man asmeniškai buvo labai svarbus, tiriant ir ieškant savo pašaukimo ir paskui galiausiai pačiam priimant sprendimą. Šiuo atveju įstoti į Jėzaus draugiją ir pradėti formaciją, ugdymą, ruošiantis būtent kunigystei.
1: Aš dėkoju Dievui, kad mane taip Dievas vedė, kad nu tokius stiprius sprendimus, kaip tapti kunigu, vienuoliu, jėzuitu ar panašiai, man tikrai buvo kažkaip labai paprasta. Labiau mano bėda ir su kuo reikėjo ir vis tebe reikia konfrontuoti savo mano ribotumas. Ribotumas kažkokį dalyką vykdau ir tikiu, kad Dievas to nori, ar tai vieną darbą, ar kitą veiklą kažkokį pasirinkimą ir žiūriu, kad aš labai nesugebu kažko, ribą savo tiesiog pajuntu ir tada aš klausiu, Dieve, ar čia tavo valia, ar čia mano tik tai užsimanimas kažko daryti ar panašiai. Ir kiekvieną kartą prieinu išvados, kad kol darau, kol vyksta ir kol vyksta procesas, kol aš tame procese augu, kol atsiskleidžia kažkokie dalykai, kad ir sunku eit pirmin, nes tokia dažnai baimė būna ir, pavyzdžiui, ypatingai dėl pašaukimų, dėl sprendimų, kad o kas jeigu, žinai, jeigu aš suklysiu, aš bijau, nes aš nesugebėjusiu ir panašiai, remiamasi kažkokiu tokiu nesugebėjimu, nepajėgumu, bet žiūriu, kad jau kiek šitų metų, žinai, nesugebu, bet vis einam pirmin, vis vyksta dalykai ir žmonės atliepia, kad čia visai į temą yra dalykai ir panašiai. Tai aš tokią va teoriją iš karto galiu sugalvoti, ir Ignacas kalba, sako, ir kam prilyginti pašaukimo arba sprendimo, jeigu nepadarai, tada esi kaip nepaguodai, esi tam liūdnoj padėti. O Ignacas sako, ta nepaguoda trim būdais veikia. Vienu atveju tave puola, tave tiesiog niekina, tiesiog negerai, blogai, žinai, ir žmogus susigūšta, ir tuomet tik nesako, reikia pasipriešinti tai nepagodai, būti ryštingam, būti atkakliam. Kita karta nepagoda vilioja, tyliai sako, tai čia, žinai su nieko nesidalink, viskas čia, pats ten vark, ten, žinai, kapstykis, ane, tik jokių būdų nesakyk niekam, kas kompetitingas, kas su kuo gali pasitarti. nes tada jau pasakysiu apie tave, tau bus gėda, žinai, kaip nors. O trečias yra būdas, tai nepagoda tyliai eina visada per mūsų silpnasias dureles. Pavyzdžiui, kažkokios baimės, kažkokie tai nesugebėjimai. Ir čia va tas mane dažniausiai ir kamuoja. Vat kažkokia viduje skamba, kad aš nesugebėsiu, negaliu, čia ne man, čia. Bet širdis trokšta. Širdis trokšta eiti, verštis tuo keliu. Tai kodėl ne, jeigu būtų tokia diena kaip šiandien, va tokia, ar aš galėčiau visą gyvenimą išbūti taip? Tai jo, taigi labai paprasta. Taip kaip šiandien tokia situacija yra, ir jeigu išeina gyventi tame procese, einam pirmin. Bet dažniausiai, va, žinai, o gal po metų, po kitų, ten, kažkas, tai, žinai. Tai va, nepaguoda, gundytojas turi savo būdą, nes mato, kad žmogus siekia didelių dalykų, tai reikia jį prigesinti, reikia jį apgauti, reikia jį pakirpti sparnelis, baig čia skristi į saulę, baig čia rodyti savo unorą, savo troškimus.
2: Galima sakyti, kad na, ta įžvalga arba pasirinkimo procesas, jisai nėra vienadienis procesas. Aš atsimenu save lygiai taip pat. Dabar tai, žvelgdamas atgal, kažkaip galvoju, nu tikrai tas tyrimas buvo ir pasirinkimas, ir galvojimas apie pašaukimą labai rimtai netgi. Tai ką jūs kalbėjote apie paguodą ir nepaguodą ir tą labai lengva patirti, ypatingai trumpalaikę tą paguodą ir nepaguodą. Visi žinom tą jausmą, kai pavyzdžiui kažkas tau pasako gerą kokią nors žinę. Arba tu apie save pagalvoji labai gerai, ar ne, ir tu jautiesi laimingas, ir tu galvoji, wow, super, čia galiu visą pasaulį apkeliauti, viską galiu padaryti, esu tikrai labai labai nuostabus. Bet kai mes kalbam apie tą patį procesą truputėlį gilesnė prasme, tai tada tu turi išvelgti nu, ir gilesnius tuos judesius. Tai aš atsimenu, patirdamas įvairių tų jausmų, sugalvojau, kad visą mėnesį, 30 dienų, vakare, peržvelgdamas dieną, na, žiūrėsiu, tirsiu, kokie jausmai, kokios emocijos, kokios mintys mane lydėjo tą dieną. Ir galiausiai pasakysiu taip arba ne. Tai vat kiekvienos dienos vakare, prieš jai baigiantis, aš užrašydavau taip arba ne. Ir tas taip priklausė nuo mano geros savijautos emocijos ir ryšto užsidegimo, o ne, vat būtent tas toks, nu, nykumas ar liudesys ar dar kažkas, tai tyriau aš tuos savo emocinius postumius. Ir paskui jau atėjo laikas skaičiuoju taip. Ir suskaičiavau, kad daugiau buvo taip. Ir man tas buvo irgi toks rodiklis, kad iš tikrųjų, nu, tirdamas ilgą laikį savo jausmą, tu gali irgi pastebėti, kokioje dvasioje tu esi. Tikrai tave užplūs, kur tu bebūtum. Na, mes kartais apie pasirinkimą irgi galvojam, kad, nu, vat pasirinksiu, padarysiu sprendimą ir viskas bus aišku, ar ne, viskas bus taip, ten, nežinau, jokių bėdų, jokių problemų nekils. Nežinau, taip turbūt nebūna, bet tie judesiai, nu, jie turėtų tave vesti teisingą likmę. Ir apskritai, kiekvienas sprendimas arba pasirinkimas, nu, iš tikrųjų yra iš Dievo, va, tai reikia atpažinti tą teisingą, kuris veda link Dievo. Tai kiekvienas sprendimas, kuris mus atitolina, kuris mus ten, nežinau, pripildo puikybės, kažkaip tai išaukština, arba ten mes jaučiamės pasaulio užkariautojai, nu, labai dažnai tikrai geras jausmas lydi, bet ar tai yra iš Dievo, čia klausimas. Tai vat kaip tame išbūti tikrume, kaip tą tikrumą pajausti. Ir tikrai, vat, nu, atsakyti savo į tuos keliamus klausimus.
1: Ir taip, kaip kalbėjai, man kažkaip Ignacas prisiminė, gal čia Ignacas kalba, nes jis savo dienoraštį taip pat parašė, kad meldžiausi, ten svaršiau klausimais apie bažnyčios zakristijų, kad neturta, kad nebūtų pastovių įplaukų, ir buvo visada parašyta irgi daugiau taip, negu ne, žinai, ten taip, tai, žinai, ir jisai vis laukdavo patvirtinimo jo. Ir pačiam Ignacija taip irgi pastebėta dalykai, kad jis kaip jau ir žinodavo, kad jau atsakymas tas, bet visada dar norėjo patvirtinti, kad jau būtų tikrai. Ir galiausiai jis prie tokios išvados, kad vis dėlto ne jis čia kontroliuoja visus dalykus, o tiesiog Dievas tiesiog dovanai duoda visą tą atsakymą, o tas laikas sprendimui labai būtinas, kad per jį įvyktų kažkokia nusižeminimo, tokia atsidavimo, tokia laikysena, kad žmogus ne viską pats kontroliuotų, nes jeigu ir gerai jis pasirinktų, jeigu jo dar aktyvi kontrolė, viską, vat labai paradoksaliai gaunasi žmogus, kai auga, vystosi, tiesiog jį mokina, sukontroliuok situaciją, sukontroliuok, ir gali žmogus taip įprasti tą prie tos kontrolės, kad ar aktyvi ta kontrolė, ar savo mintimis, nuostata, bet vis dėlto, kai ateina prie Dievo malonės, prie pašaukimo, prie didelių sprendimų, turi žmogus kažkaip būti nuginkluotas savotiškai, kažkaip nusižeminti. Net Ignacas ir kalba apie dvasinės pratybas arba rekolekcijas, kaip priemonė nugalėti savo netvarkingus polinkius, kurie yra kažkur giliai širdyje mūsų, ir tie polinkiai, jie kontroliuoja, jie kreipia mūsų pasirinkimus kažkokia tai linkme, kaip pasaulis, kaip nežinau, kaip lengviau, arba pagal baimę, arba pagal vėl kažko girdėtus dalykus savo šeimoje, nori pasaugoti žmogų, nori jį suturėti ir žmogus nori sukontroliuoti ir pašaukimą. Ir vis dėlto reikia su Dievu keliaujant ir su pagalba kitų sugebėti pasitikėti. Kažkas turi atsiverti. Arba Ignacas, pavyzdžiui, kovojo su savo skrupulais. Ir jis vis kartojo savo, kad jis nusidėjęs, jis pakartodavo net apie mirtį galvojo, savo žudybę. Bet vis klausė savo nuodėjim klausio kunigo, Ir jisai per paklusnumą jam kažkas atsivėrė, kad jis sugebėjo tada jau išsilaisinti truputį. Bet paskui vėl grįžo tie skrupulai ir kol jis priejo prie tokios išvados, sakau, kokiems galams aš čia kankinuosi, kas čia per gyvenimas, nu, kodėl aš čia savo, nu, vat, ir atėjo tada laisvė. Reiškia, prieina prie tokio kažkokio atsipalaidavimo, kažkokio perkeitimo, kažkokio lūžio. Tai va to mes visi ieškom, kol reikia ir aktyviai ieškoti, pasitelkti visas priemonės, bet kartu laukti ir ilgėtis, trokšti tiesiog aktyviai, kad įvyktų kažkoks atsipalaidavimas ir tos tada tikrumas. Tikrai einu geru keliu arba ne, čia siekiau kažkokio netvarkingo savo polinkio ir vis dėlto kelias yra šitas.
0: Aš dar norėčiau taip pat pasidalinti vaizduotės iš tiesų nauda, darant sprendimus. Tai Ignacas labai stipriai iš tiesų dažnai net keletą tokių net ir būdų yra pateikęs, kaip ta vaizduotė gali padėti mums priimti sprendimus. Tai pavyzdžiui, jeigu yra keletą variantų, apie kuriuos aš svarstau, tai čia dar tos vienas dalykas, kad Ignacas sako, kad mes visą laiką renkamės tarp gerų dalykų. Mes nesirenkam tarp gėrio ir blogio, bet kai darom sprendimus, mes turime turėti gerus variantus. Visi variantai turi būti geri ir tarp jų pasirenku tą vieną, nu, kuris labiausiai, toks didžiausias, vedantis labiausiai prie Dievo ir nešantis daugiausia naudos žmonėms. O dėl vaizduotės, tai šiuo atveju, jeigu svarstant, nu, kaip pavyzdį imti ar kunigystę, ar šeimos gyvenimą, tai Ignacas sako, pabandykit įsivaizduoti ir pagyventi vieną dieną priėmus kažkurį tą sprendimą, variantą. Tai pavyzdžiui, vieną dieną tiesiog įsivaizduoti, kad aš pasirinkau kunigystę, esu kunigas ir net nugyventi tą dieną, atsikelti ryte jau kaip kunigas, ane, kažkaip įsivaizduoti, kad aukoju mišes, galbūt sakramentus teikiu, galbūt patarnavimus, pokalbius, susitikimus turiu. Tiesiog įsivaizduoti va tą gyvenimą, tiesiog leisti savo vaizduotei, nu, pamatyti tą sprendimą ir, nu, tam tikrą prasme pasimatuoti kaip tokį naują mėgstinį ir taip pat žiūrėti, kokie jausmai ateina. Kaip aš jaučiuosi? ar tai man suteikia ramybę, ar kažkokią baimę, ar dėl kažko jaudinuosi galbūt. Ir tiesiog pasitikint savo jausmais, priimti tą sprendimą, kuris nu va, atneša ramybę, džiaugsmą. Ir lygiai taip pat, jeigu kitas, pasimatuoti kitą sprendimą, skirti kitą dieną ir, pavyzdžiui, įsivaizduoti, kad nu, esu šeimos vyras ar motina ir, žodžiu, tiesiog irgi, tiesiog nugyventi tą dieną, įsivaizduoti, va šeimą turiu, vaikus, kiek tų vaikų būtų, a ne ką mes veikiam, kokį laisvalaikį, kaip laisvalaikį leidžiam kartu. Tai va, ir pagal tai irgi pajausti savo nu, va, jausmus, kokie jausmai ateina. Ar tai man suteikia ramybę, ar aš jaučiu, kad mane veda tai labiau prie Dievo, prie tokio pilno išsipildymo savęs kaip žmogaus, kaip asmenybės. Ir asmeniškai dar noriu pasidalinti, kad dar kitas toks pratimas Ignaco, kurį aš kažkaip irgi sužinojau, kuris man labai padėjo, tai būtent įsivaizduoti save mirties patale. Mirties patale, kad liko nedaug laiko gyventi, mėnesis du, ir tada užduoti savo klausimą, kokį sprendimą, dėl kurio sprendimo labiausiai džiaugčiausi, norėčiau būti padaręs. Jeigu man būtų likę keletą mėnesių, ir aš atsimenu, kai įsivaizdavau, man iškart tiesiog mintis buvo būti jezuitu. Ir pasu kita mintis buvo, kodėl aš galvoju, kad reiškia mano mirties patalas bus tik tai senatvėje, o ne kažkada, nu, ta prasme, toks suvokimas buvo, kad aš bet kada galėčiau ar susirgti, ar numirti, ir kad negaliu laukti tuo metu, kadangi studijavau, buvau pirmam kurse ir svaršiau, kad, nu, gal dar pabaigsiu bakalaurą, gal, reiškia, magistrą, ir man toksai buvo suvokimas, kad ne, jau dabar noriu priimti sprendimą ir tiesiog stoti į Jėzaus draugiją.
1: Labai ačiū, kad užvedė ant Ignaco labai realių būdų, kaip pamastyti. Dar kitas būdas, kai jis sako, kai būsi teismo, paskutinio teismo akivaizdoj, ką tu galėsi vat, pasakyti, kad tikrai nuo širdžiai aš vat, siekiau, ar ne?
0: Ir dar vieną noriu irgi pasidalinti. Neretai tenka, nu, žmonės būna ar pokalbių ateina ir klausia, nu, ką čia daryti šitoj situacijoje. Tai Ignacas irgi nu, va, tokį siūlo vaizduotės pratimą, tai pavyzdžiui, jeigu kažkokį sprendimą nu, bandau priimti, nežinau, ką daryti, kaip čia pasielgti, tai Ignacas sako, įsivaizduok patį geriausią savo draugą ar draugę ir pagalvok, kokį tu patarimą tam savo draugui duotum, nu tokį geriausią iš širdies, iš meilės, tokį, nu, linkėdamas pačio geriausio tam žmogui, kokį tu sprendimą, kokį patarimą duotum, nu va, kuris būtų lygiai toj pačioj dilemoj, situacijoj, ir tada sako, pritaikyk tu tą savo, tai, ką tu patartum tam geriausiam draugui, tai va savo, būtent pritaikyk tą pasiūlymą, tą kažkokį pakreipimą ar patarimą, pagalba.
1: O logika yra, kurią Ignacas seka, kad žmogus atsistotų savo troškimų viduryje, nes dažniausiai nori tik į vieną pusę, pavyzdžiui, nori būtinai rasti, sukurti šeimą, ir, o ta šeima nesikuria, va, jie, tau ką daryti. Ir žmogus tiek įsitempia, tiek jisai pergyvena, nes va, turėtų vykti metu, kai tiksi, nu, sveikatėlė mažėja, nu, ką daryti, ir nes visada noris tik į vieną. Ir Ignacas sako, visada pabandyk ir čia vaizduotis, tada visus variantus pasižiūrėk, kokiu būdu būtų optimaliausia, jeigu būtų vienai per kitaip, kad žmogus atsistotų viduryje. Čia tas pats tinka ir su kokiom nors trūksta pinigų ir labai nori pinigų. O pagalvok, o kaip yra gerai būti be pinigų? O je, tu ką tu šneki, ar ne, ar patvirkščiai visada ieškoti, nes dorybė yra centre. Ir Ignacas kviečia išsilaisinti iš savo įnorių, kad tikrieji troškimai pasirodytų. Ir Dievas remia mūsų tikruosius troškimus. Dievas nori, kad tikrieji giluminiai troškimai išsipildytų, o ne kažkokios užgaidos, ne kažkokia, kaip žmonės sako, kaip čia man patogiau, nes bijau ar kažko labai aistringai noriu. Todėl visada svarbu atsistoti ties viduriu ir klausti, o kurie kokie yra pliusai, jeigu aš renkuosi, kokie minusai, o jeigu nesirenku šito, kokie pliusai, kokie minusai. Labai Ignacas yra kviečia protingai, sąmoningai pasižiūrėk, o kokie tavo troškimai ir argumentai tave veda, kad aiškiai būtų matytas ir tada atsiskleistas vidinis pasaulis.
2: Man klausant jūsų, tai toks susidaro įspūdis, kad mes kalbam čia radio laidoje žmonėms, kurie galvoja tik tai apie pašaukimą, ar ne, tai vat, ar į šeimą, ar į kunigystę, ar į vienuolystę, tai kartais galvojam, jo, čia turbūt visi taip galvojam, bet aš galvoju, kad didžioji dalis turbūt, nu, kalba apie kitokius pasirinkimus, bet kokiu atveju mes turėtume kalbėti, kad pasirinkimai yra susiję su dorybėmis ar vertybėmis. Kaip jūs į šitą dalyką galėtumėte?
1: Jo, pirmasis dalykas, per paiešką bet kokio gero dalyko turim išlaisvėti. Ir didžiausias tada sprendimas bus, net jeigu, pažiūrėjau, net ir jeigu nesisektų pasirinktą kokį darbą ar ten kažkokį, net jeigu ir suklystum daryti sprendimą kažkokį tokį, ne, visada geras procesas, kuris laisvina, kuris atveria širdies vidų, visada apsimoka. Kviečiu į šitą nuotykį.
0: Taip, aš irgi pritarčiau, kad iš tiesų kiekvienas mūsų pasirinkimas, jisai mus formuoja. Formuoja tai ir arba į gerąją pusę, arba šiek tiek nei labai gerąją. Tai priklauso nuo tų pasirinkimų. Ir taip pat man kažkaip dar, nu, va, ta mintis, kad kartais iš tiesų mes, nu, va, ta baimė yra suklysti. Darant kažkokį pasirinkimą, tai iš tiesų taip Ignacas kviečia labai svarbu tai tirti, nu, bet kokį sprendimą priimant, bet taip pat nuturėti va tos drąsos, galiausiai priimti sprendimą, daryti. Galbūt 100% aš nežinosiu, ar tikrai čia tas sprendimas, bet jeigu aš kažkada arkivyskupas Kęstutis Kėvalas atsimenu, dalinęsis yra prieš daug metų, kad sako, ten, kur yra 60%, kur yra daugiau, rinkis tai. Reiškia, kur yra daugiau, nu čia jis kalbėjo apie kunigystę vienuolį, apie kunigystę šeimos gyvenimą, kur sako, nu, tarsi ir ten, nu, ar būtų kažkaip geria, būtų traukia, bet sako, kur va tas 60% labiau, kur daugiau, tą rinkis. Ir va tas jo kartais būna noras galbūt priimti tobulą sprendimą, tai labai svarbu, kad dėl to ir svarbu turbūt pamatyti ne tik teigiamus dalykus vieno ar kito sprendimo, bet taip pat ir tuos, nu, sakykim, sunkius galbūt dalykus, kurie galbūt tame sprendime man nepatiks. Ir kai aš sakau taip, tada labai svarbu suprasti, kad aš visam paketui tą sprendimą darydamas aš priimu viską, tiek geruosius dalykus, tiek ir iššūkius, kurie laukia su tuo sprendimu, ne tik pasirinkti tuos geruosius dalykus.
2: Tai apie ką mes kalbame, tai liečia būtent maldos gyvenimą. Nes mes taip giliai narstome Ignaco patirtį, mūsų patirtį, tai mes labai dažnai norim atsiriboti nuo Dievo ir priimti gerus sprendimus, kurie patiktų arba įtiktų Dievui. Tai jeigu tu atsiriboji, tai vadinasi, tai yra tavo priimti sprendimai ir tada tu su jais ten, nu, vark kaip nori. Tai maldos gyvenimas yra labai labai svarbus. Prieš pradedant priimti sprendimą reikia maldos, ar ne? Reikia maldoje apsvarstyti, apmastyti dalykus. Ir tik tuo met mes galime kalbėti, kad tikrai tie pasirinkimai, kuriuos mes padarysime, na, jie turės įtakos ir mūsų gyvenimui, ir pasauliui, ir tuo pačiu dar turės įtakos ir pradžiugins Dievą, nes, na, labai svarbu, Dievas nesuvaržo mūsų, kaip ir Mindaugai tu kalbėjai, Dievas suteikia tą laisvę ir kviečia į tą laisvę. Tai, man atrodo, tas pasirinkimas, jisai, nu, turi būti tos maldos vaisius viena vertus ir kita vertus, iš tikrųjų, tas nusurištas su dorybėmis, kurios ir laiko mūsų pasaulį Dievuje.
1: Ir tas kelias bus visada zigzaginis, niekados nebus tiesinis. Ir Dievas taip ir veda, kad 100 žingsnelių iki to iki tavo namelių, iki pat to pasirinkimo ir jis bus suslaik toksai zigzagais. Ir dar priminkim apie magiją, ne?
0: Taip, tai primenu, kad turėsime ignacišką magijos nuotykį Kaune per kūno name gegužės 9 dieną nuo 9.30 iki 17 valandos. Informaciją galite rasti tiek feisbuke, tiesiog ir įvesti pavadinimą, kaip priimti sprendimus pagal Dievo valią, arba parašyti elektroniniu paštu magis@jezuitai.lt. Labai kviečiame jaunus žmonės, kuriems įdomu ir rūpi, kaip priimti gerus sprendimus pagal Dievo valią. O kodėl pagal Dievo valią? Todėl, kad mes iš tiesų turim prisiminti, kad Dievas mums kiekvienam trokšta paties geriausio. Jis trokšta, kad mes būtume laimingi. Todėl verta yra kurti tą santykį su Dievu, ieškoti Dievo valios, kad atpažintume tai, kas geriausia mums ir pasauliui.
1: Čia buvo trys jezuitai, visi trys, ir Mindaugas,
0: Mantas,
2: Eugenijus.
1: Ir linkim jums geriausių dienų ir susitiksime kitą kartą. Ne?
0: Ačiū su Dievu.
2: Atraskit jezuitų, paprašykit palydėjimo, kad tas pasirinkimo kelias būtų kuo prasmingesnis.
1: Nuotaikingesnis.
2: Ir nuotaikingesnis.
1: Nuotykis.
2: Gyvenimas yra nuotykis, gražus nuotykis.
1: Tad pirmin į nuotykį.
2: Laikykime, ačiū jums.
0: Aleliuja.
1: Aleliuja.
2: Su Dievu.
0: Su Dievu.
3: Girdėjote laidą Kas rūpi jauniems?

0: Atverk viešpatė mūsų lūpas, kad garbintume tavo šventąjį vardą, apšvies mūsų protus, kad tinkamai mąstytume šventuosius slėpinius, nuskenink mūsų širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį rožinį. Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėją, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus.
1: Trečią dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvų ir mirusių teisti. Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmio atleidimą, kūną iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.
0: Amen. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
1: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
1: atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuveski dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Garbės slėpiniai, pirmasis slėpinys, viešpaties prisikėlimas. Viešpatie Jėzau Kristau, savo prisikėlimu nudžiuginęs, nupuolusį pasaulį, suteik ir mums amžino gyvenimo džiaugsmą. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
1: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien, ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventajai Dvasiai,
2: kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
2: melskiu už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
2: atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Antrasis slėpinys, viešpaties dangun žengimas. Jėzus įžengė į dangų, atsisėdo tėvo dešinėje ir iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleis mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius,
3: dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
2: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėto į Mariją.
2: Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau.
2: Atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies. Nuveski dangų visas sielas,
3: o ypač tas,
2: kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Trečiasis slėpinys, šventosios dvasios atsiuntimas. Ateik šventoji dvasia ir uždek mūsų sielose savo meilės ugnį. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
2: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleis mūsų gundyti. Bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
2: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius,
3: dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
3: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija,
3: melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
3: atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Ketvirtasis slėpinys – mergelės Marijos paimimas į dangų. Mergelė Marija paimta į dangų ir su Kristumi švenčia amžinąją pergalės šventę. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
3: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams, ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų sūnus, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mūsų nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
3: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Sveika Marija, malonė.

0: Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
0: Kaip buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
1: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
0: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
1: O mano Jėzau.
0: Atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kuriams labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
1: Penktasis slėpinys, mergelė Marija danguje vainikuojama. Pasirodė didingas ženklas, moteris apsisiautusi saulę, po jos kojų mėnulis, o ant galvos 12 žvaigždžių vainikas. Tėve mūsų, kuris esi danguje, teesie šventas tavo vardas, teateinie tavo karalystė, teesie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleis mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mūsų nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, Viešpats su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji,

0: Viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda.
0: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpat su tavimi, tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
1: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
0: Garbė Dievui, Tėvui ir Sūnui ir Šventai Dvasiai.
1: Kai buvo pradžioje, dabar ir visados ir per amžius. Amen.
0: Be gimtosios nuodėmės pradėtoji Marija.
1: Melski už mus, kurie šaukėmės tavo pagalbos.
0: O mano Jėzau,
1: atleis mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas tavo gailestingumas.
0: Sveika karalienė, gailestingumo motina, mūsų gyvybė, paguoda ir vilties sveika. Tave šaukėmės ištrimti jos vaikai, tave ilgimės verkdami ir vaitodami šiame ašrų klonėje. Todėl tu, mūsų užtarėjai, savo gailestingas akis į mus atkreipki. Ir Jėzų, garbinga, mylima į Sūnų, mums po šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mieliausioji
1: mergelė Marija,
0: melskis už mūsų šventojo rožinio karalienę,
1: kad taptume verti Kristaus žadėjimą.
0: Melskimės Dievą, tavo vienatinis Sūnus, savo gyvenimo mirtimi prisikėlimu, mums pareigia amžiną išganimą. Mes apmąstome tuos slėpinius, kalbėdami švenčiausios mergelės Marijos rožinį ir melčiame pagalbos pasiekti tuo, ko jie moko, bei laimėti, ką jie žada per Kristų mūsų viešpatį.
1: Amen.
0: Pasiaukojimas nekalčiausiai mergelės Marijos širdžiai. Marija, galingoji mergelė, gailestingoji motina, dangaus karalienė ir nusidėlių gynėja, mes aukojamės tau nekalčiausiai širdžiai, aukojame tau save ir savo gyvenimą, visą, ką turime, ką mylime ir kas esame. Tau te būna skirtos mūsų kūno jėgos, širdis ir siela. Tau mūsų namų židiniai šeimos ir tėvynė. Visa, kas yra mumis ir aplink mus, te priklauso tau ir tesinaudoja tavo motinišką globą. Kad šis mūsų pasiaukome būtų tvirtas ir nepaliaujamas, šiandien mes prie tavo kojų atnaunime krikšto įžadus ir pirmosios šventosios komunijos pasiryžimus. Pasižadame visuomet drąsiai išpažinti šventį tikėjimą, visuomet kaip darat katalikam klausyti popiežiaus ir jos skirtų viskupų. Pasižadame stropiai laikytis Dievo ir bažnyčios įsakymų, sąžiningai švęsti sekmadienį ir sakytumės dienomis uoliai dalyvauti šventosiuose mišiuose. Ryštamės, kaip galima dažniau naudotis dvasią stiprinčiamis religinėmis priemonėmis, ypač išpažintimi ir šventąją komuniją. Galingoji Dievo motina, meilingoji mūsų globėja, pažadame iš visos širdies darbuotis, kad išplistų tavo nekaltosios širdies viešpatavimas ir tuo būdu mūsų ir visų žmonių sielose, mūsų tėvynė visame pasaulyje, kuo greičiau, kuo tvirčiau įsikurtų garbingojo tavo sūnaus Jėzaus Kristaus karalystė. Šventasis arkangelė Mykolai, gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir šabangų. Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu dangaus galybių kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražydė sielas, Dievo galybę nugramsink į pragarą. Viešpat su jumis.
1: Ir su tavimi.
0: Visus jūs šio rožinio pamaldų dalyvius, užtariant Šiluvo švenčiausiai mergeliai Marijai, te palaimina visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia.
2: Amen.
0: Eikite ramybėje, dėkome už bendrą maldą.
3: Marijos radijo eteryje rožinio malda sklido iš Šiluvos švenčiausios mergelės Marijos gimimo bazilikos

Laida Dievo žodis. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikolajų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Džiūgaukite viešpatyje, jūs teisieji, dera jį garbinti doriesiems, lyra viešpatį šlovinkit, skambinkit jam 10 stygę arfą. Telydimus viešpatyje tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Juk tiesus mūsų viešpatie žodis ir patikimas kiekvienas jo darbas, jis myli kas teisų ir teisinga. Ištikima viešpaties meilė aptvindyta žemė. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Tai viešpats globoja tuos, kurie pagarbiai jo bijo ir ištikima jo meilė pasikliauja, kad iš mirties nasrų jų gyvastį išplėštų ir bado metu išsaugotų gyvus. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Antrasis skaitinys iš Šventojo apaštalo Petro 1 laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėja akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui prie Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai aš dedu Zione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atitek šlovė, o netikintiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

0: Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, o ne, atsiprašau, mielos klausytojos, juk šiandien motinos diena, nuostabiausia metų diena, gražioji gegužės pirmojo sekmadienio diena. Sveikinu visas mamas, močiutės, meldžiu Dievo palaimos visoms, stiprybės, meldžiu, kad jaustumėt visada Dievo globą. Bet jūs, mielosios mamos ir močiutės, jūs turėjot ir savo mamą, ir ją jau esat palaidoję, ir prisimenat ją, tad kreipkimės į savo mirusias mamas, kaip aš, kad kreipiuosi į savo mirusią mamą. Mama, mano mama, man tavęs neatstos jau niekas, kaip negali žvaigždės atstoti elektrinė lempa, kaip negali jūros atstoti dirbtinės marios. Krypti gyvenimo radau aš ir kelią, ir verti dar vaikiškai mūku, tai todėl, kad manęs tu maldoj niekada neapleidai, brangiausiai mano mama. Mama, mama, žinau, kad tu ir amžinybėje trūkšti, kad ir aš savųjų maldoje niekada neapleiščiau, niekada neužmirščiau. Bet, mėlieji, ar žinote, ką Dievui buvo sunkiausia sukurti? Nežinot? Tas tvarinys labiausiai yra panašus į Dievą. Ko gero jau atspėjat, kas? Ko gero mano užuominos užteko, sakot, kad tai mama. Taip, Dievui motina sukurti buvo taip sunku, kad dirbo šeštą dieną viršvalandžius. Atlėkęs angelas ir sako jam: Dieve, per ilgai krapštais prie tos figūros, o angelė, ar nematei, kokia ji turi būti? Ji turi būti rūpestinga, sudėta bent iš 160 judamų dalių, jos nervai turi būti stiprus kaip vielos, ant jos kelių turi tilpti bent 10 vaikų, o jei pačiai atsisėsti, gana ir vaikiškos kėdutės. Jos nugara turi būti tokia tvirta, kad bent ką ant jos gali krauti, nors ir būtų nuo naštos sulinkusi. Jo žodis visus turi gydyti, nuo raudos iki sielos skausmų, ir jai reikia bent 6 porų rankų. Angelas papurtė galvą. Neįmanoma, Viešpatie, kaip bus su šešiom porom rankų. O Dievas nusišypsojo ir sako angelui, žiūrėk, net vaikai mokyklose rašiniuose suskaičiuoja dar daugiau rankų. Štai kaip moksleivė Kristina rašo apie motinos rankas. Mano mama viena ranka maišo puodą, kita ranka valo dulkės, trečia ranka duoda mažiausiam gerti, ketvirta ranka ruošia valgį tėvui ir visiems kitiems, dar kita ranka duoda išmaldą elgetai, dar viena ranka rožančiui, kad melstis galėtų. Klasė ėmė juoktis. Mokytoja nutyla, susimasto. Kristina, kiek rankų iš tiesų turi tavo mama? Ir Kristina ima vardinti kaip litaniją. Mano mama turi dvi rankas tėtei, po dvi rankas kiekvienam iš mūsų, o mes septyni, dvi rankas gyvuliams tvarte, dvi rankas vargšui elgetai išmaldą paduoti, dvi rankas gerajam Dievui. Ir dar dvi rankas, jei kam prireiks pagalbos. Suskaičiavau, 26 rankos. Klasėje tyla, mokytoja sako, Kristina, tavo geriausias rašinys. Štai matei angelė, sako Dievas, jeigu vaikutis taip suskaičiuoja, tai kodėl tu sakai neįmanoma? Rankos tai menkniekis, man dievai galvos dėl to neskauda. Galva suku dėl trijų porų akių. O kam tiek reikia? Klausia angelas. Poros akių reikia, kad matytų mama per uždarytas duris, kai klausia, kągi ten darote, nors puikiausiai viską žino. Kitos poros akių reikia ant pakaušio, kad matytų, ko neturi matyti, bet privalo žinoti. Ir žinoma, ji turi turėti dvi akis, kaip ir visi žmonės. Jomis ji gali taip pažvelgti į bejauriai besielgiantį vaiką. Ir nors ne vieno žodžio nepasakytų, vaikas pajus, suprantu tave ir myliu tave nenaudėlį. Viešpatė, sako angelas, eik mėgoti, rytoj ką nors sugalvosi. Ką tu? Dabar niekaip negalima nutraukti darbo, nes jau turiu kažką, kas darosi į mane panašu. Beveik sukūriau tokią, kuri susirgusi save išgydo. 24 vaikus viena bandelė pasotina. Šešiametį vaikutį įpratina prieš valgį rankas nusiplauti, o trimetį įtikina, kad molis nevalgomas ir kad kojos sutvertos bėgiojimui, o ne trepimui. Angelas lietai apėjo apie tą sukurtą motinos figūrą ir palietė. Per minkšta sudėjavo angelas. Bet užtat švelni ir tvirta, atsakė gerasis Dievas. Tu net neįsivaizduoji, ką gali motina padaryti ir ištverti? Dieve, ar ji dar galvoja? Ne tik galvoja, bet ir nusprendžia, ir pasmerkia, ir nusileidžia, ir atleidžia, ir užmiršta. Pagaliau angelas pasilenkė prie jos ir palietė pirštu jos skruostą. Žiūrėk, Dieve, šlapia, sunkės iš jos. Sakiau, Dieve, per daug tu visko į ją prikišai. Ir Dievas sako, tai ašaros. O kam jos, Dieve, reikalingos? Angelė, jos bėga iš džiaugsmo, jos bėga iš liūdės, jos bėga iš nusivylimo, ir iš skausmo, ir iš vienišumo. Kaip genialu, sušuko angelas. Dievas susimastęs, pažvelgė į motiną ir tarė. Ašaros tai ventilis, kai jau ko nors per daug, kad išeitų iš vidaus, kai per daug. Ir ji tokia visada gali būti, visa galinti, visa mylinti, visa jaučiantis. Jei yra maldoje su manim savo viešpačiu, su Dievu. O jei be Dievo, be maldos, ji nieko nebegali. Net žudys savo vaikus. Kaip baisu, atsiduso angelas. Bet suprantama, motina juk turi būti panaši į tave Dievę. Ta turi gyventi su tavimi. Visada maldoje susirišusi su tavimi. Amen.
2: Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
3: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Laida Bažnytinės teisės klausimai.
1: Laida kartojama.
2: Studijoje kunigas Virginijus Veprauskas, garbė Jėzui Kristui.
3: Ir panelė švenčiausiai taip pat, malonus Marijos radijo klausytojai, mes einame prie pareigų, uzurpavimas ir nusikaltimai jas atliekant. Prieš pradėkime žinutę, kuri mus pasiekė. Prašom.
2: Taip, iš praeito karto buvo likęs klausimas, jei mūsų katalikų tikintis nueitų į Pijaus 10 broliją, ar mūsų vyskupas gali nuimti nuo bažnyčios?
3: Na, jeigu jisai užliptų ant švento Pijaus brolijos bažnytinio pastato, tai gal vyskupas pasirautojas rankas ir galėtų nuimti jį nuo. Matot, tai nėra bažnyčia, kuri turi savo represinės struktūras. Prokuratūra, pasienį, policija, kuri gaudytų, kas kur nuėjo, kas ką veikia. Tam ir yra Marijos radijas, kad skleistų jums žinę. Tam yra parapija, kuri perduoda bažnyčios mintį ir jeigu yra aktualūs dalykai, klebonas juos paviešina. Katalikas nuėjęs į švento Pijaus bendruomenę, krikščionišką bendruomenę, dar neužsitraukė jokių nesusipratimų. Bet ką reiškia užėjęs? Jeigu jis užeina, pasižiūri, kaip į sinagogą, kaip į mečetę, kaip į simą, kaip į pogodą, tai ten niekas nieko neprokur. Bet jeigu katalikas aktyviai dalyvauja ir sako, čia labai gerai, čia mišios taip kaip prie smetonos, va tada jisai užsitraukia. Schizma. Nes dalyvauja maldose su schizmatikais, priima komunijas, skaito skaitinius, meldžiasi pastoviai, sistemingai ir taip toliau. Tai jis tokiu būdu yra schizmatikas, atsiskyręs nuo katalikų bendruomenės. Ir Dieve padėk. Jeigu jam taip šviečia, jeigu jis to nori, jeigu jam taip atrodo, tai ką tu jam padarysi? Jeigu jam kiekviena molekulė klykia, kad čia taip kaip prie smetonos ir čia yra teisinga, tai katalikų bažnyčia šypsosi. Bet jeigu toks žmogus nori išeiti iš schizmos ir galų gale vėl grįžti į teisingą kelią į katalikų bažnyčią, va tada jo kelias yra pirmiausiai pas parapijos kleboną, kuris išklauso šitą poziciją ir kreipiasi dėl to asmens į vyskupą. Tai toks teisinis kelias. Dabar yra visokių dalykų. Buvo katalikų bažnyčiai, nuėjo pas lefebristus, paskui vėl grįžo pas katalikus ir niekas nieko. Ir niekas nieko. Ir tada tai yra nesusipratimas. Bažnyčia negali tampyti kiekvieno iš rankovės ir sakyti, buvai, nebuvai, dalyvavai, nedalyvavai, bet bažnyčios mokslas sako, kad tai yra schizmatikas ir norint išlysti iš schizmos, nusiimti visas cenzūras, reikia teisiškai kreiptis vėl per kleboną į vyskupą. Motyvuot, argumentuot. Kodėl buvau paklydęs nuo tikrojo tikėjimo? Tai va toks maždaug kelias. Ačiū. Dar mes turime klausimą. Prašom.
2: Gal galėtumėte pakomentuoti, nes neįvykusi popiežiaus Leono 14 ir Sarahos Mulali susitikimą. pats jos paskirimas arkivyskupė sukėlė didelės įtampas anglikonų bendruomenėje. Tačiau keiščiau tai, kad moteris, kurios šventimų katalikų bažnyčia nepripažįsta, pasirodo Vatikane, teikia palaiminimą, kurio metu katalikų vyskupas pamaldžiai nulenkia galvą. Ar čia nematome kažkokio netikro ekumenizmo, kuomet nebelieka tiesos ribų, aiškių skirtumų, o vien tik noras visus priimti bet kokią kainą, klausia Laima.
3: Ačiū, Laima. Matot, paprastas dalykas. Popiežius Leonas, kaip ir kiekvienas vyskupas, privalo būti prieinami visiems. Prieinami visiems. Visiems prieinami. Tame tarpe ir Jesirui Arafatui, kuris ten kas pusmetį lankydavosi pas Joną Paulių antrąjį, Gevalt, jį ten, reiškia, puola visi, jis ieško užuovėjos ir taip toliau. Visi, kas netingi, kas turi aukštesnį rangą, prisiprašo prie popiežiaus. Turbūt anglikonų vyskupė taip pat prisiprašė, kad Vatikanas ją priimtų. Dabar arkivyskupo šventimų katalikų bažnyčia nepripažįsta šiai moteriai. O kad ji gali laiminti, tai kodėlgi ne? Tėvai gali vaikus laiminti. Pavyzdžiui, kiek yra popso dalykų tokių, kai vienuolės laimina kunigus arba vyskupus, deda rankas ant galvos, gėda, aleliuja ten ir gėda, gėda ir laimina, ir laimina, ir laimina. Na ir ką? Lyg vienuolė nežino, kad kunigui ant galvos uždėjo rankas vyskupas. Ir vyskupui uždėjo ant galvos rankas kiti vyskupai. Tai ką tavo tos pasaulietės lygmeniu, ką dar galime daugiau duoti? Tačiau iš nuolankumo gali būti ir tas Vatikano vyskupas nulenkė galvą. Laimink, jeigu tau tai patinka. Laimink. Bet kad čia prasilenktų su tiesa, nematau. Dabar arkivyskupė anglikonai šventina. Arkivyskupė anglikonai šventina. Šventina. Ir ką? Teologiškai mes neturime priekaištų arba kliūčių, kad galima būtų šventinti moteris diakonėmis, kunigėmis ar vyskupėmis. Teologiškai to nėra. Čia yra sena gera tradicija, kurios bažnyčia laikosi. Pavyzdžiui, Jėzus Kristus buvo vyras. Taip, taip, žinom. Reiškia, katalikų bažnyčia šventina tik tai vyrus. O toliau pasigilinkime, ar tik nebus buvęs Jėzus Kristus žydas? Tai reiškia, visi kiti gojai tegul nusima šventimus ir katalikų bažnyčia tegu šventina žydus vyrus. O dar, Jėzus Kristus buvo dailidė. Tai kas neturi dailidės amato, tegul irgi nesikėsina į kunigus. O dar, Jėzus pradėjo savo viešąją veiklą būdamas 30 metų, o pabaigė 33. Tai visi kunigėliai sulaukia 33 metų, tegul eina į pensiją, nes Jėzus 33 metų amžiaus baigė savo misiją. Ir taip toliau. Galima prisigalvoti dar iki kitokių dalykų. Taip kad anglikonai yra anglikonai, o katalikai yra katalikai. Dar vieną mes turime turbūt gerbiamą klausimą. Prašau.
2: Dar vienas klausimas aktualus rytoj. Rytoj šventasis Juozapas darbininkas. Ar šventė privaloma?
3: Ne, šventė nėra privaloma. Tik privalomas minėjimas. Ačiū. Mes einame tiesiai prie 1383 kanono. Vyskupui, kuris prieštaraudamas 1015 kanono nuostatai, pašventino svetimą pavaldinį be teisėtų siunčiamųjų raštų, vienus metus draudžiama teikti šventimus. Tas, kuris priėmė šventimus, dėl paties fakto suspenduojamas nuo gautų šventimų. Čia šmėkštelėjo 1015 kanonas. Trys paragrafai. Kiekvienas kandidatas į kunigystę ir diakonatą turi būti šventinamas savo vyskupo arba turėti jo teisėtus siunčiamuosius raštus. Antras. Savas vyskupas, jei nėra sutrukdytas dėl pateisinamos priežasties, turi asmeniškai šventinti savo pavaldinius. Tačiau be apaštalinio indulto negali teisėtai šventinti rytų apeigų pavaldinio. Ir trečias, tas, kuris gali išduoti siunčiamuosius raštus šventimams gauti, taip pat gali pats suteikti šiuos šventimus, jei turi vyskupo žymę. Tai jeigu 1383 mintį pažeidžia vyskupas, jis elgiasi neleistinai. Tai aišku yra nusikaltimas. Tik tiek šventimų teikėjas, tiek priėmėjas daro nusikaltimą. Nusikaltimas įvykdomas pasibaigus liturginiam veiksmui, žodžiu šventosioms mišioms, kurių metu buvo aišku teikiami šventimai. Abiems, tiek tam, kuris priėmė, tiek tam, kuris teikė, lėtė sentencija privaloma bausmė. Vyskupui plius vienerius metus jis negali teikti šventimų. 1336 kanonas antrasis paragrafas. Dar viena žinutė, prašom.
2: Dabar neseniai popiežius priėmė paskirtą anglikonių vyskupę, ar tai pritarimas?
3: Kieno pritarimas? Koks pritarimas? Jeigu popiežius priėmė, jis yra Arafatą, nereiškia, kad jis tapo musulmonu. Jeigu popiežius priima vyriausiai rabiną, tai nereiškia, kad jisai tampa žydu. Jeigu popiežius priėmė anglikonų arkivyskupę, visiškai nereiškia, kad jis tapo anglikonu. Tai nežinau jūsų prasmės, ką jūs turite mintyje, sakydami, kad pritari. Kam pritari? Dėl ko, kam jis turi pritart, o kam nepritarti. Ačiū. 1336 kanonas, antrasis paragrafas. Anksčiau, pirmajame paragrafe išvardytos atperkamosios bausmės gali būti lėtė sentencija. Kokios? Draudimas vykdyti tai, apie kurį kalbama aukščiau, arba draudimas tai daryti konkrečioje vietoje ar už jos ribų. Šie draudimai niekada nesukelia niekinumo. Galios, pareigybės, pareigos, teisės, privilegijos, įgaliojimo, malonės, titulo, insignijų suteiktų tik dėl garbės atėmimas. Iškia vyskupui uždraudžiama vieneri metai teikti šventimus tiek diakono, tiek kunigo, tiek vyskupo. Dabar, jeigu pašventinamas kunigas arba diakonas, dar jam ipso facto pačiu šito faktu suspensa nuo priimtų šventimų. Tiek diakonui, tiek kunigui. Nes tai yra bendradarbiavimas nusikaltime. Priėmusiajam, aišku, tik suspensa, be bausmės, bet teisėjas dar gali rasti progos ir kokią ekspiacinę bausmę suteikti. 1383 atitikmuo rytų apeigų kanonuose, 1459. 1383 fiksuojame. Vyskupui, kuris prieštaraudamas 1015 nuostatai pašventino svetimą pavaldinį be teisėtų siunčiamųjų raštų, vienus metus draudžiama teikti šventimus. Tas, kuris priimė šventimus, dėl paties fakto suspenduojamas nuo gautų šventimų. Kitas 1384. Tas, kuris be atvejų nurodytų aukščiau, neteisėtai vykdo kunigo funkcijas ar atlieka kitą šventąją tarnystę, gali būti baudžiamas teisinga bausme. Kokia jo veika? Nuo 1378 iki 1383 kanonų. Tai nusikaltimai. Čia yra nusikaltimai. Gal pasižiūrėkime į 145 kanoną. Pirmąjį paragrafą. Bažnytinė pareigybė yra bet kokios tiek dieviškų, tiek bažnytinių potvarkių įsteigtos nuolatinės pareigos vykdomos siekiant dvasinio tikslo. Galima ir antrą pasiskaityti. Atskirų bažnytinių pareigybių savos pareigos ir teisės nustatomos tiek pačios teisės, kuria įsteigiama pareigybė, tiek įsteigiančios ir tuo pat metu suteikiančios pareigybę kompetentingos valdžios dekretu. Kitas 150. Pareigybė susijusi su visa apimančia sielovada, kuriai atlikti reikia naudotis kunigo šventimais, negali būti galiojamai suteikta asmeniui, dar negavusiam kunigo šventimų. Tai šitie žodžiu rišasi su šventimų gale. 105 ir 150. Galima bausti ir pasauliečius, kurie uzurpavo kunigo vietą ir užsiminėja tiek diakono pareigomis, tiek kunigo pareigomis. Tai kunigo ar diakono veiksmų uzurpacija. Piktnaudžiavimas disciplinarėmis nuorodomis, pavyzdžiui, liturginių nuostatų nepaisimas, negaliojantis ar neleistinas santuokinis asistavimas sužadėtiniams, nepaisimas, pavyzdžiui, 530 kanono, generalinės absoliucijos teikimas ir taip toliau. Prie tų taip toliau dar grįšime. Dabar mums paminėtas 530 kanonas. Specialiai klebonui yra patikėtos šios funkcijos. Krikšto teikimas, sutvirtinimo sakramento teikimas esantiems mirties pavojuje, viatiko ir ligonių patepimo teikimas, yra apaštalinio palaiminimo suteikimas, asistavimas santokos ir sutuoktuvių palaiminimas, vadovavimas laidotuvėms, krikšto vandens velykinių laikų laiminimas, vadovavimas nebažnyčioje vykstančioms procesijoms ir iškilmingų palaiminimų teikimas nebažnyčioje, iškilmingas Eucharistijos celebravimas sekmadieniais ir privalomomis šventėmis. Štai čia išvardintos klebono pareigos, kurių uzurpavimas užtraukia bėdą. Toliau, kaip girdėjote, 961 kanonas. 961. Išrišimas daugeliui penitentų vienu metu bendrai, be ankstesnės asmeninės išpažinties, negali būti teikiamas. Nebent grėstų mirties pavojus ir kunigui arba kunigams neužtektų laiko išklausyti atskirų penitentų išpažinčių. Nebent kiltų svarbi būtinybė, būtent jei atsižvelgiant į penitentų skaičių neužtektų nuodėmklausių išklausyti, kaip priklauso, atskirų išpažinčių per tinkamą laiką, ir penitentai ne dėl savo kaltės būtų priversti ilgam likti be sakramentinės malonės arba be šventosios komunijos. Tačiau ši būtinybė nelaikoma pakankama, kai trūksta nuodėmklausių, vien tik todėl, kad yra daug penitentų. Kaip gali atsitikti didelės šventės ar maldingos kelionės metu? Antras, 961. Apie tai, ar yra sąlygos, kurių reikalauja norma, priklauso spręsti dieceziniam vyskupui, kuris, atsižvelgdamas į kriterijus, suderinus su kitais vyskupų konferencijos nariais, gali apibrėžti tokios būtinybės atvejus. Viskas aišku, taip aišku. Aš generalinės absoliucijos teikimas. Susirinko Žemaičių kalvarijoje 1000 žmonių, išeina koks nors pasaulietis, sako, aš kunigas ir duodu jums visiems generalinę absoliuciją. Neikit ten iš pažinties, nekankinkit kunigėlių, aš jums duodu. Na va, tai yra bažnytinių pareigybių uzurpavimas. Dar galima pasiskaityti, jeigu turime šiek tiek laiko, 1169 kanonas. Dėl to galiojamai konsekruoti ir dedikuoti gali tie, kurie yra paženklinti vyskupystės žyme. Ir kunigai 169 kanonas dėl to galiojamai konsekruoti ir dedikuoti gali tie, kurie yra paženklinti vyskupystės žyme. Ir kunigai, kuriems tai leidžiama pagal teisę,

dedikuoti ar dedikuoti, tai yra bažnyčias, katedras, koplyčias. Palaiminimus išskyrus tuoks, kurie rezervuoti Romos popiežiui ar vyskupams, gali teikti kiekvienas kunigas. Diakonas gali teikti tik tuos palaiminimus, kurie jam aiškiai leidžiami pagal teisę. Kitas 1172. Niekas negali teisėtai atlikti egzorcizmų apsėstiesiems, jei nėra gavęs ypatingo ir aiškaus vietos ordinaro leidimo. Antras. Vietos ordinaras tokį leidimą turi suteikti tik pamaldumu, mokslu, išmintimi ir dorų gyvenimu pasižyminčiam kunigui. Na, aišku, tokiam kaip yra Valkauskas, pavyzdžiui, egzorcistas. Niekas negali apsėstai ten egzortuoti, kaip tik tai paskirtas egzorcistas. Dabar 1196. Tačiau pasaulietis sakys, aš dabar skaitysiu egzortą. Nu, tai čia nesusipratimas. 1196, pirmas numerėlis. Be Romos popiežiaus, dėl pateisinamos priežasties, nuo privačių įžadų gali dispensuoti, jei tik dispensavimas nepažeidžia kitų įgytosios teisės, vietos ordinaras. Ir klebonas dėl savo pavaldinių, taip pat ir keleivių. Čia ne nuo amžinųjų vienuolinių, bet nuo privačių įžadų. Ne tik ordinaras, bet ir klebonas. Jei dispensavimas nepažeidžia kitų įgytosios teisės, tai uzurpatorius gali sakyti, aš kunigas, aš jums tą ir tą ir tą. 1203 kanonas. Tie, kurie gali sustabdyti, dispensuoti, pakeisti įžadą, tą pačią galę ir tuo pačiu pagrindu turi dėl pažadančiosios priesaikos. Tačiau jei dispensa nuo priesaikos galėtų sukelti nuostolį tiems, kurie atsisakytų atleisti nuo pareigos, nuo priesaikos gali dispensuoti tokiu atveju tik apaštalų sostas. Dar galime žvilgterėti į 767. 767 kanonas. 4. Paragrafai. Tarp pamokslo formų ypatingą vietą užima homilija, kuri yra pačios liturgijos dalis ir rezervuojama kunigui arba diakonui. Joje per liturginius metus pagal šventąjį tekstą išdėstomi tikėjimo slėpiniai ir krikščioniškojo gyvenimo normos. Antrasis. Sekmadieniais bei įsakytų švenčių dienomis visose mišiose celebruojamuose dalyvaujant žmonėms homilija yra privaloma ir be svarbios priežasties jos negalima apleisti. Trečias. Primygtinai patariama, jei pakanka dalyvaujančių žmonių, homiliją sakyti ir šiokiadieniais celebruojamuose mišiuose, ypač advento ir gavėnios laiku, arba šventės ar gedulingo įvykio proga. Ketvirtas. Klebonui ar bažnyčios rektoriui priklauso rūpintis, kad šių nuostatų būtų sąžiningai laikomasi.
ateitų koks tai Pilypas iš kanapių ir sakytų, aš čia kunigas, aš čia pradėsiu pamokslauti ir sakyti ir skleisti bažnyčios mokslą,

su meilė tikėjimu ir pietizmu ir visokiais kitokiais dalykais. Na, tai čia ir dar galima sakyti taip toliau, tų kanonų galima prirankioti pareigų, kurias turi atlikti šventimus turintis asmuo. Už tuos uzurpavimus teisėjas skiria bausmę pagal nusikaltimo kiekį, kiek tokių nusikaltimų yra padaryta, ir aplinkybės bei kaltės laipsnį ir vadovaujasi rūpestingumu. Gali teisėjas skirti teisingą bausmę arba gali nebausti, jeigu aplinkybės taip. Bet jei teisėjas neskiria, skirti gali vietos ordinaras arba vyskupas. Neteisėtas šventimų galios panaudojimas, bausmė ferendi sentencija, neapibriešta ir neįsakyta. Čia sprendžia teisėjas. Dėl ordinaro skiriamos bausmės 1348. 1348. Kai kaltininkas išteisinamas arba jam neskiriama jokia bausmė, ordinaras gali pasirūpinti jo naudą ir viešuoju gėriu, tinkamai įspėdamas ar imdamasis kitų pastoracinio rūpesčio arba jei reikia prevencinių priemonių. Taigi vietos ordinaras arba ordinaras gali, jeigu reikia, imtis kitų pastoracinio rūpesčio arba kitų prevencinių priemonių. Sprendžia jis pats, ko reikia. 1384 atitikmuo rytų kanonuose yra 1462. 1384 fiksuojame. Tas, kuris be atvejų nurodytų čia aukščiau, kaip minėta, 1387, 1383, neteisėtai vykdo kunigo funkcijas ar atlieka kitą šventąją tarnystę, gali būti baudžiamas teisinga bausme. Na, dar turim turbūt minutę laiko, dvi netgi. Pradėkime 1385. Tas, kuris neteisėtai pasipelno iš aukos už mišes, turi būti baudžiamas cenzūra ar kita teisinga bausme. Žodžiu, bažnyčia leidžia priimti kunigėliam aukas už šventųjų mišių atnašavimą. Bet tai nėra užmokestis ar simonija priimta, simonijos būdu priimta auka. Šis atnašavimas, stipendija įpareigoja kunigą atnašauti šventųjų mišių auką arba šventųjų mišių aukas. Mums gali ateiti į pagalbą 945 kanonas. 945. Pirmas paragrafas. Pagal bažnyčios patvirtintą praktiką kiekvienam mišes celebruojančiam arba koncelebruojančiam kunigui leidžiama priimti duotą auką, kad mišos būtų skiriamos konkrečia intencija.
Antras, kunigams primygtinai patariama celebruoti mišes Kristaus tikinčiųjų, ypač neturtingųjų intencija, net ir nepriėmus jokios aukos. Ir dar 946. Kristaus tikintieji, duodantys auką, kad mišios būtų skiriamos jų intencija, prisideda prie bažnyčios gerovės ir šiuo aukojimu dalyjasi jos rūpeščių dėl tarnautojų bei veiklos, taip sakant, bažnyčios veiklos išlaikymo. Kiekvienas kunigas gali priimti tokią auką. Tačiau bažnyčia stebi, kad nebūtų piktnaudžiavimų. 1917 m. kanonų teisės kodeksas tą normino 947 kanonu. Ir ypatingai persergėjo, kad nebūtų prekybinės regimybės dvasiam ir dvasios. Čia ne tik kunigam, bet aplomai dvasininkam, vienuoliam, kurie priiminėja intencijas, ir pasauliečiams, kurie priiminėja intencijas ir jas skirsto. Siekimas naudos pagal bažnytinę teisę yra nusikaltimas. Mūsų laikas išseko, ačiū už jūsų klausimus, jeigu kilo minčių, mielai prašome rašykite. Kitoje laidoje pabandysime pasvarstyti ir taip. Ačiū, rytoj Švento Juozapo darbininko diena, gegužės pirmoji, taip sakant, visų darbo žmonių solidarumo šventė. Su kuo ir sveikiname? Prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudie.

0: Bruno Ferrero. 365 trumpi pasakojimai sielai. Skaito Audronė Daugėlytė Grėbliauskienė.
1: Džiaugsmamiestis ir darbamiestis. Buvo kartą vienas miestas, kuris vadinosi Džiaugsmamiestis. Tame mieste žmonės mėgo juoktis, kalbėtis ir kartu švęsti šventes. Pačios gražiausios dienos buvo sekmadienį. Žmonėms patikdavo eiti į bažnyčią, klausyti kunigo, giedoti religinės giesmes, o paskui grįžus namo kartu valgyti kepsnį. Džiaugsmamiestis buvo labai gražus miestelis. Tik jo gyventojams niekaip nesisekė praturtėti. Jų namai buvo mažesni už kitų miestų namus, o gatvės siauresnis. Nuvykę į kitus miestus, džiaugsmamiesčiai gėdijosi. Reikia ką nors daryti. Nutarė jie susirinkę, ko nors imtis. Atsisakykime švenčių ir sekmadienių. Ir turėsime daugiau darbo dienų. Reikia daugiau dirbančiųjų. Buvo nutarta į gamyklą siųsti ir moteris. Bet moteris namuose rūpinosi savo šeimomis, tėvais ir seneliais. Todėl miestiečiai nutarė. Vaikai lankys vaikų darželius, seneliai gyvens senelių namuose, o ligoniai keliaus ligoninės. Džiaugsmamiestis pavirto didelę statybų aikštelę, kur vis gausėjo statybų įmonių, jos griovė ir perstatinėjo namus, lygino aikštes ir plėtė gatves. Kodėl mūsų miestas vadinasi Džiaugsmamiesčiu? Paklausė vienas miestietis. Būtų daug geriau vadinti jį darbamiesčiu? Šis pasiūlymas taip visiems patiko, kad iš karto buvo priimtas. Darbamiestis sparčiai plėtėsi, jis tapo dideliu, pilku, triukšmingu, nuobodžiu ir pavojingu. Gatvėmis zujo mašinos, o pėstiesiems teko jų saugotis. Žmonės nebesusitikdavo kaip anksčiau. Jie vienas kito nepažinojo ir nesisveikino. Sekmadienis tapo diena, kaip visos kitos. Vieną dieną vaikų darželio auklėtiniai aplankė senelių prieglaudą. Ar tiesa, kad darbamiestis anksčiau vadinosi Džiaugsmamiesčiu? Taip, tai tiesa. Ir jis buvo labai linksmas miestas. Labai linksmas, patvirtino seneliai. O kada viskas pasikeitė, klausė vaikai. Viskas pasikeitė, kai buvo atsisakyta sekmadienių ir švenčių, atsakė seneliai. Vaikai labai nustebo ir paklausė, švenčių? O kas yra šventės? Papasakokit apie tai savo vaikams.

0: prisiminimas. Kol žmona teikė vakarienę, sukaupiau drąsą ir pasakiau: noriu skirtis. Išvydau jos akise skausmą, bet ji maloniai paklausė, kodėl. Nieko neatsakiau. Žmona verkė visą naktį. Jaučiausi kaltas, tad pasirašiau skyrybų dokumentus, pagal kuriuos jai teko namas, mašina ir 30% mūsų parduotuvės. Kai žmona pamatė dokumentus, suplėšė juos į skutelius ir pateikė savo sąlygas. Ji norėjo atidėti skyrybas mėnesiui, kuris turėjo prasidėti poryt. Prisimink tą dieną, kai mes susituokėm, kai paėmė mane ant rankų ir pirmą kartą nunešė į mūsų miegamąjį. Šį mėnesį kiekvieną rytą turi paimti mane ant rankų ir nunešti iki namo durų. Pamaniau, kad jai pasimaišė protas, bet sutikau. Kai paėmiau ją ant rankų pirmą dieną, abu buvom sutrikę, o sūnus ėjo mums iš paskos ir plodamas katučių kalbėjo: šaunuolis tėtis, paėmė mamą ant rankų. Antrą dieną jau buvome atsipalaidavę. Žmona padėjo galvą man ant krūtinės. Jaučiau jos kvapą. Supratau, kad jau gana ilgai nežiūrėjau į ją. Pamačiau, kad ji jau netokia jauna. Turi raukšlių ir žilų plaukų. Ketvirtą dieną, imdamas ją ant rankų, pajutau, kad mes vėl tapo artimi. Tai moteris, kuri padovanojo man 10 savo gyvenimo metų, savo jaunystę, sūnų. Kitomis dienomis irgi vis labiau artėjome. Kiekvieną rytą vis lengviau buvo paimti žmoną ant rankų, ir mėnuo pralėkė labai greitai. Pagalvojau, kad įprantu nešioti ją ant rankų, ir kiekvieną dieną jį man atrodė vis lengvesnė. Pastebėjau, kad jį labai sulyso. Paskutinę mėnesio dieną sūnus taiga įėjo į mūsų miegamąjį ir pasakė: tėtė, atėjo laikas paimti mamą ant rankų. Jam taip patiko. Jis laukė tos akimirkos. Mano žmona stipriai jį apkabino. O aš nusukau akis, bet viduje jaučiau, kad pakeisiu savo nuomonę dėl skyrybų. Dabar, imdamas ją ant rankų ir nešiodamas į lauką, jaučiausi tarsi tuomet, kai pirmą kartą įnešiau ją į namus po sutuoktuvių. Apkabinau žmoną ir pajutau, kokia ji lengva ir gležna. Ašaros susitvenkė mano akise. Sustojau prie gėlių parduotuvės ir nupirkau rožių puokštę. Pardavėja paklausė, ką parašyti laiškelyje. Atsakiau: nešiosiu tave ant rankų kiekvieną gyvenimo dieną, kol mirtis mus išskirs. Bėgte nubėgau namo plačiai šypsodamasis, bet man pasakė, kad žmona ligoniniai. Ji kovojo su vėžiu, o aš nė nepastebėjau. Ji žinojo, kad miršta, todėl paprašė manęs mėnesio, per kurį mūsų sūnus susikurtų gražų prisiminimą apie nuostabų ir motiną mylintį tėvą. Nežinau, kas uždavė klausimą. Nežinau, kada jis buvo suformuluotas. Bet tam tikrų metų kažkam aš atsakiau taip. Nuo tos akimirkos buvau tikras, kad gyvenimas turi prasmę.
1: Girdėjote ištrauką iš Bruno Ferrero knygos 365 trumpi pasakojimai sielai. skaitė Audronė Daugelytė Grebliauskinė.

0: Laida Dvasinė ekologija.
1: Laida kartojama.
2: Laidos vedėja daktarė Bronė Gudaitytė.
3: Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai. Na ir prasidėjo gražus gegužės mėnuo. Pavasaris, visokių švenčių turim. Ir tikrai mūsų širdys džiaugiasi, kad esam tėvo namuose aprūpinti, ar ne? Ir tas vat, sekmanio skaitinys apie tėvo namus, kur yra daug, daug buveinių, tai reiškia, kad tėvo namai yra. Dievas apie save, kaip sakė Mozei, esu, kuris esu. Ir jis yra tėvas, geriausias tėvas. Tai reiškia, kad jo namai yra mūsų kiekvieno namai. Namai – tai nėra viešbutis, tai nėra prieglauda, tai nėra kažkoks nuomojamas kambarys. Tėvo namuose vat, kiekvienam yra skirtas, sakytume, ypatingas asmeninis kambarys, būtent asmeninis. Mes žinom, kaip vaikai kovoja, kad turėtų kiekvienas savo tą asmeninę erdvę ir labiausiai galvodami apie namus, mes juos siejam būtent su savo kambariu. Taigi, tas asmeninis kambarys yra tokia išskirtinė vieta ir Jėzus sako, kad tai yra paruošta kiekvienam. Ir mes žinom, kad ir tėvai, kai stato namus ar perka namus, įsikuria šeimą, galvoja apie vaikus, galvoja, kaip ar vaikai patogiai gyvens, todėl, kad myli juos labiausiai už viską pasaulį. Taigi ir tėvas, jis ir sukūrė mus iš meilės ir kiekvieną mūsų labai asmeniškai myli. O šiaip mes visi esam labai skirtingi, bet kiekvienas mes ir turim tą išskirtinę, sakykim, vietą ir Dievo širdį, Dievo meiliai ir jo namuose. Kartais mes būnam tie sūnus palaidūnai, paliekam tėvo namus, nusidedam, patys užtrenkiam savo namų duris, bet mes žinom, kad vat, švenčiam vis velykinį laikotarpį, kad Jėzus ir buvo tas, kuris buvo tėvo siūstas, kad tarsi mus sugražintų į savo namus. Jis nori, kad mes būtume ten, kur jis. Ir mes žinom, kad Jėzus sakė, kad jis yra siūstas tėvo, kad jis atėjo tėvo valią pildyti, kad jis kalba, moko, sako tai, ką iš tėvo yra girdėjęs. Ir viskas jo gyvenime vyko pagal tėvo meilę. Ir iš tikrųjų, vat, Jėzaus gyvybė paukota ant kryžiaus dėl mūsų vaikų palaidūnų, tai yra būtent tėvo meilės parodymas, kad mums yra vieta jo širdy, jo namuose, bet neužtenka žinoti šito. Reikia dar žinoti ir kelią į namus. Ir vat Jėzus, kaip tik sako, aš esu kelias. Jis atveria tą kelią, jis parodo, kaip mes turėtume sugrįžti į namus, iš kurių taip jau ištrūkstam per savo ydas, nuodėmes, neteisingą elgesį, kaip sūnus palaidūnai. Jis yra kelias, mes galim per jį sugrįžti, mes galim juo sekdami sugrįžti. Taigi neturėtume įsigast savo silpnumo, savo ydų, kaip ir Paulius sakė, kad jeigu girtis tais silpnumais, savo trapumu, ne to turėtume išsigast, bet turėtume išsigast, kad kartais mes to kelio net neieškom. Taip kaip mokiniai, sakė Jėzų viešpatie, mes nežinom, kur tu eini, kaip mes žinosim kelią. Taigi mes panašus į tuos Jėzaus mokinius savo pasimetimu, tuo neišmanimu. Ir iš tikrųjų, tai mes visada norim tarsi turėti kuo iškesnį tą žemėlapį, ar ne, kaip dabar turime ten ir skaitmeninius, ir galim matyti kelionių maršrutus, ir etapus, ir poilsio vietas, ir maitinimosi vietas, bet Jėzus sako, čia kitoks kelias, tai kelias per mane. Ir jūs nenueisit pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Tai reiškia, kad tai nebus kažkokios kitos navigacijos. Mūsų kelias yra gyvas asmuo, Jėzus, kurį mes turim sekti. Sekti jo pėdom, sekti, ką jis darė, kaip jisai mokė, ką sakė, koks jo pavyzdys. Šventieji būtent yra tie tikrieji jo sekėjai. Ir mes, nesvarbu, turim kiek to silpnumo mumyse, bet vis tiek mes turim sekti, nes pats gyvenimas yra kelias, ar ne, ir tikėjimas lietuviškai irgi tik ėjimas. Tai va tas ėjimas, bet kažkaip turim susigaudyti, kur link mes einam. Kur šitas kelias, kuriuo aš einu, mane nuves. Tai Jėzus tikrai mūsų nepaklaidins. Ir tai yra geriausias būdas atrasti tą geriausią kelią, kol mes dar gyvenam šiame laike ir šioje erdvėje. Nes ir Jėzus atėjo į šią mūsų erdvę, į šį mūsų laiką. Ir parodė pavyzdį, kaip šioje erdvėje ir šiame laike mes turėtume gyventi, ar ne. Tai Jėzaus pažinimas yra realus tada, kai mes einam paskui jį. Ir galima sakyti taip, kaip žmonės eina Santiago keliu ir jie irgi patiria tos patirtys skirtingos, nors eina tuo pačiu keliu. Taip ir mūsų asmeninis tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu ir Jėzumi Kristumi, iš kurio ir per kurį mes pažįstam ir Tėvą ir žinom, kad einam geru keliu, būtent vat tas tikėjimas, pasitikėjimas ir ta viltis sudėta į jo asmenį mūsų pačių gyvenimus padaro prasmingais, tinkamais, geros krypties. Ir vat ta draugystė, sakykim, su Kristumi labai dažnai pakoreguoja tą mūsų gyvenimo kelią, jeigu dėl ko Jėzus nuolat kartu atsiverskite. Tai vat, kai tu tik atsiverti tą dieną iš pat ryto ir sakai viešpatie, tegu šitą dieną būna tavo, o aš galiu ir į tą antrą planą pasitraukti, ar ne, tik tai ne mano valia svarbiausia, ne mano karalystė, čia ne mano vardas, bet panaudok mane, vat vesdamas tuo keliu, ką aš turėčiau padaryti per šią dieną ir tikrai tie darbai dažniausiai nieko ten ypatingo, eiliniai darbai, bet kaip Teresėlė sako, vat skirtumas yra toks tų darbų, kiek tu su meile darai, nes Jėzus pats moko mus pirmiausiai meilis, kad mes galėtume nueiti į tėvo namus, tai reikia prisiminti meilę, ar ne, kaip ir tas sūnus, kuris švaistė tėvo turtą, bet iš tikrųjų tai labiausiai, ko jis ilgėjosi, tai neskaniai pavalgyti, bet tėvo meilės, tėvo namų jaukumo, to gėrio, tos vietos, kur jam iš tikrųjų ir yra geriausia. Kiekvienam žmogui yra geriausia gyventi su Dievu. Bet aišku, kad mes šiame pasaulyje labiausiai esam susirūpinę savimi. Ir vatsukdamiesi apie save mes dažnai pradedam eiti ne tais keliais. Neseniai mes čia kaip tik ir šventėm Kotrynos Sienietės minėjimą. Taigi Kotryna Sienietė, jinai tikrai ieškojo tarsi kažkokios griežtos atgailos, kažko ypatingo, o Dievas ją nukreipė kita linkme, tarsi tą jos įkarštį atvėsino ir sako, tu tiesiog mylėk tarnaudama artimui, nes Dievui žmogus nieko geriau negali padaryti, kaip mylėdamas artimą. Ir kartais mes irgi taip galvojam, kad galim ten ir daug pasninkauti ir gerus darbus daryti savo valia. Bet galbūt ir mums kartais Jėzus sako, nusiramink, priimk tai, ką aš tau duodu, ar ne? Ir gal nebus tai dideli darbai, bet galbūt tai bus pareigos darbai, galbūt tie darbai bus pasirūpinti kitu, pamatyti kitą, kitam padėti karjerą daryti, kitam atiduoti kas geriau. Ir tada matai, kad mums kartais tie meilės darbai yra ne pagal mūsų egoizmą, nu ne kartais visada, bet reikėtų gal sakyti, kad kartais mes galim pasirinkti ne egoizmą, o meilę artimui ir tada labai džiaugiamės. Net Dievui dėkojam už tai, kad mes galėjom kažkaip netyčia ne vien apie save suktis, bet parodyti meilę artimui ir prisiliesti prie pačios meilės, kurie yra Dievas. Tai ta pati Kotryna Sienietė, jinai kaip tik turėjo tokią viziją, kad tarsi pats Dievas jai parodo, kad ką reiškia vat, gyvent su Dievu ir trokšt grįžti į jo namus. Tai yra tokie, kaip jinai sako, du keliai. Dievas visada yra tiesa. Mes kartais galvojam, kad, nu, vat, mano tiesa tai yra tiesa, bet kartais, kai patylim, tai pamatom, kad tikrai daugiau tiesos ten atsiveria, negu kad būtume ten kovoję už savo tiesą. Tai yra du keliai. Jinai sako, kad yra iš Dievo tiesos padarytas tiltas. Ir tas tiltas, nu, aišku, čia jinai kaip mistikė kalba, perkeltinė prasme. Ir tas tiltas yra Jėzus Kristus. Ir per jį mes galim pereiti per upę, o kadangi tai yra Dievo tiesos tas padarytas tiltas, o Jėzus irgi sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas. Tai vat, kitaip tariant, per tą tiltą, kurį padarė Dievo tiesa, tas tiltas yra Jėzus Kristus, mes galim grįžti į tėvų namus. Bet, nu taip, jinai sako, va šitas tiltas yra kaip išsigelbėjimo tiltas, bet yra ir kitas kelias, ir kita galimybė, tai upė po tiltu. Ir vat, kas renkasi tą upę, tai ta upė neša į pražūtį. Ir tie, kurie trokšta ženg tiltų, jie turi tarsi tokiomis pakopomis užlipt ant to tilto. Tai tos pakopos yra, kaip mes sakytume, ta dvasios beturtystė, kaip mokytojas Ekhartas 13 amžiui, dominikonų, žymus pamokslininkas ir mokslininkas ir tikrai galima sakyti, kad jis taip pat gali būti ir mistikų vadinamas, kad mokė tokių gilių dalykų. Ir jisai kalbėjo, kad iš tikrųjų mes galim pasiekti Dievą tik tai vieninteliu būdu, tai dvasios beturtystė. Dvasios beturtystė, kuri yra būties, žinojimo ir valios neturtas. Mes žinom, kad kai mes sakom ant savęs aš, tai dažnai mes ten ir galvojam, nu tai kas mano prote, kas mano jausmuose, kas mano valiui, ko aš noriu, kas man patinka, ką aš žinau, kaip aš pažįstu, kokia mano nuomonė, kaip aš gyvenu, mano gyvenimo būdas ir taip toliau ir visa tai yra, nu vat, tokia mano teisinga laikysena, bet teisinga pagal mane. Ir todėl, jeigu norim pildyti Dievo valią, dažnai reikia nutilti savyje, kalbant apie protą, valią ir va tą tokį jutimą, va kaip aš gyvenu. Ir tai nėra lengva, nes tai yra atsižadėjimas. atsižadėjimas ne tas, kai aš savo valia nusprendžiu, nu, šį kartą va ten papasninkausiu ar kažką atiduosiu, surinkus nereikalingus daiktus, jų atsižadėsiu, arba dar kažką galima, aišku, sugalvot, gal net ir kokį eurą įmesiu močiutei, kuri prie bažnyčios prašo, nu ir tai mes vadinam atsižadėjimu, bet mokytojas Ekhartas sako, tikras atsižadėjimas ten, kur nelieka nei tavo valios, nei tavo ten žinojimo, kuris labai dažnai yra tariamas, pilnas neišmanimo ir klaidų. Atsisakyt to, kuo penisi tavo egoizmas. Jis penisi vat, savo valia, savo ten jausmais, savo žinojimu. Reikia šitom trim pakopom per šitą neturtystę, tik per šitą neturtystę gali užžengti ant to tilto. Tai mes žinom, kad Jėzus savo mokymą pradėjo, ar ne, sakydamas dykumoje, ko nereikia daryti, tai nepaklus velnio gundimams, o velnės panašiai ir gundys savo gyvenimą ten, pripildyk pinigais ir daiktais, o kad šitai pripildytum, nu tai visą gyvenimą teks tau labai prakaituoti ir ten visko bus. Gal tikrai ne per dorybės ten tapsi karalium savo aplinkoje, ar ne, kuris yra ir stiprus, ir gražus, ir turtingas, ir turi tam tikrą vardą, ar ne, tai va tas garbės siekimas. Ir aišku, dažniausiai žmonės galvoja, tai kaip čia man tokiu tapti, į valdžią kažkaip reikėtų papulti ir matom, kiek ten gerų žmonių nuėja, tikrai labai labai gerų, puikių žmonių, apsisuka galvos ir jie pasiduoda tiems gundimams ir o vargė atsiduria ten, kur niekada neplanavo prieš tai. Tai vat kur nuveda tas, kai mes susižavim vatais gundimais, ar ne, kad nu tai gal čia niekur neatsitiks. O dvasios beturtystė šitam pasauliui, nu niekas nesiekia, niekas. Tai yra tik malonės veikimo dėka. Tik tai šventųjų, kurie tikrai, kaip Kotryna Sienietė sako, reikia turėti tokį troškimą, siek Dievo, gyvent su juo, gyvent Kristaus dvasia, reikia tą troškimą nuolat puoselėti. Bet kai pagalvoji, atsikeliam ir kaip čia su tais mūsų troškimais, jie gana tokie lėkšti, gana tokie žemiški. Tie, kur, nežinau, trokštam dažniausiai to, kas ateina ir praeina. Bet ar trokštam tų dalykų, kurie padaro mūsų gyvenimą apščiu, ar ne, kad apščiai turėtume, tai tik Dievas gali tai padaryti, jis yra pilnatvė. Ir vat kartais galbūt, kas keliaujat tos dvasios beturtystės keliu, jūs galit sakyt, kad nu, nėra čia jokia bėda, kad tu pradedi jaust tą pilnatvę, tu pradedi jaust džiaugsmą, ramybę, dėkingumą, kad nu, nėra čia tai baisu, kaip atrodo, nu tai va, tai ai, norėčiau ant to tilto, nu bet ta dvasios beturtystė, tai man čia nesuvokiamas dalykas, aš tų vargų nenoriu, nei kančių, nei nieko, kas man sunku, bet kaip tas asilėlis, kuris nešė Jėzų ir kai visi Ozaną šaukė ir nešė Jėzų, nešė Mariją su Jėzum, kai jis turėjo gimt ir kaip sako, kad jis tarsi ir tas asilėlis patį Dievą nešiojo. Ir vat kai tu neši Dievą, tai ta kančia nublanksta dėl didžiausios laimės ir garbės. Tai tikrai kiekvienas dvasios beturtis pajaučia tą Dievo pilnatvę, tarsi kuo labiau sugebi atsižadėti visų tų nereikalingų egoistinių dalykų, tų pagundų, tuo džiaugsmingiau gyveni, tuo laisviau gyveni, tuo palaimingiau, tuo gyvenimas pasidaro visko pilnas. Nors tikrai vat ta disciplina, kaip irgi vienas vienuolis kitam sako, tai ko čia dabar reikia, kad nu, kad jau čia pradėta gyvenimą kažkur. Nu, tai va, sako, reikia ką rastų atsigult, reikia disciplinos gyvenime. Kągi, sako, reikia įrankių, nu, kad valgyt užsiaugintum. Ir šypsenos veidė. O paskui, sako, žiūrėsim, ar dar ko nors reiks. Tai va, ta šypsena veidė, kaip mes žinom, gali atsirasti pas tą žmogų, kuris kuo labiau įsivadavęs nuo savęs, tuo jis laimingesnis. Kaip sako, kuo labiau Dievą neši, to ta našta yra tolygi laimės naštai. Ir visi norėtų tą laimės naštą, kuo didesnę ant savo pečių turėti, bet vat reikia Dievą nešti. Tai ir Kotryna Senietė gavo tą viziją, kad taip. Tikrai yra tiltas, yra tas kelias, bet yra sąlygos, kaip tau dabar patekti ant to tilto. Ir būtent, kai tu pasieki tą trečią pakopą, kaip jinai sako, tai yra valios pakopa, tada tiesiog Dievo vardu visos tavo galios yra pripildomos tos Dievo malonės, tai reiškia ir tavo protas. Ir tavo jausmai, visas tu, jeigu sugebė atsisakyti savo valios. Vėlgi, kai mes atsisakom savo valios, ar ne, nu, vat, taip ant liežuvio galo ką nors pasakyti ir tu nepasakai. Ir tu pamatai, kad tai ta tyla buvo daug geriau, negu kad jau ten būtum labai jau kažkaip ten įmantriai pasakęs ir greičiausiai tas pasakymas, galbūt net būtų įskaudinęs kitą žmogų, o tau tikrai tos laimės nebūtų atnešęs. Tai tas valios toksai atsisakymas, jeigu mes taip darytume, tikrai į mūsų gyvenimą atneštų daugiau džiaugsmo ir mes dėl to labiau išmoktume šypsotis, o nevaikščiot susiraukę, tarsi nežinodami, kas kaltas, bet vis tiek ta nelaimė yra mūsų širdyje. Taigi Dievas tėvas, kaip Senietė sako, yra ramybės jūra. Ir tie tiltų žengiantieji, tai yra Kristumi sekantieji, savo kelionės pabaigoj, kaip jinai sako, tiesiog įbris į tą nesikeičiančios palaimos vandenyną. Ir vat pats Jėzus yra kelias, kai tu eini šiuo keliu, tu pagal Senietės tą viziją įžengi į Dievą, į tą ramybės upę, kaip ir Jėzus sakė, nu, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę, kurios pasaulis negali duoti, nes tai yra pats tėvas. Pats Dievas yra ir meilė, ir ramybė. Mes žinom, kad tikrai, kai mama myli vaiką, tai tam vaikui taip ramu, taip saugu. Ir tokios ramybės jis gyvenime niekur niekada netras. Tai va, švesdami mamos dieną mes labiausiai dėkingi savo mamoms už tą jos meilę, už tą saugumą, už tą, nežinau, tą jaukumą. Nu, ten nieko netrūksta. Jeigu vaikas yra mamos glėby, jam nieko netrūksta ir tai nėra nuobodu, kaip mes galvotume, ai, apie ką čia kalbam ten, įbristi į ramybę, tai kažkas čia nuobodu, vienoda, neįdomu. Niekada taip nėra vaikui, kai jis yra mamos glėby, apsikabinęs ją, jam nėra ten nei baisu, nei nuobodu. Priešingai, kai jis nejaučia, tarsi atitrūkęs, nuėjęs tolyn, gyvena be tos mamos meilės, va tada jau grėsia visokie būdu, vienoda, neįdomu, niekada taip nėra vaikų.

Mai ir nuobodulys, sakyčiau, nes nei vienas žmogus gyvenime negali atstot mamos meilės. Tai įsivaizduokim, Dievo meilė yra žymiai didesnė ir tobulesnė. Ir kiekvieno mūsų siela trokšta to susitikimo su amžinu Dievu ir to įsipildymo, tos ramybės, kuri ir yra pilnatvė. Tai vat šiai tokiai Dievo ramybės begalybei Kotryna Sienietė ir pasitelkia tos bekraštės, tokios jūros įvaizdį, ramybės jūros. Bet po tiltų srūvanti upė, ji yra nelyginant audringa šėlstanti jūra. Tai vat yra du vandenys, pavadinkim. Vienas palaimos, ramybės. Ir kaip jinai sako, kad ta ramybės jūra visai kitokia negu ta žemiška. Ji nešėlsta, nes tai yra pats dieviškumas. Ta ramybės jūra yra visiškai priešinga, ką mes pažįstam. Visokioms audroms, negandoms, atsitiktinumams, kurie mus išgąsdina. Nu, viskas, kas būdinga, tai žmogaus gyvenimo jūrai, pavadinkim, kuri su ta upe po tiltu sulyginama. Ir Dievas pats sakė, esu, kuris esu. Kai Buberis sako, štai čia, ar ne, štai čia esu. Ir buvimas štai čia, vėlgi, atrodo, kai sakom štai čia, tai vat kažkoks sustingęs taškas. Bet mes žinom, kad tas štai čia visada yra vykstantis. Ir vat kas vyksta štai čia, niekur nedingsta. Bet mes negalim protu sugriebt to štai čia, nes mūsų protas sugriebė tik dalykus, kurie jau buvo. Ir dėl to mums atrodo lyg ir ten labiau verta mąstyti apie kas buvo arba kas bus, bet tikra gyvybė, tikras buvimas ir tikras vyksmas štai čia. Ir dėl to Dievas vat toks ir yra, kad jis visada štai čia tobulas, stabilus ir visada štai čia kažkas vyksta. Ir tai, kai mes kalbam apie tą esančio Dievo veiklą, santykiai su mumis, tai yra nekas kita kaip gailestingumas. Ir gailestingumas yra tokia viena paradoksaliausių Dievo savybių, kaip ir Kotryna Sienietė sako, kad jis skirtas visiems, jis skirtas ir tiems, kur yra toje upėje. Ir labiausiai jiems yra skirtas. Tai reiškia, Dievo žvilgsnis yra su kiekviena, kaip praeitą kartą kalbėjom, seka paskui kiekvieną paklydusią avelę. Tai reiškia, jis nėra rezervuotas kaip meilė tik išrinktiesiems, tik geros valios žmonėms, tik tiems, kurie turi troškimą pažinti Dievą, būti su Dievu, bet tas tiltas yra, kaip jinai pabrėžė, yra išsigelbėjimo tiltas, tai yra Dievo gailestingumo dovana. Ir įrodymas, ir tas tiltas yra virš tos upės. Kitaip tariant, visi, kurie yra toje upėje, jie gali tais laipteliais, kuriuos aptarėm, užlipti ant to tiltų. Tai reiškia, kad kaip ir Jėzus, jis net priėmė tą kryžiaus mirtį kaip didžiausio nusidėlio ir jis ten ant kryžiaus mirė šalia tų didžiausių nusidėlių kaip vienas iš jų. Tai reiškia, kad visi gali. Jeigu galvotum, kad esu, nu, vat, vienas iš nusidėlių, tai prašom, visada tas tiltas yra. Ir mes turim laisvą valią. Norėt, trokšt, kaip Kotryna sako, viskas labai svarbu, kas susietas su tavo troškimais. Nes troškimai yra valios toks aktas, ko aš tikrai labai noriu, bet galiausiai ir tą valią turėti duoti Dievui ir tuo savo troškimus. Taigi, ta mūsų laisva, bet trokštanti valia, tai irgi pirmiausiai būnant toje upėje turėtų būti kaip

0: noras išsigelbėti. Ta upė tai yra mes visi iš tikrųjų, kaip Heideggeris, 20-o amžiaus ontologas, jis sakė, kad va, tas žmogaus dasman gyvenimas, nu vat, dasman yra niekatroji giminė, kad esam, nu vat, tokie panašūs visi vieni į kitus ir prisirišę prie tų savo žemiškų troškimų ir toje šilstančioje upėje mes ten tarp tų visų daiktų, turtų, garbės, valdžios troškimų, ten nardom, ten vieni kitus skandinam, bandom išplaukti ten į geresnius vandenis, pavadinkim, bet tai labai jau šėlstantis tas vanduo labiau mus skandina, negu mes galim kažkaip įveikti tą vandenį. Tai kitaip tariant, kaip Evagrius sakytų, 4 amžiaus dykumų tėvas, kad nu, mes labai esam palanki dirva šėtono veiklai. Tai vat, kitaip tariant, tie toje upėje žmonės, jie yra tarp dievo ir šėtono įtakos, kad jie gali pasirinkt arba vieną arba kitą pusę. Ir aišku, visas tas triukšmas ir tas chaosas ir tas blaškimas, jis yra tai, kas ateina iš to šėtoniško buvimo būdo. Ir mes žinom, kad dykumoj Jėzų ir gundė šėtonas, vat, turtais kėlė tokias vidinės bangas, taigi tu alkanas, va, pavers duoną ir būsi išgelbėtas, kabutėsi, iš dabartinės sunkios padėties, vat, šok dabar čia, tave angelai ant sparnų nuneš, taigi Dievo sūnus, pagarbink mane ir aš tau karalystės atiduosiu. Tai vat kartais ir mes galvojam, kad vat savo gyvenime gal jaučios kaip toj dykumoj ir valgyti per mažai, ar ne, ir alkanas, ir gert noriu, ir visko noriu, bet pasitikėk Dievu. Kitaip tariant, jeigu tikrai turėsi ryšį su Dievu, tai ateis tas išgelbėjimas, bet jeigu skubėsi šėtonui pritart, tai geriau nebus. Kitaip tariant, Jėzus iškart rodė pavyzdį, sakyk ne, iš karto, net nesileisk jokias kalbas. Tai Kotryna Sienietė, apie kurią čia šiandien daug kalbam, jinai sako, kad kas padeda ar ne įsikapstyti, sakykim, iš to egoizmo, visų bangų, triukšmo, šėlsmo, tai tik tai meilė. Nes net ir ta dvasios beturtystė įmanoma tik tai būtent meilės būdu. Ir mes žinom, kad šėtonas niekada nemoko meilės, bet visada moko savimeilės. Ir rodo pavyzdį, kaip reikia būti, kabutėse, Luciferiu, pilnam savimeilės. Šviest savimeilės būdu. Bet ta šviesa degina mus pačius, naikina mus pačius. Ir savimeilė visada yra toks mūsų pačių veiksmas, kaip mes patys iš savęs atimam gyvybę, nereikia net kitų. Mylėdami tik save, mūsų gyvenimas traukiasi į tašką, mes nykstam, mes nesišypsom, mes nepatenkinti, nelaimingi ir kaip šiais laikais tiesiog madinga, kad visokie panikos priepuoliai pultų, kad vaikščiotum pas psichologus, kad gertum nuo depresijos vaistus, nes nu, tai yra tokia normali būsena, bet kitaip tariant, Evagrius sakė, kad akedija yra pati baisiausia žmogaus būsena ir ją papultai, kas tau padeda, nu vat, ta šėtono veikla. O antra vertus, negyvent meilę, tu gali apie ją kalbėti, tu gali ten darbus apie ją parašyti ir daug knygų perskaityti, bet tu ją tiesiog gali negyvent, o gyvent savimeilę. Ir už tai Trina Sienietė ir sako, kad tik per maldą, kaip jinai rašo, per nuolankę nepaliaujamą maldą, paremtą Dievo pažinimu, nes malda ir sujungia sielą su Dievu, tu esi, nu, tarsi pradedi pažinti save per maldą. Kuo labiau pažįsti Dievą per maldą, tuo aiškiau pamatai save. Nes kai Jėzus sako, kas jį iš tikrųjų mylės, kas laikysis jo žodžių. Kitaip tariant, kas seks jį, tai vat tik tas kažkaip papuls į tą tiesos kelią. Tikrai čia nesavimeilė mus įveda į tiesos kelią, bet meilė, kuri pirmiausiai yra Dievo meilė. Ir siela susijungia su Dievu tik tai amžinos meilės būdu, nes šiaip meilė ir yra tik vienintelis dalykas, apie kurį mes galėtume pasakyti, tai yra amžinas dalykas ir kurį mes šito žemėje nuo pat savo atsiradimo visada jaučiam. Visi geriausi dalykai ateina į mūsų gyvenimą per meilę, mūsų gyvenimas tikras tampa per meilę, meilės keliu mes vat keliaujam link Dievo ir meilė išmoko mus geriausių dalykų, kaip supras kitą, kaip žvelgti kitą. Savimeilė moko atvirkščiai, žiūrėt tik į save, visus išnaudot, visada trokš daugiau, būti didesniam už kitą. Ir taip toliau, net ir Dievo atžvilgiu į Dievą žvelg tik per naudos prizmę. Tai mes žinom, kad ir Paulius, rašydamas himną meiliai, sako, jei kalbėčiau angelų kalba, jeigu net ten ateitį galėčiau kaip aiškiaregis matyti, jeigu visą turtą vargšams atiduočiau ir net kūną ten savo atiduočiau sudegint, bet jeigu aš neturėčiau meilės, nieko iš viso to neišeitų. Tai va tik meilė turi tą galę, kad kiekvienas mūsų veiksmas tampa tobulu. Dėl to ir Kotrynai Sienietei Jėzus sakė, nieko nereikia, ko tu čia savo valia kuri, tau reikia tik meilės. Ir mažoji Teresėlė žinojo, kad iš tikrųjų, reikia pasirinkti meilę, kad tu taptum viskuo. Na, o kadangi motinos diena yra didžiausia šventė, tai noriu paskaityti vieną tokią pasaką, pamokymą, kaip kas yra tikras karalius. Ta pasaka dabar, reikia mane susirasti, prasideda nuo to, kad žodžiu buvo vienas miestas ir miestų gyventojai buvo labai darbštus, geri, miestas labai greitai išaugo, žodžiu, visko labai daug, keliauto iš tolo, ten pamatė miestą, būdavo sužavėti, čia žmonės gyveno laimingai, viską dirbo, nu, tiesiog vienas dėl kito, ir štai viena, kaip tu pasakoji, sakoma, nelemta diena, miesto gyventojai nusprendė išsirinkti karalių. Ir iškilmingi ten trimitų garsai, ten sušaukė visus į aikštę, susirinko visi iki vieno. Ir turtingi, ir mažiau pasiturintys, ir jauni, ir seni, nu ir visi ten darydamėsi, šnipždėjosi, nu vat įdomu, kas čia bus tuo karalium. Nu ir vėl pasigirdo garsus trimitas, visi sukluso, ir priekin drąsiai žengė labai prabangiai, gražiai apsirengęs. Žemaūgis storulis, nes jis buvo pats turtingiausias miesto žmogus ir pakėlęs ranką, ant kurios spindėjo ten daugybė žiedų su brangakmeniais ir prabilo miesto žmonės. Mes esam labai turtingi, pinigų mums tikrai netrūksta. Todėl manau, kad mūsų karalius turėtų būti kilmingas žmogus, grafas, markizas, princas ar kažkas, kas yra labai turtingas ir turi aukštą garbingą kilmę. Bet pasigirdo tokie vis garsesni, nutildykit jį, ne šalin karalius turėtų būti ir kilnė širdis, kad jis užjaustų, kad jis padėtų spręs problemas. Tuo metu greitai kareiviai ten užsikėlė ant pečių patį raumeningiausią stipruolį iš savo tarpo ir reikia, kad karalius būtų pats stipriausias ir kilo visuotinė sumaištis. Visi ten rėkė, riksmai ten vieni plojo, kiti grasino, nu ir žodžiu, ten ir ginklų atsirado ir galiausiai ant žemės gulėjo ir susimušusių, ir primušusių vienas kitą. Nu ir tada vėl nuidėjo trimit, įkvėptas ir po truputį minė kažkaip apsiramino ir senyvas vyras protingo veido pasilipėjo ant aukštesnio laiptelio ir tarė draugai. Nesipeškim lyg bepročiai dėl karaliaus, kurio dar net ir nėra. Geriau pasikvieskim mažą vaiką, nekaltą vaiką, tegul jis pasako savo nuomonę, ką mes turėtume įsirinkti karaliumi. Paėmė už rankos vaiką, atvedė pastatė ant aukštesnio laiptelio ir paklausė. Sakyk, kaip tu galvoji, kam skirta būti šio didelio miesto karaliumi? Vaikas peržvelgė visą minę, sutrikęs pabuvo, net pradėjo pirštą čilt iš to tokio nesaugumo ir kiek palaukęs, atsakė ramiu balsu. Karaliai blogi, aš nenoriu tokio karaliaus, apie kurį kalbėjom. Aš noriu, kad būtų karalienė mano mama. Nu ir va. Ir iš tikrųjų Dievas irgi žinojo, kad reikia mums karalienės ir mes turim tą karalienę Mariją. Taigi, kaip vaikai, eikim pas ją ir prašykim. Ar ko nors trūksta, ar ko nors nežinom, ar kokioj bėdoj, ar reikia pasitart. Tikrai gegužės mėnuo yra skirtas Marijai kaip mamai. Ir kaip karalieniai. Taigi nebijokim šios karalienės, bet visada eikim pas Mariją kaip pas mamą. Tegul jinai karaliauja ir mūsų namuose, mūsų kasdienybėj, mūsų širdy, mokomus, kaip mes turėtume gyventi, kad patektume ant to tilto, apie kurį šiandien kalbėjom. Nes ji buvo ta, kuri pagimdė Jėzų, jinai buvo ta, kuri ir auklėjo, ir žinojo, ir ji yra kaip Grinjonas de Monforas, kurio irgi nesenai šventėm. Jinai geriausiai žino, kaip mus atves prie Jėzaus, kad mes eitume tuo tiltu į tą ramybės vandenyną, kurio ilgisi kiekviena širdis kaip namų. O Jėzus sakė, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Taigi, neatmeskim to, ką mes atrandam Evangelijoje. Tie žodžiai tikrai yra tikri, tikrai yra teisingi. Ir jeigu vis tiek mums atrodo, kad galiu paklausyti, bet, ir sakyčiau po to, bet, duokim sau tokį žodį, bet aš galiu išbandyti. Taigi, išbandykim tas tiesas, kurias mes aptinkam. Šventam rašte Dievo žodį. Taigi ačiū už dėmesį su Dievu iki kitų susitikimų.
1: Laidą vedė daktarė Bronė Gudaitytė.
2: Jūs girdėjote laidą Dvasinė ekologija.

Laida Dievo žodis. Pirmasis skaitinys iš apaštalų darbų. Anomis dienomis, mokinių skaičiui didėjant, tarp graikiškai kalbančiųjų kilo nepasitenkinimas vietiniais žydais, esą kasdieninėme aprūpinime būdavo aplenkiamos jų našlės. Tuomet 12 sušaukė mokinių susirinkimą ir pareiškė: nedera mums apleisti Dievo žodį ir tarnauti prie stalų. Todėl, broliai, nusižiūrėkite iš savųjų 7 vyrus, turinčius gerą vardą, pilnus dvasios ir išminties. Mes juos paskirsime tam darbui, o patys toliau atsidėsime maldai ir žodžio tarnybai. Šis pasiūlymas patiko visam susirinkimui. Jie išsirinko Steponą, vyrą kupiną tikėjimo ir šventosios dvasios, Pilypą, Prochorą, Nikanorą, Timoną, Parmeną ir Mikolajų, prozelitą iš Antiochijos. Juos pristatė apaštalams, o šie melsdamiesi uždėjo ant jų rankas. Dievo žodis klestėjo ir mokinių skaičius Jeruzalėje greitai augo. Net didelis kunigų būrys pakluso tikėjimui. Tai Dievo žodis. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Džiūgaukite viešpatie, jūs teisieji, dera jį garbinti doriesiems. Lyra viešpatį šlovinkit, skambinkit jam 10 arfą. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Juk tiesus mūsų viešpatie žodis ir patikimas kiekvienas jo darbas. Jis myli, kas teisų ir teisinga. Ištikima viešpaties meilė aptvindyta žemė. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Tai viešpats globoja tuos, kurie pagarbiai jo bijo ir ištikima jo meilė pasikliauja, kad iš mirties nasrų jų gyvastį išplėštų ir bado metu išsaugotų gyvus. Telydimus viešpatie tavo ištikimoji meilė, nes į tave nuolat mes žvelgiam. Antrasis skaitinys iš Šventojo Apaštalo Petro 1 laiško. Mylimieji, ženkite prie viešpaties gyvojo akmens, tiesa žmonių atmesto, bet Dievo išrinkto brangaus. Ir jūs patys, kaip gyvėja akmenys, statydinkitės į dvasinius namus, kad būtumėte šventa kunigystė ir atnašautumėte dvasines aukas, priimtinas Dievui per Jėzų Kristų. Todėl rašte pasakyta: štai aš dedu Zione rinktinį akmenį, brangų kertinį akmenį, kas tik į jį nebus sugėdintas. Tad jums tikintiesiems atitek šlovė, o netikintiems tasai statytojų atmestasis akmuo tapo kertiniu akmeniu, suklupimo akmeniu ir papiktinimo uola. Jie suklumpa neklausydami žodžio, tam jie ir skirti. O jūs esate išrinktoji giminė, karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jus iš tamsybių į savo nuostabią šviesą. Tai Dievo žodis.

0: Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Joną. Anuo metu Jėzus kalbėjo savo mokiniams: tegul neišsigąsta jūsų širdis. Tikite Dievą, tikėkite ir mane. Mano tėvo namuose daug buveinių. Jeigu taip nebūtų, argi būčiau pasakęs, einu jums vietos paruošti. Kai nuėjęs paruošiu, vėl sugrįšiu ir jūs pas save pasiimsiu, kad jūs būtumėte ten, kur ir aš. Kur aš einu, jūs žinote kelią. Tomas jam sako: Viešpatie, mes nežinome, kur tu eini, tai iš kur žinosime kelią? Jėzus jam sako: aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Niekas nenueina pas tėvą kitaip, kaip tik per mane. Jeigu pažinote mane, tai pažinsite ir mano tėvą. Jau dabar jį pažįstate ir esate matę. Pilypas jam sako: Viešpatie, parodyk tėvą ir bus mums gana. Jėzus tarė: jau tiek laiko esu su jumis ir tu, Pilypai, vis dar manęs nepažįsti. Kas yra matęs mane, yra matęs tėvą. Tad kaip tu gali sakyti, parodyk mums tėvą? Nejau tu netiki, kad aš esu tėve ir tėvas yra manyje? Žodžius, kuriuos jums kalbu, ne iš savęs kalbu. Manyje esantis tėvas daro savuosius darbus. Tikėkite manimi, kad aš esu tėve ir tėvas manyje. Tikėkite bent dėl pačių darbų. Iš tiesų sakau jums, kas mane tiki, darys darbus, kuriuos aš darau, ir dar už juos didesnius, nes aš keliauju pas tėvą. Girdėjote Viešpaties žodį.
1: Mėly Marijos radio klausytojai, o ne, atsiprašau, mielos klausytojos, juk šiandien motinos diena, nuostabiausia metų diena, gražioji gegužės pirmojo sekmadienio diena. Sveikinu visas mamas, močiutės, meldžiu Dievo palaimos visoms, stiprybės. Meldžiu, kad jaustumėt visada Dievo globą. Bet jūs, mielosios mamos ir močiutės, jūs turėjot ir savo mamą, ir ją jau esat palaidoję, ir prisimenat ją. Tad kreipkimės į savo mirusias mamas, kaip aš, kad kreipiuosi savo mirusią mamą. Mama, mano mama, man tavęs neatstos jau niekas, kaip negali žvaigždės atstoti elektrinė lempa, kaip negali jūros atstoti dirbtinės marios. Krypti gyvenimo radau aš ir kelią, ir verti dar vaikiškai mūku, tai todėl, kad manęs tu maldoj niekada neapleidai, brangiausiai mano mama. Mama, mama, žinau, kad tu ir amžinybėje trokšti, kad ir aš savųjų maldoje niekada neapleiščiau, niekada neužmirščiau. Bet, mėlieji, ar žinote, ką Dievui buvo sunkiausia sukurti? Nežinot? Tas tvarinys labiausiai yra panašus į Dievą. Ko gero jau atspėjat, kas? Ko gero mano užuominos užteko, sakot, kad tai mama. Taip, Dievui motiną sukurti buvo taip sunku, kad dirbo šeštą dieną viršvalandžius. Atlėkęs angelas ir sako jam: Dieve, per ilgai krapštais prie tos figūros, o angelė, ar nematei, kokia ji turi būti? Ji turi būti rūpestinga, sudėta bent 160 judamų dalių, jos nervai turi būti stiprus kaip vielos, ant jos kelių turi tilpti bent 10 vaikų, o jei pačiai atsisėsti, gana ir vaikiškos kėdutės. Jos nugara turi būti tokia tvirta, kad bent ką ant jos gali krauti, nors ir būtų nuo naštos sulinkusi. Jo žodis visus turi gydyti, nuo raudos iki sielos skausmų. Ir jai reikia bent 6 porų rankų. Angelas papurtė galvą. Neįmanoma, Viešpatie. kaip bus su šešiom porom rankų. O Dievas nusišypsojo ir sako angelui, žiūrėk, net vaikai mokyklose rašiniuose suskaičiuoja dar daugiau rankų. Štai kaip moksleivė Kristina rašo apie motinos rankas. Mano mama viena ranka maišo puodą, kita ranka valo dulkės, trečia ranka duoda mažiausiam gerti, ketvirta ranka ruošia valgį tėvui ir visiems kitiems, dar kita ranka duoda išmaldą elgetai, dar viena ranka rožančiui, kad melstis galėtų. Klasė ėmė juoktis. Mokytoja nutyla, susimasto. Kristina, kiekgi rankų iš tiesų turi tavo mama? Ir Kristina ima vardinti kaip litaniją. Mano mama turi dvi rankas tėtei, po dvi rankas kiekvienam iš mūsų, o mes septyni, dvi rankas gyvuliams tvarti, dvi rankas vargšui elgetai išmaldą paduoti, dvi rankas gerajam Dievui. Ir dar dvi rankas, jei kam prireiks pagalbos. Suskaičiavau, 26 rankos. Klasėje tyla, mokytoja sako, Kristina, tavo geriausias rašinys. Štai matei angelė, sako Dievas, jeigu vaikutis taip suskaičiuoja, tai kodėl tu sakai neįmanoma? Rankos tai menkniekis, man dievai galvos dėl to neskauda. Galva suku dėl trijų porų akių. O kam tiek reikia? Klausia angelas. Poros akių reikia, kad matytų mama per uždarytas duris, kai klausia, kągi ten darote, nors puikiausiai viską žino. Kitos poros akių reikia ant pakaušio, kad matytų, ko neturi matyti, bet privalo žinoti. Ir žinoma, ji turi turėti dvi akis, kaip ir visi žmonės. Jomis ji gali taip pažvelgti į bejauriai besielgiantį vaiką. Ir nors ne vieno žodžio nepasakytų, vaikas pajus, suprantu tave ir myliu tave nenaudėlį. Viešpatė, sako angelas, eik mėgoti, rytoj ką nors sugalvosi. Ką tu? Dabar niekaip negalima nutraukti darbo, nes jau turiu kažką, kas darosi į mane panašu. Beveik sukūriau tokią, kuri susirgusi save išgydo. 24 vaikus viena bandelė pasotina. Šešiametį vaikutį įpratina prieš valgį rankas nusiplauti. O trimetį įtikina, kad molis nevalgomas ir kad kojos sutvertos bėgiojimui, o ne trepimui. Angelas lietai apėjo apie tą sukurtą motinos figūrą ir palietė. Per minkšta sudėjavo angelas. Bet užtat švelni ir tvirta, atsakė gerasis Dievas. Tu net neįsivaizduoji, ką gali motina padaryti ir ištverti? Dieve, ar ji dar galvoja? Ne tik galvoja, bet ir nusprendžia, ir pasmerkia, ir nusileidžia, ir atleidžia, ir užmiršta. Pagaliau angelas pasilenkė prie jos ir palietė pirštu jos skruostą. Žiūrėk, Dieve, šlapia, sunkės iš jos. Sakiau, Dieve, per daug tu visko į ją prikišai. Ir Dievas sako, tai ašaros. O kam jos, Dieve, reikalingos? Angelė, jos bėga iš džiaugsmo, jos bėga iš liūdesio, jos bėga iš nusivylimo ir iš skausmo ir iš vienišumo. Kaip genialu, sušuko angelas. Dievas susimastęs, pažvelgė į motiną ir tarė. Ašaros tai ventilis, kai jau ko nors per daug, kad išeitų iš vidaus, kai per daug. Ir ji tokia visada gali būti, visa galinti, visa mylinti, visa jaučiantis. Jei yra maldoje su manim savo viešpačiu, su Dievu, o jei be Dievo, be maldos, ji nieko nebegali. Net žudys savo vaikus. Kaip baisu, atsiduso angelas. Bet suprantama, motina juk turi būti panaši į tave Dievę. Ta turi gyventi su tavimi. Visada maldoje susirišusi su tavimi. Amen.
2: Homilija sakė Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas.
3: Girdėjote laidą Dievo žodis.

0: Čia Marijos radijas. Lietuvoje 3 valandos.
1: Gailestingas mano viešpats taip myli mane.
2: Dievo gailestingumo vainikėlis ir litanija

0: Melskime viešpatį Dievą, kad suteiktų atsivertimo malonę visai žmonijai. Melskime atsinaujinimo bažnyčiai ir jos atgimimo šventojoje dvasioje. Melskime už sergančius, kenčiančius ir mirštančius žmonės, ypač už tuos, kuriems labiausiai reikalingas viešpaties gailestingumas. Melskime už sielas, kenčiančias skaistykloje ir visomis mūsų asmeninėmis intencijomis. Melskime už taiką Ukrainoje ir visame pasaulyje. Melskime už mūsų tėvynę Lietuvą, prašant nusidėjėlių atsivertimo, Dievo gailestingumo ir apsaugos. Visi Lietuvos šventieji ir kankiniai, melskite už mus. Vardant Dievo, Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios. Amen. Ketvirtoji novenos diena. Šiandien atvesk man pagonis ir tuos, kurie manęs dar nepažįsta. Ir apie juos aš galvojau savo karčios kančios metu, o jų būsimasis uolumas guodė mano širdį. Panardink juos mano gailestingumo vandenyne.
1: Dievo gailestingumo vainikėlis. Tėve mūsų, kuris esi danguje, tesie šventas tavo vardas, te ateinie tavo karalystė, te esie tavo valia, kaip danguje, taip ir žemėje.
0: Kasdienės mūsų duonos duok mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.
1: Sveika Marija, malonės pilnoji, viešpats su tavimi. Tu pagirta tarp moterų ir pagirtas tavo sūnus Jėzus.
0: Šventoji Marija, Dievo motina, melsk už mus nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valanda. Amen.
1: Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės sutvėrėja, ir Jėzų Kristų, vienatinį jo sūnų mūsų viešpatį, kuris prasidėjo iš šventosios dvasios, gimė iš mergelės Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas, nužengė į pragarus, trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių, įžengė į dangų, sėdi visa galio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų ir mirusiųjų teisti.
0: Tikiu į šventąją dvasę, šventąją visuotinę bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir į amžinąjį gyvenimą. Amen.
1: Amžinasis Tėve, aukoju tau, mieliausiojo tavo sūnaus, mūsų viešpaties Jėzaus Kristaus, kūną ir kraują, sielą ir dievystę.
0: Permaldauti už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes.
1: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
0: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
1: Dėl skaudžios Jėzaus.

0: skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus kančios.
1: Būk gailestingas mums ir visam pasauliui.
0: Dėl skaudžios Jėzaus.